Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ljubitelice in ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Časi se spreminjajo in z njimi tudi glasba, v našem primeru bolje rečeno narodno-zabavna glasba. Če so jo starejši ansambli interpretirali v skoraj, bi že lahko rekli, klasičnem slogu, jo mlajši izvajalci čutijo po svoje. Kakšno je to čutenje, vam v družbi kvatropircev in čukov ponujamo v posluh v nocojšnji oddaji. Začenjamo jo s skladbami Deklica, avtorjev Tadeja Prosenca in Sama Kališnika, Daj mi poljub, v kateri poleg čukov nastopajo tudi modrijani, ta sklop pa zaokroži novodobni mediteransko-narodno-zabavni melos zasedb kvatropirci in ognjeni muzikanti. Prijetno poslušanje želimo.

V družbi zasedb Kvatropirci in Čuki poslušajte valček s kitaro po stari Ljubljani, balado Ko sreča je ujeta s Čuki in priredbo valčka Borisa Franka Ura pa zaokrožimo ta glasbeni sklop.

Sledijo Kvatropirci s Heleno Blagne in skladbo V stari konobi. Nadaljujemo s Čuki in Valčkom Bosa, na koncu tega sklopa pa se vračamo v objem mediteransko-narodno-zabavnega Melosa, skladbo Tomaža Krta, ki nosi naslov Veter je vel.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nocoj ste poslušali Kvatropirce in Čuke, zasedbi, ki plujeta med črmi mešanice narodno-zabavne, zabavne in še kakšne všečne glasbene zvrsti. Z vami pa smo bili tudi tonski mojster Max Pust, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski pogajalci s katarskimi posredniki v Dohi razpravljajo o sklenitvi mirovnega dogovora z Združenimi državami. V spredju pogovorov so po pričakovanjih plovba skozi Hormuško ožino, iranske zaloge obogatenega urana in morebitna sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev. Po navedbah Teherana se bodo o jedrskem vprašanju pogajali šele po sklenitvi okvirnega sporazuma. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ponovil, da bo moral Teheran svoje zaloge urana bodi si izročiti Washingtonu v uničenje, bodi si uničiti na sprejemljivi lokaciji. Proces pa mora spremljati Komisija za atomsko energijo. Državni zbor bo na današnji izredni seji obravnaval predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Med drugim predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah ter vnovično razglasitev 17. maja za dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Varuh človekovih pravic je sicer včeraj državni zbor pozval, naj ta predlog obravnava po rednem postopku, čež da oža nabor možnih vlagateljev za ustavnosodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Za kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, je predvidena kazen od 3 do 15 let zapora. Najviše možne kazni zaradi sklenitve sporazuma ni pričakovati. Teniška igralka Veronika Erjavec se je poslovila po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slem v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garrosu je doživela poraz proti drugi igralki sveta, Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v dveh nizih 6-2 in 6-2. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. Četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

sonce storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

stika, jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodstva stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter Demokrati so včeraj začela sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Njihovo listo mora mandatar v državni zbor vložiti v 15 dneh po izvolitvi. Če bo Janša listo kandidatov vložil v teh dneh, bodo prva zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori lahko že konec tega tedna. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil okrepitev ofenzive v Libanonu, da bi uničila tamkajšnje proiransko gibanje Hezbolah. V sinočnih napadih na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 7 ljudi in več je ranjenih. Povečuje se tudi humanitarna stiska. Razseljenih je približno 1 milijon ljudi, vlada zatočišče in pomoč zagotavlja le približno 10%. Na severu Izraela pa so se oglasile sirene, ki svarijo pred napadom. Hezbolah trdi, da je na območju napadov izraelsko vojaško vozilo. Ukrajina si prizadeva za širitev proizvodnje protiraketne obrambe, a na tem področju v pogovorih z Združenimi državami Amerike ni dosegla veliko napredka. Kot je še dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, skušajo lastno proizvodnjo protiraketnih sistemov pospešiti v državah Evropske unije, ki da Kijevu zagotavlja pomembno finančno pomoč za nakup orožja, a je ponovil, da je ključno tudi vodstvo ZDA. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se je liter 95-oktanskega bencina ob polnoči podražil za 0,5 centa. Ponovem stane 1,714 evra. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena pri 1,753 evra za liter, liter kurilnega olja se je pocenil za 3 cente na 1,388 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

videla ni, se nekam čudno znane zdijo, med prsti ti lasje, kot že nekoč drsijo. Tišina in jasnina, humor enako nor,

Je v svetu le spomin na drugi pol. Jaz sem takšna duša in ti si tak spomin.

0: Torkovo jutro bo spet polno dobre družbe, glasbe in zanimivih zgodb. Pogledali bomo na Vurberg, kjer bo tudi letos zadonela slovenska pesem. Prihaja namreč največje zborovsko srečanje na Štajerskem. Preverimo, kdo so fantje mariborske skupine Neaboj nula, ki nas bodo prebujali v sredinem jutru. Pa tudi o slovesu od tekmovalnih strmin izjemne Ilke Štuhec. Kam nas vabi na druženje? Prebudite se v naši družbi.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radijem Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: V Mariboru so že 29. slovenski dnevi knjige. V Radijski tribuni, ki je del uradnega festivalskega programa, se bomo pogovarjali o branju kot pomembni aktivnosti, ki lahko spremeni posameznika in družbo. Sodelovali bodo avtorji in promotori branja Anja Zak Golob, Sabina Fras Popovič in Dragan Potočnik, ki se strinjajo. Branje je naporno, a pomembno. V torek začnemo izjemoma 5 minut pred 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Na Radiu Maribor.

0: srce.
1: Ma nimam pojma. Kratela je hit. Ja, po moje takrat, ko me še ben ni poznal, si vsak mislil, ah, se iz tega ne bo, itak ne bo nač. Ne? Se pravi, so bili, kako se že reče po slovensku, distracted. Ne? Če niso bili pozorni na to, jim je to ušlo in je ratel hit. Če bi bili pozorni, potem verjetno ne bi ratel hit.
0: Reka luči, mimo mene drsi.
2: Nostalgično smo se prebujali v jutro kavi in kitari z Dominikom Kozaričem, ki nas je odpeljal nazaj v spomine, v čase, ko smo poslušali njegovo Reko luči in Ljubijo nežno. Že naslednjič pa me prav zanima, kako se bodo odrezali mariborski punkeri. Na vodi nula prihaja v našo družbo.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio Maribor. Listen.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Pred poslankami in poslanci je danes izredna seja, na kateri bodo obravnavali dva zakonska predloga. Prvi med drugim predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn na Ljubljanskih Žalah. Obravnavali bodo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za predstavitve in razpravo je skupno predvidenih skoraj 10 ur. Več o dogajanju na političnem parketu po teh podarkih oddaje.
2: Združene države med usklajevanji mirovnega dogovora izvedla napade na jugu Irana. Rusija napovedala sistematične napade na Kijev. Slovenski hokejisti po zmagi nad Italijani ostajajo med elitno skupino. Pretežno jasno bo, živo srebro se bo ponekod povzpelo tudi do 33 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Državni zbor bo torej na današnji izredni seji obravnaval predlog sprememb zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Ta med drugim predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah v Ljubljani in vnovično razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki bi uvedel sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Politično dogajanje zaznamuje tudi sklepna faza kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. O napovedih nove koalicije in morebitnih tveganjih je tekla beseda v včerajšnjem studiu ob 17. Povzema Simeona Rogel.
3: Politični komentator Antiša Kurljan dvomi, da bo četrta Janševa vlada bistveno drugačna od prejšnjih. Opozarja predvsem na odnos do neodvisnih institucij in ideološke teme, ki po njegovem pogosto prevladajo nad vsebino.
4: Janez Janša je v tem smislu večkrat prebrana knjiga, si upam reči, ne? In presenečenje bo, če bo uspel svojo stranko in svojo koalicijo narediti odmik od modela, ki ga je izvajal in zagovarjal od leta 2004, ko je prvič postal predsednik vlade.
3: Gospodarski del koalicijske pogodbe je sicer razvojno zanimiv, ob tem ocenjuje ekonomist Marko Jaklič, a opozarja, da je brez jasnega finančnega okvirja. Prve poteze prihodnje vlade bi morale biti predvsem fiskalno vzdržne.
5: Jaz mislim, da mora najprej pripraviti to fiskalno tabelo vseh ukrepov, se pravi, koliko stanejo, kdaj začnejo veljati, kako se financirajo. Drugič bi morala narediti res resen akcijski program produktivnosti, ki bo usmerjen v zasebne investicije, znanje, digitalizacijo, rast podjetij. Ne. Tretjič pa kljub vsemu mislim, da resno reformo javnega naročanja, če tega ne naredi, se lahko zgodi, da bojo razvojni cilji sicer lahko dobri, številke pa dejansko ne bodo vzdržne.
3: Da koalicijska pogodba odpira vrata privatizaciji in večji prekarnosti, opozarja sindikalist Jakob Počivavšek.
6: Se pravi, močno zmanjšati javne izdatke, te storitve prepustiti trgu, ključno govori tudi o vitki državi, ne? In potem naj se posamezniki sami odločajo, kako se bodo na tem trgu obnašali, kako bodo ravnali s svojim denarjem. Jaz sem pa prepričan, da če do tega pride, a ne, seveda bodo prvič te storitve bistveno dražje in bistveno težje za marsikoga dosegljive. Tako da ta svobodno razpolaganje z več denarja je po moje iluzija.
3: Nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič pa opozarja, da ustanavljanje novega organa za pregon korupcije ne bo rešilo ključnih težav pravosodja.
7: Če bomo mi ustanovili nek nov organ, ki bo imel enake težave, kot jih imajo obstoječi organi, potem nismo rešili nič. Ker tudi specializirani oddelki sodišč, ki so na 4 okrožnih sodiščih v Sloveniji, so tudi pristojna za obravnavanje teh kaznivih dejanj in vem, da so preobremenjena.
3: Nova oblast pa si bo, tako kot prejšnje, skušala prilastiti tudi vpliv nad preostankom državnega premoženja pod okriljem SDH, kolikor ga je sploh še ostalo.
2: Na bencinski servisi zunaj avtocest se je liter 95-oktanskega bencina o polnoči podražil za 0,5 centa, po novem stane 1,71 evra. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena pri 1,75 evra za liter, liter kurilnega olja pa se je pocenil za 3 cente na slabih 1,39 evra.
1: Med Združenimi državami Amerike in Iranom se nadaljujejo prizadevanja za sklenitev mirovnega sporazuma. Pogajalci Islamske republike so včeraj prispeli v Katar na pogovore s tamkajšnjimi posredniki. Teheran vztraja, da se bodo o jedrskem vprašanju pogajali šele po sklenitvi okvirnega sporazuma. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ponovil, da bo moral Teheran svoje zaloge urana bodisi izročiti Washingtonu v uničenje, bodisi uničiti na sprejemljivi lokaciji. Ameriška vojska pa je med prizadevanji za diplomatsko rešitev konflikta na jugu Irana izvedla več napadov po lastnih navedbah na plovila, ki so polagala mine ter na lokacije za izstreljevanje raket. Na kratko o tem iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Nedvomno se v pogovorih med ZDA in Iranom nekaj premika. Novo dinamiko sta vnesla obisk iranske delegacije v Katarju ter pričakovanje Donalda Trumpa od kopice muslimanskih držav v regiji, da pristopijo k Abrahamovim sporazumom iz njegovega prvega mandata, ki vzpostavljajo odnose med Izraelom in podpisnicami. Presenečen je zlasti za Saudsko Arabijo, Katar in Pakistan, ki nimajo diplomatskih odnosov z Izraelom, a predsednik Trump si zelo prizadeva, da Iran iz te vojne ne bi prišel s preučitnimi pridobitvami in zdaj skuša urediti širše odnose v regiji. Glede dogovora z Iranom je zapisal Trump, bo dober ali pa ga ne bo. A da se Iran o jedrskem programu zaenkrat sploh noče pogovarjati in da je za zdaj govor le o memorandumu o razumevanju, ne pa sporazumu, zelo moti ameriško desnico. Demokrati že tako ves čas opozarjajo, da tudi po vojni ne bo nič bolje, kot je to predvideval Obamov sporazum z Iranom, iz katerega je Trump izstopil. Pri vsem tem ostajata Libanon in Hezbolah ločeni vprašanji.
2: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil okrepitev ofenzive v Libanonu, da bi uničila tamkajšnje proiransko gibanje Hezbolah. V sinočnih napadih na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 7 ljudi, več je ranjenih. Povečuje se tudi humanitarna stiska, razseljenih je približno 1 milijon ljudi. Vlada zatočišče in pomoč zagotavlja le približno 10%. Na severu Izraela pa so se oglasile sirene, ki svarijo pred napadom. Hezbolah trdi, da je na območju napadov izraelsko vojaško vozilo.
1: Vojna v Iranu je bila ena od tem telefonskega pogovora zunanjih ministrov Združenih držav Amerike in Rusije, Marka Rubija in Sergeja Lavrova. Govorila sta tudi o vojni v Ukrajini.
2: Lavrov naj bi ameriškega kolega obvestil o tem, da namerava Kremelj okrepiti sistematične napade na cilje ukrajinske vojske v Kijevu, češ da gre za odgovor na nenehne napade ukrajinskega režima na ruske civiliste. Moskva je tujce pozvala naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, Kijev pa je zaveznice pozval naj ne popuščajo ruskemu izsiljevanju.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37. Te dni bo potekla veljavnost večine letnih vinjet, kupljenih lani konec januarja ali v začetku februarja, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Marsikdo se odloči za nakup vinjete prek spleta, pri tem pa pazljivost ni odveč. Nakup namreč omogoča tudi več neuradnih prodajalcev, ki so pri tem postavili višjo ceno od uradne. Kot podarja direktorica področja cestninjenja na Darsu Branka Videtič, se vinjete v zadnjem letu niso podražile.
9: To pa letošnjem letu tudi ni predvideno, vsaj po naših informacijah. Te cene, ki se pa pojavljajo na različnih spletnih straneh, gre za neuradne prodajalce, ki si zaračunavajo visoke provizije. S temi prodajalci Dars nima pogodb in dejansko oni te vinjete samo preprodajajo.
1: Spletni nakup tako velja opraviti prek uradnega spletnega mesta evinjeta.dars.si. Tam lahko preverite tudi veljavnost vinjete. Sledijo še športne minute z Daretom Ruparjem. Med drugim boste slišali več o zmagi slovenskih hokejistov na tekmi za obstanek v elitni skupini na svetovnem prvenstvu v Švici. Prijeten začetek dneva želimo.
10: Slovenski hokejisti bodo tudi naslednje leto v Nemčiji nastopili med svetovno elito. V zadnji tekmi letošnjega prvenstva v Švici so v Friburu spet 5:1 premagali Italijo. Nasprotniki so povedli na začetku druge tretjine, izenačil je Matic Terek. Še pred zadnjim odmorom pa je 2 gola dosegel Jan Drozg. Končni izid sta v zadnji tretjini postavila Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek. Italija se ob Veliki Britaniji znova seli v drugi razred svetovnega hokeja. Nova člana elite bosta Ukrajina in Kazahstan. Drugi dan odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu se je predstavila tudi edina slovenska predstavnica, Veronika Erjavec. Idričanka je odigrala precej bolje, kot kaže končni izid,

0: promocijo reprezentanco Španije za bližnje svetovno prvenstvo ni nobenega igralca Reala iz Madrida.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Rok Kokošinek.
2: Tudi danes je pred nami jasen dan z dnevnimi temperaturami od 28 pa marsikaj celo do 33 stopinj. Jutri je sprva jasno, sredi dneva in popoldne v notranjosti kakšne krivne plohe in nevihte. Temperature jutri podobne današnjim zjutraj, med 12 in 18, dnevne od 28 do 33, popoldne pa naj bi se od severa ohladilo. Tako da v četrtek še naprej sončno, v gorskem svetu možna kakšna popodanska ploha ali nevihta, zapiha bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek pa ponovno večinoma jasen dan. Aktualne temperature v tem trenutku v Mariboru 17 stopinj, 16 na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in Murski Soboti, 15 v Ljubljani, 14 v Slovenj Gradcu, 19 v Portorožu, pa tudi na Kredarici toplo, za to jutro 13 stopinj.
1: Promet.
2: Zastoj tovornih vozil imamo na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji v tem trenutku približno 4 km, zamuda pa pravite tam nekje 5 do 10 minut, previdno v tej smeri, vse ostalo pa ja, zaenkrat dokaj mirno. Povejte, če je še karkoli novega, pokličite, sporočite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
3: To jutro z vami.
2: Kristjan, vam želim dobro jutro na ta torek, 26. maj. Nekateri pravijo, da so torki najbolj delovni dnevi v tednu, ampak če dan začnemo z dobro voljo, pravo glasbo, pa takim prijetnim nasmehom, zna biti tudi, da je torek najlepši dan. Pred nami novo jutro, nova priložnost, novih nekaj ur, ko lahko svet vsaj za trenutek zadiha nekoliko počasneje. Zunaj se še zmeraj prebuja maj, tisti maj, ki pa po temperature že diši tudi po poletju. Mi prebujamo radio, mesto, pa tudi vaše domove. Skuhamo prvo jutranjo kavo, odpremo okno novemu dnevu in skupaj naredimo tisti prvi korak iz zaspanosti v življenje. Upam, da ste z mano in upam, da ostanete v naši družbi.
1: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

Remind me, Tom Greenan. Bomo spomnili na marsikaj zanimivega v tem jutru. Predvsem na to, o čemer bomo govorili, kam vas bomo povabili. Povabili vas bomo recimo na eno prav posebno zanimivo druženje na Vurberk, kjer bo tudi leto zadonila slovenska pesem. Prihaja namreč največje zborovsko srečanje na Štajerskem, ki vemo, kdaj bomo izvedeli, kdo se je tja vabljen, kaj se bo dogajalo, o tem pa več tam po pol 8 uri. Malce spomnimo tudi na jutrišnji jutro ob kavi in kitari. Radi preverimo, kdo prihaja v naše jutro. Še posebej takrat, ko morda prihaja za marsikoga malce bolj neznano ime. Na boji nula, že po imenu skupine, najbrž veste, da so kleni Štajerci, imajo pa tudi zanimivo zgodovino, zanimive skladbe. Malce poizvemo torej, kaj nas čaka v jutrišnjem jutru. Tudi napovemo malce novo oddajo Maribor imamo problem, katerega problema se tokrat dotaknemo. Pogledamo, kdo nas je včeraj obiskal v našem studiju popoldan in pa kam se lahko danes odpravite. Pozdravi tudi našo vrhunsko smučarko Ilko Štuhec, ki se torej z letošnjo sezono poslavlja tako od aktivnega smučanja, tekmovanja. Kje bo vse to skupaj nekako zaznamovala, zaključila tudi skupaj z vami. Tudi na to spomnimo v današnjem jutru. Ob svoji dobilici dobre glasbe, ki je tudi ne sme zmanjkati. Kakšna srajca upam, da je zlikana, če je pa ne marate, pa naj nam v nej zapoje papir.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Beatles in Post Malone, še dobre dve minuti manjkata do 6 ure, do svežih novic. Mariborska občina predlaga kar nekaj podražitev, že kaj kmalo. Kakšno in zakaj? Tudi o tem ob 6, takoj po Rosaline in njeni pesmi Snap.

0: Snap, snap in Rosaline. Ura je točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Čeprav mariborska občina v začetku leta podražitev javnih storitev ni predvidevala, pa so te na številnih področjih zdaj potrebne, kot pojasnjujejo predvsem zaradi energetske krize in višjih plač, tudi minimalne. Tako med drugim predlagajo 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotno podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotno podražitev odvoza odpadkov in več kot 7-odstotno podražitev vrtcev. Župan Saša Arsenovič.
2: Župan lahko samo predlaga in upa na to, da bomo razumeli, da razvoja brez denarja ni in da pravzaprav ne moremo odkrito ali prikrito subvencionirati prav tistih, ki imajo sedaj bistveno večje prihodke, kot so jih kadarkoli imeli. Tudi če v procentih včasih zveni 5, 6, 7, relativno dosti je, v evrih so te podražitve zelo, zelo nizke. Ali pravzaprav uskladitve cen.
0: Mestni svetniki bodo o spremembah cen javnih storitev odločali ta četrtek. Župan upa, da politično soglasje obstaja, gradivo pa so podprli vsi odbori mestnega sveta. Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije je konec aprila na portalu predlagam.vladi.si objavila pobudo za preklic državne subvencije, ki jo je gospodarsko ministrstvo marca letos namenilo za sofinanciranje širitve in posodobitve mesne industrije v lasti Perutnine Ptuj. Pozivajo k preklicu oziroma ponovni preučitvi 21 milijonov evrov vredne državne subvencije in preusmeritvi sredstev v zagotavljanje, po njihovo, dejansko prehranske varnosti Slovenije. Podpredsednik Zveze nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije Lina Debeljak.
3: Povečevanje industrijske mesne proizvodnje ima negativen vpliv na okolje, tudi če je ta digitalizirano in robotizirano, še posebej, če je z vidika samooskrbe ne potrebujemo.
4: Perutnini Ptuj zavračamo vse očitke pobudnika peticije, da je subvencija etično sporna in da bo omogočila ustvarjanje nizkoplačanih delovnih mest. Dobrobit živali je za nas poslovna in etična zaveza.
0: Pa na očitke odgovarja direktorica korporativnega komuniciranja v skupini Perutnina Ptuj Alenka Rozman. Glasovanje za preklic državne subvencije se izteče v četrtek 28. maja. Opolnoči se na bencinskih servisih zunaj avtocest za 0,5 centa za liter podražil 95-oktanski bencin. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena. Kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Slovenski hokejisti so na zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici dosegli zmago. Na odločilnem obračunu za obstanek so Italijo premagali s 5-1 in si zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni. Poleg naših zahodnih sosedov je iz elitne skupine letos izpadla še Velika Britanija. Prihodnje leto bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina. Današnji dan bo še naprej jasen, sončen, topel. Kar vroč s temperaturami od 28 pa tudi do 33 stopinj. Tudi jutri sprva jasno, sredi dneva in popoldne v notranjosti kakšne plohe in nevihte, temperature jutri pa podobne današnjim. Zjutraj med 12 in 18 čez dan pa od 28 do 33. Tudi četrtek bo še sončno, v goratem svetu možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, bo pa zapihal tudi veter vzhodnih smeri. To jutro jasno, pri 17 v Mariboru, na Ptuju, Sloveniji, v Slovenski Bistrici, Radencih in v Celju, 16 v Ljubljani in v Murski Soboti, 15 v Slovengradcu, 19 stopinje merjenih v Portorožu in na Kredarici 13.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti še zmeraj zastoj tovornih vozil, pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, dolžina tam v tem trenutku nekje 2 km, tako da previdno, predvsem pa torej strpno, gneča pa tudi proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami vas čaka v tem trenutku zastoj, kot ste to tako ali tako že vajeni vsako jutro. Trenutna zamuda tam do 15 minut, dobrih 10 km pa dolg zastoj.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
6: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Dobro jutro, malo čez šest je, oziroma pet čez šest točno. In če ste ravno zdaj odprli oči, brez skrbi, niste zamudili ničesar, najlepši del jutra se šele začenja. Torek, 26. maj, nas počasi prebuja v nov dan. Ceste se polnijo, kot smo slišali, kavni avtomati že garajo s polno paro, nekdo morda še nekje išče ključe, druge pa še zadnjih pet minut pododejo. Prav vsi smo en del take. Upam, da čim bolj prijetne jutranje zgodbe. Naj bo to jutro prijazno do vas, takšno, kjer ni treba hiteti bolj, kot je potrebno in kjer kakšna dobra pesem pomaga lažje začeti dan. In kjer vemo, da nismo sami budni takoj zgodaj. Tako smo skupaj na Radiu Maribor. Še ena dobra misel, da vas popelje v ta današnji dan pravi, uživaj v potovanju življenja in ne le v zadnjem poglavju.
1: Dobro jutro.
6: Z Radijem Maribora.
0: In če že govorimo o dobri energiji, naj nam jo prinese tudi Nejša. Tiste lepe dni. Radio Maribor 6.6.

Oh, je, Najša, hvala. Lep dan je pred nami, sončen, tudi temperature ponovno za marsikoga kar previsoke. Ponovno se bodo dvignile tja do 30, kot smo slišali. Danes je 26. maj, če obrnemo malce koledar na ta današnji dan, vidimo ob tem zapisano ime Zdenko in Filip. Slednji v zadnjem času pri nas zelo modno in pogosto. Redkejši sta ženske obliki Filipa in Filipina, različice tega imena pa so še Lipe in Lipče, ter tudi na Koroškem Lipš. Samo ime Filip izhaja iz latinskega imena Filipus, to pa iz grškega Filipos, z nekdanjim pomenom ljubitelj konj. Zavetnik današnjega dne je Filip Neri, ustanovitelj svetovnega duhovniškega združenja oratorijancev. Je tudi zavetnik humoristov proti potresu, pa tudi proti sklepnim boleznim.

0: In legendarni In Excess, 13.6.
1: Glasba na današnji dan.
0: Radi malce pogledamo v zgodovino tudi tiste glasbe, ki smo jo poslušali ali pa ki je zaznamovala prav ta 26. maj v zgodovini. In če gremo v leto 1966, seveda to je tudi leto legendarne skupine Rolling Stones in prav na današnji dan so osvojili vrh britanske lestvice singlov skladbo Painted Black, pesem, ki je postala ena njihovih najbolj temačnih in prepoznavnih uspešnic. Kot zanimivost lahko navedemo, da je ta uvodni orientalski zvok nastal zaradi sitarja, ki ga je igral prav Brian Jones in prav ta instrument je močno zaznamoval tudi psihedelični rock tistega časa. Pesem pa se je pozneje pojavila tudi v številnih filmih in serijah, med drugim tudi recimo v kultnem filmu Full Metal Jacket. Potem pa kar lep preskok iz leta 1966 v novo tisočletje. Leta 2002 pa je ameriški reper Eminem z uspešnico Without Me. Zasedo prvo mesto britanske lestvice singlov. Gre za eno njegovih najbolj prepoznavnih skladb, ki jo je spremljal tudi zelo odmeven video spot, poln humorja, provokacij. Pesem je bila tako priljubljena, da jo še danes pogosto tudi vrtijo na zabavah, na kakšnih športnih dogodkih. Eminem pa je z njo dokazal, da zna rap združiti tudi s tako ironijo in narezljivim refrenom. Pa smo že pri tistih, ki so zaznamovali današnji 26. maj svojim rojstvom. Prvi, za katerega gremo nazaj točno 100 let, torej pred 100 leti, se rodil eden največjih jazz glasbenikov vseh časov. Govorimo o Milesu Davisu, pionirju različnih smeri jazza. Njegov album Kind of Blues še danes velja za najbolje prodajen jazz album v zgodovini. Je pa zanimivo, da je Miles Davis med nastopi pogosto igral s hrbtom obrnjen proti občinstvu. Ne zato, ker bi mu bilo nerodno, ampak ker se je želel popolnoma posvetiti glasbi. Brez motenj. Odličen trobentač torej. Pred točno 100 leti se rodil prav na današnji dan. 22 let kasneje pa se je rodila Stevie Nicks, članica skupine Fleetwood Mac. Pesem Little Lies je bila ena največjih uspešnic 80-ih. Njena prepoznavna mistična podoba, globoka besedila in njen poseben glas so zaznamovali tudi generacije poslušalcev. Stevie Nicks pa je tudi prva ženska, ki je bila dvakrat sprejeta Rock and Roll Hall of Fame kot solo izvajalka, pa tudi kot članica skupine Fleetwood Mac. Na današnji dan pa se je rodil tudi Colin Wernkamp, bolj znan kot glas skupine Black. Skladba, ki jo je sam napisal, Wonderful Life, je postala ena najbolj prepoznavnih melanholičnih uspešnic 80-ih. Pesem z naslovom Wonderful Life pa je nastala v obdobju, ko je Colin preživljal zelo težke osebne trenutke in zato ima pesem prav poseben kontrast med melodijo in pomenom besedila. In še nekdo praznuje danes svoj rojstni dan. To je pa tudi glasbenik, ki je uspešno združil rock, soul, funk in retro zvok 70-ih. Njegova uspešnica Again, ki jo že slišimo v zadju, mu je prinesla tudi Grammyja. Znan je pa potem, da pri ustvarjanju pogosto, ker sam odigral večino inštrumentov, poleg glasbe pa je bil uspešen tudi kot igralec in pa taka prava modna ikona. Vse najboljše, Lenny Kravitz. Zapojna.

0: Če ste se prebudili z nami, le ostanite z nami, kot nas vabi tudi Andrej Šifrer. Vroč dan je pred nami, zadržujte se v senci, kljub temu, da je 26. maj, pa bodo tudi danes temperature dosegle 30 ali pa še kakšno stopinjo čez. Na naših cestah nekaj klasičnih jutranjih zastojev med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani vas čaka zastoj in zamuda nekje tam do 15 minut, pa tudi, če se odpravljate proti Avstriji, pred mejnim prehodom Šentil, zastoj tovornih vozil, dolg dobra 2 km, tako da le previdno. Nič 80, 11, 25, pa zmeraj na voljo za vse aktualne in sveže informacije. Sporočajte nam jih, če ste na cesti.
1: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan. Whoop, whoop!
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: srce.
1: Ma nimam pojma. Kratela je hit. Ja, po moje takrat, ko me še ben ni poznal, si vsak mislil, ah, se iz tega ne bo, itak ne bo nič. Ne? Se pravi, so bili, kako se že reče po slovensku, distracted. Ne? Če niso bili pozorni na to, jim je to ušlo in je ratel hit. Če bi bili pozorni, potem verjetno ne bi ratel hit.
0: Reka luči, mimo mene drsi.
2: Nostalgično smo se prebujali v jutro kavin kitari z Dominikom Kozaričem, ki nas je odpeljal nazaj v spomine, v čase, ko smo poslušali njegovo Reko luči in Ljubijo nežno. Že naslednjič pa me prav zanima, kako se bodo odrezali mariborski punkeri. Na vodi nula prihaja v našo družbo.

0: Dva velikana glasbe, Paul McCartney, Michael Jackson, Say Say. Bomo veliko povedali, kajti čas je za kratke novice, točno pol sedmih.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu, da bi bil 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog vključuje tudi pokopšene pokopanih žrtev, vojn in revolucije na ljubljanskih Žalah. Na dnevnem redu pa je tudi novela zakona o parlamentarni preiskavi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da si Ukrajina prizadeva okrepiti proizvodnjo protiraketne obrambe. Več napredka pričakujejo v sodelovanju z državami Evropske unije, Združenimi državami, pa želijo nadaljevati diplomatske pogovore v koncu vojne. O polnoči so se spremenile cene goriv. Liter bencina zunaj avtocest je dražji za 0,5 centa in stane 1,71 evra. Dizel ostaja pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se je nekoliko pocenilo. Slovenski hokejisti pa so si prvič v zgodovini zagotovili tretji zaporedni obstanek med svetovno elito. Na odločilni tekmi svetovnega prvenstva v Švici so s 5-1 premagali Italijo. Vroč dan je pred nami, temperature čez dan se bodo ponovno dvignile tja do 30, še kakšno stopinjo čez, sicer pa v tem trenutku 18 stopinj ob jasnem vremenu v Mariboru, tako da, ja, veste, kje in kako preživeti današnji dan, če le lahko.
1: Promet.
0: Upam, da ne na cesti, v kakšni razgreti vročini, gneča med Lukovico in Domžalami na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Trenutno zastoj dolg 7 km 15 minut, boste nekje izgubili v tem zastoju. Čaka se tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Slaba 2 km dolg zastoj v tem trenutku, nekaj gneč oziroma zastoj pa tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, tam pa tovor na vozila čakajo v 2-kilometrski koloni.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Brez jasnimi spremeni.

0: Dva bene vihte, danes jih ni za pričakovati, jutri pa ja, kakšne plohe in pa nevihte glede na temperature, ne bodo nobena izjema, vsaj v notranjosti Slovenije, morda pa se nas izognejo. 26. maje, recimo v pariškem Eiffelovem stolpu, prav na današnji dan leta 1889, odprejo prvo javno dvigalo, tako daleč nazaj že to, ja, pa John Wayne, znameniti ameriški filmski igralec se rodil na današnji dan. Leta 1923 pa je potekala prva dirka 24 ur Le Mana. Še nekaj se je zgodilo, ki je zaznamovalo avtomobilsko zgodovino na današnji dan. Leta 1938 Adolf Hitler položi temeljni kamen za novo tovarno v Wolfsburgu in leto pozneje z tekočega trku že začnejo prihajati avtomobili. Katere znamke? Mislim, da ni potrebno ugibati. Volkswagen, seveda. In pa na današnji dan leta 1986 Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju. Modrina predstavlja zahod, število zvezd in njihov položaj pa celoto in slogo. Koliko je danes složna Evropska unija, to pa je že morda tema za kdaj drugič. Tema današnjih spominčic, kako je nastajal Triglavski narodni park. Ko zmeraj vse podrobnosti, prinaša Stane Kocutar.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Poznejši pravnik Vanek Šiftar se že kot gimnazijec v Murski Soboti in na Ptuju v drugi polovici 30-ih let ustvarjalno vključil med snovalce in pisce napredne mladinske revije Mladi Prekmurec. Študij prava je moral prekiniti zaradi druge svetovne vojne, med katero je sodeloval v odporniškem gibanju ter bil prisilno mobiliziran v mačarsko vojsko, iz katere je prebegnil v sovjetsko rdečo armado. Po vojni je nadaljeval študij in leta 1956 doktoriral na pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je vrsto let tudi predaval. Kot pedagoški vodja višje pravne šole v Mariboru si je prizadeval za celovit študij prava, bil pa je tudi član delovne skupine, ki je leta 1975 pripravila ustanovitev Univerze v Mariboru. Vanek Šiftar je veljal tudi za enega prvih preučevalcev zgodovine in vprašanja Romov v Prekmurju. Na svoji domačiji v Petanjcih je ustanovil in več kot pol stoletja vodil vrt spominov in tovarištva. V njem je zasajenih več kot 450 dreves in grmovnic. Zasadili so jih borci proti fašizmu in nacizmu ter taboriščniki, ki so rastline prinesli iz krajev svojega trpljenja in zbojišč.
3: Po izjavi direktorja inštituta iz Auschwitza, ki je bil tu in je ta vrt tudi pri njih registriran, magister Smolen, da je menda to edinstven vrt v Evropi, vsaj te vsebine, namreč kjer zajemamo NOB, taborišča celotne Evrope ali vsaj v glavnem. Verjetno bi lahko ugotavljali, ali je kje, ali ne, vendar to bi bilo nepotrebno. Vendar pa prihajajo ljudje, obiskovalci ali tisti, ki nam prinašajo posamezna drevesa in po teh in po njihovih izjavah sklepam, da ga ni.
2: Zasnovo za park spominov pa je ustvarila njegova mati, ko je po drugi svetovni vojni ob vhodu na hektar in pol veliko posest v spomin na svoja dva padla sinova, Vanekova brata, zasadila dve vrbi žalujki. Pravnik Vanek Šiftar se rodil v Petanjcih 26. maja 1919. Ime Triglavski narodni park je bilo prvič uporabljeno maja 1926, ko je profesor Fran Jesenko, zagovornik ustanovitve parka v dolini Triglavskih jezer, v dnevniku Jutro prvi uporabil to ime. Alpski varstveni park je bil leta 1924 po zaslugi odseka za varstvo prirode ter prirodnih znamenitosti in Slovenskega planinskega društva tudi ustanovljen. Po izteku 20-letne pogodbe so v novično ustanovitev parka ovirali predvsem pašniški interesi in nedorečenost v zvezi s pristojnostjo razglašanja parka. Skupščina Ljudske republike Slovenije je

0: Še en čudovit jutranji duet, James Morrison, Nelly Furtado in Broken Strings. 15 še manjka do 7 ure, ne duet, ampak kar cel zbor prihaja v nadaljevanju. Kdo?
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Vrt.
5: Vrt je en prostor, ko je na njem zelo veliko prostora.
6: Da lahko rože rastejo.
7: Vrt je to, ki ima zelenjavo.
5: Na vrtu tudi rastejo drevesa različna. Pa na drevesa hralo.

0: Lahko različna jabolka, pa to raste.
1: Moji dve prababici imata vrt, pa še babi ima vrt. No, ena je ravno imela vrt, pa ga zdaj več nima, pa je imela nepekoče paprike, pa so bile nepekoče paprike včasih pekoče, zato ker so imeli sosede pa pekoče paprike.
2: In potem so se paprike pomešale, pa veste zakaj? Ker so čebele nesle cvetni prah z pekočih paprik na nepekoče paprike in so nepekoče postale malo pekoče. Tako to gre, dragi moji.
3: V vrtu je tudi zemlja, da lahko rastejo.
2: Na vrtu je najpomembnejša zemlja. Kaj praviš ti?
3: Da tudi črvi živijo noter. Pa krte.
2: Česa so babice bolj vesele na vrtu, črvov ali krtov?
4: Jaz vem, krtov. Najprej damo semena, pol pa jih zalijemo.
5: Vsak en dan morajo skopiti z vodo, zato da odplakne voda z uske, da ne bi škodovali rastlina.
6: Moja babi je imela veš kaj na vrtu? Bramarja. En žužek, ko je zelenjavo. Škodljivci so tudi včasih ješ, tudi kak deževnik.
7: Moja babica ima vrt, pa vedno jejo pa uži solat.
8: Nekateri človeki po noci gredo na vrt nabirat pavze, na kateri pa na svoj vrt dajo strup za pavze.
2: Recimo, ko posadimo papriko ali solato. Ali feferon. Kaj še lahko posadimo?
9: Krompir. Pa so bili tam korenčki, pa ena luknja pila, pa sajsek, vse makarone. O, mislim, feferon.
2: Korenčke. Odlično! No, povej, kar dalje.
9: Korenčke pojel in ena luknja ostala, pa smo malo sajska nahesili, jer smo dali v to luknjo feferon, pa to ni bil korenček, pa nikoli ni prisa več.
2: A ste mu dali hud rdeč feferon, pa ga je zamenjal za korenček?
4: Nekatere rastline so lahko tudi nevarne.
2: Veste, kaj je plevel?
10: Ona trava, ko je nihče noče posaditi, pa vseeno zraste.
11: Ma babi ima plevel.
2: In kaj naredi z njim?
11: Kar ruva ga ven.
12: No, vidiš, sem ti rekla.
13: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
14: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
13: Ja, na radiju Maribor.

0: Manuši, 8 do 7 na Radiu Maribor. Torek je, 26. maj, nekaj gneče na cestah, nekaj tistih jutrnih zastojev na štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje oziroma med počivališčem Tepanje in Polskava proti Mariboru v delovni zapori. Tam vas čaka zastoj, dolg pravite dobre 4 km, nekaj 5 do 10 minut pa boste izgubili v tem zastoju, če se pelite v smeri Maribora le previdno. Proti Ljubljani pa zastoj med Krtino in priključkom Šentjakob, zamuda pa tam nekje do 15 minut. Če je še karkoli takšnega, za kar vi veste, pa nas lepo kličete nič 80 11 25. Vroč dan je pred nami, tudi danes temperature do 30 in kakšno čez, tako da veste, kako se oblečete, da bo današnji dan neprevroč ravno pravšnji.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Panirani svinjski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: Fin Gušt, mestine Štajerske.
3: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 000 € in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
4: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
5: Radijska tribuna.
6: V Mariboru so že 29. slovenski dnevi knjige. V radijski tribuni, ki je del uradnega festivalskega programa, se bomo pogovarjali o branju kot pomembni aktivnosti, ki lahko spremeni posameznika in družbo. Sodelovali bodo avtorji in promotori branja Anja Zak Golob, Sabina Fras Popovič in Dragan Potočnik, ki se strinjajo. Branje je naporno, a pomembno. V torek začnemo izjemoma 5 minut pred 9:30.
5: Radijska tribuna.
7: Na Radiu Maribor.
8: Vabimo, vabite.
7: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
8: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
7: Pokličite kadarkoli.
8: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: je Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslance čaka 10-urna seja, na kateri bodo obravnavali dva zakonska predloga. Prvi predvideva vnovično razglasitev 17. maja kot nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja ter pokop žrtev vojn in revolucije na Ljubljanskih Žalah. Drugi je zakon o parlamentarni preiskavi. Ob napovedih bodoče vlade o vitkejši državi, reformah sodstva in boju proti korupciji, analitiki in strokovnjaki opozarjajo na nekatera tveganja, predvsem glede privatizacije javnih storitev in političnega vmešavanja v neodvisne institucije. Nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič pa je kritičen do ustanavljanja novega organa za preganjanje korupcije.
2: Če bomo mi ustanovili nek nov organ, ki bo imel enake težave, kot jih imajo obstoječi organi, potem nismo rešili nič.
1: Med nadaljnimi prizadevanji za dosego mirovnega dogovora med Iranom in ZDA je ameriška vojska znova napadla jug Islamske republike. Tam so po svojih lastnih navedbah ciljali raketne zmogljivosti in ladje za polaganje min. Ameriški zunani minister Marco Rubio je po napadih poudaril nujnost odprtja Hormuške ožine, kar jim bo po njegovih besedah uspelo v vsakem primeru. Zaprtje je označil za nezakonito, protipravno ter nesprejemljivo in nevzdržno za svet. Slovenski hokejisti so si prvič doslej zagotovili tretji zaporedni nastop med elito. Svetovno prvenstvo v Švici so končali s prepričljivo zmago nad Italijani, selektor Edo Terglav.
3: Ta turnir je bil res ena velika zgodovinska stvar za slovensko hokej.
1: Vreme bo še naprej poletno, sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Z vami sem Sara Lotrič. Dobra dva meseca po volitvah ima Slovenija predsednika vlade in koalicijsko pogodbo, ne pa še ministerske ekipe. Nastajajoča koalicija napoveduje davčne razbremenitve, vitkejšo državo, reformo sodstva in odločen boj proti korupciji. A sogovorniki včerajšnji oddaji Studio ob 17 opozarjajo tudi na tveganja, od morebitne privatizacije javnih storitev do političnega poseganja v institucije in vprašanja, ali bo nova Janševa vlada delovala drugače kot do zdajšnje. Povzema Simeona Rogl.
4: Politični komentator Antiša Kurljan dvomi, da bo četrta Janševa vlada bistveno drugačna od prejšnjih. Opozarja predvsem na odnos do neodvisnih institucij in ideološke teme, ki po njegovem pogosto prevladajo nad vsebino.
5: Janez Janša je v tem smislu večkrat prebrana knjiga, si upam reči, ne? In presenečenje bo, če bo uspel svojo stranko in svojo koalicijo narediti odmik od modela, ki ga je izvajal in zagovarjal od leta 2004, ko je prvič postal predsednik vlade.
4: Gospodarski del koalicijske pogodbe je sicer razvojno zanimiv, ob tem ocenjuje ekonomist Marko Jaklič, a opozarja, da je brez jasnega finančnega okvirja. Prve poteze prihodnje vlade bi morale biti predvsem fiskalno vzdržne.
6: Jaz mislim, da mora najprej pripraviti to fiskalno tabelo vseh ukrepov, se pravi, koliko stanejo, kdaj začnejo veljati, kako se financirajo. Drugič bi morali narediti res resen akcijski program produktivnosti, ki bo usmerjen v zasebne investicije, znanje, digitalizacijo, rast podjetij. Ne. Tretjič pa kljub vsemu mislim, da resno reformo javnega naročanja, če tega ne naredi, se lahko zgodi, da bojo razvojni cilji sicer lahko dobri, številke pa dejansko ne bodo vzdržne.
4: Da koalicijska pogodba odpira vrata privatizaciji in večji prekarnosti, opozarja sindikalist Jakob Počivavšek.
7: Se pravi, močno zmanjšati javne izdatke, te storitve prepustiti trgu, ključno govori tudi o vitki državi, ne? In potem naj se posamezniki sami odločajo, kako se bodo na tem trgu obnašali, kako bodo ravnali s svojim denarjem. Jaz sem pa prepričan, da če do tega pride, a ne, seveda bodo prvič te storitve bistveno dražje in bistveno težje za marsikoga dosegljive. Tako da ta svobodno razpolaganje z več denarja je po moje iluzija.
4: Nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič pa opozarja, da ustanavljanje novega organa za pregon korupcije ne bo rešilo ključnih težav pravosodja.
2: Če bomo mi ustanovili nek nov organ, ki bo imel enake težave, kot jih imajo obstoječi organi, potem nismo rešili nič. Ker tudi specializirani oddelki sodišč, ki so na 4 okrožnih sodiščih v Sloveniji, so tudi pristojna za obravnavanje teh kaznivih dejanj in vem, da so preobremenjena.
4: Nova oblast pa si bo, tako kot prejšnje, skušala prilastiti tudi vpliv nad preostankom državnega premoženja pod okriljem SDH, kolikor ga je sploh še ostalo.
1: Koalicijska pogodba v delu, ki se nanaša na energetiko, prinaša nekaj zavez o novih proizvodnih virih, nekatere pa naj bi opustili. Nadaljeval se bo projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Energetski sistem bo predvidoma temeljil na kombinaciji jedrske, hidro in geotermalne energije ter drugih obnovljivih virov, niso pa več načrtovane vetrne elektrarne. Rok za opustitev premoga bi na novo preučili. Na evropski ravni si bodo prizadevali za odpravo emisijskih kuponov. Prve odzive je zbrala Erna Strniša.
8: Na prvi pogled gredo cilji na področju energetike v pravo smer, če želimo biti manj uvozno odvisni, pravi Juri Klančnik, direktor področja za obratovanje pri Elesu.
9: Na koncu koncev, če želi Slovenija zagotavljati neko samozadostnost, bo vendarle potrebno zgraditi neke proizvodne vire in seveda k temu primerno tudi nadgraditi omrežje.
8: Skladno z dikcijo koalicijske pogodbe vetrnice ne sodijo med racionalne obnovljive vire. Kot meni Klančnik, gre predvsem za posledico dejstva, da pri nas lokalne skupnosti takim projektom večinoma nasprotujejo. Generalna direktorica Gen energije Nada Drobne Popovič pravi, da koalicijska pogodba potrjuje usmeritev v stabilno oskrbo z domačimi viri. Od politike pa pričakujejo podporo pri projektu JEK2, ki bo
10: zahteval sodelovanje na ravni, predvsem v odnosu do države, predvsem do pristojnih ministrstev, ker brez nekega strateškega usklajevanja bo težko tako pomemben projekt peljati naprej.
8: Prejšnja koalicijska pogodba je predvidevala referendum o tem vprašanju, ki pa po zapletih ni bil razpisan, tokrat ni več omenjen. A kot pravi okoljski ekonomist Jona Zonanšajn iz Umanoterega, pri morebitnem pospešku projekta strani politike skrbi,
11: da ta pospešek pomeni, da ne bo prišlo do konkurenčnega razpisa in da bo takoj še letos na mizi spet medvladni sporazum med ZDA in Slovenijo, ki dejansko pomeni, da v bistvu ima Westinghouse prednost in da EDF iz Francije v bistvu nima več šanse.
8: Kar zadeva CO2 kupone, predlog revizije prihaja tudi na evropski ravni. Slovenija pa se utegne po njegovih besedah tokrat upisati med države, ki zeleni razvoj zavirajo, pri čemer denar od kuponov potrebujemo, deloma gre tudi za razogličenje industrije.
1: Ameriška vojska je v dneh prizadevanj za diplomatsko rešitev spora z Iranom na njegovem jugu izvedla več napadov. Po svojih lastnih navedbah na plovila, ki so polagala mine, ter na lokacije za izstreljevanje raket. Konec tedna je predsednik Donald Trump na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je sporazum z Iranom v večji meri dosežen. Ko je Iran potrdil napredek v pogajanjih, a dodal, da je do podpisa še daleč, je Trump pogajalcem naročil naj ne hitijo. Ko so tuji politiki, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, začeli izražati zadovoljstvo zaradi napredka v pogajanjih, pa se je izkazalo, da so odprta še številna vprašanja. Iz Washingtona Andrej Stopar.
12: Nedvomno se v pogovorih med ZDA in Iranom nekaj premika. Novo dinamiko sta vnesla obisk iranske delegacije v Katarju ter pričakovanje Donalda Trumpa od kopice muslimanskih držav v regiji, da pristopijo k Abrahamovim sporazumom iz njegovega prvega mandata, ki vzpostavljajo odnose med Izraelom in podpisnicami. Presenečen je zlasti za Saudsko Arabijo, Katar in Pakistan, ki nimajo diplomatskih odnosov z Izraelom, a predsednik Trump si zelo prizadeva, da Iran iz te vojne ne bi prišel s preučitnimi pridobitvami in zdaj skuša urediti širše odnose v regiji. Glede dogovora z Iranom je zapisal Trump, bo dober ali pa ga ne bo. Zunanji minister Marco Rubio. Mislim, da imamo na mizi precej solidno zadevo, s pomočjo katere bomo lahko odprli hormuško ožino in se na to lahko lotili pomembnih, zelo stvarnih in časovno omejenih pogajanj o jedrskih zadevah in jih upajmo rešiti. A da se Iran o jedrskem programu zaenkrat sploh noče pogovarjati in da je za zdaj govor le o memorandumu o razumevanju, ne pa sporazumu, zelo moti ameriško desnico. Demokrati že tako ves čas opozarjajo, da tudi po vojni ne bo nič bolje, kot je to predvideval Obamov sporazum z Iranom, iz katerega je Trump izstopil. Pri vsem tem ostajata Libanon in Hezbolah ločeni vprašanji. Minister Rubio. Dokler bo obstajal oboroženi Hezbolah, bo zelo težko doseči mir v Libanonu, kajti njegovi pripadniki ne napadajo zgolj Izraela, ampak so zaradi njih žrtve Libanonci. Ampak v tej smeri delamo skupaj z libanonsko in izraelsko vlado in dosegli smo napredek glede podaljšanja premirja in poti naprej. Izraelski premier Benjamin Netanjahu.
13: Obstreljujejo nas z brezpilotniki, ki komunicirajo s pomočjo optičnih vlaken. S tem se ukvarja posebna skupina in našli bomo rešitev za to. Do takrat moramo pokazati odpornost in to od nas zahteva okrepitev napadov, tako glede njihovega števila kot intenzivnosti. Udarili jih bomo z uničujočo silo. In tako je za zdaj solidna zadeva, o kateri govori Marco Rubio, odprtje Hormuške ožine, za prihodnost katere zdaj Iran želi pobirati pristojbine, česar do zdaj ni, in 60-dnevno podaljšanje premirja.
1: Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom Markom Rubijem napovedal nove napade na vojaške lokacije v Kijevu kot povračilne ukrepe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da si bodo prizadevali proizvodnjo protiraketne obrambe razširiti v Evropski uniji, potem ko pogovori z Washingtonom o tem niso prinesli napredka. V nemški vladni koaliciji se posipajo s pepelom, priznavajo, da niso izpolnili pričakovanj volivcev in obljubljajo številne reforme, ki naj bi jih predstavili konec junija. Njihov skupni imenovalec bo ureditev pravic in obveznosti državljanov ter institucij tako, da bodo javne finance vzdržale pritisk staranja prebivalstva. Če kompromisov ne bo, se bo vlada Friedricha Merca morala posloviti. Iz Berlina Maja Derčar.
14: Nemci niso tako nepripravljeni na reforme, kot bi človek sklepal iz javnih kritik na domala vsak predlog, tudi zadnji strani komisije za pokojnine, da bi upokojitveno starost do leta 2060 dvignili na 70 let. Pokojninska reforma, ki mora biti sprejeta letos, bo najtežja. Nemci bi bili lahko prvič deležni ureditve, po kateri bo odhod v pokoj odvisen od dejanske delovne dobe.
15: Das ist Demografie
14: und to je demografija in matematika. Ko je kancler Merz sindikate pred dvema tednoma pripravljal tudi na po možnosti obvezno uplačevanje v drugi kapitalski pokojninski steber, je bil deležen smeha in žvižgov. Reformnih predlogov je precej, med njimi, da bi zaposleni, ki imajo status javnega uslužbenca, začeli plačevati obvezne zdravstvene in pokojninske prispevke. Merz je pred dnevi obiskal koalicijsko SPD, socialdemokrate, in javno prosil, da si v koaliciji ne bi več postavljali rdečih črt. O vseh predlogih, da se je treba odkrito pogovoriti, pri čemer so največ rdečih črt v zadnjih tednih zarisali prav Merz in konzervativci. Med drugim ustrajajo pri sprejetju zakona, ki delovnega časa ne bi več omejeval na 8 ur dnevno, ampak na 48 ur tedensko z možnostjo fleksibilne razporeditve. Sindikati grozijo z množičnimi stavkami. V opozicijski skrajno desni AFD, ki med tem uživa rekordno priljubljenost, pravijo, da so v primeru razpada koalicije pripravljeni prevzeti oblast ali tolerirati manjšinsko CDU-jevo vlado, če Merz ne bi bil več kancler. Čakajo, da mu dokončno spodleti.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:12. V teh oziroma prihodnjih dneh bo potekla veljavnost večine letnih vinjet, torej tistih, ki so bile kupljene lani konec januarja oziroma v začetku februarja, po odločitvi odhajajoče vlade pa so njihovo veljavnost podaljšali za 4 mesece. Pri preverjanju, nakupu oziroma podaljšanju veljavnosti vinjet, predvsem prek spleta, pazljivost ne bo odveč. Luka Bregar.
16: Pri spletnem nakupu e-vinjete bodite pozorni predvsem na ceno. Letna vinjeta za avtomobile in bivalna vozila stane 117,5 €, za motorje 58,70 €, za višje dostavno vozila pa 235 €. Kot poudarja direktorica področja cestninjenja na Darsu Branka Videtič, se vinjete niso podražile.
17: Ne, cene letnih vinjet oziroma nobenih vinjet v Sloveniji se v zadnjem letu niso spremenile in to v letošnjem letu tudi ni predvideno, vsaj po naših informacijah. Te cene, ki se pa pojavljajo na različnih spletnih straneh, gre za neuradne prodajalce, ki si zaračunavajo visoke provizije. S temi prodajalci Dars nima pogodb in dejansko oni te vinjete samo preprodajajo.
16: Nakup tako velja opraviti prek uradnega spletnega mesta evinjeta.dars.si. Na tem portalu lahko preverite tudi veljavnost vinjete zgolj z vpisom registrske oznake, to sicer omogoča tudi namenska aplikacija, vse informacije pa lahko pridobite tudi na fizičnih prodajnih mestih, kot so bencinski servisi. Koliko je Dars stala odločitev prejšnje vlade za podaljšanje veljavnosti vinjet, bo znano poleti ob objavi poročila o polletnem poslovanju. Lani je družba za avtoceste s prodajo skoraj 9 milijonov milijonov različnih e-vinjet ustvarila 228 milijonov evrov prihodkov. Ob tem so nadzorniki lani izdali približno 98.500 plačilnih nalogov in 50.000 obvestil o prekrških. Od začetka tega leta pa so že izrekli dobrih 22.000 glob. Denarna kazen za vožnjo po slovenskih avtocestah brez veljavne e-vinjete je 300 evrov.
1: Jutri se začne 42. mednarodni festival Druga godba, ki letos pod naslovom Živa glasba združuje koncerte, delavnice ter pogovore z glasbeniki. Za uvod v letošnje glasbeno potovanje bomo opoldne poskrbeli na prvem programu našega radija. Več v prispevku Alje Kramar.
18: Festival Druga godba tudi letos ne ponuja le vrhunskih koncertov, temveč odpira prostor za poglobljen razmislek o prihodnosti glasbe ter izpostavlja ranljivost glasbenikov.
19: 42. mednarodni festival Druga godba, ki nosi slogan Živa glasba, ponuja 25 kulturnih dogodkov, od tega 16 koncertov, 14 jih bomo izvedli v Ljubljani, še dva pa bosta naravno na Koroškem in v Krškem.
18: Tako letošnji festival napoveduje programski vodja Bogdan Benigar. Med drugim bodo letos v kinu Šiška, Cankarjevem domu in Metelkovi mesto nastopili nizozemska zasedba Nusantara Beat, italijanska glasbenica La Ninja in portugalska zvezdnica Gisela Joao ter tunizijski mojster Sofian Ben Youssef. Manjkali ne bodo niti slovenski izvajalci, letos so to Irena Tomažin, Andrej Hrvatin in Žiga Golob. Festival se danes začenja z nastopom in neposrednim prenosom koncerta norveške zasedbe Reolo v okviru oddaje Prva vrsta na našem prvem programu, kjer boste tudi v naslednjih dneh lahko spremljali tekoče festivalsko dogajanje. Zasedba Reolo bo zvečer nastopila tudi na Ravnah na Koroškem. Glavnina koncertov pa bo razpeta od jutrišnjega dneva pa vse tja do sobote. Ob koncertih organizatorji pripravljajo tudi pester podporni program ter ob večpomenskem sloganu Živa glasba obljubljajo zavezanost izverni in neodvisni glasbi ter njenemu predstavljanju v neposredni živi koncertni izkušnji.
1: Ponovimo. Državni zbor bo obravnaval predlog novele zakona o prekritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Med drugim predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojne in revolucije na Ljubljanskih Žalah ter vnovično razglasitev 17. maja za dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Medtem ko se nadaljujejo diplomatska prizadevanja za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, je ameriška vojska napadla cilje na jugu Irana. Izrael pa je odredil okrepitev ofenzive na Libanon. O tem, ali judovska država v luči več vojn izgublja podporo Zahoda, bomo govorili v oddaji ob 8. Sledi šport, v katerem bo v spredju zgodovinski uspeh slovenskih hokejistov. Več pa Dare Rupar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
20: Slovenski hokejisti so si prvič doslej drugi zapored priigrali obstanek v svetovni eliti. V odločilni tekmi na svetovnem prvenstvu v Friburu v Švici so v zadnji tekmi s 5-1 premagali Italijo. Po novem uspehu risov Boštjan Janežič.
21: Slovenija je Italijo sinoči visoko premagala in bila drugič na tretjem elitnem prvenstvu boljša od zahodnih sosedov. Prva tretjina je bila nervozna, kasneje pa učinkovit slovenski powerplay. V drugi tretjini je Italija povedla, na to pa je bila v ospredju slovenska igra, ko so pred drugim odmorom vratarja Klaro premagali Matic Torok in dvakrat Jan Drosk z igralcem več na ledu. V tretji tretjini sta bila učinkovita še Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek z dvema igralcema več na ledu. Podrobneje selektor Edo Terglav.
22: Tale cel turnir je bil res neverjeten. Ne. Da smo od sedmih tekem tri dobili točke, ne. Pri takem ekipam je res, da smo to pričakovali, sam smo videli ekipa, ko se je gradila celo sezono, pa na koncu, ko so vsi skupaj prišli, ko so delali, pozitivno je bilo skozi in res smo vedeli, da nekaj dobrega se bo za nas naredil. Res ta turnir je bil res ena velika zgodovinska stvar za slovensko hokej.
21: Slovenija je na svojem 12. tekmovanju med elito, med najboljšimi obstala četrtič. Prvič je to uspelo, drugič zapored. Prvič je zbrala 6 točk in bo morda prvič 6. po pretekmovalni skupini. Iza skupine sta izpadli Italija in Velika Britanija, prihodnje leto bosta v njej igrala še Kazahstan in Ukrajina.
20: Edini slovenski nastop med posamezniki na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu se je končal že v prvem krogu. Veronika Erjavec, ki je na 84. mestu, trenutno najviše doslej na svetovni lestvici, je z 2:0 v nizih klonila z drugo nosilko Kazahstanko Jeleno Rybakino. Po dvoboju je Idričanka spregovorila tudi o svojem počutju med dvobojem.
3: Mislila sem, da bom oziroma pričakala bi od sebe, kakor se poznam, da bom nervozna, pa da ne bom sproščena pa tako, ampak v bistvu niti nisem bila, ful mi je bilo dobro.
20: Ponedeljek je odnesel kar 5 nosilcev, omenimo le Čeha Jiržija Lehačko in Jekaterino Aleksandrovo. Slovenski državni prvak v spidveju Mati Civačič se ni uspel prebiti na zaključno dirko kvalifikacij za svetovno serijo. V Nemčiji je bil v svoji skupini prvega dela kvalifikacij s 5 točkami 11. Konec tedna bosta preboj na zaključno dirko na Slovaškem in na Škotskem poskušala doseči Anže Germek in Sven Cerjak. Oba sta po odhodu Mateja Žagarja velika upa slovenskega spidveja. Vse bolj bo v ospredje prihajalo pričakovanje pred svetovnim prvenstvom v nogometu v Severni Ameriki. V reprezentanci Španije tako ni nobenega igralca madridskega Reala. Podobno je bilo tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Sindikat poklicnih igralcev nogometa pri nas pa je za najboljšega igralca minule sezone izbral Josipa Iličiča. Med mladimi je najboljši Leo Rimac, najboljši trener pa je Zoran Zelković. Vsi prihajajo iz Kopra. Današnja etapa na kolesarski dirki po Italiji bo potekala v Švici. V zadnji teden z visoko prednostjo v skupnem seštevku vstopa Danec Jonas Vingegaard, ki je tudi edini pravi favorit za končni uspeh v Rimu. V nedeljo naj bi postal naslednji na seznamu kolesarjev, ki so zmagali na Giro, Touru in Vuelti. V soboto bo rožnata dirka blizu slovenskih krajev.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Igor Kropec.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Pred nami jasen, topel, kaj topel, vroč dan s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne v notranjosti Slovenije kakšna krivna ploha ali nevihta. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa temperature podobne današnjim, torej od 28 do 33. Popoldne se bo od severa vendarle malce ohladilo. Četrtek bo sončen, v goratem svetu možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri in v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Petek, spet večinoma jasen in sončen. Aktualne temperature v tem trenutku v Mariboru jasno pri 19, tako tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih, Celi in Murski Soboti, 18 v Ljubljani, 17 v Slovenj Gradcu, 22 v Portorožu in na Kredarici 14 stopinj.
0: Promet.
6: Zastoj. Še zmeraj na štajerski avtocesti v tem jutru in sicer proti Mariboru med počivališčem Tepanje in počivališčem Polskava v delovni zapori, zamuda 5 do 10 minut, pravite v tem trenutku. Potem gneča tudi med Pirešico in Arjo vasjo, tudi tam približno kilometer dolg zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti pa od Krtine proti Šentjaku bo torej v smeri Ljubljane. Prav tako zamuda nekje 10 minut, 6 kilometrov dolg zastoj vas čaka tam. Je še kaj novega, za kar ne vemo, pokličite.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
23: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
0: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
6: Zaenkrat kakšna vroča kava, vroč čaj, ja še prav prija. Že čez dan, ko se bodo temperature ponovno dvignile, pa kakšna vroča kava, najbrž ne bo prva izbira, prej že kakšna ledena. Veliko tekočine si le privoščite in če še izbirate ali pa snujete, kujete načrte, kam ta konec tedna, morda tja, kjer bo zvenila lepa slovenska pesem. Kje in zakaj, tudi o tem nadaljevanju čez nekaj trenutkov. Le ostanite z nami, kam vas bomo popeljali, kdo prihaja v naš studio, razkrijem kmalu, čez nekaj minut. George Harrison, pa že v zadju pravi I got myself a new 6 pred pol 8. To je Radio Maribor in to je Tarkovo jutro.

0: zaradi Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Podaja mladi,
2: mladi,
1: mladi, mladi. V oddaji Mladi mladim bomo tokrat poleteli visoko, obiskali bomo Mariborsko letališče. Stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, bo povedal, zakaj se je odločil za tak poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku, kjer šteje vsaka sekunda. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Olivia nas je odpeljala tja, kjer je toplo. Mi se bomo pa kmalu odpeljali pa odpravili tam, kjer bo spet zvonila lepa pesem. To soboto na Vurberku turistično društvo pripravlja že 33. srečanje pevskih zborov Štajerska poje. Torej dogodek, ki že dolgo leta povezuje ljudi skozi pesem, tradicijo, druženje. In z nami seveda v studiju nekdo, ki nam bo kaj več povedal o samem dogajanju. Violeta Vogrinec, Violeta, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, Kristijan, dobro jutro poslušalke in poslušalce Radija Maribor.
0: Radi se odpravimo na Vurberk, smo pa veseli tudi, ko nam vrnete kakšen obisk, ne?
1: Ja, res je.
0: Ko se malo spustite k nam v dolino iz Vurberka. In veliko, veliko, veliko se dogaja zmere pri vas, ne, na Vurberku. In midva bova danes res predstavila en tak lep dogodek, že 33. srečanje. Za začetek, kaj pomeni ta Štajerska poje?
1: Ta Štajerska poje pomeni, da prihajajo zbori iz Štajerske regije. V zadnjem času se pa kar širimo in nekako bi rekla, dober glas seže v deveto vas in prihajajo tudi iz drugih regij. Tako da imamo letos prijavljeni na naši prireditvi 18 pevskih zborov in prihajajo iz Radomelj, iz Škofljice, iz Slovengradca, Slovenskih Konjic, Ptuja, Jarenine, Slovenske Bistrice, povsod na okrog. Zelo smo veseli tega.
0: Lepo, 33, taka okrogla, ni okrogla, ampak lepa številka, ne?
1: Ja, pravijo Kristusova leta, ne?
0: Dobro, se v teh letih ogromno nabralo enih lepih trenutkov, ne, zborovskih.
1: Res je, mislim, da ravno zaradi teh trenutkov še vedno člani turističnega društva vztrajamo, da to organiziramo, ker je to tako srčna prireditev, to ni dobena tekma, to ni nikakor, to je samo predstavitev, v bistvu, kaj zbori delajo med letom, kako pristopajo do izvedbe novih pesmi, oziroma ne novih, ampak narodnih, kako jih lahko tudi drugače zapojejo, tako da je resnično vedno zanimivo in pri nas so tudi vedno odlični zbori in odlične vokalne skupine.
0: 18 jih bomo slišali, je kakšen izbor pesmi in prepuščate vse, sami izberejo?
1: Načelno pravimo, da je dobro, da pojejo slovenske narodne, ljudske in ponarodele pesmi, saj s tem ohranjamo tradicijo našega naroda, pa tudi pripadnost našemu narodu. Tudi mladi mogoče lahko skozi pesem slišijo, kako je življenje teklo, mogoče pred 50-imi ali pa še več leti, tako da ja, vendar pa smo veseli tudi vsakega, ki zapoje kakšnokoli umetno pesem ali priredbo kakšnih slovenskih avtorjev zabavne glasbe ali karkoli.
0: Če so že pri mladih, starih, ne prišli tudi veliko mladih, ne, pevcev, ki se združujejo v zbore, niso to samo starejše pevce, ampak je kar nekaj skupin tudi mladih, ki prepozna, ne, nekaj dobrega v tem.
1: Res je, nekaj je mladih, ampak pri klasičnih zborih pa nas morda malo žalosti, da je pod mladek malo bolj redek. In prav zaradi tega mi organiziramo tudi to Štajersko poje, da se med mladimi nekak, da postanejo navdušeni za glasbo, saj, kako je Tomaž Domicel rekel, brez glasbe prazen je in osamljen svet.
0: In še posebej Vurber, ki ga poznamo po ne, prekrasnih melodijah. Bova še več povedala v nadaljevanju, vi si pa le torej označite datum, to soboto, ne?
1: To soboto, 30. maja ob 17. uri pričetek prireditve. Za obiskovalce je prireditev brezplačna.
0: To pa je pomemben podatek. Upamo na dobro vreme, kljub temu, da slišimo pesem Tih deževen dan. Napoved za enkrat dobra, ampak več o tem torej, kje, kako se bo pelo tudi v nadaljevanju tega jutra na Radiu Maribor. Le ostanite z nami.

0: Če smo še se aprila malce pridruževali na dežem, pa ja, dan danes marsikdo bi si ga želel. Vse v današnjem dnevu. Vikend naj bo lep, pravijo in si želijo tudi organizatorji, ki pripravljajo že 33. srečanje pevskih zborov Štajerska poje, turistično društvo Vurberk. Torej, Violeta Vogrinec je danes z nami. Violeta, Vurberk ima eno tako prav posebno energijo, ne? Sploh ko zazveni pesem pod gradom.
1: Res je, in načelno pri nas je res za pet.

0: Resnično je čudovito vzdušje. Nekako, ko že prideš sam na Vurberg, te Vurberg prevzame.
1: Ja, vikend bo prav prelep, ravno sva še gledala vreme, ravno ta pravšnje, ne bo prevroče, ne, tudi tam ob 17, ko se začne, potem že tudi sonce tako lepo pobarva vse skupaj, ne?
0: Sonce je pobarvalo vse skupaj, pihljati začne, je pa res, da na tribuni mogoče potrebuješ kakšen dežnik, ampak ne zato, da bi preganjal oziroma da bi preganjal oblake, ampak zato, da si narediš senco, ampak sploh ni problem. Že samo sedeti na tribuni in ta pogled na Pohorje, na celo Dravsko polje je vreden marsičesa, da ne govorim o poslušanju res odličnih zborov.
1: 18 zborov, koliko pesmi vsak zapoje?
0: Vsak zapoje dve pesmi, tako kot sem že prej omenila, imamo na začetku skupno pesem in ko zadnji zbor odpoje, imamo prav tako skupno pesem, ki pa rečemo kar vurbeška himna, pojdem na Štajersko. In to potem spet zadoni iz vseh grl in je čudovito.
1: Najmlajši, najstarejši član ste kaj preverili ali se pustite presenetiti?
0: Ne, to sem bomo pustili presenetiti, ste pa dali za idejo, Kristjan, ja. Pa bi bilo to morda res vredno
1: preveriti
0: kako. Ampak mislim, da je bil, ne, to pa lahko povem, da k nam prihaja zbor iz Slovengradca, ki ga vodi gospa Kazimira Lužnik, pri 92-ih je še vedno maratonka. Je pa tudi dirigentka tega zbora.
1: Tako da, zagotovo bo ena gospa, ki bo, ne, ki bo pripeljala svoj zbor in pa prava leta, kakorkoli. Brezplačna preditev še enkrat je treba poudariti za tiste, ki imate radi lepo slovensko pesem, da pridete. Vstopnice ni potrebno zagotoviti, prideš, sedeš in uživaš.
0: Tako, vljudno vabljeni, samo pridite, brezplačna prireditev, gostoljublje naših članov, dobra volja pevskih zborov, tako kot smo že rekli, čudovito prepevanje, resnično lep dogodek. Pridite.
1: Violeta, hvala za obisk. Ga vrnemo, pridemo na Vurberg. Če ne, na zbore pa ogromno preditev, ne, se nam obeta tudi letošnje leto.
0: Mislim, da je vsak vikend se na Vurbergu nekaj dogaja. Kristjan, zelo vas bomo veseli. Pridite.
1: Z veseljem. Hvala pa vam za današnji obisk.

0: Še en pobeg na Primorsko z Rudim Bučarjem in Frčafelami.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Kaj se dogaja pri nas? Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor in na območju občine Pesnica. V naseljih Vodole in Dragučova, da bo danes med 7 in 8 uro 45 zaradi vzdrževalnih del na električnem omrežju motena oskrba s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zvistri in prosite za razumevanje.

0: Fairground Attraction Imperfect, še dobrih 8 minut manjka do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Državni zbor danes med drugim o zakonskem predlogu za pokop žrtev revolucije na Žalah. V Mariboru se obeta vrsta podražitev občinskih storitev. Ta petek znova v prnanoču v Mariborskem parku.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
2: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
1: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
2: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
1: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
3: Kliknite na YouTube, Facebook, Instagram in spletno stran Radia Maribor.

0: Who's that girl? Madonna nam je pela v tem torkovem jutru. Ura, točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dekle, ki pa ima za vas pripravljene sveže in aktualne novice, pa je Nika Ivančič Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerimi bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Ob polnoči so se spremenile cene pogonskih goriv. Liter bencina se je na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa in stane 1,714 evra. Cena dizla ostaja nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šiljič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazni. Čeprav Mariborska občina v začetku leta ni predvidevala podražitev javnih storitev, pa so te na številnih področjih zdaj potrebne, kot pojasnjujejo predvsem zaradi energetske krize in višjih plač, tudi minimalne. Tako med drugim predlagajo 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotno podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotno podražitev odvoza odpadkov in več kot 7-odstotno podražitev vrtcev, župan Saša Arsenovič.
3: Župan lahko samo predlaga in upa na to, da bomo razumeli, da razvoja brez denarja ni in da pravzaprav ne moremo odkrito ali prikrito subvencionirati prav tistih, ki imajo sedaj bistveno večje prihodke, kot so jih kadarkoli imeli. Tudi če v procentih včasih zveni 5, 6, 7, relativno dosti je, v evrih so te podražitve zelo, zelo nizke ali pravzaprav uskladitve cen.
2: Mestni svetniki bodo o spremembah cen javnih storitev odločali v četrtek. Župan upa, da politično soglasje obstaja. Gradivo pa so podprli vsi odbori mestnega sveta. Mariborski svetniki bodo sicer v četrtek razpravljali tudi o rebalansu občinskega proračuna. Prihodki bodo višji zaradi dviga prilivov iz dohodnine in drugih državnih virov financiranja, prenosa preostanka lanskega proračuna, evropske pomoči za center Rotovž, presežkov javnih podjetij in drugih virov. Višji bodo tudi odhodki, tudi zaradi višjih plač in zimskega regresa. Alenka Tovornik iz Urada za finance in proračun.
4: Prihodki se iz 203,5 milijonov zvišujejo na 218,7. Zadolževanje, kot sem že omenila, ostaja na nivoju 23,7 milijonov. Ostanek sredstev na računu se po zaključnem računu iz načrtovanih 17,7 milijonov dviguje na 26,9. Odhodki pa se s tem rebalansom iz 244,9 milijonov zvišujejo na 269,3 milijone.
2: Občina pa začenja tudi pripravo proračuna za prihodnje leto, ki naj bi omogočil nemoteno delo mestni upravi, oblikovani po jesenskih lokalnih volitvah. Prvo branje naj bi opravili junija, drugo pa septembra. Slovenska mreža prostovoljskih organizacij je to šolsko leto že 12-tič pripravila na tečaj Junaki našega časa. S tem spodbujajo prostovoljstvo otrok in mladih na šolah in v dijaških domovih. Pred nekaj dnevi so razglasili letošnje Junake. Naziv je prejelo 49 vzgojno-izobraževalnih zavodov, pri čemer ga je 44 vzgojnih ustanov potrdilo, 5 pa je novih prejemnikov. Med njimi je tudi šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, šolskega centra Ptuj. Gabriela Milošič.
5: Na šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj je v prostovoljstvo vključenih kar 122 dijakov, ki svojo pomoč, prosti čas in prijazno besedo namenjajo starostnikom, otrokom in sovrstnikom. Mentorica prostovoljstva na šoli, Patricija Koler.
6: Sodelujemo z Domom upokojencev, z Dnevnim centrom za otroke in mladostnike, z društvom Arzvita, tudi za brezdomce. V bistvu je to, da gre za kontinuirana sodelovanja.
5: Dijakinje prostovoljke Larisa, Žana in Ana.
7: Soma, to je tako nekaj lepega in nam, ne vem, duša nam napolne in pol si celi den veseli.
8: Prostovoljka sem že 4 leta, torej celo srednjo šolo. To je nekaj boljšega kot socialna omrežja, ker so realne nasmehe, realne reakcije.
9: Mi pokažemo svetu, da imajo dejansko dijaki ali pa učenci, ki prihajajo na našo šolo, možnost spoznati svet prostovoljstva.
5: Mentorica Patricija Koler ugotavlja, da bi mladi radi naredili svet lepši in bolj prijazen, ter k temu aktivno prispevajo.
6: Čeprav vsi govorimo, da mladi, da jih to sploh ne zanima, to sploh ni res. Mi smo dokaz, da je dosti mladih, ki radi naredijo nekaj dobrega.
5: Ravnateljica šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj, Darja Harp.
10: Moram reči, da sem res izredno ponosna na njih, da znajo prepoznati, da je v življenju najbolj pomembno to, da ostaneš človek.
5: Še bolj kot na prvič prijeti naziv junaki našega časa, ki jim ga je podelila Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, pa so ponosni na to, da je aktivnih mladih državljanov, ki svojimi dejanji spreminjajo svet na bolje, na Ptujski šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo 122 oziroma kar četrtina dijakov.
2: Le še nekaj dni nas loči od že 11. izvedbe Operna noč v Mariborskem mestnem parku. Organizatorji letos obljubljajo nov spektakel in mnogo večjo zaščito tamkajšnje narave. Aleks Horvat.
11: Priprave na največji visokokulturni dogodek na prostem Operno noč v Mariborskem mestnem parku so se že začele. Župan Saša Arsenovič.
3: Za pozdrav vse ljudi omogočamo visoko kulturo za to, ker na za tem dogodkom pravzaprav vsebinsko nagradi Slovensko narodno gledališče.
11: Trenutno poteka urejanje parka, kmalo pa bodo začeli tudi postavljati prizorišče, ki bo letos na promenadi imelo več kot 2800 stolov. Predsednik društva EZLEK Mitja Špes.
12: Torej sedišča bo v letošnjem letu še dodatno povečana, delamo po vseh zmožnosti kapacitet pridobiti sedežev v širši okolici oziroma samih stolov.
11: Več pozornosti bo namenjene tudi zaščiti tamkajšnje narave. Obiskovalce pa bodo na sporno početje opozarjali tako imenovani varohi parka.
12: S tem namenom, da prijazno opozarjajo ljudi s tem, kaj smo se zavezali kot organizator, torej odmiko od krošen dreves, predvsem pa pomembno, zdrževanje na utrjenih površinah.
11: Na drugi strani pa mariborski župan nekoliko nasprotuje postavljenim pravilom pristojnih zavodov.
3: Zdaj vidimo, da znamo v Mariboru si zakomplicirati življenje, tako da dekice nekaj pridejo.
11: Sicer pa bo v spredju operne noči vsekakor kulturni spektakel. Direktor SNG-a Maribor Danilo Rošker.
13: Vse najlepše iz našega programa, ki je bil in seveda, ki tudi bo, ne? To bodo naši solisti, mogoče tudi kaj novega, kakšno presenečenje gospod Krečeš pripravlja. Ne?
11: Prireditev se bo začela v petek ob 19.30, v primeru slabega vremena pa je nadomestni termin v soboto ob isti uri.
1: Šport.
2: Pregled športnega dogajanja je pripravil Jože Pepevnik.
14: Slovenska hokejska reprezentanca si je izborila obstanek v elitni skupini svetovnega hokeja. Na svoji zadnji tekmi svetovnega prvenstva v Švici je sinoči s 5-1 premagala neposredno konkurentko Italijo. V ključni drugi tretjini je po italijanskem vodstvu 2 gola ob igri z igralcem več dosegel Mariborčan Jan Drozg.
15: Edina v bistvu večja napaka, kaj smo naredili, je ta gol. Vse ostalo, mislim, da smo odigrali zelo solidno tekmo, pokazali karakter, dobro voljo, energijo in pač bolj prebrnili igro in odigrali tako znamo.
14: Slovenija bo prvenstvo v skupini B končala najmanj na 7. mestu, zaenkrat je prehitela Dansko in Italijo in bo prihodnje leto igrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Nemčiji. Danes bodo na sporedu še preostale tekme zadnjega kroga v obeh skupinah. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije SPINS je objavil najboljše v sezoni 2025-26 v prvi ligi Telemach. Najboljši igralec sezone je postal Josip Iličić iz Kopra, primorski klub pa je pobral tudi nagradi za najboljšega mladega igralca, to je Leo Rimac, in trenerja, to nagrado je osvojil Zoran Zeljković. Še ta vest: v 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Po osamosvojitvi je bil prvi predsednik Rokometne zveze Slovenije, predtem je v 80-ih kot predsednik vodil tudi Jugoslovansko rokometno zvezo.
2: Poročilo ob 8 je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved: danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Vremenski obeti: v četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu pa bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno. Aktualne temperature: po državi je jasno, Maribor 14, Ljubljana 17, Ptuj 15, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 17, Radenci 18, Celje 14, Slovenj Gradec 12, letališče Portorož 18 in Kredarica 8 stopinj Celzija. Promet.
0: Malce se umirilo vse skupaj, ni več večje gneče na naših cestah. Nekaj zastojev, tistih krajših še ostajajo delovni zapori na štajerski avtocesti, in sicer v smeri Ljubljane pri priključku Slovenska Bistrica, tam vas čaka zamuda približno 5 minut, proti Mariboru pa kakšno minuto manj. Previdno, varno, strpno, če je še kaj takšnega, kar bi morali vedeti, pa le sporočite.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
17: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
16: Dobro jutro.
0: In hvala vam za to, da ste naša jutranja družba. 12 čez 8, Nika in Kristjan, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nika me prej spomnila na en zanimiv dan, ki ga danes zaznamujemo, preprost, igriv, malo nostalgičen, ki spomni, kako malo je potrebno včasih za nasmeh, ne?
2: Tako je časnik Delo poroča, da je danes svetovni dan papirnatih letal.
0: Si kdaj, zagotovo si jih izdelovala. Zmerila kdaj kak svoj rekord, kako daleč?
2: Ne, to pa ne, to pa ne.
0: Jaz sem malce izbrskal, koliko je svetovni rekord za najdaljše let papirnatega letala.
2: Tudi to obstaja?
0: Ja, upaš ugibati?
2: Ne, ne bom. Slaba sem številkami, tako da ti bom kar prepustila tole.
0: 88 metrov.
2: Kaj res?
0: Ja, res. Tako da lahko se danes malce poskusite, recimo naredite kakšen pisarniški turnir. V tem pa dobre upam, da imate dovolj veliko pisarno in da vaše letalo poleti zelo, zelo daleč.
2: Tudi naš studio je dovolj velik.
0: Ja, morda bi bolj krožna vožnja bila tega letala, ampak tudi ta včasih. Morda kakšna ideja, evo, da se polepšate. Do torkovo jutro.
2: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
1: Z radijem Maribor.

0: Prebuja nesprijetno torkovo jutro, toplo, poletno in v tem poletnem vzdušju se nam je pridružil kot vsak torek tudi brat Kozavrnik. Dobro jutro.
1: Dobro jutro in naj takšno vreme še kar ostane.
0: Se strinjam, tudi jaz sem zagovornik tega oziroma ne. Imam raje, se uhladim, kakor pa da moram se ogrevati in se greti.
1: Podpišem.
0: Tudi naša stanovanja smo letos kar dolgo greli in jih ogrevali in stanovanja so bila v prvem planu, ampak ne ogrevanje. Tudi v naši zadnji oddaji Maribor imamo problem.
1: Ne ogrevanje, ampak pomankanje stanovanj, predvsem v Mariboru, je ta problem zelo reč, napovedujejo se številne tudi gradnje na javnem področju, javnih najemniških stanovanj, ampak ti projekti, kot številni kritizirajo, tečejo prepočasi, no zdaj pa sta le potem, ko se je v Mariboru pred leti zgradila državna soseska pod Gorco, je zdaj v nastajanju oziroma pred gradnjo nekaj novih projektov, največji je stanovanska soseska Novo Pobrežje ob ulici Velka Vlahoviča, ki bo premogla več kot 400 stanovanj. Naslednji takšen projekt, ki ga že dolgo napoveduje Mariborska občina, pa so stanovanja za mlade in mlade družine v Dvoržakovi ulici blizu mestnega središča. Tam naj bi zgradili 60 takšnih stanovanj in oba projekta sta že se približujeta nekako gradnji, pridobljeni sta gradbeni dovoljeni, vendar ti še nista pravnomočni. In medtem, ko se za gradbeno dovoljenje na Pobrežju ne bojijo in bi lahko gradnja stekla še letos, pa se predvsem bolj zapleta pri stanovanjih na Dvoržakovi ulici. Tukaj je namreč civilna pobuda okoliških prebivalcev, ki se pritožuje, da je soseska že zdaj preveč zazidana, preveč naseljena, preobremenjena, tako ali drugače tudi prometno, nastajajo zastoji, pomankanje parkirišč, zato so se pritožili na to gradbeno dovoljenje, kaj pa to pomeni za izvedbo samega projekta, pa nam je tako povedala direktorica javnega medobčinskega stanovanskega sklada Maribor, Irena Španinger.
2: Vložitev te tožbe še ne pomeni, da se gradnja ustavi. Zato bi moralo sodišče odločiti o zadržanju, ker pa takšne začasne odredbe do danes še nismo prijeli. Prav tako nam je sodišče tožbe še ni vročilo, zato bi zdaj težko povedala, v kateri fazi je.
0: Torej bo še nekaj časa trajalo, da bomo govorili o uspešnem projektu, najbrž, ne, kot smo slišali, bratko.
1: Ja, bomo videli od odločitve sodišča, ali bo velik zamik ali ne, ali pa do gradnje morda sploh ne bo prišlo.
0: Zagotovo pa bo prišlo do nečesar, kar se tudi že nekaj časa napoveduje, ampak v kakšni meri, v kakšnem obsegu pa spet drugo vprašanje, ne, o podražitvah bomo govorili.
1: Vse se draži v zadnjem času, že kar nekaj let, no, in zdaj še posebej letos zaradi geopolitičnih razmer, tukaj so podražitve nafte, potem posledično tudi druge podražitve, ker nafta vpliva na vse, tudi plače so se povišale in zdaj Mariborska občina, ki je še v začetku leta trdila, da podražitve javnih storitev verjetno ne bodo potrebne, pa zdaj jih vendarle načrtuje na številnih področjih od avtobusnega prevoza do odvoza odpadkov do vrtcev in seveda tudi še na številnih drugih področjih. O tem bodo mestni svetniki odločali ta četrtek, mi pa bomo seveda stanje pobliže spremljali tudi v naši jutrišnji oddaji.
0: Tako da vabljeni o 9:30 poslušanju.
1: Vabljeni k poslušanju, izvedeli boste več, odprli bomo tudi telefone, tako da bomo sprejeli kakšen klic, lahko boste zastavili vprašanje ali tudi podali kak komentar, tako da se poslušamo tako kot vedno jutri v sredo ob 9:30.
0: Bratko, hvala ti za danes, seveda oddaja namenjena vam, če je še kakšna težava, kakšen problem, pa tukaj so kontakti, kako lahko stopite v stik z nami. Posebej z bratkom. Hvala ti in se poslušamo.
1: Hvala, se slišimo.
3: Maribor, imamo problem.
4: Pomagajte nam izboljšati Maribor. Oddajte pobudo, naj se sliši vaš glas. Vtipkajte radiomaribor.si in kliknite na
3: Maribor, imamo problem.
5: Pobudo lahko date kadarkoli na brezplačni telefonski odzivnik 0800 43 53.

0: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. Lekcija 13.
1: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Dobro jutro.

0: Bigfoot mama, nov dan, 4 minute čez pol 9 uro, se prebujamo v nov dan in jutri se bomo prebudili še v eno novo sredino jutro ob kavi in kitari. In v našo družbo prihaja nekdo, ki morda ni tako zelo, zelo poznan po Sloveniji. Čeprav fant je pridno nastopajo v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem, Bosni, v Srbiji, marsikdo pa jih pozna kot take mariborske posebneže. Naboj nula. Istok, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Istok, smo kar direktno povabili v naš studio. Glede na to, da ste Mariborčani, da ste tukaj blizu, zakaj bi trošili telefonske impulze, če vas lahko povabimo, kar
1: ja,
0: živo že danes.
1: Jaz sem itak mislil, da je že danes to, tako da jaz sem prišel malo prej.
0: Ne, jutri bo. Daj mi povej, ostali fantje, glede na to, ne, kakšno muziko igrate, bi človek dejal, da jutro niso ravno tisti del dneva, ko ste najbolj razpoloženi za muziko.
1: Ha? Ja, ko smo bili mlajši, mogoče zdaj pa ne več, zdaj pa nas jutro prehiti samo, najlepše jutre so zjutraj, tako da zdaj smo bolj jutranji tipi, se mi zdi, no, vsi funkcioniramo nekako bolj zjutraj, tudi vaje imamo mi ob 10 zjutraj, za razliko od ostalih bendov, ja.
0: To pa res me presenetilo, jaz bi dejal, da to res večerna rekreacija vaša.
1: Ne, bolj smo na jutro vezani zaenkrat, ja.
0: In potem večeri namenjeni družinam in pa samo ostalemu očitno, ne, kar pride z leti.
1: Ja.
0: Vaša muzika je drugačna, ne, sem že prej dejal. Kaj ste, kam se opredeljujete vašo glasbo?
1: Težko opredeljujemo našo glasbo, ker tak, mislim...
0: Kam vas drugi opredeljujejo, bom pa tako vprašal, no?
1: Ja, drugi nas nekako skušajo potiskati v neko sub kulturo, ampak kaj pa vem, po moje je čisto navaden rock, rock and roll, na trenutke krenemo tudi proti punku, ampak jutri bomo bolj z akustiko, z akustičnimi kitarami skušali pričarati neko vzdušje mariborskih zgodb, tako da se ni zabat, da bi odgnali koga. No.
0: Bil to veliki izziv za vas, ko sem vas tako malce izklopili iz elektrike, pa bom vzeli bobne?
1: Ja, moram reči, da je čisto posebna izkušnja, ampak je pa zanimivo, ker pol pa elektrika izpade toliko boljše, ne? Ker akustika je vseeno bolj na precizno, moraš biti pripravljen na to in pol te prijeme lahko uporabimo tudi v elektriki, pa sploh pa vokali, pa vse se more še bolj ujemati. Tako da ja, kar zanimiv izziv, pa kar vesel sem, da smo se ga lotili.
0: Razmišljal sem o vašem imenu, Naboj nula. Sam si je dejal, da je to prišlo iz samo iz besede Nea. Ne?
1: Iz Nea, potem se je to nadgradilo, ja, v Naboj nula.
0: Je to ne bodi nula kot, veš, proti akcija Slovenija piha 0-0, tipa ne bodi nula, ali je to ne bodi kot nič na nihče?
1: Ne, bolje tisto ne bodi nula, ne, v tem smislu kot promocija alkohola pa nikako.
0: Ne.
1: Ja.
0: Kdo prihaja jutri s tabo? Kako ste se odločili, koga pustiti doma, koga pripeljati s tabo?
1: Jutri bojo z nami, mislim, bomo tukaj Andrej, ki bo po kahonu, toliko, potem Sajt na kitari, Bojan na vokalo, in jaz na baso. Zna biti zanimivo, Bojan je zelo tak široko odprt in tak markanten gospod, bom rekel, ki z svojimi besedili se vedno nekako dotakne, vsaj mene se je zelo dotaknil že. Ko sem poslušal te tekste in besedila, predstavili bomo nekaj komadov, ki se mi zdi so tak še posebej zanimivi. Gre za ene bolj take mariborske zgodbe, ki se nas tičejo vseh malih ljudi. Tako da zna biti zanimivo, vabljeni.
0: Več ne bova razkrila, več pa jutri od pol 8 ure naprej. Kave, absolutno, ne, vsi kofetari.
1: Ja, se že veselim kave, ja. Za jutri, že jutriš, nekaj še le danas, ne.
0: Zdaj ste pa tudi kakšno privoščiva. Privoščiva pa se nekaj, da malce veva, kam se bomo jutri odpeljali. Sicer v original posnetku, jutri malce bolj akustično, ne.
1: Jutri malo bolj akustično, taki bomo pa zdaj slišala je pa z našega novega albuma Norhaus. Ki je bil posnet v Puli, izdan pred kratkim, to je že naša sedma plošča, tako da zdaj smo star perspektivn band.
0: Jutri pa uživo, jutro ob kavi in kitari. Naboj nula, isto, hvala ti za današnji obisk, jutri pa ne pozabi, pridi, ne, in bodite točni.
1: Pridem.

0: Wanda Shepherd, Searching My Soul. 15 še manjka do 9. ure. Če malce spomenimo na včerajšnji dan, včeraj popoldne smo v našem studiu gostili dva člana akademske folklorne skupine Študenti iz Maribora. Ljubiteljske folklornike, ki konec tega tedna, natančneje, v soboto pripravljajo svojo letno plesno predstavo. In letošnji so dali zanimiv naslov Sobitje. Zakaj takšen naslov? Razlaga Bojan Glasar, vodja prve plesne skupine in tudi dolgoletni član akademske folklorne skupine Študenti iz Maribora.
1: Zakaj pa sobitje? V bistvu, ker bijeta srca na eni in na drugi strani meje in v zgodovini zagotovo so bili prav zagotovo dosti bolj povezani, kot smo to danes in se mi zdi, da se včasih dela tudi malo krivica tem ljudem, ki živijo ob meji, ker so mogoče tako na eni kot na drugi strani, ampak vseeno so pa še vedno Slovenci.
2: A ta okolja v bistvu hranijo res neke posebne, pogosto prezrte oblike nekega plesnega, pevskega izročila. In mislim, da smo zdaj celo mogoče ena izmed prvih folklornih skupin, ki se bo na tak široki ravni dotaknila vseh teh mešanih kulturnih območij in se res posvetila v celoti.
0: Tako uživa Waldhüter, aktivna članica te folklorne skupine. Pogovor pa je tekel priprava na koncert, o tem, katere slovenske obmejne pokrajine bodo s plesom predstavili na odru. Mimo grede potovali bodo po vse od Porabja do Benečije, od Gorskega Kotarja do Rezje in še preko Luže v Ameriko k tamkajšnjim izseljencem bodo pogledali. Ustavili pa smo se tudi pri tem, zakaj je folklorna dejavnost. Kako mladi danes doživajo folkloro?
2: Mislim, da kot en način res prijetnega druženja, prijateljstva. Jaz vedno rada rečem, da smo ena velika familija, zato ker jaz verjamem to. Jaz sploh mogoče, ko sem že od četrtega leta pri folklori, sicer pri akademski folklorni skupini Študent, sem se pridružila med korono, ko smo imeli mi vaje online, če verjamete ali ne.
3: Vaje online, tudi to je možno?
2: Tudi to je možno, smo se

0: Posneli smo, poslali posnetke in smo imeli tudi treninge moči in podobno, kar preko kamere, tako da res mislim, da smo, to je to, eno veliko druženje, ena velika familija, s tem, da tudi se izboljšuješ na vseh področjih in v komunikaciji in v plesu, delaš na tem, da v bistvu prenašaš kulturno izročilo in tako ti ima ogromno plesalcev, res ogromno. Starše, ki so že plesali, pa mislim, da tudi ogromno nas bo enkrat imelo otroke, ki bojo tudi plesali, je to nekaj neopisljivega.
1: No, celoten pogovor z Živo in Bojanom pa že lahko najdete na naši spletni strani radiomaribor.si v podcastu Aktualno na Radio Maribor. Od plesa pak nežnim magnolijam. Batista Cadillac, 12 do 9. Za tiste, ki se radi prebujete bolj nežno, ob kakšni jutranji kavi, morda že kakšnem zajtrku.

0: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
1: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
0: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
1: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
0: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja, več na whoop.fan.
0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.

0: Radijska tribuna.
1: V Mariboru so že 29. slovenski dnevi knjige. V Radijski tribuni, ki je del uradnega festivalskega programa, se bomo pogovarjali o branju kot pomembni aktivnosti, ki lahko spremeni posameznika in družbo. Sodelovali bodo avtorji in promotori branja Anja Zak Golob, Sabina Fras Popovič in Dragan Potočnik, ki se strinjajo. Branje je naporno, a pomembno. V torek začnemo izjemoma 5 minut pred 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

BJ Thomas o dežju, brez skrbi dežja danes ne bo, bodo pa temperature zelo, zelo visoke. Do 30 na našem koncu, morda še kakšen stopinjo celo čez 30-ico se bomo dvignili. Za poljube, o katerih prepeva Magnifico, vreme upam, da nima vpliva preveč na nje. 24 tisoč poljubov, potem pa k novicam. Tudi tam ne o poljubih, ampak o novih cenah pogonskih goriv. Smo šli spet gor, dol, če še ne veste, boste izvedeli čez 3 minute.

0: in Magnifico. Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nika, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan. O polnoči so se spremenile cene pogonskih goriv. Liter bencina se je na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa in stane 1,714 evra. Cena dizla ostaja nespremenjena, za liter je treba odšteti 1,753 evra. Kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Danes bo predvidoma znana kazen za Samira Šiljića, ki mu v Novem mestu sodijo za napad na Aleša Šutarja oktobra lani. Za povzročitev hude telesne poškodbe in posledično smrti je zagroženih od 3 do 15 let zapora. Ker je Šiljić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje možne kazni ni pričakovati. Tožilstvo še ni sporočilo, ali je med osumljenimi tudi Šiljićev bratranec, ki ga je policija najprej prijela. Mariborčankam in Mariborčanom se obeta vrsta podražitev občinskih storitev. Na četrtkovi seji bodo svetniki in svetnice odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine v kopališče. Župan Saša Arsenovič miri, da gre pri zvišanjih za nizke zneske. Ministrstvo za naravne vire in prostor je javno objavilo študijo različic in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Za 4. juni so napovedali javno obravnavo večnamenski dvorani v Spuhli. Ptujska županja Nuška Gajšek je v odzivu na spletnem družbenem omrežju Facebook zapisala, da se po skoraj 20 letih prizadevam projekt vendarle premika na prej in napoveduje prometno razbremenitev, večjo varnost in kakovost življenja. Šport. Slovenski hokejisti so si prvič doslej zagotovili tretji zaporedni nastop med elito. Na sinočni odločilni tekmi za obstanek med najboljšimi so na svetovnem prvenstvu v Švici s 5-1 premagali Italijane. Za visoko zmago je dvakrat zadel Jan Drosk, po enkrat pa Matic Török, Marcel Mehkovec in Žan Jezovšek. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako precej jasno, sredi dneva in popoldne pa lahko v notranjosti Slovenije pričakujemo nekaj padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Aktualne temperature po državi: Maribor, Ptuj, Celje in Slovenj Gradec 20, Ljubljana in Radenci 21, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 22, letališče Portorož 23 in Kredarica 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno nekaj gneče še zmeraj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami. Tam vas čaka zastoj, zamuda pa nekje 10 minut. Vse ostalo se je umirilo, če veste, da je drugače, sporočite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
3: Jutro z vami.
0: Nika in Kristjan želiva dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan.
0: 4 minute čez 9, zunaj temperature rastejo, danes se bodo ponovno torej dvignile visoko, kot smo slišali, ampak danes bo čas tudi za smučanje.
2: Prosim?
0: Ja, res. In to na snežnem stadionu. Ja, da kakšen reči, da Ilka Štuhec, vsi vemo, se poslavlja od aktivne karijere in da ne zvabi vse skupaj, da se ji pridružimo na enem takem prisrčnem popoldanskem druženju, kjer bomo torej skupaj pozdravili konec njene izjemne športne karijere.
2: Odlično.
0: Od 15. ure naprej druženje, tam jo boste lahko videli, pocukali za rokav, se
2: in
0: fotografirali, čestitali, vam podpiše kakšno stvar, recimo, pa še glasba bo, pa pravi tudi kakšne smučarske športne aktivacije za male in velike. Snega ne bo brez skrbi, tako da se toplo, ne rabite obleči, ampak dobro se namažite s kakšno sončno kremo.
2: To pa ja.
0: Pa proti kakšnim klopom tudi, ne?
2: To pa ja.
0: Da ne bo karkoli narobe. In morda kakšna ideja, kam torej današnjem popodnevu. Zakaj pa ostati z nami? O tem pa več Nika v nadaljevanju.
2: Kmalu.
1: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

0: Mine leto sta pela Gušti in Polona Kasal. Minilo je tudi jutro, dopoldan začenjamo s knjigami in pa radijsko tribuno. Danes prav posebna izdaja, kajti današnja radijska tribuna je del uradnega festivalskega programa 29. slovenskih dnevov knjige. Irena Kodrič-Cizelj bo govorila z avtori in promotori branja, z nami bodo Anja Zagolob, Sabina Pras-Popovič in Dragan Potočnik. Začnemo izjemoma 5 minut pred pol deseto. Okrog pol enajste si obetamo obisk iz glasbenega uredništva. Torek je namreč dan, da na piedestal postavimo tujo in domačo glasbeno novost tedna. O pol dvanajstih se na to vnovič obrnemo k kulturi. Igralka in performerka Barbara Kukovec in kuratorka ter kritičarka Irena Borič sta pripravili projekt naslovljen Kuhanje z ljubeznijo. Celota je večja od posamezne sestavine. Pridite z nami v svet vzajemnosti delov in celote. In še čez poldan poglejmo, o pol enih bo na vrsti rubrika za vse vrtičkarje, sejemo na svete. Škodljivci imajo prav z namenom takšno poimenovanje. Tisti, ki bodo danes v spredju, v zelene dele rastlin vrtajo drobne luknjice in tako na vrtu za sabo pustijo pravo razdejanje. Kako se boriti proti bolhačem, to bomo razkrili v rubriki Sejemo na svete ob 12.30. Dobrodošli v našem dopoldanskem programu.
1: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

0: radi Viking, a vse bi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Narodni dom Maribor. V Maribor prihaja simfonični orkester SVR, eden najuglednejših nemških orkestrov, znan po svoji odličnosti, drznosti in navdihujočih interpretacijah. Torek, 26. maj. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Up, up.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Dan D in akustična izvedba skladbe Moj problem. Vabimo vas k poslušanju radijske tribune danes izjemoma nekaj minut pred ustaljenim terminom. Mladinski kulturni center Maribor je pripravil že 29. slovenske dneve knjige. Festivalski dogodki bodo potekali vse do sobote in imajo skupno lastnost. Vabijo k srečevanju s književnimi ustvarjalci in predvsem k branju. To bodo počeli tudi sogovorniki Irene Kodrič-Cizelj, ki vabi k poslušanju.
1: Kakšna znanja in veščine mora imeti?
2: Nobenih pravih informacij.
3: Klubi bodo morali sami.
4: Kako ste se skupaj zasnovali?
5: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
6: Prisiljeni smo bli omejiti.
7: Ja, konfliktov je ogromno.
8: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
9: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
10: Radijska tribuna.
1: Dobar dan in dobrodošli pri poslušanju radijske tribune na Radiu Maribor. Danes bomo govorili o branju. V mestu namreč poteka festival knjige z imenitnim naslovom Ko te napiše knjiga in mi vas danes želimo spodbuditi k branju. Na knjigo bomo pogledali z različnih plati, najbolj pa nas bo zanimalo, ali knjige lahko premikajo meje. Teh meja, se veste, je v našem svetu nič koliko. Bomo poskušali v tem pogovoru ugotoviti, katere so in katere lahko premaknemo, na kak način in s katerimi knjigami. Kaj ti knjige oblikujejo nas, oblikujejo družbo ta hip, na nek način zaznamujejo tudi prihodnost, ki je še ni, ampak je odvisna od današnjega dne. In o tem bomo govorili s tremi ljudmi, ki jim je knjiga še posebej blizu, se z njo ukvarjajo profesionalno, vsi trije so pa tudi avtori in pišejo. Pa grem kar po vrsti takole skozi tole omizje. Govorili bomo z gospo docentko doktorico Sabino Fras Popovič, ki je pomembna spodbujevalka branja, pisateljica, predsednica Bralnega društva Slovenije in predavateljica na oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslednja, dobrodošli, gospa Anja Zak-Golob, pesnica, urednica, kritičarka in prevajalka in vodja založbe Vige Vage knjige. Pozdravljeni. In pa docent, profesor Dragan Potočnik, pisatelj in popotnik in kot rečeno profesor na Mariborski filozofski fakulteti.
11: Takole
1: vam dobar dan. Vam izrekam dobrodošlico in morda najprej zastavim ključno vprašanje. Na toliko načinov in preko toliko nekih društev in organizacij spodbujamo k branju, pa me zanima, zakaj pravzaprav silimo ljudi, da berejo, zakaj brati? Gospa Fras Popovič.
12: To je verjetno vprašanje za kakšen milijon česa. In marsikdo bi na to tudi odgovoril, da je to popolnoma nepotrebna aktivnost, ki je danes več ne potrebujemo in je priživela. Ne? Zdaj pa tisti, ki se pa s tem malo bolj ukvarjamo, vemo, da je to ta trenutek ključna dejavnost za preživetje, ker ob branju naši možgani dejansko drugače funkcionirajo, kot če ne beremo, če se dotaknemo čist enega osnovnega. Zdaj, problem je tam nastal, ker je bralna kultura izginila iz kulture vsakdanjega življenja. Nekoč je bila vzgoja za branje tako kot vzgoja zavezovanja vezalk. Ne? Zdaj, če pogledamo, dokdaj so bili ješki, ne? Torej tisti na teniskah, nekoč so bili tam do prvega razreda maksimalno. Ne? Zdaj jih imamo v številki 45, torej tam tudi do šestega razreda. Ne? Ta primerjava tako malo odslika, zakaj je treba govoriti o branju, ker se vsakdanje življenje zelo, zelo spreminja. In ne ravno v najboljšem.
1: Gospod Potočnik, kaj bi rekli vi? Vi imate tudi neposredno opravka, recimo študentsko populacijo.
13: Zdaj za me, pa moram reči seveda tudi za študente, verjetno je to čisto eksistencialnega pomena. Se pravi, ne gre za vprašanje nekega luksuza ali vprašanje neke, ne vem, dodane vrednosti v življenju, ampak čista potreba. Tu imam v mislih ne le strokovno literaturo, ampak tudi leposlovje. Namreč, meni se zdi velik problem, posebej ta razkorak med strokovno znanstveno literaturo in pa med leposlovje. Namreč, strokovne literature z področja zgodovine, recimo mojega področja, redko kdo vzame v roke. To pomeni, da zgodovina ni živa. da se je zgodovina zgodila nekje daleč nekomu in da se z nje nič ne naučimo. Se pravi, šele skozi leposlovje dobiva, vse zame je tak, torej tako to pravila, dobiva obraz, dobiva oči, dobiva okus, von in zgodovina postaja živa in prav zaradi tega se mi zdi toliko bolj pomembno, da se tega zavedamo in da tudi preko branja, recimo čez konkretno zgodovinskih romanov, ki temelijo na nekih zgodovinskih dejstvih, spoznavamo preteklost in tako dajemo in se z nje nekaj naučimo.
1: Gospa Zag Golob, vi imate en poseben pogled na to, recimo k tej, na motivacijo branja. Mladim vedno želimo povedati, branje je cool. Beri pa je to prav frajersko, ne? Ampak možno je brati tudi v kotu, recimo z baterijo v roki, ne? Kaj je torej bolj cool? Motivirati skupnost k branju ali prepoznati to dragocenost v intimi branja?
4: Seveda je jasno, da nam je v interesu vsem, da bi vsi ljudje brali, logično, ampak po drugi strani sem nekak sita tega, da smo sploh dopustili, da se sploh pogovarjamo o tem, je to nekaj, kar mogoče je možno ne početi. To je isto, kot da se sprašujemo, a si mogoče je možno zjutraj ne umiti zob. Pač za mene je to popolnoma isto, pač ni možno, ker je ne, kako ne rečem, nehigienično in zato, ker ne moreš na tak način eksistirati. Pač ne moreš jeti med ljudi, da ti z ust smrdi, pač enostavno to ne gre in to, tega se načeloma vsi zavedamo. Jaz ne vem, kako je pol tako težko se zavedati, da brez tega, s tem, da imaš prazno glavo, tudi ne moreš jeti med ljudi, ker pač ker enostavno je to tudi nehigienično. In ne vem, kako smo sploh prišli do točke, kjer smo regresirali, pa bomo počasi zlezli očitno nazaj na drevesa, pa grulili do z njih, ker ne moreš sposobni artikulirati lastnih misli, sploh pa ne v odvisnih stavkih. Pač men gre na živce, da mi poskušamo narediti branje kul. Mislim, da poskušamo ljudem dopovedati, da je branje kul. Ni. Branje je težko, naporno za človeka, je nekaj, kar čemu se moraš posvetiti, je nekaj, čemu moraš posvetiti čas, kar moraš z eno besedo hoteti. Če tega nočeš, pol pa pač se moraš naučiti, moraš pri sebi to vzgojiti. Če tega, če ne znaš, sam ti mora, ali pa sama ti mora nekdo pri tem pomagati, ampak da bi preživeli kot družba, kar smo, ker ne more vsak od nas živeti sam, mi eksistiramo kot ljudje, kot družbena bitja, da bi pa kot družba preživeli, moramo biti sposobni k družbi nekaj tudi doprinesti. Ne štartamo vsi iz istih pozicij, kar uči ta neoliberalna agenda zdaj, da vsak za sebe, pa pač vsi smo na istih štartnih blokih in pol vsak za sebe, ni res. Družba je strukturirana kot sistem, v katerem so različni posameznice in posamezniki z različnimi sposobnostmi, z različnimi kapacitetami, ki izhajajo iz različnih okolij in ima različne predispozicije. Branje je osnovna higiena za to, da družba kot taka, tako eno lepilo, ko skup drži družbo. Ampak brez veze se, mislim, nima se smisla delati utvar, da je to nekaj, kar je enostavno, ni. Ampak tudi živeti ni enostavno, tudi družba kot taka ni enostavna. Nasplošno vsak dan ostati ni več enostavno, vse vidite, kaki časi so. Pač ne vem, ne najdem druge možnosti za to, da bi se vzpostavilo vse približno normalno stanje, v katerem bi lahko preživeli, kot pa to, da beremo. Tako je rekla Sabina, s tem se absolutno strinjam, možgani ti drugač delajo, to je faktično dokazano, se boš ti lahko rekel,
12: ja, že tem bojala. Tudi to, kar si zdaj ti v mesec postavila, ne, da pač branje je naporno, zelo težko in danes pač vsi želimo imeti instant rešitve.
4: Vse mora biti na hitro.
12: Vse mora biti na hitro, vse mora biti enostavno, napor je popolnoma nezaželjen, ne, in vse morajo drugi narediti za nas. Ne. Absolutno je zelo pomembno, da nam najprej drugi berejo, da mi
4: Zato,
12: ja, da sploh se to nekje že vkomponira v našo zavest. Hkrati pa je zdaj postalo frajersko v družbi, da rečeš, da ti ne bereš. Ne, tega se, ne vem, 10 let nazaj ni bilo šans, da bi kdo javno upal priznati, da je to prav cool, da on ne bere. Zdaj pa ta fenomen postal zelo prisoten, da se pove, da knjige niso potrebne, da bralci pač so malo čudni, ne? In v bistvu mi smo tukaj takšni, ki smo del tega mehurčka, ki verjamemo v branje, ki vemo, kako pomembno je. Ne? Janja je rekla, da je kot, jaz sem rekla, vezalke pa zobna higiena. Branje je v bistvu dihanje. Mi ne razmišljamo o tem, ali dihamo, ali ne dihamo, ker ko ne dihamo, več nič ne razmišljamo. Ne? In v bistvu ta zgodovina, živa zgodovina, fino je imeti vse strokovne, ampak znanstveno dokazano je, da zahtevno leposlovje najmočneje vpliva na naše kognitivne sposobnosti. Razvija naše in delovanje možganov in čustveni svet, seveda, kar je vse to prepleteno, zahtevno leposlovje. Tako da, če smo včasih rekli, ni važno, kaj bere, samo da bere, je vedno bolj pomembno, kaj bere, na kakšen način, zato so tudi pri knjigi, tudi tiste knjige, ki premikajo meje, pomembno, da je prisotna cela veriga. Od urednika, lektorja, prevajalca, absolutno avtorja, ne? Ampak avtor je eden od te verige, ker kot preš knjigo, knjiga ne more premakniti meje, če ni urejena, če ni lektorirana, če ni jezik tak, kot mora biti, če ni prevedena. Pa tukaj ne govorimo o umetni inteligenci, ki vedno bolj posega. In že imamo knjige, na katere eni z veseljem povedo, da je ali prevedla, ali kakorkoli. Ne?
1: To sem mislila prihraniti za konec. Ja, mogoče
12: tega si ne želimo.
1: Nekaj, na čem se lahko samo čudimo in si ne želimo. Gospod Potočnik, mogoče vprašanje za vas. Zdaj vemo, bralna kultura je tesno povezana z bralno pismenostjo in ko smo bralno pismeni, ko razumemo, ko si želimo tudi težjih tekstov, nekak znotraj tega lahko, ne vem, uresničimo svoje talente, smo uspešnejši, s tem, ko smo tudi bolj razgledani, ampak spet vas nagovarjam tudi kot profesorja, ne? Mladi prepoznavajo vrednoto vsem tem, kar sem zdaj povedala, da če bereš, si razgledan, več znaš, se lahko bolj socialno mrežiš, je to enostavno bolje zate ali se kar recimo sprijaznijo, ok, bom vzela zdaj umetno inteligenco, ki jo je gospa Fras Popovič omenila.
13: Ja, moje izkušnje so tak, ne, da sem torej, priprosto tudi moram reči pri študentih vedno bolj odziv ta, da je pač prid do nekega uspeha pač po neki shortcut, se pravi po bližnjici, prid se pravi tudi z umetno inteligenco, ne se utrujati, ne zdaj iskati v množici literature nekaj, kar pač te bo polnilo, oziroma, kjer boš našel rešitev pa odgovor. Namreč, pri vsem tem se mi zdi danes tudi en velik problem pri te branju oziroma literaturi, da je pravzaprav poplava literature. To, kar je bilo včasih, sej v času naše mladosti, redkost, tudi prevoda je bilo zelo malo, tako smo morali posegati tudi po tujem leposlovju, je danes vsega veliko. Posebej problem, torej ta, se pravi, kako zdaj najti pravo literaturo, dobro literaturo, literatura, ki te bo tudi oblikovala, vplivala na te, na tvoje vrednote, na tvoj pogled na svet, konec koncu, da boš bolj dovzeten, bolj občutljiv do sveta. Kje najeti pravo, oziroma kaj je tisto, oziroma po drugi strani pa poplava medijev. Mladi berejo, berejo Facebook, berejo te medije, ki so, pač, ki jih imajo na telefonu. Torej, ker je na fakultetah tako, da se še vedno lahko imajo telefone, v glavnem ali na telefonih ali na računalnikih, ampak ne berejo. Berejo te medije, ki seveda so nekritični, ki širijo nestrpne ideje in postajajo tudi žrtve vsega tega, ker niso kritični, nimajo znanja.
1: Kako torej približati ljudem to slast ob branju, ta moment, ko te neka knjiga zaznamuje, ker predpostavljam, da je vsakega izmed nas, vsak ima vse eno knjigo, ki je pustila v njem pečat. Ne?
12: Vse
1: tako, dober bralec prebere veliko knjig in vse se nekje vzadej v glavi vzmešajo v eno meglo, ne vem, vrednot, vtisov, čustev, ampak kakšno pa znamo poimenovati tudi z naslovom, pa z avtorjem. Ne? A je morda takšna knjiga, ki si jo zapomnimo recimo po avtorju, po naslovu, ne vem, kdaj, kje je išla, tista, ki zaznamuje, bom rekla, naš sistem vrednot, naše življenje, naše odločitve tudi recimo za naprej. Je to pomembno v življenju?
12: V bistvu je bolj pomembno to, da zaznamuje na čustveni plati. Ne? Ker mi, ko se pogovarjamo o branju, o tem, kaj beremo, ko jaz prijedem knjižnico pa rečem, jaz bi rada brala nekaj takšnega, kar sem zdaj, spregovorim o tem, kaj je knjiga v meni sprožila. Ker če knjiga v meni ničesar ne sproži, potem se mi ni dotaknila. In potem o tem tudi ne morem prepričljivo ne dalje govoriti, ne se sploh je bilo to drsanje po zaslonu, če se mi knjiga ne dotakne. Zato je to v bistvu tudi zelo intimno vprašanje o tem, kaj beremo. In ko se o tem pogovarjamo, hkrati tudi spustimo v svoj notranji svet. Zdaj, ena stvar je, da takšni strastni bralci ne bomo vsi vedno. Ne, to pričakovati, da bo pa zdaj vsi, vse generacije, vsi brali res navdušujoče in pokali, ne, in v svoj čas dali za to, to je nerealno pričakovati. Tisto, kar pa mi lahko pričakujem, če smo se že pogovarjali o vrednoti. Vrednota je tisto, čemer mi namenimo čas in nekaj, kar je družbeno pomembno. Mi več o tem ne moramo govoriti, da je branje družbeno pomembno. Ne? En čas smo rekli, da je to navidezna, načelna vrednota. Torej, načelno vsi to podpiramo, ampak še tu se zdaj zadeva ustavi. Ne? In vsekakor tiste knjige, ki premikajo, premikajo v tem smeri, da se v posamezniku nekaj zgodi. Ampak, če imamo mi instant rešitve, da na hitro pridemo do tega, pa tukaj ne govorim o zvočnicah, na primer, ki so tudi prisotne in lahko marsikomu, ki ima ali ukvaro vida ali karkoli, olajša dostop do teh besedil, ampak o tem, da res porabimo, ne vem, poprečno mladostnik danes porabi koliko 8 ur, 7 ur je na zaslonskem aparatku, ki ga vsi nosimo s seboj, se dejansko nas to opredeljuje. Ampak knjiga ima drug pomen. In če mladi, pa tudi odrasli, ker zadnja raziskava kaže, da smo odrasli slabši bralci od mladih, torej med starost od 16 do 65, je na odraslih tista še vedno odgovornost, da tudi z zgledom pokaže, da je knjiga pomembna. In da je branje pomembno, da nas vidijo brat.
1: Gospa Anja Zagolob, zdaj, če vam dam istočnico, risoroman...
4: No, te je v bistvu dati istočnice, samo se odzvali.
1: Risoroman bi bil kar dober sprožilec za en razmislek.
4: V bistvu mislim, da je to treba, hvala za to istočnico, ampak mislim, da je to treba gledati širše. Pa ne zanima ljudi, če pogledate mlade ljudi zanima meni dobro avto.

0: zato sem hodil mimo knjigarne določeni mladi ljudje, zaradi tega, ker je to tako na toba škoda placa, rež bi dali nič še en kafič. Pač to je realno stanje, o katerem se pogovarjamo. Mi lahko govorimo o fantazijah naših in o tem, kako bi mi radi, da bi mladi ljudje brali, da bi jih navdušili, da bi bilo to cool. Ampak ko gre, ko boste stopili oni studijo na cesto, boste soočeni z situacijo, kjer bomo mlade ljudi, pa tudi ljudi, ki jih vidimo trenutno v kako rečem, poslanskih foteljih, vsaj večino njih, večino njih, če veste, kaj mislim, zanima o to, da bo tisti mali sloj ljudi, ko ima že tek ali tek denar, ali pa ko ga nima, da bi ga dobil. Ko čem reči, to je tisto, kar trenutno je vodilo. Kje je knjiga tuja? Pač ful davč od zadi.
1: A potem vam avtorjem, recimo, ne upade vsa volja, recimo.
0: Ne gre za to. Ti pač vidiš, pomembno je, da se soočimo s svetom tak, ko je. Da smo sposobni detektirati realnost tak, kako je. Ampak jaz vse osebno zase lahko govorim, jaz sem sposobna realnost detektirati ravno zaradi tega, ker sem prebrala toliko pa toliko knjig. Mene so knjige naučile, kako se detektira realnost. Se pravi, kako se zaobjame nek kontekst, znotraj, kjer ga se jaz nahajam, zato da lahko probam ugotoviti, kaj se v tem kontekstu dogaja, da bi bila sposobna videti neko realno, kakor se da le realno sliko.
1: Če ne, pa ne želiš videti, pa ne bereš.
0: Mislim, da ne, pa ni treba. Mislim, zakaj bi pa?
2: Ne, brez branja niti ne prideš do tega, nekaj, da bi sploh lahko ti zaznal. Ne? Tudi empatija je primer. Ne? V življenju mi ne moramo vseh situacij doživeti. Literatura nam pa ravno to omogoča. Ne? Življenje v vloge, preživljanje, domišljanje, tudi potovanje. Ne? Mar si kdo reče, da je knjiga najcenejša letalska vozovnica, lahko greš najrazličnejše, ne? Zadeve. In tudi ta leposlov je plus, ne? Ravno na primer zgodovina, pa imamo tudi primer fizike, ali pa ko lahko ene stvari naredi čist drugač zapomljive. Ne? Jaz ne vem, lani z knjižnega sejma sem se vozila z vlakom domov in sem si takrat kupila knjigo, pač krajeni smo taki, da še kupujemo knjige. Ne? S primerom ene zgodovinske kriminalke, ki je pri nas išla in sem prav razmišljala, katera učiteljica slovenščine bo dovolj pogumna in dovolj navihana, da bo s to knjigo stopila v razred in junake, ki so tam, pa jih mi poznamo, ker so to literarne osebe iz naše zgodovine.
0: Se lahko poveš, da si bila doktorja.
2: Ja, ne vem, lahko povem, no. Ker to mi je en tak res ful primer knjige, ki ljudi, o katerih se učimo, ki visijo po stenah, naredi žive. Ne? In me prav zanima, kdaj bo in kje bom lahko srečala tisto učiteljico, ki bo prišla in bodo lahko oni razmišljali okrog te teme, naprimer, in eno zgodovinsko dejstvo naredi bliže, približa skozi čustveni svet.
0: Prej ste v meni graf risoromane, a ne pa stripe. Imamo še vedno problem pri bralni znački, da hodijo do nas ljudje recimo in rečejo, Tršica ne dovoli, da bi naš otrok poročil o stripu, ker je to pač nekaj, kar ona misli, da je šest literatura.
2: Pa je v bistvu strip najtežje brat.
0: Ko ste ravno kar to omenili, a ne, to je pač most do branja, upotegajoč most do branja tudi za ljudi, ki mogoče sploh ne berejo in tu govorim o vseh starostnih skupinah, kar bi rada posebej poudarila, ne govorim samo o otrocih, za otroke je strip tako rekoč najbolj enostavna stvar, oni to zame in znajo brati, ni noben problem, zato ker so multimodalno pismeni, brez kakršnekoli težave, medtem ko pri mladih odraslih in pri odraslih, posebej pri odraslih imamo z multimodalno pismenostjo težave, pa ne zato ker oni ne bi bili multimodalno pismeni, oni grejo 100-krat na dan čez prehod za pešce, ja kaj greš čez prehod za pešce, pa te avto ne pozi, če nisi multimodalno pismen. Če ne razumeš, da ko je rdeča luč, ne, ali pa razumem, se sestavljali, vedno dan ta primer, se sestavljali Ikea pohištvo. V navodilih za Ikea pohištvo ni ene besede. Tam je vse narisano. In če niste multimodalno pismeni, ne morete sestaviti pohištvo. Se pravi, ste. Samo ozaveščeno nimate tega. Ampak ko recimo ljudje, starejši ljudje recimo odrasli, vzamejo recimo nek risoroman v roke, imajo ful predsodek, ker ne vejo, kaj naj z njim počnejo. In lih ta most, tu noter, recimo, mi zelo veliko energije vlagamo in jo nameravamo prav letošnjem letu še več vlagati, ker mislimo, jesen ime delavnice na to temu, zaprav za odrasle bralke in bralce, lih zato, da bi ta, kako ne rečem, premostili ta problem. Ampak obstajajo različne zvrsti literature, obstajajo različni načini, pristopi. Ti si pač omenila zgodovinsko kriminalko, lahko bi omenila nem strip, lahko bi omenila karkoli, ampak lahko bi omenila pesniško zbirko, ampak kot rečeno, nič od tega ni a priori enostavno, ker ne sme biti enostavno. Če bi bo enostavno, nič ne vložimo in če nič ne vložimo, nič on ne dobimo. To bi ti na pogotneži na dnar mrdli vedeti a priori. Pri branju je isto, pri družbi je isto.

0: pa nam pred očmi razpada. Pa ne pogruntamo načina in tu imamo pa direkt način, pred sabo imamo način, kako lahko to družbo zadržimo skup. Tako da beremo.
1: Družba, povem ja. Nekaj optimističnega.
2: Ja, prosim.
1: Namreč pred nekaj dnevi sem bil na drugi gimnaziji pri profesorici zgodovine, naj se pogovarjava, pa mi reče, a veš, ne morem dobiti tvoje knjige v naši knjižnici, ker so dijaki naredili seznam. In ta seznam je tako dolg, da ne pridem skratka na vrsto. Spravi, berejo mladi.
3: To pomeni, da bi mogli v knjižnici še kakaj izvod več kupiti, ne?
1: To pa je druga stvar.
3: Ne pusti čakalnih vrst pri zdravniku.
1: Čakalna vrsta, to je vseeno, moram reči, da je bilo lepo pri srcu.
3: Ne, to je super.
2: Sej, dejansko, nek družbeno-politični okvir, v katerem živimo, ta trenutek tudi katalizira neke teme v literaturi, ne vem, okoljevarstvo, migracije, tako. Preseljevanje, razne marginalne skupine, razni radikalizmi tudi. Ne? Gospod Potočnik, vi v svojih delih, tudi vseh teh zadnjih, koliko se spomnim, sta namreč velik poznavalec islamske kulture in Bližnjega vzhoda. Ne? Tudi prinašate neke nove vsebine, ki bi nas naj senzibilizirale, recimo, za kulturo, ki je zaradi nekih strateških političnih odločitev demonizirana, tako rekoč.
1: Tako je, literatura na nek način je odraz tudi dogodkov, se pravi, se manifestirajo, torej ti družbeno-politični dogodki skozi literaturo. Jasno, v življenju, če nimamo tega osebnega stika, tega kontakta, lahko mirno, hladno demoniziramo neko družbo, recimo taki islamski svet v glavah zahodnjaka, ki ne pozna in posluša samo medije, da tako rečem, kar po vrsti ni kakih svetlih izjem, demonizira to družbo. Ne? In prav zaradi tega se mi zdi, da skozi branje in literature, in seveda strokovne literature na nek način lahko prispevamo k temu, da se ta svet, ne da se fascinira, ampak da se približa, da odpadejo predsodki, da odpade ta črno-bela slika, podoba, ki jo imamo v tem svetu. In to se mi zdi velika, velika vrednost literature, ki nas na nek način izobražuje, omogoča, da spoznamo to svet drugače. Ne samo skozi to, kar jaz počnem, jaz sem dejansko res fasciniran na temi tujimi in drugimi kulturami, zaradi te neposredne izkušnje in tudi zaradi tega se mi zdi toliko bolj vredno, da lahko to neposredno izkušnjo ubesedim, tudi konec koncev v poeziji.
2: Ena rdečih niti festivala, kot je napiše knjiga, so tudi osebne zgodbe. Ne? Te so lahko zelo prefinjene, literarno ubesedene. Osebna zgodba pa ne nazadnje lahko tudi autobiografija ali pa biografija. Ne? In zdaj vem, da filmski trg je preplavljen z biografskimi romani pevcev in bendov. Ne? Vem, da ljudje tudi radi posežajo po teh biografskih, autobiografskih knjigah. Pa me zanima, vemo, da živimo v svetu, kjer je uspeh zelo pomemben. Bi mogoče bilo na kratko, osebno me zanima problematizirati, recimo, biografije o uspešnih ljudeh, kako zelo pomembne so, recimo, biografije zdaj, Steve rekla, Jobs in podobne.
3: Odvisno od definicije, kaj komu pomeni beseda uspeh. Ne? Ker v bistvu, zdaj, če tako rečem, mladi športniki zelo radi berejo biografije, ampak tudi iščejo v teh zgodbah del, ko uspešnemu športniku ni šlo dobro. Seveda zelo težko najdejo v biografijah te dele, ker jih cenzurirajo in o tem praviloma ni, ne pišejo, ampak so določeni, ne? Tako da v bistvu biografije in autobiografije, seveda, če imajo urednika in če niso čisto marketinško naročene produkcije, ne, znajo prinesti zgodbe, zato ker v bistvu znajo pritegniti k branju, ker v bistvu vse drugega ne potegne kot posebna zgodba. Tudi če vi katero leposlovno knjigo ali pa poezijo ali pa stripo roman ali pa ne vem, karkoli zdaj o tem govori, riso roman, ja. Ali pa strip.
0: Ja, hvala, ja.
3: Če potegnete srčike navdušenja ven, Če vas ni prepričal, ne boste prepričali naprej. In isto je pri biografijah.
0: Pa se, prosti se, ja, to je, ko ti bereš knjigo, ko pol recimo razlagaš kasneje, in moja najboljša prijatelja super to poje, ona reče, jaz vem, da sem tuto knjigo prebrala. Samo jaz se ne spomnim točno, jaz se ne vem točno, o čem je. Vem, da sem imel, ker se spomnim, ali ne vem, po neki naslovnici, ali potem, ko nekdo govori, ne vem pa točno sploh več, o čem je. Niti ne vem liko več, nič. Kar vem, je oni občutek, ko sem ga imela, ko sem jo brala. In to te dela, to je tisto, kar ti rabiš, ko bereš. Ker jaz, ko mi ljudje pogosto to rečejo, jaz poezije ne berem, jaz je ne razumem, to je za mene tako daljeno, abstraktno je, težko je, ker so to netri metafore, ko jih ne razumem, ne vem, kaj naj z njimi sploh počnem, kak se naj s tem ukvarjam, sploh, kaj bi sploh imela poezija, kak smisel bi to imelo v mojem življenju. In pol je meni tak nerodno, ne morem odgovoriti na to prav, zato ker je rekel, ja, kak smisel pa imajo v vašem življenju, da ne vem, kupite rože, ko ima nekdo rojsen dan. Rože so totalno nekoristne za rojsen dan. Uvele bojo in veste, da bojo, ampak oni šopek date in ste navdušeni zraven. Dan sutri sem porabila uro pa pol, da sem razmontirala skup ženo eno omaro, ki je bila na hodniku in sem jo odpeljala na odpad. Ko je bila ura pa pol devet, ko sem bila fertik s tem, celo prtlažnik sem mogla odpeljati, ko sem bila fertik, sem bila totalno srečna, ker sem nekaj premaknala, nekaj sem naredila. In pri knjige isto, ko ti do konca priješ, ima knjiga 400 strani, ti priješ do konca, si se matro zraven.
3: Za nekoga je te 400 strani lahko 40 strani.
0: Ja,
3: sem to, ker ko se mi pogovarjamo, o tem se pogovarjamo hkrati o različnih načinih in stopnjah branja. In eno je to predrsavanje na internetu, ne? Drugo je to, kar tudi Anja zdaj naslavlja, je globoko branje. Potem imamo še šolsko branje, ki nas je vse naučilo, da poezije ne razumemo. Ker je ne interpretiramo. Jaz kot otrok nisem vedela, kaj...
0: To je avtor hotel, da kaj.
3: Ja, točno to. Vprašanje, ki me je spravljalo ob živce, in zdaj sem zelo hvaležna, če me ga ne postavijo, kaj ste pa vi s tem hoteli povedati? Kaj pa je avtor hotel s tem povedati? Pa nimam pojma.
0: Jaz ne vem za svoje.
3: Ja, nimam pojma. V tistem trenutku, ne vem, meni je pomembno, kaj je tebi, ne, kaj je vam, kaj je vrašu. In jaz sem najbolj srečna, ko dobim od malih, velikih, kogarkoli, joj, veš, v tem knjigi, v tem pa me je to, pa to, pa to. Ne? Jaz tudi, ko berem druge knjige, jaz kar vem, kjeri kolegici ali pa kjerima kolegu bi jo dala. Jaz še se že kar vmes slikam, pa napišem, gled, to si moš sposoditi, to moš prebrati. Ne? In potem debatiramo. V bistvu knjige, sem to knjige, ki premikajo, so tiste, ki nas nagovorijo in o katerih mi govorimo. Neizposojena, neprebrana, nekupljena knjiga na polici je najdražja in je zgubljena.
0: Ja, se,
3: ne? In je res problem tej produkcije, ne? Zdaj, če samo poezijo. 586 na leto.
0: Ja, mislim, okrog 600 na leto. Ja. Ampak tukaj,
1: to je ogromno.
0: Mi lahko delamo ne vem kakve reklame, mi bi lahko ne vem kako se delali za neko knjigo, da bi ne vem kako strašno jo reklamirali. Dokler to vse je bab obsteno, dokler ne bo prišla ena mama, pa ne bo drugi mami v knjigarni rekla, ti, ko bo ta prišla, recimo, pa bo rekla, ti, naš je pa to prebral.
2: Ampak običajno pritegne, recimo, svetovna uspešnica.
3: Ne. Tisto je samo ful močen PR, ki deluje nekaj časa. Ne? In ki lahko ima tudi kontra učinek,
0: ja, dolga,
3: da določeni sploh ne bo. Ampak kje je zdaj problem v naši družbi, da take mame, ena, pa take mame dve, je vedno manj. Mi imamo raziskave že, v bistvu ne slovenske, ampak mednarodne, kjer otroci v prvem razredu ne znajo listati knjige. Ker drsajo. Ker in so potem čist, ker ni odziva, ni tega, nervozni, mečajo na tla in so to celi v prvem razredu. In naš problem kot družbe je, da ni mame ena in mame dva, če tako rečem, ki priporoča, zato, ali pa očeta, ki priporoča očetu, ali pa reče, in da ga vidimo, brat, da ga mali vidijo, kako se mi smejimo, kako se mi razjezimo, torej ta čustven element, ki se v nas prebudi, da smo aktivni bralci v tem smislu, da nas vidijo čustvovati.
0: Jaz se, ko recimo ljudje skrolajo, so otopeli vedno bolj, ne?
3: Čist.
0: Glih, to je ta obratna pozicija. Ne?
2: Spoštovani gostje, to je tudi festivalska debata in vsi trije ste tudi gostje festivalskih dogodkov. Gospod Potočnik, nekako ste v manjšini, ne?
1: Ma ne počutim se tako.
2: Me veseli, da se ne, počutite dobro.
0: Smo, jaz sem ne binarna, tako da smo bili na pol.
2: Tako, ampak vsi radi beremo in mene zanima, gospod Potočnik, kako pomembno je, da se bralec sreča z vsemi pravzaprav deležniki, kot se temu reče, ko nastaja knjiga z avtorjem, z ilustratorjem, založnikom. Festival namreč ponuja tudi te priložnosti.
1: Ja, zdaj se mi ravno tu spet ta
2: morda na kratko, ker
1: princip,
2: smo že, se veste,
1: ja, tega, da postaja knjiga s tem še bolj živa. Torej, on se ne sreča samo s pisateljem, ki bo ob tem jasno poslušalcem lahko povedal, da pisanje ni eno žitek, da to ni nekaj, kar se zgodi, ko ti, ne vem, od Boga sprejemaš sporočila, ampak je to eno garanje, da je človek z vsemi težavami in da je to skratka ni kar tako. To se potem sreča seveda tudi z oblikovalcem, z uredniki in tako dalje. To je, zdi se mi, izjemno pomembno. In verjetno tudi on potem drugače doživlja to knjigo. Ta knjiga postane tudi zanj verjetno tam na polici bolj živa kot sicer.
2: Torej, pisanje je garanje, branje je garanje, upam, da je ta oddaja pa dovolj velika spodbuda, da se lotimo enega in drugega. In moja sklepna misel bi bila, prav zapisala sem si jo in nekdo jo je, ali gospa Fras Popovič, ali gospa Zagolob, ne vem, ena izmed vaju je takole med vrsticami navrgla in jaz bom to povzela, knjige koristijo le, če jih beremo. Dejstvo. Hvala vam za tole živahno debato. Z nami v studiu so bili tako gospa Anja Zagolob, gospa Sabina Fras Popovič in gospod Dragan Potočnik in Irena Kodrič Cizar, ki sem nekako vso stvar povezala in se vam zdaj zahvalim za poslušanje in vas vabim na vse prireditve festivala knjige v Mariboru z imenitnim naslovom, kot vedno povem, kot je napiše knjiga, Borut Gobač si ga je izmislil, ne? In samo čast. Nasvidenje.
3: Nasvidenje.
1: Nasvidenje.
4: Radijska tribuna.
5: Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja in plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo zaradi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranima. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Poslanci bodo na izredni seji čez eno uro obravnavali zakonski predlog, po katerem bi 17. maj znova uvedli kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je prejšnja vlada ukinila. Predlog koalicijskih strank predvideva še, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani. V državnem zboru bodo obravnavali še predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, s katerim bi omejili možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. V avstrijskem Gradcu bo popovdne potekal dogodek pobratenih mest Maribora in Gradca. Pripravljajo panelno razpravo, ki jo bodo posvetili gospodarskim priložnostim v Sloveniji in na avstrijskem Štajerskem. Med udeleženci bosta tudi mariborski župan Saša Arsenovič in direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc. V Mariboru so se včeraj začeli 29. slovenski dnevi knjige, kot je napiše knjiga. Festival bo do konca tedna na različnih prizoriščih, tudi na prostem, ponudil več kot 60 različnih dogodkov v poklon literaturi, ustvarjalcem knjigi, založnikom in promociji branja. Dogajanje povezuje slogan Knjige, ki premikajo meje. Jutri se bo v sklopu festivala začel tudi knjižni sejem 20. slovenskih založb. Le še nekaj dni nas loči od že 11. izvedbe operne noč v Mariborskem mestnem parku. Organizatorji letos obljubljajo nov spektakel in mnogo večjo zaščito tamkajšnje narave. Trenutno urejajo park, kmalu bodo začeli postavljati prizorišče. Na promenadi bo namreč več kot 2800 stolov. Sicer pa bo v ospredju operne noči vsekakor kulturni spektakel. Prireditev se bo začela v petek ob 19.30, če bo vreme slabo, pa jo bodo izvedli v soboto ob isti uri. Vremenska napoved, jasen dan nas čaka s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18, čez dan od 28 do 33 stopinj Celzija. Popovdne se bo od severa ohladilo. Aktualne temperature po državi, Celje in Slovenj Gradec 22, Maribor, Ljubljana, Ptuj 23, Murska Sobota in Radenci 24, Slovenska Bistrica 25, letališče Portorož 26 in Kredarica 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konice v smeri Ljubljane in še predmet na vozišču ovira promet v predoru Trojane proti Mariboru. Dodatno pazljivo torej tam, zastoji še ostajajo na Štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri Ljubljane. Zaprt je izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Pa še cesta Rače Kunguta Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Vsem na cestah želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Dobar dan, to je Radio Maribor, ure je 10 in 4 minute. Za uvod v novo uro dneva smo izbrali delovo iskrico dneva. Avtor današnje je italijanski pisatelj iz Torina Fabrizio Caramagna, ki je zapisal: toplota majskega sonca, ki se usede na kožo, je kot poljub od daleč, ki ti zmehča misli. In veš, da prihaja poletje.

0: srce.
1: Ma nimam pojma. Kratela je hit. Ja, po moje takrat, ko me še ben ni poznal, si vsak mislil, ah, se iz tega ne bo, itak ne bo nič. Ne? Se pravi, so bili, kako se že reče po slovenski, distracted. Ne? Če niso bili pozorni na to, jim je to ušlo in je ratel hit. Če bi bili pozorni, potem verjetno ne bi ratel hit.
0: Reka luči, mimo mene drsi.
2: Nostalgično smo se prebujali v jutro v kavi in kitari z Dominikom Kozaričem, ki nas je odpeljal nazaj v spomine, v čase, ko smo poslušali njegovo Reko luči in Ljubijo nežno. Že naslednjič pa me prav zanima, kako se bodo odrezali mariborski punkeri. Na vodi nula prihaja v našo družbo.

0: Povabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

Je Bela cesta, še eni od izvajalcev, ki smo jih že gostili na kavču v našem studiu 24. Po vrsti so bili v tej sezoni, tako vsaj priča seznam tukaj v našem studiu. Jutri, kot ste že slišali, si spet obetamo jutranji koncert, enega zadnjih v tej sezoni pred poletnim premorom. Mestna občina Ptuj obvešča o popolni zapori občinske ceste Ptuj-Spuhlja v križišču z državno cesto pri večnamenski dvorani Spuhlja. Kot so sporočili iz cestnega podjetja Ptuj, bo ta popolna zapora vzpostavljena zaradi izvedbe rušitvenih del dveh stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste. Popolna zapora bo trajala od 28. maja, začne se torej čez dva dni, pa vse tja do 30. junija. Vsak dan. V času zapore bo postavljena tudi začasna prometna signalizacija, voznikom pa svetujejo dodatno previdnost. Spremljanje te prometne signalizacije na območju del, sigurno pa bo potrebno razmisliti tudi o obvozih. Maybe.

20 minut čez 10, skok na ceste na Štajerski avtocesti je kar nekaj dogajanja. Dve okvarjeni vozili imamo, in sicer okvarjeno tovorno vozilo je pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, osebno okvarjeno vozilo pa med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Imamo še predmet na vozišču, ki ovira promet v predoru Trojane proti Mariboru. Dodatno previdno.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Lekcija 18.
2: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
4: Torek je 26. maj in torek je tudi dan za glasbeno novost. Kmalo dobimo obisk iz glasbenega uredništva. Ostanite z nami.

0: 10:30, točni smo. Kot švicarska ura bi lahko človek rekel, čas je za glasbeno novost tega tedna. Dobar dan, voščim glasbenemu uredniku oziroma iz glasbenega uredništva prišel k nam Luka Sraka.
1: Dobar dan.
0: Kako je kaj, Luka?
1: V redu,
0: pomladno razpoložen, poletno že pravzaprav.
1: Ja, pravzaprav res, poletno, ja, temperature so že poletne, ne? Tudi glasbo imamo tako prijetno za miganje, ne? Uh-huh. In tudi današnji glasbeni novosti sta tako plesni in pozitivno naravnani.
0: Tinček je prejšnjič povedal, da je ta čas pred poletjem eden najbolj plodovitih za glasbene ustvarjalce, da zdaj prihaja na plan kar veliko glasbenih novosti, da potem verjetno vse upajo, da postanejo poletni hit.
1: Ja, res je, nekako na začetku leta se vse umiri, potem se, ne, tako kot pomlad razcveti, ne, je še preveč divje, no potem poleti pa grejo, ne, nekateri glasbeniki na dopuste, drugi so preveč zaposleni na odrih po Sloveniji in drugot, ne, tako da poletna je neko poletje zatišje, ne, glasbeno. No, ja, zdaj je pravi čas za novo glasbo, za obilico dobre glasbe, tako da ja.
0: In danes si prinesel na pladnju kar dve glasbeni novosti in tokrat izjemoma ne tujo in slovensko, ampak obe slovenski.
1: Ja, tokrat obe slovenski, ne, tudi tukaj se kaže ta produktivnost glasbenikov v tem času in zakaj jim ne bi dali priložnost, če so že naši, vseeno pa dve zelo različni. Prva Martin Marshan, poznamo ga že po skladbah, večjih skladbah, torej naš Marsovec slovenski, in pa Tanja Žagar, ampak mogoče še vseeno nekaj besed o prvem. Torej Martin Marshan predstavlja skladbo Danes hočem plesati, ki pa je prav takšna, ne, plesna, tudi ti si zaplesala, preden smo šli v veter, ne, ob The Cashbah, ne, in The Clashih, pa verjetno boš tudi ob tej.
0: Martin Vogrič Dežman oziroma kot znan Martin Marshan je širši javnosti postal znan že z zgodnejšimi izdajami, med njimi skladba Moje napake. V svojem času je bila prepoznana kot ena bolj izstopajočih domačih pop izdaj, kasneje pa je pozornost pritegnil tudi s sodelovanjem, med drugim zasedbo Fat Horses, kar pa še je dodatno potrdilo njegovo žanersko odprtost. Luka, zdaj ti prepuščam, da napoveš današnjo prvo novost.
1: Ja, vse drži, kar si povedala, povemo pa tudi, da je nekaj časa počival, ne, ampak vrača se stilom, bi lahko rekli, torej Martin Marshan ali pa Martin Marshan in pa Danes hočem plesati.

0: Pravšnja poletna glasbena novost, ki nas bo in vas bo spravila na plesišča. Danes torej hočem plesati Martin Martian, če ga lahko takoj poimenujemo. Martin Martian. Kako se to glasbeniki poimenujete? Luka, ti boš vedel?
1: Pa ja, mi iz uredništva ga kar Martin Martian, ne, ali pa Martin Martian, tako kot si rekla, ima vsekakor, ne, zanimivo umetniško ime,
0: ja, mešanico
1: slovenščine in pa angleščine.
0: To je bila torej skladba Danes hočem plesati, želja po gibanju, sprostitvi pa begu od vsakodnevnega ritma. No, zdaj pa imaš v rokavu še drugo glasbeno novost tega tedna.
1: Ja, pa tudi ta mogoče na nek način, ne, beži od vsakodnevnega ritma, ne, beži v tisti raj, ki ga vsak ima v svoji glavi. Najin raj pa je tudi naslov skladbe, nove skladbe Tanje Žagar, ki si je tak raj ustvarila na hrvaški Istri. Kot je značilno za Tanjo, ne, je tudi ta skladba zelo osebna, tako, ne, umirjena, pa nič manj poletna, bi rekel.
0: In prav ta njena neposrednost, njena iskrenost, se mi zdi, da je omogoča, da ostaja kar neka stalnica na radijskih valovih, pa tudi koncertnih odrih, še vedno je vse povsod prisotna, ne glede na to, koliko let in koliko tudi življenjskih reči je že dala čez. Kot si rekel, njena nova skladba Najin raj je takšna intimna pop balada. Je to nekaj klasičnega za poletje?
1: Pa tudi, ja. Včasih rabimo, ne, kontrast divjim ritmom, recimo temu tako, ne, in rabimo kaj bolj umirjenega. Vsemu, kar si povedala o Tanji Žagar, pritrdim, ne, se zdi se, da je zares
0: Trdoživa
1: in tako zelo prizemljena ali pa realna, ne,
0: pa slovenska. Pozitivna, vedno deluje nasmejano, vedro in se mi zdi, da bi bilo prav fajn biti v njeni družbi.
1: Ja,
0: ti si tudi z njo govoril?
1: Sem z njo govoril, imamo tudi eno lepo izjavo, tudi osebno jo poznam, poznava se in je res, ne, carica na mestu.
0: No, bomo poslušali, kaj je povedala Tanja Žagar.
1: Dajmo.
2: Dragi poslušalke in poslušalci Radija Maribor, en prav lep pozdrav iz moje strani. Z največjim veseljem vam predstavljam svojo novo pesem z naslovom Najin raj. Jaz verjamem, da ima pač vsak človek na svetu en košček te naše zemljice, kjer se počuti neskončno lepo, kjer bi lahko kar ostal in obstal, kjer mu poje duša in srce. No, in ta pesem je nastala prav zato, ker smo si mi kot družina v Istri ustvarjali ta naš družinski raj, kjer nam je tako neskončno lepo in kjer ustvarjamo te lepe spomine. Tako da jaz pravim, naj to pesem vsak posluša o tem svojem raju, ker bo tam najlepše zazvenela. Kar nekaj od tega raja opišem pa tudi v svoji knjigi, ki sem jo napisala, v svoji prvi knjigi, ki bo išla meseca junija z naslovom Zaljubljena v življenje, in bom seveda zelo vesela in mi bo veliko pomenilo, če jo boste vzeli roke in jo prebrali. Imela bom pa tudi predstavitev te knjige 18. junija, to je četrtek, v festivalni dvorani v Ljubljani. Če bi morda tudi kakšen Štajercer pa Štajerka prišel k nam v Ljubljano na to predstavitev, lepo vabljeni.

0: Tanja Žagar in Najin Raj, skladba, ki nas je malo odnesla na morje, poudarja tudi to mediteransko estetiko. Kaj še boš dodal, Lukas Raka, za zaključek rubrike Glasbena novost tedna?
1: Nič, to je to, ne, uživajte v poletju v toplih, oziroma v skorešnjem poletju v toplih temperaturah, ne, da bomo tako korektni.
0: Z glasbo ste že poskrbeli. Ja.

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Oddaja Mladi.
4: Mladi.
3: Mladi. Mladi.
5: V oddaji Mladi mladim bomo tokrat poleteli visoko, obiskali bomo mariborsko letališče. Stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, bo povedal, zakaj se je odločil za tak poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku, kjer šteje vsaka sekunda. Ne zamudite to sredo ob 17.30.
3: Radijski SOS.
6: V sredini rubriki Radijski SOS bomo predstavili priporočila za starše. Gre za novo spletno stran, ki so jo vzpostavili slovenski pediatri, da bi nadomestili med starši vse bolj razširjeno uporabo tako imenovanih Google in TikTok zdravnikov. Kako in kje do preverjenih strokovnih informacij o boleznih otrok, kaj lahko zdravimo doma in kdaj je obisk pri zdravniku nujen, izveste to sredo.
7: Radijski SOS.
3: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 12:30.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno isti dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar začenja dvodnevni obisk v Švici. V ospredju pogovorov je med drugim gospodarsko sodelovanje med državama, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem, švicarskim kolegom Gijem Parmelinom, bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Švica je od leta 2022 tudi najpomembnejša zunanje trgovinska partnerica Slovenije in tretja največja investitorica v slovensko gospodarstvo. V Mariboru se obeta vrsta občinskih podražitev. Na četrtkovi seji bodo svetniki odločali o predlaganih višjih cenah vrtca, ravnanja z odpadki, odvajanje odpadne vode, vožnje s mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine v kopališče. Župan Saša Arsenovič miri, da gre pri zvišanjih za nizke zneske. V naselju Pečke v občini Makole je po noči zagorel gospodarski objekt, v katerem je bila kmetijska mehanizacija in druga oprema. Po prvih ocenah je nastala materialna škoda 40 tisoč evrov, so sporočili z policijske uprave Maribor in dodali, da policisti nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara. Šport. Slovenski hokejisti so si prvič doslej zagotovili tretji zaporedni nastop med elito. Na sinočni odločilni tekmi za obstanek med najboljšimi so na svetovnem prvenstvu v Švici s 5-1 premagali Italijane. Za visoko zmago je dvakrat zadel Jan Drosk, po enkrat pa Matic Török, Marcel Mahkovec in Žanje Zavšek. Jasen dan je, temperature se bodo povzpele od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri popovdne se bo od severa ohladilo. Aktualne temperature po državi: Ljubljana, Celje in Slovenj Gradec 25, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in letališče Portorož 26, Kredarica pa 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo na ceste. Okvarjeni vozili še vedno ovirata promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani ter med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Omenimo še, da zaradi dela na cesti ostaja zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Napovedujejo, da bo jutri v sredo med 19. in 22. uro zvečer med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Ljubljane promet potekal samo po enem prometnem pasu. In še, cesta Rače, Kungota, Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute. Objavljamo smrtnico. V 78. letu je umrla Marija Juhart iz Morja pri Framu. Pogreb bo jutri, v sredo 27. maja, ob 16. na pokopališču v Framu. V 78. letu je umrla Marija Juhart iz Morja pri Framu. Pogreb bo jutri, v sredo 27. maja, ob 16. na pokopališču v Framu. To je bila osmrtnica.

12 minut čez 11, zadnja ura današnjega dopoldneva teče. Že v Rabčki na vejah počivkajo, da v Mariboru te dni zaznamujemo 29. slovenske dneve knjige. Pogledali smo v programsko knjižico festivala, mimo grede dostopna vam je na spletni strani Mladinskega kulturnega centra in za danes napovedujejo sledeče dogodke. Poleg naše jutranje radijske tribune, ki jo že lahko poslušate na spletu, vas ob 18. vabijo tako v Grajsko kavarno kot v literarno hišo Maribor. V slednji bo pogovor s pesnico in pisateljico Nives Gogala, vodila bo pogovor urednica, kritičarka in pesnica Tonja Jelen. Medtem, ko bo v Grajski kavarni poleg priložnosti za dobro kavo tudi predstavitev novega romana Lenarta Zajca z naslovom Kolesca harmonije, roman o času. Ta pogovor bo vodil urednik Boštjan Narat. Ob 19. pa se dogajanje seli v kulturni inkubator na literarnem večeru mlade literature LGBTQ+, bodo nastopili Pino Pograjc, Alina Špan, Tom Weber in osrednja gostja večera Anja Zagolob. Pogovor z večkrat nagrajeno pesnico, esejistko, kritičarko, založnico, kolumnistko in urednico, ki bo predstavila svojo najnovejšo poezijo, bo povezovala Alja Pušič. Toliko iz festivala 29. Dnevi slovenske knjige, ki do sobote poteka v našem mestu na raznolikih prizoriščih.

Martina Mravinec Bohte je bila to njena skladba Tišina, sicer peta avtorska skladba te belokranjske glasbenice. Še ostajamo v tem koncu države, pomembna novica prihaja iz Novega mesta. Same Rešiljič je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja. Sodišče mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebne hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Podrobneje o tem v informativni oddaji točno opoldne. Ura je zdaj 11:21. Po izboru Tinčka Bradača zdaj sledita še skladbi Sing It Back in The Farther The Better. Zatem pa se posvetimo današnji aktualni temi.

skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Kar se bomo skuhali, to bomo tudi pojedli. To je bil naslov dveh skupnostnih večerov, na katerih so lani ob 20. obletnici društva Nagib pozornost namenili mariborskim delavkam v kulturi, da bi se dotaknili perečih vprašanj njihovih delovnih pogojev. Iz tega je zrasel poseben cikel kulinarično-teoretičnih dogodkov igralke in performerke Barbare Kukovec in kuratorke in kritičarke Irene Borič z naslovom Kuhanje z ljubeznijo, ki povezuje gospodinska opravila ter intelektualno ustvarjalno delo. Prizorišči sta dve, Mariborska umetnostna galerija in GT22, na njih pa se srečuje ustvarjalci in umetniki med seboj in z javnostmi. V imenu te je bila na enem izmed dogodkov z mikrofonom Irena Kodrič-Cizar, naslednji dogodek pa bo že nocoj.
1: Cikel Kuhanje z ljubeznjo ima podnaslov. Celota je večja od posamezne sestavine in ta že orisuje nocojšnji dogodek s kolektivom knjigarne Mariborka, a pojdimo po vrsti. Kar boste slišali, smo posneli na večeru s tandemom Plato Rezidu. Eva Pavlič-Zajfert in Aljaž Celarec se ukvarjata s pokrajinsko ekologijo in novimi mediji ter iščeta nove načine ozaveščanja javnosti. Živita in delujeta v Novem Kotu, v zaledju gozdov Goteniške gore in Snežnika, z dvema majhnima otrokoma. Dogodek v umetnostni galeriji je bil zasnovan kot piknik, zaradi otroškega živžava pa je teoretično razpravljalni del stopil v ozadje. Kot skupnost so pripravili in použili hrano, za brenčeče ozadje pa so poskrbeli otroci. V ospredju je namreč bila povezava med umetniškim delovanjem in starševstvom. Barbara Kukovec pojasni.
2: Ime cikla je celota več od posamezne sestavine, se pravi, če pridemo skupaj, se lahko nekaj več, nekaj boljšega, nekaj močnejšega zgodi in postanemo neka začasna skupnost. Že lani smo začeli s temi srečanji, ker se nam je zazdelo, da je nekako mariborska kulturna scena zelo razslojena, se akteri med sabo sploh ne poznajo in prvi nekak korak k nekemu povezovanju samih akterjev mariborske kulturne scene. To je bil prvi poriv. In dogodki so zelo dobro izpadli. Potem pa se nam je zazdelo, da bi mogoče, da bi želeli, da se poleg te kuharije, ki jo počnemo, mi v glavnem pridemo skupaj in potem si sami skuhamo to večerjo, ki potem tudi skupaj pojemo. Seveda v določenih možnostih, ki jih posamezen prostor omogoča.
1: Tisti večer se je v umetnostni galeriji ustvarila začasna skupnost umetniških ustvarjalcev, ki od blizu poznajo spoj ustvarjalnega in prekarnega življenja ter starševstva.
2: To, da povabimo kolektive, je tudi ideja letošnje teme, da je celota več od posamezne sestavine. Se pravi, zanimalo nas je, kako kolektivi delujejo, na kak način se povezujejo posamezni sodelavki, sodelavce, kakšne so njihove dinamike, organizacija dela, zadolžitve, ali so financirani, ali niso financirani, kako se nekako borijo, živijo ta svoje, ali svojo umetnost, ali svoj aktivizem, ali nek umetniški proces. In Evo in Aljaža iz Plato Rezidu sva imeli takoj v mislih, ker to je tandem, ki skupaj ustvari umetniško, vodi ta projekt Hiša Mandrova ali Mandrova. Tako, mislim, da je Hiša Mandrova. Kima, Eva, Hiša Mandrova, tako. In zadnjih nekaj let sta pa tudi tandem v starševstvu. In za njih je, za njiju dva, oziroma za njih, za celotno družino, je zdaj specifično to, da živijo na samem, bi rekla, izven nekega ustaljene civilizacijske infrastrukture.
3: Odmaknjeno, kot bi lahko
2: rekla. Odmaknjeno, kako lepa beseda, odmaknjeno. In nocojšnji večer nas prav to zanima, kakšna je njuna izkušnja prepletanja vseh teh različnih nalog za zadolžitev življenja in umetnosti.
1: Eva Pavlič-Zajfert in Aljaž Celarec o pomenu skupnosti in podpore.
4: Zato sva midva tudi obrala tako pot, da imava zelo tudi deljen delovnik, bi lahko rekla, in delovnik s tem tudi mislim na vzgojo pa varstvo otrok, ker otroke imava doma. se nam zdi to zelo pomemben in potem imava tako ločeno, kdaj si deliva, kdaj ima kdo varstvo, ne, zato da lahko drug takrat malo odplava. Mi dva zelo povezujeva kreativnost, pri nama specifično je delo z rokami odpira ogromen možnosti in to, da daš taj roke v kompost ali pa greš na vrt, se ti začne glava hitrej odvijati in hkrati tudi malo zena najde med kaosom, ki je sicer krasen, ampak je kdaj v meji. Ga je preveč in je treba to vendati in se mi zdi, da zdaj tudi tisti ekses energije dajeva še v večjo kreativnost. Se zdi, se zdaj zelo fokusiramo tudi na takrat, ko mava čas za ta razmislek, ga res izrabva.
3: Najbolj pomembna skupnost je v bistvu družina na začetku, ne, ker se v kjeri znotraj, kjer ga največ stvari realiziramo. V drugi fazi pa v bistvu kreativci doskrat vzpostavimo neke čist začasne skupnosti, ki se pa potlej formalizirajo v okviru nekih projektov, mogoče umetniških razstav, koncertov, bilo česa, ne. Potlej pa nažalost kar hiter grejo v nove in se skozi v bistvu ta dinamika ponavlja, ne, se pravi, neke začasne kreativne skupnosti. Tako da smo zelo navajeni, tako se mi zdi, ki je zdaj pri tej mizi, ki so ljudje, ki si pomagajo na hiter, ne, pa gremo spet vsak v bistvu po svojih teh nekih celicah manjših, ne.
1: Na skupnostnem pikniku si je vsak svoj kruhek najprej zamislil, potem narisal, sestavil in pojedel.
5: Olive in kumaro, zraven pa rdeči namaz.
6: Meni je pa glavno, da je moj kruhek predvsem kvalitete.
7: Svojem kruhu bi imel korenček.
8: Ja, jaz sem pa Luka, pa bi na svojem kruhu bi pa rad imel predvsem hrano, ki jo imam rad.
1: V ciklu Kuhanje z ljubeznjo je nastalo več jedi. Prav posebno jed bo opisala Irena Borič.
9: Recimo, ko smo bili s kolektivom Trajna, oni so predlagali, da bi delali burek iz japonskega dresnika, ki je v bistvu invazivna rastlina in je v bistvu zaščitno jed, ki oni vedno imajo na svojih dogodkih. In smo potem pač imali celo to akcijo delanja skupnega bureka, kar je bilo tudi prav posebna izkušnja. Ampak je bilo...
10: Geslo pojejimo sovražnika, to se mi je zdaj utrdilo.
9: Ja, ampak je tudi prav v njihovem pristopu, recimo, urbanem okolju, ker oni v bistvu delajo v vrtu neki urbani, degradirani zemlji in prav zato gledajo, ok, kaj pa zdaj, ko imamo take pogoje, se pravi, nimamo perfektne pogoje, nego kaj lahko narediš, ko je to neko urbano, narušeno in kak lahko iz tega nekaj izpeljati, oziroma, ker to je v bistvu ta neka realnost, ne, tak da to nam je recimo tudi bilo pri njih zelo zanimivo. Ne.
1: Dogodki imajo pripravljen program in temeljijo na teoretičnih besedilih.
9: Da, v bistvu smo začeli sa Mary Johnson z besedilom Small Fires, mali požari, in nam je bilo zelo zanimivo način, na kateri ona govori o kuhinji, način, na kateri govori o določenih receptih, pa tudi o skupnosti, ampak predvsem recimo o predpasniku.
11: Kaj se pa predpasnika tiče, pa govori Johnsonova o tem, da je predpasnik povezan z neko žensko pozicijo in da se velikokrat zdi, da ko si zavežemo predpasnik, da se zavežemo tudi na simbolen način. In ona ponavlja vedno to, da si je potrebno biti ozaveščen tega, da ko si zavežeš predpasnik, se treba zavedati tudi tega, da si ga lahko odvežeš in si ga ponovno zavežeš drugače, kot si ga zavezal dosedaj. In nama se je ta metafora zdela zelo zanimiva, da je to neko v nekem, kar nam je znano, kar nam je recimo lahko stereotip, kar je nek patriarhat, lahko prepoznamo kot patriarhat, imaš ti možnost nekaj odvezati, da dol zaveza drugače, si ga dati na glavo, ga zavezati po strani ali pa ga sploh ne uporabiti. In ta neka možnost, neke alternative, ker jaz moramo vsi, ne? In tudi družiti se moramo vsi. In je to iskanje nekih novih možnosti, novih načinov, kako biti skupaj, to je tudi eden izmed poskusov, ki ga pač nalogo, ki opravlja kuhanje z ljubeznijo. S tem, da je kuhanje z ljubeznijo začelo se kot aluzija na umetnost se dela z ljubeznijo.
2: Ne. Umetnost se dela s financiranjem, seveda pa tudi z ljubeznijo.
11: No. Od tam je potem tudi naslov Kuhanje z ljubeznijo. Da, umetniki pa delamo z ljubeznijo. Ja, delamo, ampak delamo tudi, ko smo plačani, da preživimo in da smo plačani za to.
1: Sta še povedali Irena Borič in Barbara Kukovec. In še preden se je končal improvizirani slani piknik v umetnostni galeriji, nas je zanimalo, kakšnega okusa bo nocojšnji večer v GT22.
11: Razmišljamo o sladkem večeru. Mislim, da bomo pripravljali nekaj sladkega. To do zdaj še nismo. Samo enkrat smo delali sladko jed, ampak mislim, da bo celoten večer obarvan sladko snedo. Toliko za enkrat. Še to mogoče je potrebno omeniti, da smo se dolgo pogovarjali, kaj bi naslovili in potem je Zala iz Mariborke rekla, da pri njih se ta moto celota je več od posamezne snovine. Najbolj ga lahko razumejo skozi to, da če ne bi bilo večje založbe Vige Vage knjige, tudi Mariborka v Mariboru ne bi mogla obstajati. In zato smo se odločili, da bomo se skoncentrirali prav pri njih prav na ta odnos, kako lahko neka manjša knjigarna v manjšem prostoru komplementarno dela z nečim večjim in je seveda od tega odvisna in kako so vsi ti njihove zadolžitve, vseh zaposlenih, kako so zelo različne, vsi zaposleni v Vige Vage knjige, nekako razumejo Vige Vage knjige kot celoto, ki ima več, oni imajo Šiško knjigarno, Mariborsko knjigarno in potem vsi ti ljudje, ki so prepleteni z različnimi nalogami in podpirajo celoten projekt.
1: Na vse dogodke se je treba prijaviti. Naslednji bo 26. junija v GT22. Gost pa bo kolektiv Črni trn, ki se ukvarja z vprašanji razporeditve dobrin, samooskrbe in ekologije.
12: Radio Maribor, tudi na DAB+. DAB+.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Obtoženemu napada na Aleša Šutarja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Petkova nakazila pokojnin prvič prek sistema takojšnjih plačil. Mariborski svetniki na četrtkovi seji tudi o rebalansu občinskega proračuna.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
1: 8 minut pred 12. gremo še na ceste. Na Podravski avtocesti na razcepu Draženci proti Ptuju okvarjeno vozilo ovira promet pazljivo in še zastoji nastajajo pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Trenutno je zastoj dolg približno 4 km in vašo pot podaljša za nekaj več kot 5 minut. Srečno in varno pot.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
5: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
6: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
5: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
6: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
5: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
7: Vabimo, vabite.
8: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
9: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
8: Pokličite kadarkoli.
9: 080 43 53.
7: Vabimo, vabite.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
1: Še nekaj trenutkov in ura bo 12.
0: Radio Maribor, Maribor, točno opoldne.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Sami Rešilič je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče pa mu je danes izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Ker bosta Sami Rešiliču preklicani 2 prej izrečeni pogojni kazni, bo moral po enotni kazni v zapor za 6 let in 9 mesecev, poroča Dnevnik. Tožilstvo mu je očitalo, da je pred klubom v središču Novega mesta tako močno udaril 49-letnega Aleša Šutarja, da je ta padel in z glavo udaril ob tla. Zaradi hudih poškodb je pozneje v bolnišnici umrl. Šutar je tisto noč pred klub prišel po sina, ki naj bi mu grozila skupina moških. Poslanci na izredni seji obravnavajo zakonski predlog, po katerem bi 17. maja znova uvedli nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je prejšnja vlada ukinila. Predlog koalicijskih strank predvideva še, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani. V državnem zboru bodo obravnavali še predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, s katerim bi omejili možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje majhno, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno isti dan. Mariborski svetniki bodo v četrtek med drugim razpravljali o rebalansu občinskega proračuna. Prihodki bodo višji zaradi dviga prilivov iz dohodnine in drugih državnih virov financiranja, prenosa preostanka lanskega proračuna evropske pomoči za center Rotovž, presežkov javnih podjetij in drugih virov. Višji pa bodo tudi odhodki, tudi zaradi višjih plač iz in zimskega regresa. Alenka Tovornik iz Urada za finance in proračun.
2: Prihodki se iz 203,5 milijonov zvišujejo na 218,7. Zadolževanje, kot sem že omenila, ostaja na nivoju 23,7 milijonov. Ostanek sredstev na računu se po zaključnem računu iz načrtovanih 17,7 milijonov dviguje na 26,9. Odhodki pa se s tem rebalansom iz 244,9 milijonov zvišujejo na 269,3 milijone.
1: Občina pa začenja tudi pripravo proračuna za prihodnje leto, ki naj bi omogočil nemoteno delo mestni upravi, oblikovani po jesenskih lokalnih volitvah. Prvo branje naj bi opravili junija, drugo pa septembra. Mestna občina uvaja spremembe pri vožnjah z brezplačnim električnim vozilom Majster in mestnim turističnim vlakcem. Majster, ki je doslej vozil le po strogem mestnem jedru in predvsem po coni za pešce, bo odslej vozil širše, pravi župan Saša Arsenovič.
3: Tako da se veselim, da bo zdaj Majster lahko vozil od Strme in Prežihove na zahodu preko Mladinske in Tomšičeve, kar do zdaj ni bilo, ne, seveda, pa do Titove in Partizanske na vzhodu, na jugu pa ga končamo zaenkrat tam, kjer je Lent. Zajeto bo tudi področje zdravstvenega doma Adolfa Drulca, s tem bo pač možno za tiste, ki v mestu živijo, lažje priti do zdravstvenega doma. Torej sledimo željem občanom in želji po večji dostopnosti tudi tistih, ki so malo manj mobilni.
1: Mestni turistični vlakec pa bo imel po novem končno postajo pri hiši Stare Trte, umestno pa pri akvariju Terariju, s čimer naj bi obiskovalci Maribor še bolje spoznali. V kulturnem domu v Stranicah bodo danes postavili na ogled razstavo z naslovom Skrivnosti zaklada Stranic. Predstavljen bo del zakladnih najdb, odkritih na pobočju hriba Straniška brda pri Zrečah, pa tudi minerali in fosili iz kamnoloma Stranice.
4: Predstavljene bojo tako arheološke najdbe in pa tudi fosili, ki smo jih s gospodom Podgorškom Vilijem našla tukaj v tem kamnolomu. In sicer so tukaj rudisne školjke, zelo pester svet rudisnih školjk, ogromno razno raznih polšev in pa koral je ravno tako tudi zelo, zelo dosti.
1: Je povedal zbiralec Andrej Kostrevc, ki je skupaj z Vilijem Podgorškom pripravil naravoslovni del razstave. V kulturnem domu v Stranicah jo bodo odprli ob 17. V naselju Pečkev v občini Makole je po noči zagorel gospodarski objekt, v katerem je bila kmetijska mehanizacija in druga oprema. Po prvih ocenah je nastala materialna škoda 40 000 evrov, so sporočili z policijske uprave Maribor in dodali, da policisti nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca si je izborila obstanek v elitni skupini svetovnega hokeja. Na svoji zadnji tekmi svetovnega prvenstva je sinoči 5-1 premagala neposredno konkurentko Italijo. V ključni drugi tretjini je po italijanskem vodstvu 2 gola ob igri z igralcem več dosegal Mariborčan Jan Drozg.
5: Edina v bistvu večja napaka, kaj smo naredili, je ta gol, vse ostalo. Mislim, da smo odigrali zelo solidno tekmo, pokazali karakter, dobro voljo, energijo in pač bolj prebrnili igro in odigrali tako, kot znamo.
1: Slovenija je prvenstvo v skupini B končala na 6. mestu, prehitela je Dansko in Italijo in bo prihodnje leto igrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Nemčiji. Danes bodo na sporedu še preostale tekme zadnjega kroga v obeh skupinah. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Jasen dan je, najvišje dnevne temperature bodo dosegale od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najniže jutrne temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Vremenski obeti. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, v notranjosti pa se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno. Aktualne temperature po državi: Maribor 26, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Celje 27, Radenci 28, letališče Portorož 26 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Promet. Na našem koncu države trenutno ni prometnih posebnosti, omenimo le zastoj, ki je nastal na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in tisti, ki že od jutra ustraja pred Domžalami proti Ljubljani. Zaradi del na cesti je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, napovejmo pa še, da bo jutri v sredo med 19. in 22. uro med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. Cesta Rače, Kunguta, Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
1: 8 minut čez 12. Dobar dan, vam voščimo, poslušate program Radija Maribor. V tej uri sledi rubrika Za vse vrtičkarje, sejemo na svete. Škodljivci imajo z namenom takšno poimenovanje, žal. Tisti, ki bodo danes v ospredju, v zelene dele rastlin vrtajo drobne luknjice in tako na vrtu za sabo pustijo pravo razdejanje. Kako se boriti proti bolhačem, bomo razkrili v rubriki Sejemo na svete. Ob 12.30 vabimo pa tudi vas, poslušalke in poslušalci, da s klicem sodelujete v oddaji in postavite kakšno vprašanje.

0: Vstajamo na svete.
1: Pozdravljeni. V današnji rubriki Sejemo na svete bomo govorili o bolhačih, drobnih, črnih ali kovinsko sijočih hroščkih, ki pa na naših vrtovih povzročajo veliko škode. Čeprav so majhni, so zelo požrešni. Najbolj jim diši ohrovt, pa tudi brokoli, cvetača, zelje, črna redkev, koleraba, repa, hren, kreša, redkvice, rukula in celo nekatere rože. Več o tem pa z gostom, z nami je Boštjan Kristan, kmetijski svetovalec Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Dober dan.
2: Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: K sodelovanju vabimo tudi vas, spoštovane poslušalke in poslušalci. Če tudi vam preglavice delajo bolhači ali drugi vrtni škodljivci, vabljeni, da nas pokličete na telefonsko številko 02 420 15 55. Gospod Boštjan, bolhači so torej majhni in na videz nenevarni, a povzročajo veliko škode. Zakaj?
2: Ja, res je, da nam povzročajo veliko škode, predvsem največja težava je tu na kapustnicah, predvsem v tistih zgodnih fazah rasti, in zato bomo ravno danes govorili malo o varstvu pred bolhači, o kemičnem, biotičnem in pa predvsem o protiinsektnih mrežah, s katerimi se lahko proti bolhačem dejansko zaščitimo.
1: Kako torej lahko preprečimo, da bi se bolhač naselil na naš vrt?
2: Ja, zdaj eden od načinov, predvsem tisti, ki si želijo malo bolj, bom rekel, ekološkega kmetijstva, ekološki kmetje, vrtičkari, tisti, ki, bom rekel, niso podvrženi toliko uporabi fitofarmacevtskih sredstev, si dajo dejansko z temi protiinsektnimi mrežami zelo pomagati. Zdaj, kako pravilno uporabiti te protiinsektne mreže. Sistemi so taki, da lahko to protiinsektno mrežo dejansko položimo direktno na posevek, takoj, bom rekel, ob sajenju, ali pa pri posevku uporabimo tudi loke, na katero potem napnemo to protiinsektno mrežo. Zdaj, zanimivo je, da pri kapustnicah ravno ti loki niti niso potrebni. Tako da sam dejansko nakup mreže in dobra zatesnitev te mreže. Najpogosteje se ta mreža zatesni z, bom rekel, najlažje z temi vrečami, ki jih kmetje ali pa ljudje poznajo tudi za pokrivanje silaže. V te vreče se napolnijo z peskom in se ob bom rekel, gredicah na to protiinsektno mrežo položijo te vreče in zatesnijo našo mrežo.
1: Kje pa lahko najdemo protiinsektne mreže, verjetno v zadrugah, specializiranih trgovinah?
2: Ja, zagotovo vse malo bolj specializirane prodajalne. Jaz sem tudi malo izbrskal, ko sem to tematiko raziskoval glede cenah. Cene so, bom rekel, tam med 1 in pa 3 evri po kvadratnem metru. Ni to toliko draga zadeva, koliko je lahko uporabna, in pa moram povdariti, da res te protiinsektne mreže nam zdržijo več let. To ni enoletna zadeva, ki bi jo pač letos nabavili in pač po sezoni vrgli stran oziroma smeti. V bistvu so te proti insektne mreže UV zaščitene in lahko njihova doba traja tudi do 10 let. Mislim, da 6 let celo proizvajalci dajo garancije na njej.
1: Gre torej za neke vrste naložbo za naš vrt. Pred začetkom oddaje so se pogovarjala, da sicer moramo te mreže pred kakršnim kolim delanjem na vrtu vedno pač odstraniti in potem vnovič namestiti. Morda je to tisto, kar nas odvrača, pa vendarle imate vi vseeno priporočilo še.
2: Tako je, vsaka, bom rekel, dobra zadeva ima tudi svoje slabosti. Zdaj, ena od slabosti je ta, da je pač pred vsakim agrotehničnim opravilom potrebno to mrežo odkriti, bodi si, če škropimo, bodi si, če okopavamo posevek, in zelo pomembno je, da potem tudi po tem opravilo dejansko to mrežo zapremo nazaj. Je pa tudi, bom rekel, cel kup prednosti. Prva, kot smo že rekli, nasploh dostop škodljivcev, ne samo bolhačev, kot jih pač danes izpostavljamo v prvo vrsto, ampak tudi kaki kaposov belini, kaposova muha, sovke tudi. Zdaj, pri nekaterih pridelovalcih se dejansko lahko uporablja tudi proti pticam. Velika prednost je tudi pred, bom rekel, bolj novim škodljivcem, ki jih je pa v zadnjih letih mnogo več. To je predvsem kaka marmorirana smrdljivka ali pa zelena stenica, ki jo pridelovalci bodi si paradižnika, paprike v zadnjih letih zelo dobro poznajo oziroma so jo spoznali, ker dela veliko škodo. Tako da ja, to so tudi, bom rekel, glavne prednosti. Poleg tega bi še izpostavil, da nam vidimo, kak so temperature v zadnjih dneh narastle, ko smo še 10 dni imeli nazaj nočne temperature nekje med 7 pa 8 stopinj, danes čez dan celo 30. Torej prednost te protinsektne mreže je tudi, da nam posevek zasenči in pa tudi pri toči, pri zbitosti tal nam dejansko lahko pomaga.
1: Omenili ste torej kar nekaj škodljivcev, ki žal živijo skupaj z nami. Kako pa prepoznamo napad bolhača, če se zdaj osredotočimo nanj?
2: Ja, zdaj pri bolhači je tak, da ko pridejo te vroči, topli dnevi, ko so kapusnice, bom rekel, vsaj nekaj dni prisotne na polju, jih vidimo kot takšne črne, drobne hroščke, ki se sajo in potem postijo tudi poškodbe na listih. Dejansko, če pride do zelo močnega napada, je lahko, bom rekel, škoda, bom rekel, tudi do 100%, če pravi čas ne ukrepamo.
1: Kako pa lahko ukrepamo po napadu, torej prej sva govorila, kako lahko ukrepamo pred, da se jih obranimo, torej na dva različna načina, bolj ekološki s temi protiinsektnimi mrežami, pa potem tudi lahko posežemo po fitofarmacevtskih sredstvih. Kaj pa, če se pač nam zgodi ta napad bolhača, kako lahko ukrepamo in katere ovire so uporabne pri boju z bolhačem?
2: Ja, ravno to je to, bom rekel, da tudi kmetijski svetovalci vedno bolj poudarjamo te preventivne ukrepe, ne? Ker vemo, da ko se pač škodljivec pojavi, ko se namnoži, je včasih ukrepanje težko, sploh v ekološkem kmetijstvu. Tista zadnja pač možnost, ki je pač to kemično varstvo z fitofarmacevtskimi sredstvi, seveda do teh sredstev lahko pridajo tudi profesionalni uporabniki. Zamislim, da so se tudi pravila pri teh izkaznicah uporabe FFS v zadnjem letu malinko spremenila, zaostrila, tako da ja, zadnjo bom rekel, da je res tisto kemično varstvo oziroma fitofarmacevtsko sredstvo.
1: Vse vas, drage poslušalke in poslušalci, pozivamo, da nas pokličete in sodelujete, vprašajte našega današnjega gosta in dobite kakšen odgovor iz prve roke. Z nami je kmetijski svetovalec Boštjan Kristan iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 02 420 15 55. Danes govorimo o bolhačih, škodljivcih, ki lahko povzročijo veliko škode. Gospod Boštjan, lahko že s sajenjem otežimo kakorkoli napad bolhača?
2: Ja, zdaj bom rekel, pri sajenju je tako, z samim sajenjem ne, ampak kot prvi ukrep je lahko ravno ta protiinsektna mreža, ki jo namestimo takoj ob sajenju, ne? Ker vemo, da teh bolhačev, ko se že pojavijo na posevku, je nekako nemogoče odstraniti, zato je to ukrep, ki ga naredimo takoj, ne? Takoj ob sajenju, zato zadevo prekrijemo. Dobro je, da so tudi te debeline luknic pri tej mreži ponavadi na trgu ponujejo ponudniki tam z 0,88 mm krat 1,02 pa seveda različne širine. Dobro je, da si tudi ta posevek prilagodimo, glede na to, kakšno mrežo že imamo ali pa si jo nameravamo nabaviti. Dobijo se seveda različne širine, 2, 3 pa tudi mislim, da 6 metrov in celo več po naročilu. Tako da to se mi zdi pomembno.
1: Kaj pa zasajanje drugih rastlin blizu pač tistih, ki jih imajo rade, ki jih bolhač rad, lahko kako tako ukrepamo tudi?
2: Ja, tudi temi, kot jim mi pravijo intercroppingi oziroma združene setve z kakšnimi zelišči, dišavnicami, ki odganjajo določene škodljivce, se da pomagati. Zdaj mi je mogoče na misel padlo tudi uporaba protiinsektnih mrež, recimo v luštreku. Vem, da imajo ljudje ne samo luštreku, pa tudi letos peteršilju precej težav tudi z zelenjeno muho. To je tipično takšno erjavenje listov peteršilja in zeljane. Gre za specialnega, bom rekel, škodljivca za te dve kulture in se tudi da narediti dejansko kot ene mrežnike, ki jih, ampak tam pa seveda rabimo konstrukcijo, ker gre za višje rastline in bi jih dejansko samo prekrivanje preveč potlačilo. No.
1: Če imate tudi sami na svojem vrtu težave s škodljivci, danes govorimo o bolhači, ampak gospod Kristan vam lahko odgovori tudi na druga vprašanja. 02 420 15 55 je naša stična točka. Nekaj ste že omenili, ima torej bolhač kakšne naravne sovražnike?
2: Ja, zdaj bom rekel, da v vsakem vrtu je dobro, dobro poskrbeti za, bom rekel, naravno varstvo, za naravne predatorje, naravne škodljivce. Zdaj največkrat bom rekel, da si želimo, da bi tu imeli mogoče največ teh koristnih polonic, bogomolk, tenčičaric, to so vse, bom rekel, žuželke, ki pač plenijo naše škodljivce, bodi si bolhače, bodi si spravijo na manjše škodljivce, kot so tripsi, listne uši, tako da ja, vsekakor moramo skrbeti za to pestrost, kot smo že prej rekli, tudi te združene setve dejansko z dišavnicami, te bom rekel, naše naravne bodi si opraševalce ali pa plenitelje, te škodljivce privabljajo in vse to je na vrtu zelo zaželeno.
1: Zdaj pa bomo prevzeli telefonski klic, z nami je poslušalec, dober dan.
0: Dobar dan, Slavko iz Slovenske Bistrice, zanima me, kako se rešiti bramorja.
2: Ja.
0: Hvala.
1: Hvala lepa, gospod Slavko, kar poslušate odgovor.
2: Ja, zdaj kar dosti težav se v tem času, predvsem v maju, pojavila v zvezi z bramorjem. Zdaj ena rešitev so pri bramorju te entomopatogene ogorčice. To je pač dejansko prah, katerega se raztopi v vodi in se nanese na vrt, bom rekel, ponavadi imajo proizvajalci tudi pakiranje za določeno kvadraturo, ta kvadratura se zalije in se skrbi po tem zalivanju tudi, da so tla čim bolj omočena. To gre v bistvu za škodljivca bramorja, ki se pač na njega naseli in ga dejansko na tak način uniči. Potem tudi ta nemčejk oziroma bom rekel sredstvo iz drevesa nem se da uporabiti, tudi pripravek maska se uporablja oziroma se ponuja, ampak ta dejansko služi bolj kot odganjalo. Zdaj, če imate pa zelo veliko, bom rekel, volje, pa če ste vztrajni na vrtu, se ga pa da tudi fizično odstraniti. Treba je pač najti te luknjice bramorja, najti mesto, kjer gre njihov rav vodo ravno v globino, v tla in si da pomagati z mešanico olja in vode. Zdaj v plastenko nalijemo, bom rekel, zelo mali delež, ne vem, 2-3% recimo olja, dolijemo vodo, to plastenko dobro pretresemo in vlijemo v ta rov, pa mogoče še zalijemo potem z vodo, da ta mastna tekočina steče čim globje v rov in na tak način si tudi da pomagati, ker pač to olje zaduši dihalne poti pri bramorju in bramor pride sam iz tal, ampak to povdarjam res za manjše pridelovalce, za, bom rekel, vztrajne pridelovalce, ne, na večjih površinah to nažalost ne gre.
1: Hvala lepa za ta izdaten odgovor in hvala lepa tudi poslušalcu Slavku, ki je poklical. Pokličete lahko tudi vi in vprašate našega današnjega gosta, če imate kakšne težave na svojem vrtičku. Gospod Boštjan, kdaj pa se moramo zateči kakšnim kemičnim sredstvom za zatiranje bolhača? Prej ste sicer rekli, da je to tista zadnja možnost.
2: Ja, to je seveda potrebno upoštevanje dobre kmetijske prakse oziroma prakse rabe FFS, kot pri vseh rastlinah dejansko moramo pač zadeve spremljati in določiti tisti prag škodljivosti, toliko in toliko hroščkov na kvadratni meter in potem, bom rekel, presodimo, precenimo, kdaj pa je tisti pravi čas za ukrepanje z kemičnimi sredstvi.

0: nekako ne rastlinam in ne našim tlom ne škodujejo, tako da to je pač potrebno tudi malo več vztrajnosti, malo več ponavljanja in ne gre tako, bom rekel, čisto enostavno, zato imamo tudi v mislih te protinsektne mreže, ki jim vseeno pred tem dajem prednost, ker čeprav smo rekli, da vzamejo nekaj dodatnega dela, so, bom rekel, še vseeno bolj učinkovite, kot pa ti naši domači, bom rekel, zvarki, kot radi pravim.
1: Pa greva še k izviru, ali lahko kakorkoli ukrepamo, da bolhač se sploh ne bi pojavil, ali na to nimamo vpliva, ali morda pride zaradi kakšnih vremenskih razmer, ima rad kakšno vreme, oziroma ali je kakršenkoli način, ali pač ga nimamo tukaj, nimamo te moči v rokah, se kar pojavi.
0: Ja, dejansko je v naravi tak, da se nažalost pojavi, zdaj bolj mogodijo dejansko suho in toplo vreme, zdaj mogoče tisti kmetje, ki imajo urejeno namakanje, pršenje svojih površin, lahko pač napad bohača v nekem manjšem odstotku, manjšem delu, bom rekel, odpravi, ampak
1: izvora pa ne.
0: Ukrepi, čistega izvora pa zagotovo ne. Ker vemo, da smo v naravi in tu pravih pravil in rešitev čist vedno ni.
1: Zaključiva pa s povabilom na poseben dogodek, ki ga pripravljate ta vikend, bom kar vam prepustila povabilo.
0: Ja, res je, skupaj z Združenjem pridelovalcev vrtnin Maribor in pa Tržnico Maribor v soboto organiziramo dan manj zahtevnih vrtnin in pa dan mladega krompirja, ki je v tem času zelo aktualen, in pa jagod. Zdaj na Tržnici bo od naših sodelavcev sodelovala tudi Miša Pušenjak, tako da oglasite se na Tržnico, povprašajte jo, zagotovo bo delila svoje nasvete, kot jih zna vedno, bo pa potekalo to med 9 in 12 uro, tudi za poskusiti bojo na voljo, bom rekel, te najbolj aktualne vrtnine.
1: Kmetijski svetovalec Boštjan Kristjan z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, hvala lepa za obisk v našem studiu in vse vaše nasvete.
0: Ja, hvala lepa tudi vsem poslušalcem za spremljanje in tudi radio. Science.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
0: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
1: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
0: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
1: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
3: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
4: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 000 € in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02 429 9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Radijski SOS.
6: V sredini rubriki Radijski SOS bomo predstavili priporočila za starše. Gre za novo spletno stran, ki so jo vzpostavili slovenski pediatri, da bi nadomestili med starši vse bolj razširjeno uporabo tako imenovanih Google in TikTok zdravnikov. Kako in kje do preverjenih strokovnih informacij o boleznih otrok, kaj lahko zdravimo doma in kdaj je obisk pri zdravniku nujen, izveste to sredo.
7: Radijski SOS.
5: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo, ob 12:30.
8: Višja temperatura pomeni očitno tudi to, da se avtomobili hitreje kvarijo. Spet imamo namreč okvarjeno vozilo, ki tokrat ovira promet na pomurski avtocesti. Zaradi tega je zaprt pospeševalni pas na uvozu Sveta Trojica proti Murski Soboti. Pazljivo. Podrobneje o prometu in vremenu po novicah, ki sledijo ob 13. uri, še predtem pa nekaj čisto novega iz sveta glasbe, in to strani slovenske glasbene legende Vlado Kreslin in pesem Herman in moj oče.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja, Samir Šiljić, je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednje prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šiljić dejanje obžaluje. Državni zbor bo o morebitni nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu odločal na jutrišnji izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika parlamenta. Ob obravnavanju novele, ki delodajalcem ukinja obveznost otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, so padale ostre besede. Nova opozicija v noveli vidi kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. V avstrijskem Gradcu bo popoldne potekal dogodek pobratenih mest Maribora in Gradca. Pripravljajo panelno razpravo, ki jo bodo posvetili gospodarskim priložnostim v Sloveniji in na avstrijskem Štajerskem. Med udeleženci bosta tudi mariborski župan Saša Arsenovič in direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc. V Lenartu je zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot Legenda Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt, zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi, so povedali na Razvojni agenciji Slovenske Gorice. V Mariboru so se včeraj začeli 29. slovenski dnevi knjige, kot je napiše knjiga. Festival bo do konca tedna na različnih prizoriščih, tudi na prostem, ponudil več kot 60 različnih dogodkov v poklon literaturi, ustvarjalcem, knjigi, založnikom in promociji branja. Dogajanje povezuje slogan Knjige, ki premikajo meje. Jutri se bo v sklopu festivala začel tudi knjižni sejem 20 slovenskih založb. Popoldne bo jasno, temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri podobno, le da bo sredi dneva in popoldan v notranjosti možnost krajevnih ploh in neviht. Temperature tudi jutri od 28 do 33 čez dan. Popoldne napovedujejo se bo od severa ohladilo. Aktualne temperature po državi, Maribor 27, enako tudi Murska Sobota, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica ter Radenci in Celje 28, Slovengrade 29, letališče Portorož 28 in Kredarica 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na pomorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt pospeševalni pas na uvozu Sveta Trojica v smeri Murske Sobote. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Trenutno je zastoj dolg nekaj manj kot 5 km, vašo pot podaljša pa za več kot 5 minut. In še zaradi del na cesti je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Napovedujemo tudi, da bo jutri v sredo med 19. in 22. uro med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. Cesta Rače-Kungota-Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Vsem za volanom želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

14 minut čez 13. popoldan poslušate Radio Maribor. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se danes in jutri mudi na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju je bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje zlasti na področju farmacije. Predsednica Pirc-Musarjevo je na Lon

Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.

Cowboy Junkies in Anniversary Song. Za vas imamo posebno obvestilo. Krajevna skupnost Zgornja Polskava obvešča uporabnike pitne vode, vodovodnih sistemov Zgornja Polskava in Gabrnik 2, da je prepovedano polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje avtomobilov. Prepoved velja do preklica.

Katrina, so z mislimi že v sobotnem dnevu, mi še z obema nogama ostajamo v torku 26. maju. V lanskem šolskem letu 2024-2025 je mariborske vrtce obiskovalo 3933 otrok. V mestni občini Maribor se predšolska vzgoja izvaja v 37 enotah 8 javnih vrtcev in v 9 zasebnih vrtcih. Na prihodnji seji mestnega sveta mestne občine Maribor, ki bo ta četrtek, bodo svetniki odločali o predlogu uskladitve cen tudi programov v javnih vrtcih. Trenutno veljavne cene veljajo od 1. aprila lani, zdaj pa je na vidiku zvišanje cen programov za 7,4%. Podražitev je po pojasnilih mestne uprave nujna zaradi uskladitve z dejanskimi stroški, ki so narasli predvsem na račun višjih stroškov dela in hrane. Največji delež v strukturi cene vrtcev predstavljajo na primer stroški dela za zaposlene. Ti stroški so se zvišali zaradi uveljavitve nove plačne zakonodaje, napredovanj zaposlenih, dviga minimalne plače in uvedbe prispevka za dolgotrajno oskrbo. Drugi razlogi za zvišanje oziroma za spremembo cen so stroški živil, ki so se zaradi višjih cen prehranskih izdelkov in obveznega večjega deleža ekoživil zvišali za 20 centov na dan oziroma 4,20 € mesečno. Predlog novih polnih cen programov mariborskih javnih vrtcev je pa sledeč. Dnevni program prvega starostnega obdobja bo zdaj stal 811 € mesečno, prej 755. Dnevni program drugega starostnega obdobja 619 € mesečno, prej pa 576 €. Za starše ta končni znesek na položnici ne bo enak tej, ki smo jo omenili, torej ekonomski ceni, saj mestna občina Maribor ohranja subvencije, s katerimi blaži pritisk na družinske proračune, te znašajo med 21 in 33%, odvisno od dohodkovnega razreda in starostnega obdobja otrok. Po novem predlogu bo plačilo staršev Mariboru za prvo starostno obdobje zdaj torej višje za približno 32 €, za drugo starostno pa okoli 26 €. Kot navajajo pri občini, bodo plačila staršev v Mariboru tudi po tej uskladitvi ostala med najnižjimi v državi. Nižje cene bojo, da beležijo le v mestni občini Krško zaradi specifične subvencije nuklearke in v mestni občini Ljubljana, kjer cen niso spreminjali od leta 2023.

Če da huči, so bili tole slovenska glasbena skupina, ki ustvarja glasbo na presečišču indie folka, kantautorske glasbe in akustičnega roka. Val študij iz let 2023 in 2025 je pokazal, da mnogi ljudje, zlasti mlajši odrasli, redno uporabljajo TikTok ali Google za zdravniške nasvete, preden oziroma raje, kot da se posvetujejo strokovnjaki. Naprimer, raziskava, ki jo je navedel PR Week, je pokazala, da se skoraj 18% Američanov obrača na spletna družbena omrežja za zdravstvene informacije. Študija Tebre je pokazala, da je 86 Američanov v preteklem letu namesto posveta zdravnikom uporabilo raje spletno platformo za zdravniške nasvete. Raziskovalci ocenjujejo, da Google prejme ogromno iskanj povezanih z zdravjem. Ena študija je celo navedla ocene približno 70 tisoč zdravstvenih iskanj na minuto. Obsežen sistematični pregled zdravstvenih vsebin na TikToku iz leta 2024 je ugotovil eksplozivno rast medicinskih in wellness vsebin ter izpostavil zaskrbljenost glede dezinformacij in vpliva spletnih družbenih medijev na dojemanje zdravja in bolezni ljudi. Številni medicinski videoposnetki na TikToku so namreč netočni ali zavajajoči, a uporabniki pogosto bolj zaupajo vplivnežem kot strokovnjakom in nekateri ljudje odlašajo z ustreznim zdravljenjem zaradi spletnih nasvetov. Prav iz teh razlogov je Združenje za pediatrijo nedavno predstavilo novo spletno stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki omogoča enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Podrobneje o tem tudi v jutrišnji svetovalni oddaji radijski SOS o 10:30. Z vami bosta novinarka Katarina Klep-Črnejšek in gostja Alenka Koren, doktorica medicine in specialistka pediatrije.

0: Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje.

si črto. Misliš, da bo pomagalo, novo bilo čakanja je na vlaki, ga ne bo sva dala čas v čas.

0: ko ga kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko. To najslajša laž je, ki za svojo sem jo vzel.
1: Žan Hauptmann zaključuje 14. uro tega dne, z njo pa tudi dopoldanska ekipa. Danes sem bila z vami Nika Ivančič-Rožan, zdaj pa mikrofon predajam kolegu Zoranu Turku. Dobar dan.
2: Lepo pozdravljena, Nika Ivančič-Rožanc, in ja, dober dan poslušalke in poslušalci v vročem torku, zato seveda previdno pred soncem. Torkovi popoldanci bomo aktualno informativnemu dodali tudi še izbrano zanimivo, med drugim, da je podnebni zlom v Evropi zakuhal temperature brez primere. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili branje, ki je ključno za razumevanje sveta. V glasbeni klub ob 17:30 je Tinček Bradač povabil glasbenika, ki ga ni treba posebej predstavljati. Vlado Kreslin je s seboj prinesel črno kitaro, odigral nekaj tudi manj znanih skladb in pred nastopom na festivalu Lent in nagradu Wurberg povedal več zanimivih zgodb. In še, v oddaji Nedelja po domače ob 20:00 boste podrobneje spoznali občini Jezersko in Tržič. Tukaj smo in z vami bomo tudi Tinček Bradač z glasbo, Nataša Rižnar z aktualno informativnim in Milan Fras z vokalno tehnično podporo. In bomo veseli vaše pozornosti.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Obtoženemu napada na Aleša Šutarja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Mariborski vodovod prepoveduje porabo pitne vode za nenujno rabo.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Radijska tribuna.
3: Čeprav je mariborska občina v začetku leta napovedala, da podražitev javnih storitev letos najbrž ne bo, so se zaradi več domačih in tujih dejavnikov razmere spremenile. Mestni svetniki bodo tako ta teden odločali o številnih podražitvah, med drugim avtobusnega prevoza, vrčevskega varstva in odvoza odpadkov. Več o razlogih in podrobnosti izveste v sredini radijski tribuni o 9:30.
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dober dan. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog sprememb zakona o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč, s katerim bi 17. maj vnovič razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog, ki so ga vložili trojček NSI, SLS in Fokus ter SDS in Demokrati, hkrati predvideva, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč trajno pokopali na ljubljanskem pokopališču Žale. Predlagatelji zakona so prepričani, da bi s tem zakonom dokončno uredili to področje. Poslanci iz vrst opozicije pa jim očitajo izkoriščanje žrtev za politične namene. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja Samire Šilič je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilič dejanje obžaluje. Državni zbor bo o morebitni nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu odločal na jutrišnji izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika parlamenta. Ob obravnavanju novele, ki delodajalcem ukinja obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plat zaposlenih, so padle ostre besede. Nova opozicija v noveli vidi kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih in se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo prek mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo v uradni Darsovi spletni trgovini. Zaradi precej povečane porabe pitne vode, Mariborski vodovod uvaja vrčevalne ukrepe. V občinah Račefram, Šentil in Pesnica je do preklica prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje vrtov, zelenic, nasadov, za pranje vozil, polnjenje bazenov in drugo nenujno rabo. Večji odjem vode v nižinskem delu posledično najbolj občutijo gospodinstva v višje ležečih zaselkih, kjer so minuli konec tedna nekateri znova ostali brez vode. Katarina Klepčernejšek.
2: Večkrat se zgodi, da ob koncu tedna iz pip ne priteče voda, pravi Jana Kegl Vesel z Gornje Velke, kjer je nekaj gospodinstev tudi minuli konec tedna ostalo brez vode.
3: V soboto je voda zmanjkala popoldne, v nedeljo je bila voda do 9 zjutraj in jo spet ni bilo cel dan, ampak ko je ponedeljek zjutraj tudi ni bilo, sem pa pač šla v akcijo in sem probala stvari zvedati, zakaj je tako in da bi se stvari spremenile.
2: Razlog je povečan odjem v nižinskem delu, razmere pojasnjuje direktor Mariborskega vodovoda Miran Juk. Minuli konec tedna se je ta povečal za četrtino.
4: Drugače načrpamo približno 38 do 39 tisoč kubikov pitne vode za cel sistem 16 občin. Včeraj smo se pa približali že blizu 50 tisoč.
2: Povečan odjem, dodaja Juk, je posledica
4: polnjenja bazenov, ker so pač ljudje naenkrat začeli polniti bazene zaradi vročine. Seveda sam sistem pa ni bil grajen za takšne velike uporabnike.
2: Da bi bilo pitne vode dovolj za vse, pri Mariborskem vodovodu do preklica pozivajo uporabnike k solidarnosti in preudarni rabi.
4: Tistemu, kar res potrebujemo, to se pravi za samo pitje, za samo kuhanje in pa seveda za higienske potrebe človeštva.
2: Prepovedana pa je uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Poleg Šentilja in Pesnice ukrep do preklica velja tudi za celotno območje občine Račefram in za uporabnike vodovodnih sistemov Zgornja Polskava in Gabrnik 2.
0: Mariborska knjižnica in občina Kungota sta v hiši vseh generacij odprli dodatne prostore tamkajšnje knjižnice. Poleg tega so svoj prostor, mladinsko sobo, dobili tudi mladi. Lokalna skupnost se trudi branje približati mladim in drugim generacijam. Za kraj so zelo pomembni tudi takšni manjši projekti, saj z njimi bogatijo življenje občanov in občank. Tamara Zupanič-Čučnik.
5: V hiši vseh generacij v Kungoti je našla prostor podružnica Mariborske knjižnice že pred 4 leti. Število članov vsako leto narašča, želijo si jih še več.
6: Absolutno se trudimo kot lokalna skupnost, da branje približamo našim občanom. Vemo, da bralna pismenost na državni ravni upada skozi leta, da so predvsem mladi preveč za digitalnimi zasloni in se res trudimo za takšnimi projekti, da jim približamo to bralno pismenost in pa samo ljubezen do knjige.
5: Pove kungoška županja Tamara Šnofel. Dejavnosti, ki jih v knjižnici pripravljajo, je vsak dan več.
7: Recimo naj omenim bralni klub za odrasle, ki ga vodi gospa Alda Stojanovič. Potem imamo tudi bralni klub za najstnike, kar je posebnost, smo edini v mreži Mariborske knjižnice, ki to izvajamo.
5: Dodaja vodja enote Andreja Ploj. Knjižnica je odprta ob ponedeljkih in sredah popoldne, ob petkih pa dopoldne. Le korak v stran je prostore dobilo društvo 4A, sekcija za družabne in miniaturne igre, kar pomeni, da so prostor dobili mladi.
8: Sova kot taka ponuja prostor ne samo za igranje, ki sicer v prvi vrsti je temu namenjeno, ampak tudi nasploh ustvarjanju, ker ta hobi zraven igranja prinaša še druge aktivnosti, kot so recimo sestavljanje, barvanje, modeliranje in tako naprej, tako da v bistvu prostor bi naj združeval oziroma želja je, da združuje vse to.
5: Pravi vodja društva Marko Knihtel. Občina Kungota je tako obogatila življenje občanov, za preureditev prostorov v hiši vseh generacij je namenila okrog 10 000 evrov.
0: V kulturnem domu v Stranicah bodo danes postavili na ogled razstavo z naslovom Skrivnosti zaklada Stranic. Predstavljen bo del zakladnih najdb, odkritih na pobočju hriba Straniška brda pri Zrečah, pa tudi minerali in fosili iz kamnoloma Stranice.
9: Predstavljeno bojo tako arheološke najdbe in pa tudi fosili, ki smo jih s gospodom Podgorškom Vilijem našla tukaj v tem kamnolomu. In sicer so tukaj rudisne školjke, zelo pester svet rudisnih školjk, ogromno razno raznih polšev in pa koral je ravno tako tudi zelo, zelo dosti.
0: Je povedal zbiralec Andrej Kostrevc, ki je z Viljem Podgorškom pripravil naravoslovni del razstave. V kulturnem domu v Stranicah jo bodo odprli ob 17.
10: Šport in Matej Štrafela.
11: Še vedno odmiva se nočni uspeh slovenske članske reprezentance v hokeju na ledu, ki je na svetovnem prvenstvu elite v zadnji tekmi, ki je odločala obstanku med svetovno elito, nadigrala Italijo. Risi so po zahtevnem začetku tekme z ustrajnostjo, borbenostjo in srčnostjo strli odpor naših zahodnih sosedov in zmago spet ena dosegli zgodovinski uspeh in si drugi zapore zagotovili obstanek med najboljšimi reprezentancami sveta. Povzel ga je selektor Edo Terglav.
12: Tale cel turnir je bil res neverjeten. Ne. Da smo od 7 tekem 3 dobili točke, ne. Pri takem ekipam je res ekipa, ko se je gradila celo sezono, pa na konc, ko so vsi skupaj prišli, ko so delali, pozitivno je bilo skozi in res smo vedeli, da nekaj dobrega se bo za nas naredil. Res ta turnir je bil res ena velika zgodovinska stvar za slovensko hokej.
11: 12. nastop Slovenije med elito je bil poseben, četrtič je obstala, a prvič, tretjič zapored. Še nikoli Risi niso osvojili 6 točk in še nikoli niso bili 6 v pretekmovalni skupini. Iz elite so izpadli Italijani in Britanci, vračata se Kazahstan in Ukrajina. Odbojkari Mariborskega Eventa sestavljajo ekipo za novo sezono. Ob remontu ekipe, ostal je kapetan Žiga Donik, sta se Mozaiku pridružila nova organizatorja igre, mladi in perspektivni Mark Lačen, ki v Maribor prihaja po 10 letih igranja v Ljubljani. Začel je v Črnučah, nadaljeval z prvo B ligo v Kranju. Drugi je po mnenju mnogih največji talent slovenske odbojke, Valentin Predan. Eden redkih slovenskih organizatorjev igre, ki bo poleti nosil dres tako mladinske kot članske reprezentance Slovenije. Remont se nadaljuje tudi v Ljudskem vrtu, po Sodanju in Repasu je zdal slovo pomaha 28-letni standardni član začetne esterice, desni bočni Pius Širvis. Litovec je v Ljudski vrt prišel po zimi 2024, zbral za 80 nastopov, prispeval 4 gole in 7 asistenc.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 29 stopinj Celzija, Ljubljana 31, Ptuj 30, Slovenska Bistrica 29, Murska Sobota, Radenci in Celje 30 stopinj, Slovenj Gradec 29, letališče Portorož 30 in Kredarica 21 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo večinoma jasno.
1: Promet.
0: Okvara vozila ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi. Zaprt je vozni pas, dodatno previdno. Zastoj v prometu, promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor. Še delo na cesti, Štajerska avtocesta, zaprt je izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča vse porabnike pitne vode v občini Šentil in Pesnica, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema na področju naselij Zgornja Velka, Dražen vrh, Zgornje Gradišče, Plodršnica, Počenik, Svečane, Srebotje, Šomat in Trate, da je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za polnjenje bazenov, pranje avtomobilov, zalivanje in drugo nenujno rabo brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje. Petnajst minut je do petnajstih, z vami in za vas smo tukaj torkovi dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popovdne v senčnem zavetju. In že kmalo po 15 bomo o tem, da je podnebni zlom v Evropi zakuhal temperature brez primere. Tudi zato ostanite in prisluhnite po 15.

0: Generacija 2.
1: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
0: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Ljubijo!

0: srce.
1: Ma nimam pojma. Kratela je hit. Ja, po moje takrat, ko me še ben ni poznal, si vsak mislil, ah, se iz tega ne bo, itak ne bo nač. Ne? Se pravi, so bili, kako se že reče po slovensku, distracted. Ne? Če niso bili pozorni na to, jim je to ušlo in je ratel hit. Če bi bili pozorni, potem verjetno ne bi ratel hit.
0: Reka luči, mimo mene drsi.
2: Nostalgično smo se prebujali v jutro kavi in kitari z Dominikom Kozaričem, ki nas je odpeljal nazaj v spomine, v čase, ko smo poslušali njegovo Reko luči in Ljubijo nežno. Že naslednjič pa me prav zanima, kako se bodo odrezali mariborski punkeri. Na vodi nula prihaja v našo družbo.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 7:30.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

Prometno aktualno, pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi, zaprt je vozni pas. In še, zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor. V Mariboru smo ta čas pri jasnem in sončnem vremenu, pri 30 stopinjah Celzija in to v torek 26. maja. 11 minut je čez tretjo popovdne in na Radiu Maribor smo že nekoliko prej le dejali, da bomo o tem, da je podnebni zlom v Evropi zakuhal temperature brez primere. Če vam je tedni vroče, niste edini. V več delih Evrope so izmerili rekordne temperature. Vremenoslovci opozarjajo, da smo priča nečemu brez primere. Bi se pa lahko zaradi podnebnega zloma takšni dogodki v prihodnje pojavljali pogosteje. Rekordne majske temperature je izmerilo 352 francoskih mest, zlasti na zahodu države. Majske rekorde je podrla tudi vročina v Veliki Britaniji. V Londonu so izmerili 34,8 stopinje Celzija. V Španiji so minuli konec tedna v nekaterih južnih predeljih države izmerili 38 stopinj Celzija. To je med 5 in 10 stopinjami Celzija več, kot je običajno za ta letni čas. Do konca tedna bi se živo srebro lahko povzpelo celo do 40 stopinj Celzija. Španski meteorologi svarijo, da bi se v naslednjih dneh lahko pojavile tako imenovane tropske noči, ko se tudi nočna temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Gre za dogodek brez primere, je za Le Monde povedal podnebni znanstvenik Christophe Cassou. Francoska nacionalna vremenska služba je sporočila, da je rekordne temperature povzročila vročinska kupola, pri čemer se je vrod zrak iz Maroka ujel pod območjem visokega zračnega tlaka. Ob tem so dodali, da lahko Evropa pričakuje, da se bodo takšni dogodki pojavljali vse pogosteje in vse prej, ter da bodo vse intenzivnejši. Vremenski modeli so že ocenili, da so junijski vročinski valovi zaradi posledic podnebnega zloma v Evropi zdaj približno 10-krat bolj verjetni kot v predindustrijski dobi. Enaka smer razvoja pa postaja vidna tudi za maj. In še, po napovedih podnebnih raziskovalcev, sčasoma bomo podobnim vročinskim pojavom priča tudi aprila in oktobra. In dodatne besede ob teh napovedih zagotovo niso potrebne.

smo drobni čudeži, mi smo ena sama poosebljena ljubezen in razumevanje. Mi prav vabimo uspeh v svoje življenje, mi smo tisti, ki prenašamo sonce, mi smo... Ma, lej, ko eni take samorogi, miške male puhasti zajčke in vilinci v eni osebi. A še kadar

0: bistvu niste kaj, dajmo končati, da me flašamo sladkorne.
1: To je Radio Maribor, 19 minut je zdaj čez tretjo popovdne, v torek 26. maja in smo pred naslednjim popovdanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popovdansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistega, na katerem je zemlja in v njej črvi. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili branje, ki je ključno za razumevanje sveta. Seveda, ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno torkovo popovdne.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
2: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
1: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Z vami že 32 let.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
7: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
2: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
7: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
2: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
7: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
1: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Radijska tribuna.
1: Čeprav je mariborska občina v začetku leta napovedala, da podražitev javnih storitev letos najbrž ne bo, so se zaradi več domačih in tujih dejavnikov razmere spremenile. Mestni svetniki bodo tako ta teden odločali o številnih podražitvah, med drugim avtobusnega prevoza, vrčevskega varstva in odvoza odpadkov. Več o razlogih in podrobnosti izveste v sredini radijski tribuni o 9:30.
9: Radijska tribuna.
10: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, poslanke in poslanci so razpravljali o spremembah zakona o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč. V skladu s predlogom bi 17. maj vnovič razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pa bi pokopali na ljubljanskem pokopališču Žale. Nova koalicija je prepričana, da bi tako dokončno uredili to področje, v opoziciji pa jim očitajo izkoriščanje žrtev za politične namene. Novomeško sodišče je Samira Šiliča obsodilo na 6 let in 3 mesece zapora zaradi napada na Aleša Šutarja oktobra lani. Višja državna tožilka Nada Črnugl o višini izrečene zaporne kazni za posebno hudo telesno poškodbo.
2: In smo ocenili, da je glede na vse te okoliščine kaznivega dejanja in pa glede na sodno prakso, taka sankcija, kot smo se za njo dogovorili, povsem ustrezna.
1: Pogajanje o končanju vojne med ZDA in Iranom se kot kaže nadaljujejo kljub kršitvam dogovora o premirju na obeh straneh. Poziv Moskve tujim diplomatom naj zapustijo Kijev, saj da ruska vojska načrtuje val napadov na ukrajinsko glavno mesto, so v številnih evropskih državah označili za zaostrovanje napetosti. Glavno nagrado sklada arhitekta Jožeta Plečnika so sinoči dobili Office arhitekti za čolnarno Zaka, ki jo po oceni žirije zaznamuje ohranjanje prvotnih materialov in upoštevanje okolja. Špela Videčnik, ena izmed 11 načrtovalcev čolnarne, pa dodaja.
3: Tako da smo v bistvu skušali s to prenovo pokazati, da se da tudi iz takih precej anonimnih zgradb narediti pač neko skor umetniško inštalacijo.
1: Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohine vihte. Od severa se bo ohladilo. Z vami sem Biljana Polak. Poslanke in poslanci so na izredni seji začeli razpravo o koalicijskem predlogu novele zakona o parlamentarni preiskavi. Predtem so skoraj 4 ure namenili predlogu sprememb zakona o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč. Zakonsko besedilo, ki so ga vložili trojček NSI, SLS in Fokus ter SDS in Demokrati, predvideva, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč trajno pokopali na ljubljanskem pokopališču Žale. 17. maj pa bi v novi razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlagatelji trdijo, da zakon žrtvam povojnih pobojev prinaša pravico do groba, imena in spomina. Poslanci iz vrst opozicije pa jim očitajo izkoriščanje žrtev za nabiranje političnih točk. Razpravo spremlja Lucija Dimnik-Rikič.
4: V poslanski skupini NSI, SLS in Fokus poudarjajo, da želijo žrtvam izvensodnih pobojev omogočiti dostojen pokop, svojcem pa omogočiti spomin na nje. Poslanka Iva Dimic.
5: Narod, ki svojim mrtvim odreka grob, ime ali spomin, tvega, da bo izgubil del lastnega moralnega temelja. Zato vprašanje pokopa žrtev izvensodnih pobojev ni ideološko vprašanje.
4: V opoziciji pa predlagateljem očitajo izkoriščanje žrtev za politične namene. Poudarjajo tudi, da veljavna zakonodaja že zdaj omogoča dostojen pokop žrtev. Poslanki Andreja Katič, SD in Asta Vrečko, Levica in Vesna.
6: Danes ta zakon, ta razprava je po mojem mnenju namenjena zopet temu, da ljudi deli.
7: Rešitev za perečo problematiko se raje dela na ta način, da se vlaga zakone, ki nimajo konsenza. In zato, da bi lahko manifestirali razdor, vsako leto se uvaja tudi nov praznik.
4: Predlog predvideva pokop žrtev povojnih pobojev na ljubljanskih Žalah. Teodor Uranič iz Svobode je prepričan, da gre pri tem za direkten napad na ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ki nasprotuje pokopu domobrancev na Žalah.
8: Ljubljana je mesto heroj. Ja, in ljudje so tam bili za žico 4 leta in noč so se dogajale grozote. In moralno, etično je sporno, da bi odpirali zopet te rane.
4: Svojci žrtev so večkrat izrazili željo, da bi bilo pokopno mesto v Ljubljani, pa na očitke odgovarja Alenka Jeraj, SDS.
9: Tak pokop bi imel tudi simbolno vrednost, presegal bi ideološke delitve in deloval povezovalno. ker bi izražal zavedanje o preteklosti.
4: V resnici podpirajo tako identifikacijo kot spoštljiv pokop žrtev, poslanka Katja Kokot.
10: Ne podpiramo pa rešitve, ki bi ob tem uvajala še dodaten spominski dan in s tem odpirala prostor za nove politične delitve.
4: Zakonu se obeta zadostna podpora.
1: Na predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, se noben akt povezan s spravo ne more zgoditi brez konsenza. Po njenih besedah se s takšnimi solo akcijami sprava oddaljuje. V zvezi s pokopom na Žalah se je vnovič odzval tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Povedal je, da je občina vložila 30 milijard evrov v obnovo in širitev največjega ljubljanskega pokopališča, ter da prostora zmanjkuje že za Ljubljančane in Ljubljančanke. Namen nove vlade pa je označil za čisto politizacijo.
11: Ena stvar je pieteta in absolutno morajo biti pietetni pokopi izvedeni. Še vedno trdim, ne, da ne moreš enačiti tiste, ki so bili v koaliciji, ki premagali najče zelo 20. stoletja nacizem in fašizem, s tistimi, ki so še leta 44 prisegali, ne, nacistom. Ljubljana bo stala junaška, mesto heroj svobodna.
1: Kot je še dejal, bodo počakali, da bodo spremembe zakona sprejete. Če bo treba, bodo skupaj s pravno službo preverili, kaj mogoče storiti, da se pokop na Žalah ne zgodi. Se bodo funkcionarji morali testirati na prepovedane droge. Nekatere parlamentarne stranke so se danes odzvale na predlog resnice, ki bi to uzakonil in ki je bil v parlamentarni postopek vložen v petek. Naključno testiranje bi morali opravljati poslanci, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji. Podrobneje Žiga Fabjan.
12: Kot so zapisali poslanci resnice s prvopodpisanim Nedeljkom Todorovićem, obvezno testiranje funkcionarjev predlagajo z namenom krepitve integritete javnih funkcij in zaupanja javnosti v delovanje državnih institucij. Podatki namreč kažejo na povečano dostopnost in uporabo prepovedanih drog, zlasti kokaina in sintetičnih substanc, navajajo v resnici. V SDS in demokratih predlog podpirajo, sta povedala poslanca Andrej Poglajen in Tadej Osterc.
13: Javnost ima tudi pravico do tega, da vidi, kakšen stanju javni funkcionarji opravljajo svojo funkcijo in mi ne vidimo problema v tem, če imamo za neke druge odgovorne poklice testiranje, zakaj tega ne bi imeli tudi pri najvišjih državnih funkcionarjih. Seveda pa mora biti zakonski predlog spisan tako, da ne posega v neko osebno svobodo posameznika in da je napisan tudi pravno vzdržno.
12: Testiranje bi se izvajalo na podlagi naključnega računalniškega žreba 4x letno. V vsakem krogu bi bila izbrana desetina vseh funkcionarjev. Žrebanci bi se morali odzvati v roku 24 ur. V Levici po besedah poslanke Tine Brecelj s tem nimajo težav. V Svobodi pa, tako vodja poslanske skupine Borut Sajovic, tega vprašanja ne vidijo kot prednostnega.
14: Je pa zagotovo vprašanje, kje postaviti meje. Jaz poslankam in poslancem zaupam. Mislim, da s odvisnostmi, taki ali pa drugačnimi, nimajo problem.
15: Pa še to se mi zdi posebej pomembno izpostaviti. Najbrž bi bolj kot zakon o testiranju na droge potrebovali zakon, ki bi pravnomočno obsojenim preprečeval kandidiranje na volitvah.
12: Analize bi se sicer izvajale na podlagi vzorcev las, urina ali krvi, rezultati pa bi bili zaupni. Vendar pa bi za ministre in državne sekretarje pozitiven izvid pomenil predlog razrešitve, za poslance pa sprožitev postopkov po poslanskem kodeksu. Se pa za prepovedano drogo ne bi štela konoplja. V resnici se namreč zauzemajo za njeno legalizacijo.
1: V nadaljevanju dogajanju na tujem. Združene države Amerike so ponoči napadle iransko infrastrukturo za izstreljevanje raket na jugu države in ladje, ki naj bi postavljale mine v Hormuški ožini. V tem času sta bila glavni iranski pogajalec in iranski zunani minister v Katarju na pogovorih s tamkajšnjim premijejem o končanju vojne. Iran je na napad odgovoril z uničenjem ameriškega brezpilotnega letalnika in streljanjem na lovca, ki sta vstopila v iranski zračni prostor. Kljub najnovejši kršitvi dogovora o prekinitvi ognja, se posredna pogajanja med ZDA in Iranom kot kaže nadaljujejo. Rajka Pervanje.
16: Ni jasno, kaj so ZDA želele doseči z najnovejšimi napadi, medtem ko naj bi z Iranom uskladili že približno 95% mirovnega dogovora. Iran, ki sicer nadaljuje pogajanja v Katarju, je sporočil, da bo zdaj še trdneje zagovarjal svoje stališča. Najnovejši ameriški napadi v trenutku, ko se je v Meki zbralo na tisoče muslimanskih vernikov, prav tako niso dobra popotnica najnovejši zahtevi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi zalivske države morale ob razglasitvi sporazuma z Iranom skleniti Abrahamove sporazume z Izraelom. Kot kaže, želi tako nekoliko prekriti informacije, ki nakazujejo, da bo njegov sporazum slabši od Obamovega sporazuma iz leta 2015, od katerega je Trump tri leta pozneje odstopil. Sklenitve dogovora z Iranom pa se nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami ne veseli tudi izraelska vlada, ki je sicer povsem izključena iz pogajanj. ZDA so umaknile zahtevo, da jim mora Iran predati visoko oplemenitjeni uran in pristale na njegovo uničenje. Pomembno za Teheran je še sprostitev sankcij in zamrznjenih iranskih sredstev v vrednosti 20 milijard evrov ter prihodni režim v Hormuški ožini. Ameriški zunani minister Marco Rubio je poudaril, da mora biti ta odprta na tak ali drugačen način. Potrdil je tudi, da obstaja visoko soglasje v pogajanjih, vendar... Ali bo dober dogovor, ali pa ga ne bo. ZDA ne bodo več imele varnega zatočišča v regiji, pa je v današnji poslanici ob Kurban Bajramu na družbenih omrežjih zapisal iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej. Zalivske države je pozval naj odrečejo gostoljubje ameriški vojski in oblikujejo nov regionalni red na podlagi skupnih interesov. Tiskovna predstavnica iranske vlade pa je poudarila, da ameriška protislovna dejanja ovirajo pogajanja. ZDA so Iran predtem že dvakrat napadle med pogajanji, prvič junija lani in nato še februarja letos.
1: Moskva napoveduje nov val sistematičnih napadov na Kijev, tuje diplomate pa poziva naj čim prej zapustijo mesto. O tem sta sinoči govorila tudi ruski zunani minister Sergej Lavrov in ameriški zunani minister Marco Rubio, ki sporoča, da se vojna močno zaostruje. Ruske oblasti trdijo, da je kaplja čez rob postal napad na študentski dom v Starobilsku v Luganski regiji, ki si jo je Rusija priključila leta 2022. Ruska stran trdi, da je bilo napadu ubitih 21 mladih študentov, ukrajinski generalštab pa, da so bili tam tečajniki upravljanja dronov. Nekatere evropske države kljub ruskemu opozorilu sporočajo, da svojih diplomatov iz Kijeva ne bodo umaknile. Iz Moskve Helena Ponudič.
17: Rusko zunanje ministrstvo napoveduje sistematične napade vojaške industrije v Kijevu, tako tiskovna predstavnica ministrstva Marija Zaharova. Upozorili nismo le ukrajinskih državljanov in prebivalcev Kijeva, temveč tudi predstavnike tujih držav in njihovih diplomatskih misij. Da situacija nevarno eskalira, meni ameriški državni sekretar Marco Rubio. To je opomin, zakaj je to strašno. Vojna, ki traja že dlje kot druga svetovna vojna. ZDA so pripravljene storiti vse, da bi pomagale omogočiti njen konec. A ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudarja, da ZDA ne storijo dovolj pri zagotavljanju pomoči za ukrajinsko obrambo. Žal že dolgo ni napredka z Ameriko pri širitvi proizvodnje protibalističnih zmogljivosti, zato poskušamo pospešiti delo v Evropi. Napetosti se stopnjujejo tudi med Kijevom in Minskom, ki trdi, da so ukrajinski brezpilotniki v zadnjem tednu več kot 100-krat poskušali prečkati beloruski zračni prostor. Ukrajina pa Belorusiji očita, da z Rusijo pripravlja napad na njen severni del. Ob zaostrovanju retorike je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko javno ponudil svoj obisk v Kijevu, a so z ukrajinskega zunanjega ministrstva sporočili, da ga ne bodo gostili. Na prvi uradni obisk je tako prispela vodje beloruske opozicije Svetlana Tihanovska. Medtem se zaostruje še varnostna slika v Baltiku. Prvič so zaradi nevarnosti brezpilotnikov sistem opozarjanja sprožili še v ruski eksklavi Kaliningrad med Polsko in Litvo, nedaleč od koridorja Suvalki, Ahilove pete zveze NATO.
1: Turška policija je v mestu Izmir na zahodu države uporabila solzivec in vodne topove proti protestnikom, ki so se zbrali v podporo odstavljenemu vodstvu Ljudske republikanske stranke. Že pred začetkom protesta so oblasti zaprle osrednji trg v mestu in tja napotile veliko število policijskih enot za obvladovanje neredov ter vodne topove. K protestu je pozval vodja stranke Ezgir Ezel, ki ga je turško prizivno sodišče zaradi domnevnih nepravilnosti pri izvolitvi v četrtek odstavilo s položaja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na okrožnem sodišču v Novem mestu je z izrekom sodbe dobil epilog tragičen dogodek, ki jo je pred 7 meseci za posledicami brutalnega napada pred gostinskim lokalom umrl Aleš Šutar. Varnostne razmere so se po sprejetju Šutarjevega zakona na Novomeškem izboljšale, tudi zaradi večje navzočnosti policije na kritičnih območjih. Več Jože Žura.
18: Samir Šilić je priznal krivdo za posebno hudo poškodbo in s tožilstvom sklenil sporazum za 6 let in 3 mesece zaporne kazni. O preklicu 2 pogojnih obsodb bo za zapahi še pol leta dlje. Višja državna tožilka Nada Črnugelj.
2: Sama višina kazenske sankcije pa je najvišja glede na sodno prakso v zadnjih 16 letih.
18: V podobnih primerih so bile izrečene kazni po glavnih obravnavah nižje. Tožilka in zagovornik sta poudarila, da je s priznanjem krivde odpadlo boleče zaslišanje prič, med katerimi bi bil tudi Šutarjev sin. Tragičen dogodek pred 7 meseci je pretresel slovensko javnost. Na pobudo občin jugovzhodne Slovenije je bil sprejet Šutarjev zakon. Novomeški župan Gregor Macedoni je pozdravil končanje sodnega epiloga, vendar je po njegovem kazen preniska. Ker je tudi ustavno sodišče začasno zadržalo enega od določil glede odzema dela socialnih pomoči večkratnim kršiteljem, je to slab signal, dodaja novomeški župan.
19: Kar nekaj sporočil je zdaj že iz terena, da posamezniki se ponovno posmehujejo državnim organom.
18: Pred tedni je bil Novo mesto napaden občinski redar, sicer pa se je varnost na Novomeškem v zadnjih mesecih izboljšala, predvsem zaradi okrepljene prisotnosti policije na najbolj kritičnih območjih.
1: 1. junija naj bi začela veljati skupna dovolilnica za uporabo vstopno-izstopnih mest na Soči od Bovca do Tolmina. A potem, ko so že pred 3 tedni kobariški svetniki potrdili sporazum, je kobariški župan Marko Matajur sklepe zadržal. Na včerajšnji seji so jih svetniki znova izglasovali. Matajur sporazuma kljub temu ni želel podpisati, zato ga je danes po pooblastilu kobariških svetnikov podpisal njihov kolega, poleg njega pa še župana Tolmina in Bovca. Prispevek Mariše Bizjak.
20: Namesto 3 odsekov z različnimi cenami so s sporazumom želeli uvesti enotno dovolilnico. Namesto 6 evrov za bovški odsek in 15 za kobariški, naj bi skupna dnevna dovolilnica stala 15 evrov vse od Bovca do Tolmina, izven sezone polovico zneska. Župan občine Kobarid Marko Matajurc je sklepe zadržal.
21: Sporazum ne more prevladati nad odlokom. Sem že zadnjič povedal, kar je pač škodljivo za občino Kobarid. Jaz sem pač kot župan dolžan zadržati ali ne podpisati, seveda bo pa tudi zunanja pravna služba povedala, kaj je sporno, kaj ni sporno in ali lahko nek svetnik podpiše neko stvar, ki jo župan ne podpiše, seveda lahko sploh zlorabijo občinski žig.
20: Ker so pričakovali, da Matajur sporazuma ne bo podpisal, so zato namreč pooblastili kobariškega svetnika Branka Veliščka, čeprav je to, kot opozarjajo, ne le županova pristojnost, temveč zakonska dolžnost.
22: Predvsem gre, po mojem mnenju, za eno popolno nerazumevanje lokalne samouprave. Župan ni organ odločanja. Župan je organ koordinacije, vodenja, organizacije in je dolžan izvajati sklepe občinskega sveta.
20: Kot so nam odgovorili z Ministrstva za javno upravo, mora župan ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta opozoriti ministrstvo na, po njegovem mnenju, nezakonitost odločitve.
23: Ministrstvo ste obvestili o zadržanju sklepov?
21: Bomo, zdaj bo pravna služba vzela v roke in bo še na pravno sodišče, ki pač mora in zahteva za zadržanje sklepov.
22: Tokrat je pa stvar zbila sodu dno in bomo verjetno svetniki sami o tem obvestili ministrstvo, tako da upam, da se bojo zadeve čim prej razpletle.
20: Še napoveduje Velišček, sporazum naj bi namreč v veljavo stopil že 1. junija.
1: Na vrtu Plečnikove hiše v Ljubljanskem Trnovem so sinoči slovesno podelili nagrade sklada arhitekta Jožeta Plečnika. Strokovna žirija je izmed 47 predlogov izbrala najboljše dosežke v arhitekturni realizaciji večjega in manjšega merila, javnega prostora, strokovne publicistike in bogatitve prostorske kulture. Glavno Plečnikovo nagrado je prisodila čolnarni v Zaki avtorske skupine Office arhitektov. Na prireditvi je bila Tadeja Krečič.
3: Čolnarna v Zaki Agencije za okolje Republike Slovenije po vseh merilih izpolnjuje smernice sodobne arhitekture, ki jo zaznamuje zasuk od novega, velikega, kričečega k spoštovanju že obstoječega ohranjanja prvotnih materialov upoštevanja okolja. Kot je zapisano v utemeljitvi nagrade, avtori so z ohranitvijo izvorne arhitekture vzpostavili izrazito zadržano, a hkrati ambientalno bogato arhitekturno rešitev. Špela Videčnik, ena izmed 11 načrtovalcev čolnarne v Zaki, Office arhitektov, pa dodaja.
5: Ta naša mala intervencija, ki je dobila glavno nagrado, skuša popolnoma ohraniti objekt, ohraniti les, za katerega bi še pred nekaj leti verjetno večina rekla, zakaj pa bi star les v bistvu ohranjali, da jim ga zamenjati. Tako da smo v bistvu skušali s to prenovo pokazati, da se da tudi iz takih precej anonimnih zgradb narediti pač neko skor umetniško inštalacijo.
3: Plečnikove medalje so prejeli Tomaš in Lena Krušec ter Neža Novak za ureditev glavnega trga v Vipavi. Matjaž Bovčina, Ernest Milčinovič, Urška Bertok-Herman in Jan Žonta za prenovo hiše B2. Konzervatorka Darja Pergovnik za knjigo Plečnikova zelena Ljubljana in Miloš Kosec za knjigo Onfilad – življenje stanovanja. Plečnikovo štipendijo sta dobili Nika Jeromelj in Erika Slovša.
1: Velik del zahodne Evrope se v teh dneh spoprijema z izjemno visokimi temperaturami. V Veliki Britaniji je temperatura dosegla 34,8 stopinje, kar je majski rekord. V Franciji so izmerili več kot 37 stopinj Celzija. Za Španijo pa napovedujejo, da bi temperature konec tedna lahko dosegle 40 stopinj. Vročinski val je zajel tudi Indijo, kjer so izmerili celo 47 stopinj Celzija. Več v pogovoru Špelo Novak. Pozdravljena.
6: Dobar dan.
1: Izjemno visoke poletne temperature so v zadnjih letih že postale del vsakdana, ampak tako visoke temperature že v maju so vendarle bolj izjema kot pravilo, drži.
6: Ja, za zdaj. Skoraj 35 stopinj, kolikor so izmerili na jugu Anglije, je tam nov majski rekord. Prav tako so nove majske rekordne vrednosti dosegle temperature na zahodu Francije tudi do več kot 37 stopinj. Francoski meteorologi so razlog za tako vročino pripisali kombinaciji dotoka vročega zraka iz Maroka in pa visokega zračnega tlaka v Evropi, kar temu vročemu zraku preprečuje dviganje v višine. Za zdaj še pravijo, da gre za redek pojav, da pa bodo takšni vročinski valovi tudi maja in celo že aprila pa vse do oktobra zaradi podnebne krize vse bolj pogosti. Verjetnost junijskih vročinskih valov pa je že zdaj 10-krat večja, kot je bila v predindustrijskem obdobju.
1: Prav vročinski valovi so ena od najbolj vidnih in najhujših posledic podnebnih sprememb, predvsem zaradi vplivov na zdravje.
6: Ja, tudi zdaj iz Francije in Španije že poročajo o smrtnih žrtvah v povezavi z vročino, vendar pa problem niti niso toliko ali pa zgolj najvišje temperature čez dan, ampak visoke temperature tudi po noči. V indijskem glavnem mestu so v teh dneh že najnižje jutranje temperature okrog 30 stopinj Celzija ali več, čez dan pa se povzpnejo na 45 in več, kar za milijoni ljudi pomeni, da se niti ne morejo spočiti in so v nenehnem vročinskem stresu. To še zlasti velja za fizične delavce, ki so čez dan na gradbiščih, ali za tiste, ki razvažajo hrano, spijo pa v sobah brez klimatskih naprav in v najboljšem primeru z ventilatorji. To seveda ne vpliva le na njihovo dobro počutje in zdravje, ampak tudi na manjšo produktivnost in to kar v vseh sektorjih in seveda na večjo obremenjenost zdravstvenega sistema. Zelo resne posledice pa ima to tudi na proizvodnjo hrane in spet ne samo zaradi neposrednih vplivov vročin in suš na rastline in živali, pač pa ker je tudi kmetijstvo fizična dejavnost in torej odvisna od počutja od ljudi.
1: Špela Novak, hvala.
6: Prosim.
1: Državni zbor je na izredni seji razpravljal o predlogu Tročka, NSI, SLS in Fokus ter SDS in demokratov o spremembah zakona o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč. V skladu z njim bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pokopali na ljubljanskem pokopališču Žale, 17. maj pa vnovič razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Poslanke in poslanci zdaj razpravljajo o koalicijskem predlogu novele zakona o parlamentarni preiskavi. V športnem delu oddaje o visoki in pomembni zmagi slovenskih hokejistov ter o slovenski strelski reprezentanci v Münchnu. Z vami bo Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost, želim vam prijetno popoldne.
7: Po sinočnjem veselju slovenske hokejske reprezentance bo danes konec predtekmovanja na svetovnem prvenstvu v Švici. Danska je po porazu proti Norveški po podaljšku Slovenijo prehitela na 6. mestu skupine. Slovenci bodo prvenstvo končali kot 13. 12. so igrali med elito, 4. so si priigrali obstanek, 1. dvakrat zapored.
8: Slovenija je dvakrat zmagala, osvojila 6 točk, kot še nikoli v takšnem formatu, bila moštvena, garaška v obrambni tretjini, povprečna branilska vrsta je šla prek sebe, risi so bili nespretni in srečni, pa tudi učinkoviti. Verjetno vse za voljo kolektivne igre in velikega prijateljstva na ledu in v garderobi ter v hotelu. Jan Drosk je dosegel gol prvenstva, Matic Torok je gonilna sila, Robert Sabolič je odlično povezal igralce, Rok Tičar je opravil svoje, fizioterapevti in vsa stroka pa so prav tako zaslužni za uspeh. Na koncu za visoko zmago proti Italiji. Proti enakovrednejšim reprezentancam je bila slovenska igra z igralcem več učinkovita. Na 4 tekmah je bil Lukaš Horak med junaki, vmes se je trudil Žan Us. V primerjavi z lansko reprezentanco je bilo v Švici še nekaj več izkušenih igralcev. Olimpijini hokejisti so spet tvorili jedro izbrane vrste, ki je preživela vmesni čas pred tekmovanja, ko ni zatresla skandinavskih mrež, a je bila zbrana vse od zmage do zmage, od Češke do Italije, po zaslugi selektorja Eda Terglava. Spoti v domovino za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
7: Po evropskem prvenstvu, ki je bilo v prvi polovici meseca v Osijeku, so se najboljši strelci v Münchnu zbrali na drugi postaji svetovnega pokala v tem letu. Med nastopajočimi je tudi 7 slovenskih predstavnikov. Uvodna nastopa na Bavarskem pa nista bila najbolj spodbudna. Tekmovanje spremlja Dare Rupar.
9: Trikratna olimpika Živa Dvoršak in ta čas najboljša Slovenka s puško Urška Kuharič sta prvo nalogo sicer prebrodili, dosežka pa jutri na glavni tekmi ne bosta prinesla mesto v spredju. Ob tem je bila Ormožanka še 5 krogov boljša od članice Olimpije, ki se očitno še vedno upada z veliko težavo strelcev v tem letu spremembo pravil vezanih na tekmovalno oblačenje. Živa Dvoršak.
10: Je bila iz tega vidika že svetovni pokal v Granadi v aprilu zelo zanimiv. Nekateri smo dobili pravočasno strani proizvajalcev novo opremo, nekateri iščejo rešitve in prijeme, kako omehčati staro opremo. Jaz moram reči, da mogoče tukaj nisem imela največje sreče, ker ne glede na to, da so name pomislili v začetni pošiljki, sem pravzaprav dobila nekoliko premehak material.
9: Najboljša danes v trojnem položaju Norvežanka Duestat je dosegla celo 8 krogov več kot najboljša Slovenka. V slovenski tabor se je vrnila obetavna Manja Slak, saj program bavarske postaje svetovnega pokala prinaša tudi nastop z zračnim orožjem. Naših najboljših mladincev pa za zdaj vodstvo reprezentance še ne izpostavlja konkurenci na najvišji ravni.
7: Na teniškem odprtem prvenstvu Francije je prva nosilka Arina Sabalenka s 6-4 in 6-2 premagala Španko Buzas Maneiro. 6. nosilec, nekdaj prvi igralec sveta Danil Medvedjev, je padel na prvi oviri. Po 5 nizih ga je premagal 97. igralec sveta Adam Walton, ki se je na Roland Garros uvrstil po posebnem povabilu. Seriji košarkarskih odhodov v severnoameriško študentsko ligo NCAA se je pridružil tudi slovenski reprezentant Robert Jurkovič. Iz Ilirije se seli na univerzo v Severno Karolino.
24: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, voditeljica Biljana Polak, urednica Špela Bratina, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Maribor jasno in sončno, 30 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 32. Ptuj jasno 31, Slovenska Bistrica jasno 30. Murska Sobota, Radenci in Celje jasno 31 stopinj. Slovenj Gradec in letališče Portorož jasno 30 in Kredarica pretežno jasno 21 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Delo na cesti, Štajerska avtocesta, zaprtje izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Jutri v sredo med 19. in 22. uro bo med Slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. V četrtek in petek po noči med 21. in 4. uro in 30 minut pa bo zaprt izvoz Slovenske konice proti Mariboru. In še, cesta Rače Kungota Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Srečno in varno na poti.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
4: Na uri je 4 popoldne 26. maja in torkovi popoldanski Tinček Bradač, Nataša Rišnar, Martin Možina in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozna popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistega, na katerem je zemlja in v njej črvi. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili branje, ki je ključno za razumevanje sveta. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zigr vejo.
2: Vrt.
3: Vrt je en prostor, ko je na njem zelo veliko prostora.
4: Da lahko rože rastejo.
5: Vrt je to, ki ima zelenjavo.
3: Na vrtu tudi rastejo drevesa različna. Pa na drevesah lahko različna jabolka pa to raste.
6: Moji dve prababici imata vrt, pa še babi ima vrt.
7: No, ena je ravno imela vrt, pa ga zdaj več nima, pa je imela nepekoče paprike, pa

0: jih zalijemo.
1: Vsak en dan morajo skopiti z vodo, zato da odplakne voda z uske, da ne bi škodovali rastlina.
2: Moja babi je imela veš kaj na vrtu? Bramarja. En žužek, ko je zelenjavo. Škodljivci so tudi včasih ješ, tudi kak deževnik.
3: Moja babica ima vrt pa vedno jejo pa uži solato.
1: Nekateri človeki po noci gredo na vrt nabirat pauze, na kateri pa na svoj vrt dajo strup za pauze.
4: Recimo, ko posadimo papriko ali solato.
2: Ali feferon.
4: Ali feferon. Kaj še lahko posadimo?
2: Krompir. Pa so bili tam korenčki, pa ena luknja pila, pa sajsek, vse makarone. O, mislim, feferon.
4: Korenčke. Odlično. No, povej, kar dalje.
2: Korenčke pojel in ena luknja ostala, pa smo malo sajska nahesili, jer smo dali v to luknjo feferon, pa to ni bil korenček, pa nikoli ni prisa več.
4: Ste mu dali hud rdeč feferon, pa ga je zamenjal za korenček?
2: Nekatere rastline so lahko tudi nevarne.
4: Veste, kaj je plevel?
5: Ona trava, ko je nihče noče posaditi, pa vseeno zraste.
2: Ma babi ima plevel.
4: In kaj naredi z njim?
2: Kar ruva ga ven.
6: No, vidiš, sem ti rekla.
7: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
8: Mali modreci!
9: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
7: Ja, na radiju Maribor.

Novo v prometu, predmet na vozišču, ovira promet na Štajerski avtocesti med Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Dodatno previdno. 15 minut čez četrto na Radiu Maribor z zanimivim vabilom za prihodnje dni v Ljubljani. Začenja se namreč 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, se bo do 30. maja v Ljubljani zvrstilo več kot 220 ustvarjalnih, športnih in drugih delavnic ter koncertov. Na njem pa bodo sodelovale osebe s posebnimi potrebami.

0: Dodatno previdno v prometu na regionalni cesti Maribor-Ptuj zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up!
1: Podaja mladi,
2: mladi,
1: mladi, mladi.
3: V oddaji Mladim mladim bomo tokrat poleteli visoko, obiskali bomo Mariborsko letališče. Stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja Bell 412, bo povedal, zakaj se je odločil za tak poklic, kako potekajo reševanja in kako je videti delo v zraku, kjer šteje vsaka sekunda. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
0: V Mariboru so že 29. slovenski dnevi knjige z rednim podnaslovom, kot je napiše knjiga, in aktualnim geslom knjige, ki premikajo meje. V radijski tribuni, ki je del uradnega festivalskega programa, smo se pogovarjali o branju kot pomembni aktivnosti, ki lahko spremeni posameznika in družbo, ter o tem, ali je realno pričakovati vsesplošen odziv na bralne pobude. Branje je ključno za razumevanje sveta, pravi avtorica in založnica Anja Zak Golob.
2: Ne vem, kako smo sploh prišli do točke, kjer smo regresirali, pa bomo počasi zlezli očitno nazaj na drevesa, pa grulili do z njih, ker ne bomo več sposobni artikulirati lastnih misli, sploh pa ne v odvisnih stavkih. Pač. Men gre na živce, da mi poskušamo narediti branje kul. Mislim, da poskušamo ljudem dopovedati, da je branje kul. Ni. Branje je težko, naporno za človeka, je nekaj, kar čemu se moraš posvetiti, je nekaj, čemu moraš posvetiti čas, kar moraš z eno besedo hoteti. Če tega nočeš, pol pa pač se moraš naučiti, moraš pri sebi to vzgojiti. Če tega če ne znaš, sam ti mora, ali pa sama ti mora nekdo pri tem pomagati, ampak da bi preživeli kot družba, kar smo, ker ne more vsak od nas živeti sam, mi eksistiramo kot ljudje, kot družbena bitja, da bi pa kot družba preživeli, moramo biti sposobni k družbi nekaj tudi doprinesti.
0: Ni vseeno, kaj beremo, opozarja doktorica Sabina Fras Popovič, predsednica Bralnega društva Slovenije.
3: Znanstveno dokazano je, da zahtevno leposlovje najmočneje vpliva na naše kognitivne sposobnosti. Razvija naše in delovanje možganov in čustveni svet, seveda, kar je vse to prepleteno, zahtevno leposlovje. Tako da, če smo včasih rekli, ni važno, kaj bere, samo da bere, je vedno bolj pomembno, kaj bere, na kakšen način, zato so tudi pri knjigi, tudi tiste knjige, ki premikajo meje, pomembno, da je prisotna cela veriga. Od urednika, lektorja, prevajalca, absolutno avtorja. Ne? Ampak avtor je eden od te verige, ker kot preš knjigo, knjiga ne more premakniti meje, če ni urejena, če ni lektorirana, če ni jezik tak, kot mora biti, če ni prevedena. Pa tukaj ne govorimo o umetni inteligenci, ki vedno bolj posega. In že imamo knjige, na katere eni z veseljem povedo, da je ali prevedla, ali kakorkoli. Ne?
0: Branje tudi spodbuja empatijo, približa neznano in odpravlja stereotipe. Vsi zagovorniki so tudi avtorji. Profesor Dragan Potočnik piše med drugim zgodovinske romane.
4: Tako je, literatura na nek način je odraz tudi dogodkov, se pravi vse manifestirajo, ti družbeno prični dogodki skozi literaturo. Jasno, v življenju, če nimamo tega osebnega stika, tega kontakta, lahko mirno, hladno demoniziramo neko družbo, recimo taki islamski svet v glavah zahodnjaka, ki ne pozna in posluša samo medije, da tako rečem, kar po vrsti ni kakih svetlih izjem, demonizira to družbo. Ne? In prav zaradi tega se mi zdi, da skozi branje in literature, in seveda strokovne literature na nek način lahko prispevamo k temu, da se ta svet, ne da se fascinira, ampak da se približa, da odpadejo predsodki, da odpade ta črno-bela slika, podoba, ki jo imamo v tem svetu. In to se mi zdi velika, velika vrednost literature, ki nas na nek način izobražuje, omogoča, da spoznamo to svet drugače.
0: Festival, kot je napiše knjiga v Mariboru, najdete na različnih prizoriščih. Danes se lahko še udeležite treh dogodkov. Ob 18. v Grajski kavarni Pokrajinskega muzeja predstavitve novega romana Lenarta Zajca z naslovom Kolesca harmonije, roman o času. V literarni hiši ob isti uri pa se bo Tonja Jelen pogovarjala z Nives Gogala, med drugim o njenem romanu Predklon preveč. Ob 19. bo v kulturnem inkubatorju na Koroški cesti literarni večer mlade LGBTIQ plus literature z odprtim mikrofonom in osrednjo gostjo Anjo Zak Golob. Oddajo Radijska tribuna lahko poslušate ponovno in v celoti. Na spletni strani Radija Maribor, v aplikaciji RTV SLO 365 in v vaši knjižnici podcastov.
1: Poudarek dneva. Na Radiu Maribor.

0: Dobrih 15 minut je do aktualno-regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 26. maj. Med drugim tudi o tem, kako je nastajal Triglavski narodni park. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Radio
3: Poznejši pravnik Vanek Šiftar se že kot gimnazijec v Murski Soboti in na Ptuju v drugi polovici 30-ih let ustvarjalno vključil med snovalce in pisce napredne mladinske revije Mladi Prekmurec. Študij prava je moral prekiniti zaradi druge svetovne vojne, med katero je sodeloval v odporniškem gibanju ter bil prisilno mobiliziran v mađarsko vojsko, iz katere je prebegnil v sovjetsko rdečo armado. Po vojni je nadaljeval študij in leta 1956 doktoriral na pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je vrsto let tudi predaval. Kot pedagoški vodja višje pravne šole v Mariboru si je prizadeval za celovit študij prava, bil pa je tudi član delovne skupine, ki je leta 1975 pripravila ustanovitev Univerze v Mariboru. Vanek Šiftar je veljal tudi za enega prvih preučevalcev zgodovine in vprašanja Romov v Prekmurju. Na svoji domačiji v Petanjcih je ustanovil in več kot pol stoletja vodil vrt spominov in tovarištva. V njem je zasajenih več kot 450 dreves in grmovnic. Zasadili so jih borci proti fašizmu in nacizmu ter taboriščniki, ki so rastline prinesli iz krajev svojega trpljenja in zbojišč.
4: Po izjavi direktorja inštituta iz Auschwitza, ki je bil tu in je ta vrt tudi pri njih registriran, magister Smolen, da je menda to edinstven vrt v Evropi, vsaj te vsebine, namreč kjer zajemamo enobe, taborišča celotne Evrope ali vsaj v glavnem. Verjetno bi lahko ugotavljali, ali je kje, ali ne, vendar to bi bilo nepotrebno. Vendar pa prihajajo ljudje, obiskovalci ali tisti, ki nam prinašajo posamezna drevesa in po teh in po njihovih izjavah sklepam, da ga ni.
3: Zasnovo za park spominov pa je ustvarila njegova mati, ko je po drugi svetovni vojni ob vhodu na hektar in pol veliko posest v spomin na svoja dva padla sinova, Vanekova brata, zasadila dve vrbi žalujki. Pravnik Vanek Šiftar se rodil v Petanjcih 26. maja 1919. Ime Triglavski narodni park je bilo prvič uporabljeno maja 1926, ko je profesor Fran Jesenko, zagovornik ustanovitve parka v dolini Triglavskih jezer, v dnevniku Jutro prvi uporabil to ime. Alpski varstveni park je bil leta 1924 po zaslugi odseka za varstvo prirode ter prirodnih znamenitosti in Slovenskega planinskega društva tudi ustanovljen. Po izteku 20-letne pogodbe so v novično ustanovitev parka ovirali predvsem pašniški interesi in nedorečenost v zvezi s pristojnostjo razglašanja parka. Skupščina Ljudske republike Slovenije je na današnji dan leta 1961 sprejela odlok o razglasitvi doline Triglavskih jezer za narodni park z imenom Triglavski narodni park, ki je obsegal 2000 hektarjev. Razširitev zavarovanega območja je bila sprejeta 27. maja 1981 z zakonom o Triglavskem narodnem parku. Ta se je razširil na skoraj 84 tisoč hektarjev oziroma dobrih 838 kvadratnih kilometrov oziroma na 4% površine Republike Slovenije.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Obtoženemu napada na Aleša Šutarja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Nakazila pokojnin bodo v petek prvič izvedena prek sistema takojšnjih plačil. Letalska protitočna obramba severovzhodne Slovenije je v pripravljenosti.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 80 43 53.
4: Vabimo, vabite.
0: Radijska tribuna.
5: Čeprav je mariborska občina v začetku leta napovedala, da podražitev javnih storitev letos najbrž ne bo, so se zaradi več domačih in tujih dejavnikov razmere spremenile. Mestni svetniki bodo tako ta teden odločali o številnih podražitvah, med drugim avtobusnega prevoza, vrčevskega varstva in odvoza odpadkov. Več o razlogih in podrobnosti izveste v sredini radijski tribuni o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.
6: Spoznajva se z ljudmi, ki še vedno znajo biti. Pokaži kraje mi.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja Samir Šelječ je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šelječ dejanje obžaluje. Nakazila pokojnin bodo v petek prvič izvedena prek sistema takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Vsi vpleteni si po zagotovilih banke prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnih jutranjih urah, a bodo v posameznih primerih lahko nekoliko pozneje, vendar še vedno isti koledarski dan. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih in se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo prek mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo v uradni Darsovi spletni trgovini. Letalska protitočna obramba severovzhodne Slovenije je v pripravljenosti, saj se po vremenski napovedi pripravljajo nevihte, ki bi lahko prinesle tudi točo. Po pogodbi izvajajo letos protitočno obrambo od 1. maja. Vreme sicer v tem času še ni presenetilo s točo, vendar bi se to lahko spremenilo zelo kmalu. Kot pravi vodja protitočne obrambe Darko Kralj, je trenutno namreč
2: napoved prodora malo hladnejšega zraka, kar pomeni, da bo atmosfera seveda nestabilna in seveda tudi to lahko povzroči nastanek neviht. Naši fanti so v pripravljenosti, tako da bodo absolutno poleteli, če bo nevarno stoče.
0: Protitočno obrambo bodo izvajali do konca septembra. Izvajalec, letalski center Maribor, je za opravljanje te dejavnosti letos prejel nekaj manj kot 350 tisoč evrov, pri čemer približno 2/3 denarja zagotovijo občine, preostanek pa država. Zaradi precej povečane porabe pitne vode, Mariborski vodovod uvaja varčevalne ukrepe. V občinah Šentilj in Pesnica je do preklica prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje vrtov, zelenic, nasadov, za pranje vozil, polnjenje bazenov in drugo nenujno rabo. Večji odjem vode v nižinskem delu posledično najbolj občutijo gospodinstva v višje ležečih zaselkih, kjer so minuli konec tedna nekateri znova ostali brez vode. Direktor Mariborskega vodovoda Miran Juk.
3: Ker so pač ljudje naenkrat začeli polniti bazene zaradi vročine, sam sistem pa ni bil grajen za takšne velike uporabnike, ampak v bistvu za samo pitje, samo kuhanje in pa seveda higienske potrebe človeštva.
0: Da bi bilo pitne vode dovolj za vse, pri Mariborskem vodovodu do preklica pozivajo uporabnike k solidarnosti in preudarni rabi. Poleg Šentilja in Pesnice, ukrep do preklica velja tudi za celotno območje občine Rače Fram in za uporabnike vodovodnih sistemov Zgornja Polskava in Gabrnik 2. Mariborska knjižnica je trenutno v pomembnem obdobju infrastrukturnih pridobitev v mreži 21 enot, ki deluje v kar 12 občinah. V občini Kungota so v hiši vseh generacij odprli dodatne prostore tamkajšnje enote, saj je uporabnikov knjižnice in obiskovalcev dogodkov čedalje več. Direktor Mariborske knjižnice Klemen Brvar.
4: Knjižnice niso več le izposojevališča knjig, še vedno sicer ostajajo, še vedno primarno se ukvarjamo s knjigami, ampak vse bolj postajajo tudi prostori, kjer se ljudje družijo, zadržujejo, kjer pridajo po različne informacije, po navdih, spodbujajo kreativnost, res postajajo neki prostori, kjer se mogoče to, kar se v vsakdanjem življenju zgubla, se v knjižnici ohranja.
0: Knjižnica se je izkazala kot pomembna pridobitev za lokalno skupnost, saj bogati kulturno življenje in spodbuja bralno okolje.
5: Šport.
0: Na hokejskem svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici si je danes, zadnji dan pred tekmovanja, četrtfinale kot šesta zagotovila Latvija po zmagi z 8-1 proti Madžarski. Norveška pa je tudi z goloma Tinosa Luka Koblarja premagala Dansko po podaljšku 4-3. Danci so tako prvenstvo končali kot šesti v skupini pred Slovenijo. Odbojkari mariborskega Ajventa sestavljajo ekipo za novo sezono. Ob remontu ekipe, ostal je kapetan Žiga Donik, sta se mozaiku pridružila nova organizatorja igre. Mladi in perspektivni Mark Lačen, ki v Maribor prihaja po 10 letih igranja v Ljubljani, nazadnje pa je igral v prvi B ligi v Kranju, ter po mnenju mnogih eden največjih talentov slovenske odbojke Valentin Predan, ki bo poleti nosil dres tako mladinske kot tudi članske reprezentance Slovenije. Remont se nadaljuje tudi v Ljudskem vrtu. Po Soldanju in Repasu je zdaj v slovo pomahal 28-letni standardni član začetne enajsterice, desni bočni Pius Širvis. Litovec je v Ljudski vrt prišel po zimi 2024, zbral 80 nastopov, prispeval je 4 gole in 7 asistenc. Naši strelki Urška Kuharič in Živa Dvoršak sta se na svetovnem pokalu v Minhnu prek eliminacij prebili na jutrišnjo osrednjo tekmo z malokalibrsko puško trojni položaj na 50 metrov. Kuharičeva je zadela 586 krogov, Dvoršakova pa 581. S 594 je bila najboljša Norvežanka Jeanette Heg Duestad. S pištolo na 25 metrov je bila Eva Vodopivec z 287 krogi 37. Z 287 krogi je slavila Nemka Dorin Venekap. Nastopi čakajo še Manjo Slak in Anjo Prezal z zračno pištolo na 10 metrov ter Robija Markoja z malokalibrsko puško trojni položaj na 50 metrov. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Martin Možina. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor jasno in sončno 30 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 32, Ptuj jasno 31, Slovenska Bistrica jasno 30. Murska Sobota, Radenci in Celje jasno 31 stopinj, Slovenj Gradec delno jasno 29, letališče Portorož jasno 29 in Kredarica pretežno jasno 21 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo večinoma jasno.
1: Promet.
0: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku. Še delo na cesti, Štajerska avtocesta, zaprt je izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pogled na uro 17:09 minut in objavljamo osmrtnico. V 78. letu je umrla Marija Juhart iz Morja pri Framu. Pogreb bo jutri v sredo 27. maja ob 16. uri na pokopališču v Framu. V 78. letu je umrla Marija Juhart iz Morja pri Framu. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Framu. Objavili smo osmrtnico.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča vse porabnike pitne vode v občini Šentilj in Pesnica, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema na območju naselij Zgornja Velka, Dražen vrh, Zgornje Gradišče, Plodršnica, Počenik, Svečane, Srebotje, Šomat in Trate, da je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za polnjenje bazenov, pranje avtomobilov, zalivanje in drugo nenujno rabo brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 23 minut čez 17, mi za vas še za danes v torek 26. maja. V glasbeni klub ob 17.30 je Tinček Bradač povabil glasbenika, ki ga ni treba posebej predstavljati. Vlado Kreslin je seboj prinesel črno kitaro, odigral nekaj tudi manj znanih skladb in pred nastopom na festivalu Lent in nagradu Urberg povedal več zanimivih zgodb. In še... V oddaji Nedelja po domače ob 20. boste podrobneje spoznali občini Jezersko in Tržič. Nastopili bodo Gorenski kvintet, ansambl Jutro, otroška folklorna skupina Kut Jezersko, Veseli svatje, pihalni orkester Tržič in cerkveni pevski zbor Jezersko. Ostanite in bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Aktualno v prometu, predmet na vozišču ovira promet na cesti Pesnica Maribor Center, dodatno previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. In še, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku.

0: dobi me pa ne smeš.
1: Test.
2: Ja, bodi kultura, ja, takle, izvoli.
3: Ok.
2: Jo.
4: Klub z gosti in aktualnostmi.
5: Sva.
6: Glasbeni klub.

0: z Maribora.
1: Po koncertu na Radio SI, tukaj z mano v studiju, vedno priljubljen gost Vlado Kreslin. Lepo zdrav, Maribor.
2: Lepo zdrav.
1: Leto dni od tega, odkar si bil tukaj pri naši, v naši hiši, dve nadstropi niže, sicer na našem parkirnem prostoru, kjer si igral ob naši 80. obletnici. Še enkrat hvala za tole, bilo je res nepozabno.
2: Super je bilo, se spomnim dobro.
1: In danes si zadevo, ne bom rekel ponovil, ampak priigral v čisto drugem tonu. Setlista današnja popolnoma drugačna od tistega in začel si s tisto zakartano uro. In to je mogoče tista skladba, ki se sedaj zelo dosti pojavlja pri tebi.
2: Ja, resnična zgodba je, ne, zdaj, tako kak si Tinček prej omenil, da, da zdaj te novi komadki.
1: O tem še bova.
2: Ja, ne bo zdaj, ampak hočem reči, zdaj si mi dal to, pomislil, ne, da v bistvu te zgodbe vleče od črne kitare že, ne, pa črne kitare, pa zakarta nura, pa zdaj te novi, pa ne vem, kako bi še bilo, tisti bele grm, da so to se nekšne resnične zgodbe, ki... Resnične zgodbe so itak namočnejše ponovadi, ne, mislim, saj si ne mreš, ni se tako dobro zmisliti, kot se včasih zgodi, ne?
1: Življenje piše svoje zgodbe in tiste so najboljše.
2: To.
1: Govorila bova o novem singlu, ki pa si ga izpustil, danes uživa, ja. Torej Herman in moj oče je tvoj zadnji singl.
2: Tako je.
1: Kaj bova povedala še o njem, torej povedala sva že, ja. Gre za neko nadaljevanje, mogoče.
2: Verjetno res nadaljevanje tega, ja mislim, nenamerno, zdaj se ti pravim.
1: Tako.
2: To, gledaj, jaz zdaj, oče je star 98 in mi zdaj sem bil že dne, včeraj tam in zdaj gre nazaj, zdaj on, na te stara leta se je zdaj on razpričal, ne, kot rečemo, ne. Zdaj, še dobro, da tako dolgo živiva, ker zdaj jaz sem zvedel marsikaj, ne, kar prej nisem, ne. Mislim, kako je bilo včasih v Beltici, ga razumeš, kdo je se skom pretepal, pa kdo je bil v koga zaljubljen, ne. To mi zdaj, ko me pove, ne. Tako da, iz tega mi pol se verjetno rodijo vse te zgodbe, ne. Ta zgodba, ki pa omenjaš, Herman je moj oče, pa govori o... Herman je bil najboljši prijatelj mojega očo, ne. Veš, kak je otrok, starši si nikoli ne mislijo, da otrok toliko razume, koliko otrok razume, da si oni pogočavljajo, da si oni pogovarjajo, ja tak?
1: Vsi si mislimo,
2: ja, se tako mi, ne. Ja, ne razume, tako, ja, ne, ne. Tako. In tako sem jaz prisluškoval tem pogovorom, zdaj govorimo let 60-ih letih, ko je bila hladna vojna, ko so bili tudi Rusi, to Amerikanci in se je vedlo. Dve sili sta bile in zdaj, kera bo imela atomsko bombo, kera ne bo imela, kera bo šla prva na Luno, kera ne bo šla.
1: A si bil za ene, a si bil za drugo, zdaj, ni bilo tretje variante.
2: Ni variante, ni bilo, ne, razmiš. In jaz sem pač to poslušal te zgodbe in on je bil za Cassius Clay-a, boksara, on je bil za Lava Jašina, ruskega golmana, on je bil za astronauta, on je bil za kozmonaute, skratka vse to, ne. Dokler ni pol leta 70 prišlo usodno, Jugoslavija premagala Ameriko in svetovni prvak v košarki. In to smo imeli tudi z očetom šla na tisto tekmo, ne.
1: Okay.
2: Skratka, o tem govori komad pač nekak z eno tako prijazno ironijo spominom, ne.
1: Ampak še vseeno klasični Kreslinov komad.
2: Pa se mi zdi, ja, verjetno. Ma malo, malo v tej maniri 60 leta pa to, ne. Veš, ne.
1: Kar pa ni klasično, je pa tvoja izbira mogoče producentskega oziroma tima,
2: ja,
1: ki je,
2: ja,
1: zadaj.
2: Ja, Mariborski tim.
1: Malce na mlajše si šel.
2: Ja, Mariborski tim, mora biti Turica. Pri njem smo snemali, on je producent bil. Stok, to je en dečko, en Jernej iz Slovengradca, je delal video. Ja, glej, ta ekipa, s katero sem stopil stik prek Mihajla, pač, ne, Leopolda, ne, in glej, so karta na ure, pa tiste, kaj smo že prej posneli, ono, moja draga srada, bil se nekak, tu smo se našli, ne.
1: Greva nazaj k tvoji set listi danes. Zelo nevsakdanja, bi jaz rekel, za Kreslina, ni bilo tisto mogoče pričakovanih kakih večjih hitov, ali
2: ja,
1: tako
2: ne,
1: ali
2: ne,
1: si
2: ne,
1: za nalaš izpustil? Ja,
2: seveda za nalaš. Zdaj sem si prvoščil komande, ki nikdar ne špilam, ne?
1: Tako.
2: Ja, ne špilam, ki tudi za, fajn, tu je fajn, pač tišina, ne, publika se ne kriči tisto črno gitaro, ne? Veš, ne? Ki jo pač moraš takrat, ne? In sem si malo sem obudil spomin na te stare komade.
1: Ponavljam vprašanje, ki se ga že Tonču Kregarju postavil iz skupine Mi 2. Ali v tvoji dolgoletni karieri obstaja skladba, ki je bila posneta in nikoli izvedena v živo? Vprašaj. Vlado različno.
2: Ja, bila. Seveda.
1: Je bila?
2: Ja. Naprimer, bila je... Včeraj sem sanjal, da si po me prišla. Ta ni bila izvedena, pol ni bila izvedena. Zunaj je veter, zunaj zavija. Ja, eno parih je.
1: Bo počasi pričel čas, da boš tudi te mogoče vzel iz predala?
2: Mogoče, ja.
1: In pa pod vprašanje, ponavadi imajo glasbeniki v kakšnem predalu, kakšne zvezke stare ali pa kaj za besedile oziroma za osnutki sklad, ki še niso prišli na plan. Je tudi pri tebi tako ali so vse stvari pač črpaš iz...
2: Ne, imaš, seveda imaš, viš, da imaš te. Včasih za eno besedilo celi zvezek ponisaš, ne, se veš. Mečeš pa trgaš, vem, pa črtaš, pa ne vem, ta... Ne, ne, je, tega je zmeraj kaj, ne, pa, pa... Ali nisi zadovoljen, ali bi mogoče lahko bil, pa si preveč kritičen, ali, znaš, ali, si, ali ne veš, kako bi to uspelal, ne? Kom, kak, znaš, mislim, ogromno je vprašanj, ki jih moraš rešiti prej na komadni rata. Ne?
1: Naslednja stvar ne bo vprašanje, ampak bo kar trditev, tvoj koledar je poln. Do konca leta in verjetno še naprej. Torej, nastopal boš na mnogih odrih po Sloveniji, seveda te bomo videli
2: tudi na
1: festivalu Lent, tudi na gradu Vurberg te bo dalo videti. Da ne govorim o tvojem decembrskem gostovanju v Cankarjevem domu, tudi to bo letos že kolikič? 35 krat, že Vlado Kreslin. Malo povej, kaj te še motivira, da vedno znova stopiš na oder in vedno znova navdušiš publiko?
2: Ne vem, lej, to je pač, tako kak sem glih prilej razlagal moji prijatelji v Prekmurju, ki so te oldtimeri, radmiš, pa čvajfle v te motore, vespe, džipe, radmiš, one stare neke Mercedese, da oni v garažu stopijo, radmiš, ne, to je njuv svet, ne, če ravno, pol tako ti pravi, pun termin, oni pa imajo zdaj, na primer, v soboto maraton v Kopru, razumeš, ne, in mora zdaj, treh dneh, dve vespi zrihta do takrat. Polno gas, polno džilero, razumeš, motor, pa ne vem, kaj se je, spul se kejra, ne. Ampak če ne bi tega imel, bi umrl, me radiš. To je to, ne. Dobar dan, Maribor. Sunce sije, veter piha. Jaz sem na strehi radija. In bom zaigral na par komadov. Če me veter ne odpihne. Naslednje, če bi midva se kdaj srečala.

Če bi mi dva se kdaj srečala, bom naslednji komad je Abel in Kain, ker rabim orlce, mislim, da so gor noni mizice. A so? Ali so na kitari?

0: Hvala, publika.
1: Naslednji komad je kakor zvezdi na nebu, ki sva ga pred mnogimi leti posnela z Nejšo in ga pravzaprav nikoli ne igramo. Pa ne vem, zakaj nekaj sploh ni slab komad. Mogoče zato, ker ni Nejše z nami.

Kako zvezdi na nebu, hvala lepa publika. Naslednji komad je tista zakartana ura. To je pa zgodba o žepni uri mojega deda, ki jo prinesel soške fronte in jo potem zakartal v lastni gostilni, v gostilni Central v Beltincih.

To je bila tista zakartana vrha. Naslednji komad je posvečen reki Dravi in reki Muri. In vsem njunim ribam, ki jih nisem do zdaj še ujel.

0: Pa lepa, to bila reka. Za vse naše reke.
1: Nekaj me še zanima, ali igra umetna inteligenca kakršnokoli vlogo pri nastajanju tvoje glasbe, ali popolnoma nobene?
0: Ne, pri mene ne. Mislim, zdaj, glej, včasih smo, kaj? Kakšne umetne bobne smo mogoče na kakšen komad dali pred mnogimi leti, ampak kdo to je drugo.
1: Ampak tisto so bili fizično prisotni, si pač moral vseeno zaigrati, no?
0: Ja, mogoče na kakšen komad smo mogoče zdali, ja. Digitalne te smo dali.
1: Ampak tisti so ampak moderni.
0: Ampak eno, dva komada samo.
1: Ja.
0: Ne, to, kaj se zdaj dela, to niti ne uporabljamo.
1: Prej sva govorila o komadu Herman in moj oče, ali to že napoveduje mogoče novi album?
0: Ja, komadi se počasi delajo tako, da zdaj, itak je zdaj ta način malo inoči še, ne, drugačen, da mislim, ko nabereš komade, ki jih posamez da vem daleš in pol narediš album, ki itak zdaj ni več v oni fizični obliki, sicer jaz še zmeraj naredim CD-jo, par slov, ne, da jih pol razdelim in tak, ali celo mogoče vinilko, ne, ampak tega itak zdaj skoraj noben več ne kupuje, ne. Zato je zdaj ta način inoči še, ne, drugačen. Tudi daš pol gor na Spotify, se to da, ampak jaz ne vem, tak nekak ne.
1: Kako pa ti poslušaš glasbo drugih? Ali pa svoje?
0: Veš, kaj, še največ voto se mi zdi. Še največ voto se kaj naštimno, da se vozim, da sem sam, fajn, mer manj, razumeš, ne. Doma smo bolje na tišino naštimani, ne. Oziroma, da sem v prekmeru, da sem pač, da sem gen vrti te, vklopim ptiče itak, ne. Ptiče poslušam, ne, to mi je maksimalno. Drač pa glej, zdaj toliko te muzike, da zdaj prav načrtno jo greš poslušati. Točno kaj bi zdaj rad, ne, zdaj Van Morrison izdal novi album, gremo poslušati, kaj zdaj naredil, pa tak, ne. Radijske postaje pa med vožnjo, to pa vrtin, ne, da se vozim se pa itak grobno.
1: Za leto sva že povedala, poln koncertni koledar, verjetno še kakaj druge obveznosti, ki te čakajo. Lahko kaj že poveva v drugem letu, torej leto, ki prihaja, že kaj planiraš, kaj večjega mogoče?
0: Pa ne vem, veš, ko sem bil na Kitajskem, sem se nekaj tam z enim Montjen, hud tip, špila tisto veliko kitaro njihovo, jih ima ogromno, pa one gonge velike, pa to, veš, mislim, čtekam tip, kot, stop, in sem se menila, da bi mogoče njega pripelo, pa da bi nekaj posnel, da bi nekaj sodelovala, tak da namerujem mogoče celo se tja še zaleteti, kdaj pa tak, znaš.
1: Čisto za konec me še zanima. Verjetno ne obstaja vprašanja, ki ti ga novinar ali pa kdo drug ne bi postavil. Sedaj pa tebi ponujam, kaj bi ti rad še povedal svetu, kar še te niso vprašali? Veš, kaj ti leži na srcu?
0: Veš, kaj me noben je vprašal? Kaj pomeni Jumping Jack Flash, ki si mi ga dala, kako že gre? In Jumping Jack Flash, ki si mi ga dala udar, še zdaj preskakuje v taktu. To je ta stih iz Prekomore preko Drave.
1: Okay.
0: To sem pa mislil, sicer ni čist avtentično, ker je bil tisto honky tonk woman, ampak deklica, v katero sem bil zaljubljen, je dobila, Painted Black, je dobila ploščo Painted Black od Rolling Stonesov.
1: Ja.
0: In pol je, ona, to ni nič dosti pomenilo, ta plošča je pol pristala pri meni. Ne? In to sem jaz hotel povedati, da mi je dala Painted Black, ampak nisem išlo Painted Black, pa sem pol eno drugo.
1: Si pač drugo posodil.
0: Drugi komad sem dal, ampak to sem mislil.
1: Tako, evo, in ste slišali nekaj, kar še niste slišali.
0: Tako.
1: Vlado, najlepša hvala za tole, vedno dobrodošel gost.
0: Hvala
1: naj ti črna kitara, glas in vse ostalo služi še dolga leta.
0: Hvala lepa, tiček. Naslednji komad je bil pa posnet za en film, slovenski celovečerni film. Ne vem, če se spomnite, v 80-ih letih je po Ljubljani harov, pa zdaj ne vemo, če je res to bilo ali je bila urbana legenda, serijski morilec. Se kdo spomni tega? Serijski morilec, pol se govorilo, da je ubil že 3 ženske, 4, 5, ne vem kaj, in se je pol posnel en celovečerni film, kjer sem jaz igral tega morilca. Celo. Je bil pa problem v tem, da sem med snemanjem se si nogo zlomil in bi moral jaz v tistem filmu skakati čez ene štreke, čez ene vagone, čez z vlaka dol skakati, imel sem pa gips. Tako da so po mojo vlogo so zmanjšali na minimum in seveda, ker me ni bilo dovolj, ker so mi zmanjšali minutažo, tisti film pa seveda propadno pol, ne. Skratka, niti ne vem več, kaj je bil naslov, ali je bil korak čez, ne. Niti ne vem, kaj je bil naslov, skratka. Ta komad je bil pa narejen za tisti film.

0: Glasbeni klub.
1: Klub s gosti in aktualnostmi.
2: Pred koncem povejmo še, da je ameriška jazzovska legenda Sonny Rollins včeraj umrl v starosti 95 let. Rollinsa so spoštljivo imenovali saksofonski kolos. To je tudi naslov prelomnega albuma iz leta 1956, ki letos praznuje častitljivih 70 let. Spomnimo, danes bi 100. rojstni dan praznoval tudi legendarni trobentač Miles Davis, s katerim je Rollins veliko sodeloval, tudi v naslednji skladbi.

0: Sonijem Rollinsom se za danes poslavljamo. Avtor Tinček Bradač in tehnik Zoran Perko.
1: Test.
2: Ja, tudi kultura. Ja, takle, izvoli.
0: Ok.
2: Jo.
3: Klub z gosti in aktualnostmi.
4: Sva. Glasbeni klub. Po glasbenem klubu našega radija bomo seveda dodali še nekaj glasbe, sicer pa je pred nami tudi že dnevnik ob 18.30. Po dnevniku bomo začeli tudi torkov večerni program. V oddaji Nedelja po domače ob 20. boste podrobneje spoznali občini Jezersko in Tržič. Nastopili bodo Gorenski kvintet, ansambl Jutro, otroška folklorna skupina Kot Jezersko, Veseli svatje, pihalni orkester Tržič in Cerkveni pevski zbor Jezersko. Ostanite in bodite z nami.

0: Radijski SOS.
1: V sredini rubriki Radijski SOS bomo predstavili priporočila za starše. Gre za novo spletno stran, ki so jo vzpostavili slovenski pediatri, da bi nadomestili med starši vse bolj razširjeno uporabo tako imenovanih Google in TikTok zdravnikov. Kako in kje do preverjenih strokovnih informacij o boleznih otrok, kaj lahko zdravimo doma in kdaj je obisk pri zdravniku nujen, izveste to sredo.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo, ob 12:30.
3: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
4: Dobar večer. Poslanke in poslanci so danes sprejeli predloga novel zakonu o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev ter o parlamentarni preiskavi. Državni zbor je tako vnovič določil 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Zakon tudi nalaga, da posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pokopljajo na ljubljanskih Žalah. Na oba zakona je sicer že letelo več kritik. Podrobneje po teh podarkih oddaje.
5: Združene države in Iran na pogajanjih še daleč od dogovora glede iranskega jedrskega programa. Srbski predsednik za protivladne proteste krivi Hrvaško. Končana so obsežna sanacijska dela na Macesnikovem plazu v Zgornji Savinjski dolini. Zvečer in ponoči bo jasno, jutri možnost krajevnih padavin.
4: Z vami sva Renato Horvat in Luka Štibel. Parlamentarna preiskava se vrača v stare tirnice. Novo nastajajoča koalicija je o pomoči resnice z 48 glasovi za sprejela zakon o parlamentarni preiskavi, s katerim bo delo preiskovalnih komisij v državnem zboru učinkovitejše, preprečene bodo tudi zlorabe. V civilni družbi, strankah odhajajoče vlade in tudi zakonodajno-pravni službi državnega zbora pa pravijo, da spremembe pomenijo predvsem utišanje opozicije ter da koristijo predvsem tistim, ki se želijo izogniti politični odgovornosti. Prispevek Roberta Škrjanca.
6: Novelo zakona o parlamentarni preiskavi so pripravili v SDS in trojčko okoli Nove Slovenije, z njim pa bi omejili možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Kot je v imenu predlagatelja opozoril Zoran Mojškrec, SDS, veljavna ureditev sprejeta v prejšnjem sklicu državnega zbora na predlog tedanje predsednice Urške Klakočar Zupančič po svoji zasnovi čezmerno in nesorazmerno posega v učinkovitost parlamentarne preiskave kot ustavnega instituta.
7: Veljavna ureditev omogoča zelo širok krog subjektov, ki lahko izpodbijajo akt o odreditvi preiskave. To lahko vodi v več sporednih postopkov, dolgotrajno zavlačevanje in dejansko onemogočanje dela preiskovalne komisije, kar se je izkazalo tudi v praksi.
6: Janez Žakl iz Nove Slovenije pa je spomnil, da je zakon prejšnje predsednice parlamenta omogočil blokiranje opozicijske preiskovalke glede genija in financiranja svobode.
8: Ker zakon prejšnje predsednice državnega zbora, ki je omogočil blokiranje parlamentarnih preiskav, ni bil do časa uveljavljen, je opozicijsko preiskavo v zvezi z geni in financiranjem svobode blokirala kar predsednica sama.
6: Zakonu pa nasprotujejo v opozicijski svobodi, SD ter Levici in Vesni. Tina Brecelj, Levica, tako.
9: Očitno je želja, da se nekatere vprašanja, ki so se odprla v prejšnjem mandatu, pa še niso do konca raziskana, sploh ne raziščejo.
6: V SD pa so prepričani, da gre pri noveli predvsem za poskus utišanja opozicije. Zakon bi glede na predlog moral začeti veljati že dan po objavi v uradnem listu in ne 15. kot je navada. Svoboda pa je danes predlagala dopolnilo, po katerem bi zakon začel veljati šele 12 mesecev po objavi. Kot je dejala Lena Grgurovič, Svoboda.
10: Zoper novelo bomo seveda vložili pravna sredstva pred ustavnim sodiščem.
6: Na neustavnost v predlogu novele zakona pa je danes opozorila tudi Pravna mreža za varstvo demokracije.
4: Poslanke in poslanci so danes, kot že povedano, potrdili tudi predlog zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. V skladu z njim je državni zbor 17. maj določil za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Zakon tudi nalaga, da posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopljajo na pokopališču Žale v Ljubljani. Iran je ostro obsodil napade, ki jih je ameriška vojska ponoči izvedla na jug te države. Kot podarjajo v Teheranu, je Washington z novimi zračnimi napadi hudo kršil dogovor o prekinitvi ognja, ki velja od 8. aprila. Ameriška vojska je napade izvedla v času, ko naj bi se strani bližali dosegu diplomatskega dogovora. Da je dogovor blizu, je minuli konec tedna dejal ameriški predsednik Donald Trump, a naj bi bili strani v resnici še precej narazen glede zalog jedrskega goriva. Pogajanja naj bi se kljub temu nadaljevala. Prispevek Marjana Vešligaja.
11: Donald Trump je še včeraj trdil, da bodo zaloge iranskega jedrskega goriva kmalu na varnem nekje v ZDA, lahko pa jih tudi uničijo. To ne bi bilo tistih 5%, ki še manjkajo za dosego sporazuma. Za zdaj je državni sekretar Marco Rubio, ki se trenutno mudi na obisku v Armeniji, edini iz Bele hiše, ki javno komentira dogajanja z Iranom. Predsednik je imel še nekaj dni nazaj nekaj zelo pomembnih zgodovinskih klicev z več voditelji iz regije. Obstaja močna usklajenost med njim in soglasje, kako naj bi izgledal preliminarni osnutek. Nekaj dni bo trajalo, da se zadeve uredijo, ampak se veste, ponudba bo dobra ali pa je ne bo, je dejal Rubio. In s kom se Trump pogovarja? Je voditeljem zalivskih držav sporočil, naj priznajo Izrael. Je govoril s kitajskim voditeljem Šijem. V iranskih medijih danes prevladujejo predvsem obsodbe zaradi zadnjega napada na iranske položaje, predvsej pa pišejo tudi o tem, kje se z Američani ne razumejo. Iransko zunanje ministrstvo obsoja dejanje agresije, ki ga je izvedel ameriški režim. V sporočilu poudarjajo, da Islamska republika ne bo pustila nobenega dejanja agresije brez odgovora. Časnik Tehran Times prenaša besede predstavnika zunanjega ministrstva Ismaila Bagaja, ki pravi, da Iran ustraja pri pravici do upravljanja s hormuško ožino. Del sporazuma mora biti tudi zagotovitev miru v Libanonu. Glede zalog jedrskega goriva se strinjajo le, da bodo o tem še govorili v nadaljevanju pogajanj. Sicer v Teheranu zavračajo možnost, da bi jedrske zaloge prenesli v kako drugo državo. In še to, Iran je danes vnovič delno vzpostavil dostop do interneta po skoraj popolni prekinitvi od začetka ameriško-izraelskega napada.
4: Evropska unija, Nemčija, Norveška in Nizozemska so na pogovore poklicale ruske diplomatske predstavnike, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Kot so sporočili iz Bruslja, grožnje tujim državljanom in diplomatom predstavljajo nesprejemljivo zaostrovanje razmer in dodali, da diplomatska misija unije ostaja v Kijevu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes med obiskom Litve Rusiji očitala, da skuša z nedavno serijo preletov brezpilotnih letalnikov v baltskih državah destabilizirati evropske demokracije in dodala.
12: These incidents have exposed vulnerabilities.
13: Ti dogodki so razkrili številne pomankljivosti evropske obrambe. Doseči moramo visoko pripravljeno za odpornost naše družbe, gospodarskih ukrepov in varnostne arhitekture. Vzhodne članice Unije bodo določale standarde, saj so lahko njihove današnje izkušnje jutri izkušnje vse Evrope.
4: Ob tem je danes nekaj manj kot 50 držav članic Združenih narodov, tudi Slovenija, v skupni izjavi obsodila ruske grožnje tujim veleposlaništvom v Kijevu. Srbske oblasti za nove množične proteste v Beogradu krivijo sosede. Po prepričanju predsednika države Aleksandra Vučića in predsednice parlamenta Ane Brnabić, proteste študentov podpira uradni Zagreb. Na Hrvaškem takšne obtožbe zavračajo kot nesmiselne. Več naša dopisnica iz Zagreba, Tanja Borčič-Bernard.
14: Če vam v Srbiji ni všeč, pojdite na Hrvaško, kjer so vam vrata odprta, je študentom sporočila predsednica Srpske skupščine Ana Brnabić, ki skupaj s predsednikom Vučićem prav Zagreb obtožuje za organizacijo protestov.
15: A sve vreme najveća podrška im dolazi iz Zagreba, onako patološka podrška.
14: Uradni Zagreb naj bi po besedah Vučića patološko podpiral protestnike, saj je njihov strateški interes trmoglaviti trenutno oblast v Beogradu. Razlog za to je po prepričanju Brnabić ljubosumje Hrvaške, Hrvatske.
16: Po prvi put u istoriji prestigla Hrvatsku u apsolutnom BDP-u.
14: Ker da je Srbija od nje prvič ekonomsko bolj uspešna. Na Hrvaškem se temu smejijo. Gospodarski minister Šušnjar se je ironično Ani Brnabič na omrežju X zahvalil za reklamo in dodal, da je lani 25 tisoč srbskih državljanov dobilo delovno dovoljenje na Hrvaškem. Ker dobro vidijo, kdo ima više plače in boljši standard. Brnabič mu je odgovorila, da je ustaš. Šušnjar pa jo je spomnil, da je tudi sama hrvaška državljanka, saj njen dedek z otoka Krka.
17: Ako je njima to lakše u životu optužiti za sve Hrvatsko, ok, optuži ono što mi vidimo, bilježimo.
14: Če jim je lažje za svoje notranje politične probleme obtožiti Hrvaško, tudi prav, meni premijer Plenković, ki obtožbe iz Beograda opisuje kot popolnoma neutemeljene. Hrvaški državni vrh pa srbskim oblastem še sporoča, naj se ukvarjajo sami seboj in ne strašijo svojih državljanov sosedi.
3: Radijski dnevnik.
4: Država je končala obsežna sanacijska dela na Macesnikovem plazu v zgornji Savinjski dolini. Gre za največji plaz v Sloveniji, ki je po letu 1991 ogrožal celotno naselje Solčava, saj se je premikal tudi do nekaj metrov na mesec. Pozneje so povzenje vendarle omejili, zdaj so med drugim popravili tudi poškodbe, ki so na plazu nastale v veliki povodnji pred 3 leti ter vzpostavili monitoring. Vrednost del je znašala nekaj več kot 6 milijonov evrov. Matija Masnak.
18: Mi, cvetja brez stanja, še ga bom bral.
19: Tako so s pesmijo na turistični kmetiji, ki jo plaz zdaj ne ogroža več, proslavili konec pomembnih sanacijskih del.
20: Seveda se bolj varno počutimo.
19: Plaz, ki se v dolžini več kot 2 kilometrov razprostira na 18 hektarjih, sicer postopoma sanirajo 32 let. Najprej so morali poskrbeti, da plaz ne bi prihromel v reko Savinjo. Ervin Vivoda z direkcije za vode.
21: Bi ta zajezitev posledično povzročila poplavljanje same Solčave in seveda povzročilo visokovodni rušilni val dolvodno.
19: Za izvedbo zadnjih zelo obsežnih del jim je država postavila kratek rok, a so v pol leta uspeli, čeprav so delali čez zimo. Rok Planinc, Nivo Eko.
22: Do 70 ljudi je bilo na gradbišču dnevno.
19: Plaz še vedno drsi, a zdaj le še približno centimeter na leto. Načrtovanje morebitnih prihodnih del bo zaradi vzpostavljenega monitoringa odslej lažje. Valentina Vrhovec Grgurič, podjetje IGA.
23: Po celotnem območju plazu je postavljenih 6 inklinometrov in 6 piezometrov. To so pač avtomatske naprave, ki merijo višino vode in premike.
19: Gre za enega od 6 velikih plazov, ki jih država sanira z denarjem iz načrta za okrevanje in odpornost. Minister za okolje in prostor Jože Novak.
24: In vseh 6 velikih plazov praktično zaključujemo, ene 2 sem že odprl.
19: Solčavani pa si želijo, da bo država z odpravljanjem posledic zadnjih poplav in drugimi infrastrukturnimi deli nadaljevala tudi v prihodnje.
25: Dobri leri smo v Solčavi in veseli smo, da vse turisti pravijo, že pridemo.
4: V galeriji Vžigalica in njeni okolici bodo nocoj odprli mednarodni festival Svetlobna gverila, ki letos praznuje 20 let. Na 22 lokacijah v središču Ljubljane bodo na ogled svetlobna dela 42 umetnic in umetnikov. Letos je pri festivalu sodelovalo tudi več kot 300 šolarjev, dijakov in študentov iz vse Slovenije in tujine ter 16 kulturnih in izobraževalnih organizacij. Prispevek Urške Savič.
26: Jubilejna 20. izdaja festivala Svetlobna gverila poteka pod naslovom Raznolikosti. Organizatori s tem želijo poudariti, da so dela, ki jih festival predstavlja, različna in se jih je v 20. letih nabralo veliko število. Svetlobna gverila je v tem času postala mednarodno prepoznaven festival, ki je obenem tudi ena izmed osrednjih prireditev za prikaz sodobne svetlobne umetnosti v regiji. Kaj je njihovo stalno programsko vodilo, razloži sokuratorica festivala Nika Erjavec.
27: Umeščanje neke sodobne umetniške prakse v javni prostor, s tem odpiranje v bistvu onkraj nekih klasičnih galerijskih množic do mimojdočih prebivalcev, obiskovalcev mesta, Pomembno se nam zdi mogoče pokazati, pa vreči luč z druge perspektive na neke kotičke, ki so spregledani.
0: Instalacije v mestu zažarijo takrat, ko pade mrak in se prižge javna razsvetljava. Kaj je značilno za dela povabljenih umetnic in umetnikov, razloži Erjavec.
27: Torej, v veliki meri je program sestavljen iz novih del, del, ki so bile v bistvu pripravljena z mislijo na specifičen prostor v mestu, so tako imenovana in situ ali site specific.
0: Festival je pozoren tudi na način, s katerim se umešča v javni prostor, saj z deli ne želi motiti prebivalcev mesta, temveč zanje želi ustvariti čarobne trenutke presenečenja, ko na luč naletijo v parkih ali skritih kotičkih mestnih ulic, kjer svetlobo najmanj pričakujejo. Festival bo potekal do 20. junija.
4: Oddajo končujemo športom. V njem podrobneje o novi zmagi Jonasa Vingegorja na kolesarski dirki po Italiji. Več tudi o današnjih dvobojih na teniškem odprtem prvenstvu Francije ter sklepu skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu. Z vami bo Miha Trošt. Želimo vam lep večer.
1: Po dnevu premora je kolesarska dirka po Italiji danes 16. etapo gostovala v sosednji Švici. Etapa je bila kratka, dolga le 113 km, vendar je bilo predvsem na zaključnem usponu na smučišče Kari veliko dogajanja. Več Igor Tominec.
2: Danes Jonas Vingegor je potrdil premoč na Giro, potem ko so njegovi moštveni kolegi polovili vse ubežnike, med katerimi so bili danes ekvadorec Jonathan Narvaez, Italijan Giulio Ciccone, Kolumbijec Eina Rubio in Avstralec Chris Harper. Na zaključnem 11-kilometrskem usponu s povprečnim naklonom 8%, spet enako razmerje moči kot na vseh najtežjih etapah. Prvi Vingegor, drugi Avstrijec Felix Gall za ostankom minute in 9 sekund, tretji pa Avstralec Jai Hindley za ostankom minute 11 sekund. Vingegor ima zdaj že 4 etapne zmage. 29-letni Danec je povedal, da so bili v moštvu zelo motivirani za današnji uspeh. Želeli so si etapne zmage v rožnati majici in danes je bila priložnost za to. Pravi, da je bil spon zanj zelo primeren, dolg takšen, kot mu ustrezajo. Vesel je, da je moštveno delo poplačal zmago. Skupno Vingegor premočno vodi, po dolgem času se je iz prve trojke poslovil Portugalec Afonso Eulalio, ki pa še vedno vodi med mladimi kolesarji. Gal je zdaj skupno drugi za ostankom 4:03, tretji je Arensman za ostankom 4 minut in 27 sekund.
1: Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu v Švici bo danes sklenjen skupinski del. Danska je v začetku popoldneva proti Norveški v zadnji sekundi rednega dela izsilila podaljšek, na koncu izgubila, a s 6. točko na prvenstvu Slovenijo potisnila na končno 7. mesto v skupini B. Danes je bila uvodoma uspešna tudi Latvija, pred nekaj trenutki pa do zmag še Švedska proti Slovaški ter Združene države Amerike proti Avstriji. Zvečer še obračuna Češka Kanada, Švica in Finska za 1. mesto v skupini A. V Parizu poteka drugi turnir za teniški Grand Slam v sezoni. Odprto prvenstvo Francije je danes postreglo s prvim večjim presenečenjem. 8. nosilca turnirja Rusa Medvedjeva je v prvem krogu ugnal 97. igralec sveta Avstralec Walton, ki je po slabih 3:30 slavil s 3:2 v nizih. V ženski konkurenci je lanska finalistka ter prva igralka sveta Belorusinja Sabalenka brez težav preskočila prvo oviro, Španko Bousas Maneiro je premagala brez oddanega niza in po koncu povedala.
5: Super happy to be through. I feel like it was
1: Številka ena ženskega tenisa je vesela napredovanja, meni, da je za njo zahtevna nasprotnica v prvem krogu. Zadovoljna je z ravnjo svoje igre z borbenostjo, ki jo je pokazala in preprosto vesela, da je uspešno prestala ta dvoboj prvega kroga.
5: Just happy to be through this first round match.
1: Tudi lanska zmagovalka Američanka Goff je slavila v prvem krogu in premagala rojakinjo Townsend. 5. nosilka, prav tako Američanka Pegula, pa bo v večeru igrala za Avstralko Birel. Italijan Sinner, prvi kandidat za zmago v moški konkurenci, pa bo na letošnjem Rolandu Garrosu zaigral v večeru, izval ga bo domačin Tabir.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Luka Štibel, bralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak.
6: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor pretežno jasno 29 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 31, Ptuj jasno 29, Slovenska Bistrica pretežno jasno 29, Murska Sobota jasno 30, Radenci pretežno jasno 30, Celje pretežno jasno 29 stopinj. Slovenjgradec delno jasno 28, letališče Portorož jasno 29 in Kredarica pretežno jasno 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo večinoma jasno.
7: Promet.
6: Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku. Delo na cesti, Štajerska avtocesta, zaprt je izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Jutri v sredo med 19. in 22. uro bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. V četrtek in petek po noči med 21. in 4. uro in 30 minut bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. In še, cesta Rače-Kungota-Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Srečno in varno na poti.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Radio Maribor.
6: 10 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno domače in tuje, izbor glasbe Tinček Bradač. V oddaji Nedelja po domače ob 20. pa boste podrobneje spoznali občini Jezersko in Tržič. Seveda vabljeni k poslušanju. Martin Možina in Zoran Turk pa želiva le še prijeten torkov večer.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Lepo jutri se smijemo radit, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čekaj, prihod. One, two. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.

sveže gazi, rano ljubi, zem ti je, mi dva jaz in ti, mesto

0: Ema Face. Uživo izjutr ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
1: Uživo iz sredinih jutr.
0: Na Radio Maribor.

Sem ljubitelj mehkih kavčov in perzijskih preprog, dolgih, lepih, gladkih nog, oja, oja. Po noči se mi zdi, da me kličeš naokrog in pridem ti nasproti, ker nočem biti strog, o ne, oja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem, tvoji boki sedejo. In tak sem, ko začnem, volim vsakem te

Baby, investiraj vame, se splača me vzet. Brez odvečne krame sem kabriolet. Oja, oja. Posodobu ti bom iPhone in čisto laminat. Čez večer te strah bo, lahko pridem s tabo spat. Oja, oja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem. Tvoji boki sedejo in tak sem, ko začnem. Volim vsakom te

Če ogrela bi se zame, je treba razumeti, ne oblečem si pižame, ko pridem te ogret, o ne. O ja. Posodobil ti bom iPhone in čisto laminat, čez večer te strah bo, lahko pridem s tabo spat, o ja. O ja.

Sem ljubitelj mehkih kavčev in perzijskih preprog, dolgih, lepih, gladkih nog, oh ja.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, sledi posnetek oddaje Nedelja po domače, ki je nastala v produkciji televizije Maribor in je minulo nedeljo gostovala v občinah Jezersko in Tržič. Prijetno poslušanje.

0: Pozdravljene, gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji, ki odstira tako naravne, kot tudi glasbene bisere naše lepe Slovenije. Dobrodošli v nedelji po domače. Danes smo se podali na sever naše države. Prišli smo na Gorenjsko, kjer že sam pogled na gore v človeku vzbudi mir, hvaležnost in sočutje. In verjamem, da bomo v takšnem duhu nadaljevali vseh naslednjih 90 minut. Sicer pa danes so z nami glasbeniki, pevci, igralci in pripovedovalci iz Jezerskega in Tržiča. Namestili pa smo se v prijetnem in lepem okolju tukaj v gostišču Jezersko in z nami je Aleš Petek, gostitelj. Aleš, pozdravljeni.
1: Dobar dan, želim.
0: Ja, se človek daj navadi takšnega razgleda, kot smo mu danes priča tukaj?
1: Res smo veseli, da lahko delujemo in živimo v takem okolju, ki nas tako obdaja take lepi hribi in pa seveda vsa narava.
0: Ta prostor tukaj, kjer smo danes, ima precej bogato zgodovino. Kaj je bilo prej? Je bilo prej gostišče ali tisto jezero zunaj?
1: Na mestu, kjer danes sedimo, je bila najprej žaga. Iz te žage so seveda na to naredili gostišče. Imel je zelo lepo tradicijo gostiče v Planšarskem jezeru, no sedaj pa smo prenovili in začeli zopet novo zgodbo.
0: Aleš, povejte mi, kaj vam predstavlja raj? Je to še vedno tisto, ko se zjutraj zbudite, pogledate ven, rečete, res živim v raju?
1: Res je, dejansko, ko pridemo v službo, začneš, pripravljaš prostor, čakaš na prve goste in ob tem čakanju se veliko krat zazremo. Zazrem sam tudi po okolici in sem res vesel, da smo v raju.
0: V raju pa je bila napisana tudi marsikatera narodno zabavna viža. Danes je z nami gorenjski kvintet in skladba Moj raj.

0: Jezersko je dolina ujeta med mogočne vrhove. Je zibelka gorništva in miru. Zato jo zdaj spoznajmo vsej njeni lepoti v naslednjem videu.
1: Če bi morali Jezersko opisati z eno besedo, bi verjetno izbrali mir. Ta gorska dolina, ujeta med mogočne vrhove Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank, velja za enega najlepših kotičkov Slovenije. V nasprotju z drugimi turističnimi središči svojo privlačnost gradi na pristnosti, trajnosti in globokem spoštovanju do naravne dediščine. Ob omembi Jezerskega najprej pomislimo na Planšarsko jezero. Čeprav je umetnega izvora, je bilo ustvarjeno v spomin na veliko ledeniško jezero, ki je v preteklosti prekrivalo dolino in dalo kraju ime. Jezersko je z nekaterimi najlepšimi vrhovi, kot so Grintovec, Kočna in Skuta, zibelka slovenskega gorništva. Je del mednarodne mreže gorniških vasi, kar pomeni, da se v kraju odpovedujejo množičnemu turizmu in stavijo na trajnostni razvoj ter spoštovanje gorskega okolja. Med gorniki sta izredno priljubljeni Kranjska koča na Ledinah in Češka koča. Slednja velja za eno naših najstarejših in najbolj avtentičnih planinskih koč, njena arhitektura pa nas spominja na dolgoletne vezi s češkimi planinci. Dolina skriva številne zaklade. Izvir mineralne vode, jezerske slatine, ki je bogata z magnezijem in kalcijem in priteče naravnost iz globin zemlje. Domačini pravijo, da požirek te vode daje moč za vzpon na gore. Zanimiv je sprehod po Lehnjakovi poti, ki povezuje naravno dediščino nekdanjega kamnoloma Lehnjaka in lehnjakotvornega izvira. Pot je zasnovana tako, da obiskovalcem predstavi življenje te kamnine, od njenega nastanka na izviru do uporabe v lokalni in svetovni arhitekturi. Prav tako zanimiv je obisk Šenkove domačije, ki je izjemen primer ohranjene ljudske arhitekture. Tam lahko doživite pravo kmečko življenje in poskusite domače dobrote. Turizem na Jezerskem ni namenjen iskalcem hrupa in zabaviščnih parkov. Je zatočišče za pohodnike in kolesarje, ki cenijo urejene poti in svež zrak, za ljubitelje zgodovine, ki si ogledajo cerkev svetega Ožbolta, ali se poučijo o starih tovorniških poteh čez prelaz Jezerski vrh, ali pa za sladokusce, ki iščejo avtentične okuse, kot je masonjek, jeti smetane in moke ali jeti z divjačine in očetine. Jezersko je kraj, kjer človek ponovno naveže stik s seboj. Njegova lepota je surova, a hkrati nežna. Obiskovalec ne pride le kot turist, ampak kot gost narave, ki ga dolina nagradi z nepozabnimi razgledi. Jezersko ni le cilj, je stanje duha.
0: In Jezerjani se trudijo, da bi takšno stanje duha ostalo tudi prihodnim generacijam, zato so napisali navodilo za uporabo. Marko Meško, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Kakšna so ta navodila za uporabo? Kaj moramo turisti upoštevati, če pridemo v vaše kraje?
2: Ja, Jezersko je občutljivo gorsko okolje, ki si zasluži posebno pozornost. Tako da ja, mi smo že pred časom lep izraz navodila za uporabo sprejeli neka priporočila, se pravi, kaj pri nas na Jezerskem se sme, kako se obnaša. So pa zelo preprosta, to ni nekak nobena znanost, če tako rečem. Recimo en tak je, da se pri nas na Jezerskem med sabo ljudje pozdravljamo.
0: To je dobro.
2: Da, seveda smeti odnesemo seboj. Če se kužek pokaka, damo to za to namenske koše, ki so lepo v kraju postavljeni. Po travi tudi ne hodimo, domačih živali

0: za nami je le košček ostal od tega. Kaj se je zgodilo?
1: Ja, se pravi, to drži. Ustno izročilo, pa tudi pisni viri, govorijo o tem, da je Jezersko nekoč prekrivalo veliko ledeniško jezero, ki je pa potem nekje sredi 14. stoletja odteklo, ker je bil velik potres. Aha. In je tisto naravno barijero, ki je bila na koncu doline, se pravi iz kamnov in nanosov, ta potres razrahljal in je voda počasi odtekla in za seboj pustila rodovitno dno, ki so ga potem prvi naseljenci že s pridom izkoriščali. Zdaj pa ja, jezero je tekalo stoletja, ne? Ampak zdaj težko si pa predstavljamo kraj Jezersko brez jezera, zato so naši predniki zajezili potok Jezernico in nastalo je Planšarsko jezero.
0: Ja, Jezersko je zanimivo še tudi zaradi tega, ker tukaj naj bi kamnine nastajale nam pred očmi. Kaj se dogaja?
1: Ena kamenina, to je lahnjak.
0: To je to, kar imam v roki.
1: To je to, kar imate v roki. Tukaj se vidijo tudi fosili.
0: Ja.
1: To je v skladih lahnjaka, tam je zdaj lepa tematska pot. Zgornji del je izvir vodni, spode so pa skladi lahnjaka. In ta košček je prav iz tam. Zdaj fosili, tukaj se vidijo listi.
0: List bukve.
1: Bukva, ja.
0: A je res?
1: Ja, je bukva.
0: Dobro.
1: Lahko bi bil tudi tolš ali pa mah, takoli, ampak tukaj je bukva. Ja, nastane pa na ta način, preprosto, no, povedano, ta kisla voda izpira apnenc v podzemlju. Uh-huh. In ko potem ta voda priteče na plano, se zliva nad liste in mahove in jih pred našimi očmi v bistvu okameni.
0: Ko
1: rastlina razpade, ostane samo odtis in to je fosil.
0: Tako. Kdaj je vam na Jezerskem, vam osebno, najlepše? Je to pomlad, jesen, zima?
1: Ja, to je težko vprašanje.
0: In predvsem subjektivno.
1: Mogoče, če sklepam po sebi, da mi je mogoče najlepša aktivnost v naravi turno smučenje, bi rekel zima, za mene osebno. Ampak res pa, da po zimi je možno tudi ne samo turno smučati pri nas, ampak tudi teči na smučeh, sankanje, tubing, drsanje, v bistvu vse na enem mestu, v bližini Planšarskega jezera je park Jezersko, kjer starši recimo lahko gredo teč, otroke pa zaupajo našim animatorjem, pa gredo otroci smučati na malo smučišče, recimo to je vse na voljo v zimi.
0: Marko, najlepša hvala.
1: Malenkost.
0: Ja, Jezersko pa lahko v marsikom prebudi tudi žilico ustvarjalnega navdiha, to se je zgodilo tudi s člani ansambla Jutro. Thank you.

0: Jezerjani so skozi dolga leta življenja v teh krajih razvili svoje navade, kulturo in tudi narečje, ki ni tipično gorensko. In danes ga bomo tudi nekoliko spoznali. Maja Lisar, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Kako zelo se, recimo temu jezerjansko, če lahko uporabim ta izraz, ne, očitno ni dobro, narečje razlikuje od neke tipične goreščine?
1: Težko se loči jezersko narečje od tipično gorenskega narečja. Imamo pa svoje posebnosti, ki so se tukaj ohranile skozi to več generacij. Tako da, ja, jezerjani govorimo malce drugače.
0: A bi Primorci, Štajerci, Prekmurci, Korošci, Dolenci prepoznali to razliko med, recimo, temu gorenščino, ki se govori v Kamniku, Domžalah, na Bledu, Kranju?
1: Morda bi pri kakšni besedi še posebej lahko prepoznali, ker nekaj takih besed pa imamo, ki so tipično jezerske.
0: A lahko spoznamo kakšno tipično jezersko besedo?
1: Ja, jaz sem za danes izbrala eno besedo, ki se ji reče kreditna.
0: Kako?
1: Kreditna.
0: Kreditna.
1: Ja, pa bom kar prebrala iz slovarja, tako kot smo zapisali. In sicer pravi takole. Kreditna kot prislov lahko pomeni vznemirljivo, zanimivo, neverjetno, smešno, zelo slabo ali zelo dobro.
0: Skoraj vse lahko pomeni.
1: Skoraj vse, odvisno od konteksta. In še en primer. Dej še kaj povej, kaj takega, kaj fletenga, kaj kreditenga.
0: Je lahko zabavnega, smešnega ali pa tudi
1: tako.
0: Kaj drugače. Jezersko narečje pa ohranjate tudi v jezerskih štorijah.
1: Res je.
0: Za kakšne zgodbe gre, če je štorija zgodba tudi po vaše?
1: Ja, jezerske štorije, to je bila v prvotni obliki oziroma je tudi knjiga. Knjiga, ki je nastala 1997. leta, išla je v zbirki Glasovi in avtor te knjige je Andrej Karničar starejši. Tu pa so zbrane zgodbe starih navad in življenja jezerjanov iz časa konca 19. in začetka 20. stoletja. Tu najdemo zgodbe, take avtentične zgodbe. No in te smo pred dobrimi 20 leti dramatizirali v nekaj dramskih prizorov, ki jih danes nekako namenjamo in uporabljamo tudi za turistično promocijo.
0: Tako, in eno zgodbo bomo videli tudi v nadaljevanju naše oddaje. Zdaj pa mi razkrite, kako uspete te mlade jezerjane privabiti k temu, da se ukvarjajo s kulturo, da imajo radi kulturo in tole izročilo.
1: Ja, kulturno-umetniško društvo Jezersko je res dejavno na mnogih področjih in smo zelo, kako ne rečem, upeti v kulturno in drugo življenje v kraju. In takrat potem se nam otroci tudi radi pridružijo. Lahko pri otroški folklorni skupini, pa pri pevskem zboru, potem pri raznih predstavah. Tako da ja, imamo zelo dejavno, zelo živahno kulturno življenje.
0: Zato predlagam, zdaj spoznamo mlade iz Jezerskega. Otroke, ki radi pojejo in plešejo. Otroška folklorna skupina Kut Jezersko in Preljubi Šentlenart.

0: Iz Gorskega miru se zdaj selimo v mesto, ki je oddaljeno le streljaj stran. To je v mesto Tržič, ki je bogato s čevljarsko tradicijo. Poglejmo si razglednico.
1: Tržič je kraj, kjer se strme stene karavank srečajo z bogato obrtniško tradicijo in kjer se zgodbe preteklosti prepletajo z utripom sodobnega turizma. Občina, ki jo obdajajo mogočni vrhovi, kot sta Storžič in Košuta, obiskovalcu ponuja edinstveno mešanico zgodovine, kulture, miru in adrenalina. Središče Tržiča je zaščiteno kot kulturni spomenik. Njegova arhitektura pripoveduje zgodbo o uničujočem požaru leta 1811, po katerem so morali vsi prebivalci hiše obnavljati s kovinskimi vrati in okenskimi okvirji, kar mesto daje prepoznaven videz. Tržič je bil nekoč središče čevljarstva. Prav zaradi te obrti si je prislužil vzdevek mesto podjetnih in spretnih. Tradicija pa je še danes globoko zasidrana v zavesti domačinov. Vsak prvi septembrski konec tedna je tako čas za šuštarsko nedeljo, ki se je razvila iz tržiških sejmov. Ulice takrat oživijo in v mesto pod karavankami privabijo množice obiskovalcev. Letos bo prireditev še posebej slavnostna. Se bodo zaznamovali 100 let, odkar je kralj Aleksander I. Tržič razglasil za mesto. Junija pa ljubitelja starodobnikov pričakujejo na mednarodnem gorskem preizkusu. Na znani makadamski cesti, ki vodi do prelaza Ljubelj, tekmujejo vozniki na motociklih starejših od letnika 1961. Prve gorske hitrostne avtomobilske in motociklistične dirke v Sloveniji so bile na Ljubelju že leta 1926. V 13 letih so na to pripravili 11 tekmovanj z veliko mednarodno udeležbo in Ljubelj je dobil sloves najzahtevnejše dirke v Evropi. Dolžanova soteska je pravi geološki muzej na prostem. Starejša je od Alp in v svojih skalah skriva fosile iz prazgodovine. Sprehod skozi sotesko je kot potovanje skozi čas. Tržič se ponaša z nekaterimi najlepšimi planšerijami v Sloveniji. Planine pod najdaljšo slovensko goro Košuto, kot so Kovce, Dolga Njiva in Šija, so poleti še lažje dostopne, saj je ob koncih tedna na voljo brezplačen turistični prevoz iz Tržiča. Kraj je v zadnjih letih postal sinonim za aktivni turizem v neokrnjeni naravi. Razvejana mreža gozdnih poti in gorsko-kolesarskih stez privablja ljubitelje kolesarjenja, gorske stene pa ponujajo odlične plezalne poti, medtem ko okolica s tremi vzletišči omogoča tudi jadralno padalstvo. Občina Tržič je destinacija za tiste, ki iščejo nekaj pristnega. Ni preplavljena z množičnim turizmom, ampak ponuja kakovostne izkušnje od domače kulinarike do poglobljenega učenja o zgodovini obrti. Tudi vi lahko odkrijete košče kraja pod karavankami.
0: In nekoč smo prišli v Tržič, da bi bil naš korak lažji, danes pa pridemo v Tržič, da predvsem utrudimo svoje stopala. Gašper Golmajer, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Tržič je znan po svoji obrtniški tradiciji, danes pa ste znani po, recimo temu, aktivnem oddihu.
2: Drži, predvsem smo destinacija, ki nudi veliko aktivnosti v naravi. Tukaj ne samo omenim pohodništvo, smo leva v srču najdaljše slovenske gore Košute. Potem je tudi seveda turno smučanje, gorsko kolesarjenje je izredno priljubljeno. Najbolj smo pa ponosni na naše planšerije, tam lahko si res oddihnete. Nismo še preplavljeni z množičnim turizmom, tudi pristne jedi lahko okušate, tako da res si lahko odpočijete in odklopite malo glavo od vsakdana.
0: Del občine Tržič je tudi prelaz Ljubelj. Mar se kdo se ga v zimskih časih tudi sam najraje izognem, kolikor se ga le da? Nekateri pa prav tekmujejo, kdo bo prišel prvi na vrh, ne? Sem slišal v vaši kraji.
2: Drži, letos je 100. obletnica, ko so prvič organizirali dirke motociklizmov, motociklistične dirke na prelaz Ljubelj, tako da smo zelo ponosni na to obeležje. To so po domače povedano oldtimeri, ki tekmujejo na tej 2,3 kilometra dolgi gorski preizkušnji, tako da res je paša za oči, sam dogodek.
0: Tudi za ušesa, verjetno.
2: Tudi za ušesa, drži. Je pa največji naklon 33 stopinj na sami tekmi, tako da je ena taka posebna dogodivščina in če se sami predstavljate leta 1926, ja. Motociklizem je bil res, res v povojih, mi smo pa že imeli svoje dirke, no? Tako da smo zelo ponosni.
0: Zdaj lahko avtomobili, katerega letnika štartajo?
2: Starejši od leta 61, se pravi od 61.
0: Pred letom 61.
2: Drži, ja.
0: Iz vaših krajev izvira še en res lep spomladanski, recimo temu tudi zaljubljenski običaj,
2: drži.
0: In sicer Gregorjevo.
2: Ja, v Tržiči bo te rekli vuč v vodo.
0: Vuč v vodo.
2: Tako je.
0: Torej, luč v vodo.
2: Drži, zato ker obrtniki niso več rabili uporabljati umetne razsvetljave, sveč in so spustili luč po vodi po Tržiški Bistrci in seveda s tem je tudi povezan ta običaj, ki pa tudi obeležuje 100. Obletnico. V letošnjem letu, saj je bil leta 1926 prvič podrobneje opisan, tako da letos ste ga zgrešili, naslednje leto pa dobrodošli, da se ga zopet udeležite.
0: Kako zelo množično se ga udeležujete Tržičani, tega dogodka ga še kako posebej praznujete?
2: Ja, ne samo Tržičani, tudi ostali obiskovalci, ampak predvsem smo pa veseli, da vključujemo osnovne šole, saj otroci že kar nekaj mesecev prej izdelujejo gregorčke, tudi peharje spuščajo, imamo vihtenje metal, ki je neka posebnost v Tržiču, gorečih metal, tako da sam dogodek je res zanimiv. No? Imamo pa tudi kar nekaj drugih dogodkov, mednarodni dnevi mineralov pa fosilov v maju, eden največjih dogodkov v Sloveniji na tematiko okolja, fosilov in tako naprej, pa seveda Šuštarska nedelja, ki je prva nedelja v septembru.
0: Tako, najlepša hvala, zdaj pa bomo ponovno dali možnost in priložnost glasbi. Ansambel Jutro je danes za nas že pel in zakaj mu ne bi dali priložnosti še enkrat? Ti si tista.

0: Čeprav je bil Tržič po številu prebivalcev manjši od Maribora in Kranje je bil po koncentraciji obrtniškega znanja pravi gigant. To je bil kraj, kjer je praktično vsaka hiša dihala z rokodelstvom. Doktor Bojan Knifec, pozdravljeni in dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Po katerih rokodelskih znanjih so Tržičani nekoč sloveli?
1: Marsikaj so znali delati, ne? In res so bili zelo različni. Bili so kovači, bili so usnjarji, bili so čevlarji, tkalci, krojači, šivilje, kolarji, mizarji in še mnogi, mnogi drugi. Je pa res, da nekatera rokodelstva so se pa posebej razcvetela. Med njimi so bili kovači, zelo znani in v Tržiču ne samo kovači, ki bi kovali običajne stvari, ampak posebej specializirani kosarji, ki so delali kose, srpe in podobne stvari. In o tem je bil v enem obdobju v preteklosti Tržič res poseben. Potem so se pa druge stvari razvijale, kot naprimer usnjarstvo in v zadnji dobi seveda čevljarstvo, ki je poneslo sloves Tržiča tudi v današnjo dobo in ga nosi še naprej.
0: Kateri posel oziroma rokodelstvo se je takrat v tistih časih najbolj izplačalo? Kaj je bilo najbolj donosno in fino početi?
1: Predvsem tam, ki je bila velika dodana vrednost, bi rekel, z današnjim besednjakom. In to so bili kosarji, ki sem jih omenil. Ne? Torej, mnogo kje so se ukvarjali z izdelavo žebljev in pri izdelavi žebljev je ta dodana vrednost sorazmerno majhna. Izdelava kose je pa zapletena, ročno kovanje in dodana vrednost je bila zelo velika. No, torej, treba je bilo in železa za dober zaslužek.
0: Wow, zanimivo. Kako danes ohranjate vso to znanje, ki je bilo nekoč koncentrirano v Tržiču, pa seveda zato, da ne bo šlo v pozabo, da bo nekje zapisano, da bo morda še nekdo znal z roko nekoč nekdaj nekaj narediti?
1: Ja, najprej ključno je, da ga ohranjajo ljudje, torej tisti, ki od tega še dan živijo. Ti znanje iz preteklosti prenašajo v današnji čas in od tega služijo. Ga pa ohranjamo na nek način tudi v muzeju, tudi kje drugje se spomin na tržiške rokodelce ohranja, živi v pesmih, v izročilu, v folklorni skupini, v drugih društvih, ki ohranjajo ta spomin.
0: Ja, marsikaj od tega spomina pa je ohranjeno tudi in pokazano na Šuštarsko nedeljo, ki je Tržiču zelo znana. Ne gre samo za enodnevni dogodek, ne? Letos bo to malo razširjeno.
1: Je res je velik praznik z dolgoletno tradicijo. V spredju je zmeraj postavljena ta čevlarska tradicija, ampak vendarle ob tem spoznavamo na Šuštarsko nedeljo tudi druge stvari. In v letošnjem letu se bomo srečali tudi z eno pomembno obletnico, ki jo slavimo. Pravzaprav že celo leto. Tržič praznuje 100 let mestnih pravic.
0: Čestitke.
1: In pred Šuštarsko nedeljo sobota bo posvečena temu prazniku. Poseben dogodek, želimo ga res obeležiti, ker vendarle trg Tržič je bil od 15. stoletja, v 20. stoletju potem je dobil te mestne pravice, ki takrat niso imele več nekega posebnega pomena, ampak vendarle spomin na to zadnjo dobo, na to zadnjo stoletje pa zelo močno živi med Tržičani.
0: Tako septembra gledalke in gledalci vsi v Tržič, zdaj pa vsi na noge, kajti igrajo nam Veseli svatje.

Zdaj pa nekaj, kar bo v objemu gora še posebej mogočno zazvenelo. Z nami je pihalni orkester Tržič.

0: Nedelja po domače pa ne sme in ne more miniti brez dobre hrane. Vedno vam predstavimo kaj tipičnega iz okolja, kjer gostujemo. In tudi danes bo gledalke in gledalci tako. Aleš, še enkrat lep pozdrav. Kaj vse je pred nama?
1: Ja, mi pripravljamo kar nekaj dobrot tukaj pri nas. Mogoče bi pa zdaj poudaril na tole našo divjačino. Potem imamo naše domače jezerske štrukle. In pa ena posebna specialiteta je jezerski masovnik.
0: To je pa prav tipična jed iz vaših krajev, ali kako?
1: Ja, to je stara jed, ki so jo dostkrat pripravljali po planinah. Pripravlja se z masovnega in kisle smetane. Ja. Tako da je res nekaj posebnega, ker se dejansko tudi že malo kje dobi.
0: Zdaj, če bomo prišli na Jezersko in bi radi to naročili, kako moramo pravilno izgovoriti, da ne bo masunjek, ne, ampak da bo?
1: Vi rečete masunjek, če ne bomo pa mi že zastopili, kako se, kaj ste želili.
0: Torej, rečemo masunjek in bomo gotovo dobili to jed.
1: Tako je.
0: Kakšna hrana je to? Je to težka hrana, lahka hrana, je to kot sledica ali kot kaj?
1: Zdaj, pri nas jo jemo lahko kot glavno jed, kot večerja. Lahko jo včasih tudi damo zraven kakšni prilogi, ampak največkrat je to en taka samostojna jed, da se ukrepčamo in lahko naprej nadaljujemo z obiski, z delom ali pa kaj podobnega.
0: Ali pa s pohodom na vrhove, ne?
1: Tako je.
0: Leš, najlepša hvala. Sicer pa midva z Alešem predlagava, da si zraven tega vsega privoščite kozarec vode ali pa domačega naravnega soka. Imate tudi vi podobne misli kot jaz?
1: Imamo kar nekaj ponudbe, ampak verjetno imate vi še boljše predloge.
0: Ja, lahko pa seveda prisluhnemo in ubogamo muzikante.

tukaj, kjer smo danes, na Jezerskem, prve pisne omembe o ubranem cerkvenem zborovskem petju segajo že v leto 1869. Nastopil bo cerkveni pevski zbor Jezersko in na grebenih gora.

0: Ti, Udam, slišal, da je Tinčkova katra spet na Jezersk prišla?
1: Čakaj, kako?
0: Tinčkova katra.
1: Kjerga matra?
0: Tebe že ne. Mene matra ta tvoja nagušnost. Sej tako vse glih.
1: Ne. Počaj. Ni vse glih. Začne, zdaj začel, še do konca povej.
0: Poj pa posluš, ega. Tinčkova katra.
1: Aha, Tinčkova katra.
0: Ta.
1: Ti. A ni šla Tinčkova katra, ki je čez, na uno stran meje? Kva pa je zdaj z njo?
0: Prišla je sem nazaj na Jezerske, zastopaš, na dopust.
1: To zastopam, Tinčkova katra, ki je šla čez mejo, je zdaj nazaj prišla. Ti, kako se pa kaj ima?
0: Poga, jaz vem, kako se kaj ima, veš, nisem je še nič kaj videl. Ampak, Hvišna pa pride sem, ki jih nama v gostilno pogledat.
1: A tla sem v gostilno? A ti moraš misliti, koliko cajta je žimnu, kar je šla ta Tinčkova katra na guno stran meje.
0: To pa mora biti že kakšnih 30 let. To mogoče. Cajt res tako hitr naprej.
1: Ti, čaj. Zdaj sem pa jaz nekaj slišal, pa nekaj videl tamla.
0: Ti slišal?
1: Poglej.
0: Olej, naša jezerska lepotica. Dej se hitr dol usit.
1: Seba se.
0: Pa da navaka navadna firca zgledava.
2: Guten tak. Guten tak.
1: Ti kva prav?
0: Po nemško govori, ti bedak.
1: Ti za koga pa Tinčkova katra po nemško govori?
0: Za koga po nemško govori, ti boj, za koga pa ti po slovensk govoriš, no?
1: Ja, jaz sem tla doma, zato govorim po slovensk. Ti ampak ne moram pa zastopati, da Tinčkova katra po nemško govori.
0: Ti, veš kva, pozabivaj naš jezik, tako sto jaz razlagam. A viš, ona je zdaj mogočna gospa z one strani meje, ja?
1: To bo.
2: O, Udam, vigec!
1: Kva prav, kašen hec?
0: Prašava te je, kako se imaš, bučman.
1: Jest, dober, katra, ampak ti pa že zmeraj tako zgledaš, kukar paninska roža.
2: Vas?
0: Rekl ti je, da še kar tako fest, kukar di Blumeausberg.
2: Di Blumeausberg.
1: Pa znaš.
2: Di Blumeausberg. Udam, vas izdas Firenberg.
1: A tisla? Tisla tam kočnaj pa... Kočnaj še zmeraj, katra, to je pa kočna.
2: Zo jadi kočna.
0: Ti, Udam, posluš zdaj tole, lej. Ti, katra, koga spet ide ves ta cajt, ki čez na Koroškem?
2: Ja, krave sem muzva, pa vove futrova.
1: Katra! A svidva, kako ti znaš ali po slovensk. Tla dol k nama se vsed, pa všvidva, da už čez četrt ure tako fajn govoriva, oben še pomislu nav, da ni s katra, z jezerskega doma.
2: Mata prav, fanta, ja, na zdravje.
0: Zdravje.

Dragi gledalke in gledalci, naše današnje druženje prihaja k koncu. Hvala gostom in hvala domačinom z Jezerskega in Tržiča. Se vidimo prihodnjo nedeljo, ko bo na sporedu zadnja oddaja Nedelja po domače v tej sezoni. Do takrat pa bodite dobro in srečno!

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radija Maribor, torkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalu ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radija Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji sreden program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalu po 5. uri. V jutro ob kavi in kitari prihaja skupina Neaboji Nula, zasedba, ki je že več let zvesta rokovski in punkovski energiji. Mariborski mestni svetniki bodo ta teden odločali o številnih podražitvah, več o razlogih in podrobnosti izveste v radijski tribuni ob 9:30. V rubriki Radijski SOS o 11:30 bomo predstavili spletno stran priporočila za starše, vzpostavili so jo slovenski pediatri. O 11:30 se bomo radijsko preselili na Mariborski glavni trg, ki se bo za en dan spremenil v velik frizerski salon na prostem. Tam bo potekal humanitarni dogodek Srčnost frizerjev od Strizimo tabuje. Kot vsako sredo ob 11:30 boste lahko oddali mali oglas. V oddaji Mladi mladim ob 17:30 bomo tokrat poleteli visoko. Obiskali bomo Mariborsko letališče. Potem, ko smo 20. maja zaznamovali svetovni dan čebel, smo v oddaji Obrazi sosednje ulice spoznali Karin Glazer, mlado čebelarko iz Trčove pri Maličniku. Če ste sobotno oddajo zamudili, je lahko znova prisluhnete po dnevniku ob 19:00. Uro pozneje, ob 20:00, pa bomo ponovili glasbeno oddajo Top 17. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5:00. Martin Možina in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: To je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Luka Štibal. Poslanke in poslanci so danes sprejeli predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Zakon predvideva, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč trajno pokopali na ljubljanskih Žalah. 17. maj pa bi vnovič razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. V koaliciji trdijo, da žrtvam povojnih pobojev prinaša pravico do groba, imena in spomina. Poslanci iz vrst opozicije pa jim očitajo izkoriščanje žrtev za nabiranje političnih točk. Lucija Dimnik Rikič.
2: V poslanski skupini NSI, SLS in Fokus poudarjajo, da želijo žrtvam izvensodnih pobojev omogočiti dostojen pokop, svojcem pa omogočiti spomin nanje. Poslanka Iva Dimic.
3: Narod, ki svojim mrtvim odreka grob, ime ali spomin, tvega, da bo izgubil del lastnega moralnega temelja. Zato vprašanje pokopa žrtev izvensodnih pobojev ni ideološko vprašanje.
2: V opoziciji pa predlagateljem očitajo izkoriščanje žrtev za politične namene. Poudarjajo tudi, da veljavna zakonodaja že zdaj omogoča dostojen pokop žrtev. Poslanki Andreja Katič, SD in Asta Vrečko, Levica in Vesna.
4: Danes ta zakon, ta razprava je po mojem mnenju namenjena zopet temu, da ljudi deli.
5: Rešitev za perečo problematiko se raje dela na ta način, da se vlaga zakone, ki nimajo konsenza. In zato, da bi lahko manifestirali razdor, vsako leto se uvaja tudi nov praznik.
2: Predlog predvideva pokop žrtev povojnih pobojev na ljubljanskih Žalah. Teodor Uranič iz Svobode je prepričan, da gre pri tem za direkten napad na ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ki nasprotuje pokopu domobrancev na Žalah.
6: Ljubljana je mesto heroj. Ja, in ljudje so tam bili za žico 4 leta in noč so se dogajale grozote. In moralno, etično je sporno, da bi odpirali zopet te rane.
2: Svojci žrtev so večkrat izrazili željo, da bi bilo pokopno mesto v Ljubljani, pa na očitke odgovarja Alenka Jeraj, SDS.
7: Tak pokop bi imel tudi simbolno vrednost, presegal bi ideološke delitve in deloval povezovalno, ker bi izražal zavedanje o preteklosti.
2: V resnici podpirajo tako identifikacijo kot spoštljiv pokop žrtev, poslanka Katja Kokot.
8: Ne podpiramo pa rešitve, ki bi ob tem uvajala še dodaten spominski dan in s tem odpirala prostor za nove politične delitve.
1: Državni zbor je sprejel tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, s katerim bo po navedbah koalicije delo preiskovalnih komisij v državnem zboru učinkovitejše. Iran je obsodil napade, ki jih je ameriška vojska po noči izvedla na jug te države. Kot poudarjajo v Teheranu, je Washington z njimi hudo kršil dogovor o prekinitvi ognja in to v času, ko naj bi se strani bližali dosegu diplomatskega dogovora. Da je ta blizu, je minuli konec tedna dejal ameriški predsednik Donald Trump, a naj bi bili strani v resnici še precej narazen glede zalog jedrskega goriva. Pogajanja naj bi se kljub temu nadaljevala. Marjan Vešligaj.
9: Donald Trump je še včeraj trdil, da bodo zaloge iranskega jedrskega goriva kmalu na varnem nekje v ZDA. Lahko pa jih tudi uničijo. To ne bi bilo tistih 5%, ki še manjkajo za dosego sporazuma. Za zdaj je državni sekretar Marco Rubio, ki se trenutno mudi na obisku v Armeniji, edini iz Bele hiše, ki javno komentira dogajanja z Iranom. Predsednik je imel še nekaj dni nazaj nekaj zelo pomembnih zgodovinskih klicev z več voditelji iz regije. Obstaja močna usklajenost med njim in soglasje, kako naj bi izgledal preliminarni osnutek. Nekaj dni bo trajalo, da se zadeve uredijo, ampak se veste, ponudba bo dobra ali pa je ne bo, je dejal Rubio. V iranskih medijih danes prevladujejo predvsem obsodbe zaradi zadnjega napada na iranske položaje, predvsej pa pišejo tudi o tem, kje se z Američani ne razumejo.
1: Izrael po včerajšnjih napadih, ki so zahtevali najmanj 11 smrtnih žrtev, tudi danes nadaljuje z obstreljevanjem Libanona. Za mesto Nabatije na jugu Libanona so sile judovske države izdale ukaz o evakuaciji. Medtem pa je Izrael po poročanju Reutersa svoje kopenske operacije v južnem Libanonu razširil preko tako imenovane rumene črte. To je del varovalnega pasu, ki ga je vzpostavil Izrael in se razteza od 5 do 10 kilometrov znotraj libanonskega ozemlja. Evropska unija, Nemčija, Norveška in Nizozemska so na pogovore poklicale ruske diplomatske predstavnike, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Kot so sporočili iz Bruslja, grožnje tujim državljanom in diplomatom predstavljajo nesprejemljivo zaostrovanje razmer. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes Rusijo očitala, da skuša z nedavno serijo preletov brezpilotnih letalnikov v baltskih državah destabilizirati evropske demokracije in dodala:
10: "These incidents have exposed vulnerabilities."
11: Ti dogodki so razkrili številne pomankljivosti evropske obrambe. Doseči moramo visoko pripravljeno za odpornost naše družbe, gospodarskih ukrepov in varnostne arhitekture. Vzhodne članice Unije bodo določale standarde, saj so lahko njihove današnje izkušnje jutri izkušnje vse Evrope.
1: Na okrožnem sodišču v Novem mestu je z izrekom sodbe dobil epilog tragičen dogodek, ko je pred 7 meseci za posledicami brutalnega napada pred gostinskim lokalom umrl Aleš Šutar. Sami rešili, če priznal krivdo za posebno hudo poškodbo in s toživstvom sklenil sporazum za 6 let in 3 mesece zaporne kazni. Ob preklicu 2 pogojnih obsodb bo za zapahi še 0,5 leta dlje. Višja državna toživka Nada Črnugej:
12: "Sama višina kazenske sankcije pa je najvišja glede na sodno prakso v zadnjih 16 letih."
1: Varnostne razmere so se sicer po sprejetju Šutarjevega zakona na Novomeškem že izboljšale, tudi zaradi večje navzočnosti policije na kritičnih območjih. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Luka Štibl, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Popoldne se bo od severa ohladilo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Podatki o prometu: na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Ura je 22 in 8 minut.
13: Najbolj razširjena prepovedana droga med prebivalci Slovenije je konoplja, sledijo ji ekstazi, kokain in heroin. Različne droge imajo različne učinke in posledice, se jih pa še vedno držijo številni stereotipi. Katera droga je v Sloveniji največji zdravstveni in družbeni problem? Kako zmanjšati škodljive posledice drog in alkohola med mladimi? Kakšni so sploh znaki zasvojenosti ali odvisnosti in kako se izviti iz primeža drog? O tem se bomo v sredinem svetovalnem servisu pogovarjali z Anjo Mihelc, vodjo svetovalnice pri združenju Drug Art.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
2: Spoštovane in spoštovani, tokratno oddajo 41 stopinj vročine posvečamo dolgoletnemu saksofonistu našega džezovskega orkestra Andreju Arnolu. Rodil se je 31. maja leta 1947 v Železnikih. V Gradcu je študiral klasični in džezovski saksofon in oba študija končal z odliko. Najprej je na Radiu Ljubljana delal kot producent, leta 1974 pa ga je Jože Privšek povabil v Big Band Radio Televizije Ljubljana. Leta 1982 se je Andy Arnold odpravil v Ameriko, saj je dobil štipendijo za študij na Visoki šoli za glasbo Berkeley v Bostonu, kjer je študiral saksofon in dirigiranje. Prav tako je študiral aranžiranje pri Janezu Gregorcu na Ljubljanski glasbeni akademiji. Ob igranju v džezovskem orkestru je vodil tudi svoje zasedbe, najbolj znan je bil njegov kvartet. Bil je profesor na Ljubljanski glasbeni akademiji in srednji šoli, med študijem pa tudi asistent na Graški akademiji. Andrej Arnol je umrl 23. julija leta 2002. Tokrat bomo v oddaji 41 stopinj vročine poslušali del posnetka koncerta kvarteta Andreja Arnola, ki je bil posnet 18. junija leta 1978 v okviru 19. mednarodnega jazz festivala Ljubljana v Križankah. Kvartet so sestavljali pianist Silvo Štingl, bobnar Ratko Divjak in saksofonist Andrej Arnol. Gostoval pa je ameriški basist Wayne Darling. Slišali bomo skladbi Laura, Davida Raskina in Pipo. Andyja Arnola.

Hvala lepa. Dobro večer, želim vsem skupaj. Vesel sem, da lahko danes večer nastopam tukaj pred vami s samostojnim kvartetom. Prvo skladbo ste verjetno sami spoznali, to je zelo, zelo stara, vendar še vedno lepa melodija, to je bila Laura. Drugo skladbo, ki jo bomo zaigrali, je iz mojega lastnega repertoarja in se imenuje People.

0: Spremljali ste del posnetka koncerta kvarteta Endija Arnola, ki je bil posnet 18. junija leta 1978 v okviru 19. mednarodnega jazz festivala Ljubljana v Križankah. Kvartet so sestavljali pianist Silvo Štingl, bobnar Ratko Divjak in saksofonist Andrej Arnol. Gostoval pa je ameriški basist Wayne Darling.
1: -40 stopinj vročine.
2: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejel drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi. Kot poroča Pop TV, je neuradno tudi ta osnutek obremenjujoč za Goloba. Njegov odvetnik Stojan Zdolšek je sicer dejal, da ne vidi nobenih novih relevantnih dokazov. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal zakon, ki Rusiji omogoča napotitev oboroženih sil v druge države za zaščito ruskih državljanov, ki so bili pridržani oziroma jim grozi kazenski pregon. Vojsko bi Rusija lahko uporabila tudi v primerih, ko so bili Rusi pridržani na podlagi odredb mednarodnih sodišč, katerih legitimnost Moskva ne priznava. Iran je danes znova delno vzpostavil dostop do svetovnega spleta po skoraj popolni prekinitvi, ki je sledila izbruhu vojne z ZDA in Izraelom konec februarja. Obnovo delnega dostopa do spleta je odredil iranski predsednik Masud Pezeškjan. Po nekaterih informacijah je prekinitev internetne povezave prizadela 10 milijonov zaposlenih, ki so odvisni od digitalnega gospodarstva. Javna agencija za znanstveno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost je objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani v letošnjem letu. Za sofinanciranje projektov je namenjenih 3,5 milijona evrov. Glavni cilj razpisa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov v okviru 20 razpisanih tem, ki bodo podpora sektorju pri razvoju usmeritev kmetijske politike na posameznih področjih javnega interesa. Inšpektorat za okolje in energijo je državi kot investitorju naložil izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisij hlapnih snovi iz železniških pragov, ki se ob nadgradnji jeseniške železniške postaje začasno skladišče v bližini stanovanjskih blokov. Direkcija za infrastrukturo je sporočila, da bodo izvedli ustrezne ukrepe. Prekrivanje naloženih lesenih pragov so se že lotili, krajani pa opozarjajo, da bi bilo treba preprečiti tudi morebitno iztekanje strupenih snovi v zemljo. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo, v četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo mogoča kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Tik Njat Han je bil duhovni učitelj, zenovski mojster, mirovnik, esejist in pesnik. Rodil se je leta 1926 v Vietnamu in pri 16. postal budistični menih. Sredi 60. let je ustanovil šolo mladosti za socialne dejavnosti. Zaradi nasprotovanja vojni in odklanjanja, da bi se opredelil za katero od strani, so ga leta 1966 izgnali iz južnega Vietnama, odkoder je pobegnil v Pariz. Zaradi prizadevanj za medverski dialog ga je Martin Luther King leta 1967 predlagal za Nobelovo nagrado za mir. V Franciji je nato ustanovil enotno budistično cerkev, leta 1982 pa postavil danes največje budistično središče v Evropi. V 70. letih se je posvetil pisanju in poučevanju. V 7 desetletjih je objavil več kot 100 knjig in napisal več kot 100 pesmi, številne iz protivojnih vzgibov. V njih razgrinja svoje življenjske zgodbe in spoznanja, posebej močno je elementarno podobje pesmi, ki ponazarja in ustvarja enovitost sveta in možnost vsakokratne čuječnosti. Thich Nhat Hanh se je leta 2018 vrnil v svoje matično svetišče v Vietnamu, kjer je leta 2022 umrl. V literarnem nokturnu, ki je zdaj na sporedu, boste slišali izbor njegovih pesmi v prevodu Andreja Perica.

praznik polne lune. Kaj se bo zgodilo, ko bo oblika trčila s praznino? In kaj se bo zgodilo, ko bo zaznava pronicala v nezaznavo? Pridi z menoj, prijatelj moj. Gleva skupaj. Ali vidiš klovna življenje in smrt, ki na odru pripravlja ta dramo? Pride jesen, listje je zrelo, naj listje poleti, praznik barv, rumene, rdeče. Veje so držale listje spomladi in poleti, davi so ga odvrgle. Izobešene so zastave in svetilke, vsi so tu, na praznovanju polne lune. Prijatelj, kaj se mudiš? Nad nama sije svetla luna, nocoj ni oblakov. Čemu bi spraševala o lučeh in ognju? Čemu se pogovarjala o kuhanju večerje? Kdo išče in kdo najde? Uživaj v raju luni. Vso noč.

Obstoj. Noč je. Dež lije po strehi. Duša se drami ob poplavljeni zemlji. Nevihtno morje hrumi, nato zamre. V tem kratkem hipu se pomikajo črte in oblike, mimobežno, komaj vidne. Preden se bežni hip prevesi in omahne v otožnost, v tihih dežnih kapljah zazveni smeh.

Vi ste moj vrt. Na mojem vrtu umira drevo. Vidite ga. Vendar vidite tudi ostala drevesa. Še vedno čila in radostna. In sem hvaležen. Vem, da na mojem vrtu umira drevo. Vendar ga ne vidim kot celoto svojega vrta. In potrebujem, da me na to spomnite. Rekli so mi, naj skrbim za vrt, ki so mi ga zapustili predniki. Vrt ima vselej krasna drevesa in druga, ki niso tako zdrava. Zato moramo zanj lepo skrbeti. Vi ste moj vrt in vem, da moram delovati kot vrtnar. Videl sem star, nenegovan vrt, na katerem še vedno čudovito cvetijo češnje in breskve in vedno pravočasno.

Razkleniti. Opustela obala, stopinje v mivki, ki jih briše dež. Ta stiska prihaja od nikoder in njena stopala se še ne dotikajo zemlje. Naenkrat zaslišim daljni šepet blagih pomladnih vetrov in tesnobe ni več.

Popotovanje. Veter je miren zdajle, ob polnoči, in štiri ciprese stojijo v vrsti. Zid kaže svoje kosti, izpodjedanje, voda časa. Sinje nebo je mirno. Tu sem, da bi odkrival starost opek in kamnov, ki so potrpežljivo čakali milijone let. Moje meso in kosti na svojem popotovanju skozi puščavo tu na hitro postanejo in iz moje dlani oddajo nekaj toplote, nekaj ritma srca. Starodavna podoba je daleč, ti pa si še tu in čakaš. Povej mi, sem se tu ustavil med kakšnim od prejšnjih obstojev. Tu sem in iščem odtise svojih nog, ki sem jih tot pustil med enim ciklom rojstva in smrti. Kateri atomi bodo plesali v prostorčku moje dlani nekoč, ko se bo pet prvin človeka vrnilo k svojemu izvoru? Čigavo truplo leži pri tem zidu te poletne polnoči, ko se nebo smeje svojim sinjim nasmehom? Oh, opeke in kamni. Kdo bo odšel in kdo bo ostal? Vse bi vas nosil s seboj na enakem potovanju pri enaki hitrosti. Vas, ki iščete odhajanje in prihajanje. Povejte mi, kje je obzornica? Zdaj vidim, da se vsi mi od nekdaj pretakamo z enako hitrostjo. Dajte mi dovolj časa, da prikličem karambolo in akacije pradavnih let. Štirimi cipresami smo danes za trenutek postali, da bi premislili to čudežno popotovanje. Čeprav je mirno sinje nebo, tu že milijon vekov, je bilo pravkar rojeno samo za

jaz. Samsare ni, je pa zamisel samsare. Je nocojšnja polna luna jaz? Ne, ni jaz. Je opazovalec lune jaz? Ne, ni jaz. Kako pa potem lahko opazovalec lune uživa v luni? Natanko zato, ker luna nima jaza in ker opazovalec lune nima jaza, sta luna in opazovalec lune čudovita. In je opazovanje lune čudovito. Opazovanje lune je naša praksa.

literarnem nokturnu ste v interpretaciji dramskega igralca Blaža Šefa slišali nekaj pesmi duhovnega učitelja, zenovskega mojstra, mirovnika, esejista in pesnika Tik Njat Hana. Pesmi je prevedel Andrej Peric. Spoštovane in spoštovani, čas do polnoči pa bomo posvetili Sonju Rollinsu, ki se je poslovil včeraj v 96. letu starosti. Sonny Rollins, eden največjih džezovskih saksofonistov vseh časov, je igral na več kot 60 albumih. Sodeloval je z Milesom Davisom, Theloniusom Monkom, Johnom Coltraneom in drugimi. Saksofonist Branford Marsalis ga je ob Louisu Armstrongu imenoval za največjega improvizatorja v zgodovini džeza. Ob številnih nagradah je bil tudi prejemnik naziva Jazzmaster Nacionalnega združenja za umetnost, prejemnik nagrade Kennedyjevega centra ter prejemnik Nacionalnega odlikovanja za umetnost. Sonny Rollins je bil eden zadnjih zvezdnikov generacije bebopa.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Državni zbor je sprejel predloga novel zakona o parlamentarni preiskavi ter zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Ta predvideva trajen pokop posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč na Ljubljanskih Žalah in vnovično razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Iran je ameriške napade označil za kršitev sporazuma o prekinitvi ognja v času, ko naj bi se strani bližali dosegu diplomatskega dogovora. Ameriška vojska je minulo noč napadla iransko infrastrukturo za izstreljevanje raket na jugu države in ladje, ki naj bi postavljale mine v Hormuški ožini. Iran je na napad odgovoril z uničenjem ameriškega brezpilotnega letalnika in streljanjem na lovca, ki sta vstopila v iranski zračni prostor. Izrael nadaljuje napade na Libanon. Za mesto Nabatije na jugu države je izdal ukaz o evakuaciji prebivalcev. Judovska država naj bi ob tem svoje kopenske operacije razširila preko tako imenovane rumene črte, dela varovalnega pasu, ki se razteza od 5 do 10 kilometrov znotraj libanonskega ozemlja. Predstavniki Evropske unije, Nemčije, Nizozemske in Norveške so na pogovore poklicali ruske diplomatske predstavnike, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Kot so sporočili iz Bruslja, grožnje tujim državljanom in diplomatom predstavljajo nesprejemljivo zaostrovanje razmer. Novomeško okrožno sodišče je Samira Šiljiča zaradi napada na Aleša Šutarja obsodilo na 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Šiljič je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum o njenem priznanju. Pregled športnega dogajanja je pripravil Miha Trošt.
2: Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu na Češkem. Disk je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal finalista olimpijskih iger v Parizu, Romuna Firfiriko. Tretji je bil Britanec Okoj. Čeh bo naslednjič tekmoval v nedeljo na mitingu mednarodne serije na domačem Ptuju. Končanje skupinski del svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu v Švici. Slovenija je osvojila 7. mesto v skupini ter končno 13. na prvenstvu. Na zadnjih tekmah torkovega večera je Kanada s 3-2 premagala Češko, Švica pa s 4-2 ugnala Finsko. Četrtfinalni pari so Švica-Švedska, Kanada-ZDA, Finska-Češka in Norveška-Latvija. Vse 4 tekme bodo jutri. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu so končani dvoboji prvega kroga. Med zadnjimi se je v drugi krog sinoči prepričljivo uvrstil prvi kandidat za zmago Italijan Sinner, ki je s 3-0 ugnal domačina Tabirja. V ženski konkurenci pa je peta nosilka Američanka Pegula izpadla proti 83 igralki sveta, Avstralki Birel. Danec Jonas Vingegor je slavil še 4. etapno zmago na kolesarski dirki po Italiji. Po zahtevni 16. preizkušnji je vodstvo v skupnem seštevku še dodatno utrdil in ima pred prvim zasledovalcem Avstrijcem Felixom Galom dobre 4 minute prednosti. Danes kolesarje čaka nova zahtevna preizkušnja.
1: Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek in soboto bo spet jasno in suho. Podatki o prometu: zaradi gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju bo življenjsko zgodbo predstavil Peter Robnik, ki je pred 40 leti kot sopotnik v vozilu doživel hudo prometno nesrečo. Slišali boste tudi glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi, najprej pa petkova oddaja Radio Gaga, Nova generacija.

0: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekaj.
1: Radio Gaga, nova generacija.
2: Tako je to. In zdaj se kaj ne bolj zanimivo. A ja, ne, smo po vrami. Dobro, dragi kolegi, prijatelji, zdaj čez eno uro bo v parlamentu, samo da veste, sem predsednik vlade Republike Slovenije, Robert Golob. Sem premier. Mandatar, ja. V 4 letih nismo naredili nič, ma zdajle pa foto finish, v zadnjih 4 urah bomo poštimali vse. Bomo uredili zdravstvo, plačna reforma, vse to bomo naredili. Do enih bo ta država v simbiozi. Dragi kolegi, kolegice, prijatelji, zdaj čez 1 uro bo v parlamentu glasovanje, ali pa čez 2 uri, 3. Pet, ni važno. Ma rekom tako začel, da... Rekl sem, da bomo barko pripeljali v varen pristan. Zdaj, to se ni zgodilo. Z barke gremo zdaj, ker ta barka je bolj Titanik, gremo zdaj raj na kajak. Bo boljše, je bolj varno. Na to ni rešilni kajak. Je kajak, tako, ki ga lahko vozi profesionalec. In zdaj, če 4-5 ur, 6, kakorkoli, lahko, da bo gospod Janša, ki ni dober človek, postal predsednik vlade, človek, ki je zdal policijo, ki je zdal obveščevalno službo pri nas. In veste, kaj ne bo zanimivo? Dobro, ne. Se prezvede. Meni ni do tega, da bi vodil še en mandat. Najmanj je meni do tega in drugim več. Dobro. Glavno je, da vi vsi, ki smo danes tukaj, vemo, da smo naredili vse, da se to, da Janez Janša postane novi mandatar, ne bo zgodilo. Naredili smo vse. Smo zmagali volitve. Smo pokazali rezultate, smo dali več obljub, kot katerakoli vlada do sedaj. In smo jim poskušali preprečiti. Smo jih poskušali tudi plačati. In potem nam je iskreno zmanjkalo ne denarja, idej. Denar ni problem, ideje so problem. Spoštovani, zdaj sem pred vami, dragi moji kajakaši. Ker vi ste še edino, kar mi je ostalo. So me na cedilu pustili volivci. So me na cedilu pustili koalicijske partnerji. Me na cedilu pustila Nataša. In dragi kajakaši, samo še vas imam. Ja. Vas in tule veslo.
3: To je moje.
2: Ajo. No, še veslo nimam. Imam svinčnik. Je ku veslo?
3: Tudi svinčnik je moj.
2: Ajo. Dobro, nimam nič. A dobro, samo še vedno sem predsednik vlade, ne?
3: Mhm. Ja. 4 ure.
2: Zdaj vsi govorijo o nekih menedžerjih, ekonomskih, pravnikih. Samo če mene vprašate, so kajakaši najbolj sposobljeni za vodenje države. Je tako?
3: Ja,
2: je tako? In zakaj? Ker Slovenija je ena divja voda. Je tako. Je to ena divja reka. Divja voda. Ma te odnese. Ma ta država te lahko odnese. Te odnese, ne vem, kamorkoli. Na desno te lahko odnese. V predvolilne kampanje so govorili nekaj, ma pol jih je odneslo. Jih je odneslo v desno. V glavnem, po mojem mnenju politik, ki ne razume toka, gre direktno v skalo, ma tega se ne zaveda. Ma bo spoznal, da bo tako. Ampak kajakaš, on pa ve, da če se preveč upiraš vodi, pole te odnese. In moraš sodelovati s tokom. Malo levo, malo desno, pa malo levo, pa malo desno, včasih se malo samo skloniš glavo in upaš, da gre mimo. In kajakaši smo navajeni, da nas ves čas nekdo škrpi. Voda leti v obraz, vsi kričijo z brega, sodniki mahajo in ti ostaneš miren. V kajaku ne moreš kriviti rijeke. In če se v vodi obrne na glavo, ma narediš? In ga moraš znati. S kimsko brat.

0: Vem, neke panele damo, nekaj, samo nekaj, nekaj.
1: Super računalnik.
0: Super računalnik.
2: Pa te, kaj so...
0: Pa kaj, panele, kaj, ja. Neko sončno elektrarno, nekaj, kaj bomo, nekaj, moramo narediti.
1: Satelit za
0: nekaj. Samo da zbijamo skupaj.
2: Kaj pa te za Tesla polni?
0: Baterija.
2: Baterija, ja.
0: Polnilnice.
2: Ja, to.
0: Kaj bi naredili?
2: Pa telefon.
0: Pa 4 ure imamo časa, dejmo nekaj.
2: To, kaj imajo v Opatiji, daš na klopco, pa se telefon
0: pa ne. Kaj si bil v Opatiji?
2: Ja, ja, ja.
0: Pa kaj si delal v Opatiji?
2: Veslov, veslov.
0: A, veslov.
2: Ja, ja, veslov.
1: Do Opatije ali sem tam?
2: Samo tam, samo tam, v zalivu. Prneska.
0: Si bil v Opatiji.
3: Ma dobro, tule celo bi rabil nov grajski grič, ko je prejšnji zgorel. Če smo že v celo, dajmo za grič skupaj.
0: A, da ga pole naredimo spanjelov.
3: Tako.
0: Hrati spanjel.
4: Kaj pa, če samo z lesa zbijemo stopnice?
2: Robi, ne, čakaj, kaj pa, če bi, ne, zdajle damo, jaz tako lozlihta, ne, to je zdajle minuta, jaz pokličem,
0: ja.
2: Pa en kanalizacijski kanal naredimo še dol po jugu Ljubljane, ne, da naredimo krok z C0, ne. Da naredimo kot ciklotron, ne, v bistvu kot hadronski trkalnik, ampak bo kalizacijski trkalnik, ne.
1: No,
2: da imaš. To lo, gabim dovoljenje, jaz sam pokličem malo, jaz takoj pokličem, ne.
0: Ne, pa ti si bolj za igrišča, ne.
2: Tudi za igrišča.
0: Ti si za igrišča.
2: Jaz sem tudi dosti za igrišča.
0: Pa kaj ste odprli tisto otroško igrišče za
2: igrišče? Jaz sem odprl tisto lepo, res lepo, ne, jaz kot starata, ne, jaz sem vedno rad gledal, kad je ba dođo do Džabarja, ne. Ki je groza lekarse, ne, kad ima do George Bar, ne. Tega sem zelo rad gledal, pa Džako Paspala, ne, pa te naše res dobre reprezentacije, Barjo Kardevič, ne, pa Bjerdo Ljuda,
0: Dodz. Ej, Zoki, veš, kaj sem te hotel samo vprašati, ker zdaj to otroško igrišče, to
2: ja,
0: si naredil.
2: Ja, pa je toliko meha koš, ne.
0: Pazi, kde boste pa naredili v Ljubljani otroško sodišče?
2: Otroško sodišče se pa že dela. Otroško sodišče se že dela.
0: Otroško sodišče?
2: Otroško sodišče.
0: A že funkcionira?
2: Bo začel funkcionirati zelo hmal, ne. Tako da, lej...
0: Tako nisem vedel tega.
2: Ja, če otrok poreda, ne, ga ti peleš na otroško sodišče. Jasno.
1: Jaz sodim.
0: Pa kaj pa, če prijedem?
2: Kako?
0: Če prijedem, gre da igrišče.
2: Če prijeda, gre da igrišče. Če pa ne bo prijel, gre pa da v to, što se
0: dišče. Kdo od znanih slovenskih košarkašev je na tem igrišču simbolično že zaigral?
2: Ja, že zaigral, vse sem prej rekel, Barjo Gadjevič, ne, Barjo Gadjevič, Ibel Dadel, pa Djaka Dadel, pošel go Bako Bilič, ne, Bako Bilič je rad tam gor zabijo, ne. To je bilo tako zelo lepo gledat, ne. Pa da se bo enkrat naredila ena lepa košnja, da bo prva košnja lepe trave, ne.
0: Ja.
2: Res.
0: Dobro.
2: Vsi je ljudo vabljen, da je otroško igrišče, če imate povedal tako, pa da je otroško sodišče.
0: No, pa se strenite gospod župan, da je kajakaška proga nujna v Sloveniji.
2: 200 nujni. In tudi tukaj, ne. Tukaj lahko naredimo, zdaj imamo še koliko približen, pa še eno parado ponosa, pa naredimo ene 2, 3, 4, 5, 6, 7 parad ponosa. Koliko imamo 6 ur pa pol imamo, ne.
0: Ja.
2: Ker zdaj pazi, ne.
1: Kaj,
2: dost po vodcu? Dost po vodcu. Po vodcu imamo za dost, ne. A pa del paziti, zdajle recimo, zdajle Ivan govori, ne, oba 15 minut, pa moja posip po staciji približno po 5 minut, ne, pa boš to 90 po slacu, 95, ne, vemo, koliko je 95, je počeš, babo 95, boži te 10%, koliko rodi, v bistvu stopijo, pa boš nekaj pauzo za kosilo, ne, pa še kavica, ja, tle v 7 urah moramo zrihtati, ne. Tako da ni problem.
0: Ja. Samo, ki smo vsi pustili na cedilo, tu je to.
2: Vem,
0: verjamem. Ampak jaz ne želim, da bi spet bil mandatar. Čeprav sem rekel, da računamo za drugi mandat, pa bi vse javno.
2: Ne jokat.
0: Vse da jočem. Samo razburjen sem malo. Alergičen sem na cvetni prah.
1: A doma je vse v redu.
0: Kaj?
1: No, pač
0: prav. Daj me zajabava, če ti. Pa kaj sločem biti mandatar, mi ni do tega. Mi res mi ni do tega, ampak ste kaj ne bo zanimivo. Ste kaj ne bo zanimivo. Še sam ne vem, kaj ne bo zanimivo, ampak vem, da bi bilo zanimivo, če bi bil mandatar. In tu ne bom, več kot očitno. Pripravljeni smo na predčasne volitve. Evo, tu lahko rečem. V te trenutke druga ne morem reči, kot da smo pripravljeni na predčasne volitve. In si želimo dobro za Slovenijo, dobro za ljudi, ki so bili izigrani. Brez panike, vse je dobro, vse je v redu, Ljudje so bili zavedeni.

0: Dejani. Ampak veste, kaj ne bo zanimivo? Da so ljudje spoznali. In ljudje zdaj vedo. Ljudje so spoznali, da so prevarani.
1: Ja, so niti ratali.
0: In zdaj so prevarani. Ja, ma ljudje so bili prevarani, ma zdaj je drugače. Zdaj bodo prečasno volitve, ljudje bodo videli in to bo ne bilo zanimivo.
2: A mora kupiti nove plesne čevle, da bomo spet plesali.
0: Smerus.
3: Jaz sem kolosi.
2: Jaz zrihtam parket, plesni parket, če zdaj vedno šeste hurat.
0: Ne. Samo nekaj moram povedati. Generalno, meni vseeno, kdaj so te predčasne volitve.
3: Geni.
0: Bicikl. Zaradi mene čez 4 leta.
1: Bicikl.
0: Ne bodo predčasne volitve čez 4 leta. To je garantira. Ali pa čez 5 let, ni važno, čez 8 let. Ne bodo predčasne volitve čez 8 let. Mi ni važno, kdaj bodo. Ker mi ni do tega, da bi bil predsednik vlade. Samo je težko, je, kaj se samo 4 ure, pa kaj se tako pot v finiš, to je. Ko me bo zetenca kar gledala? Kot nekaj uprečnega poslanca.
1: Ja. Se pa imaš pa še zmer obleke.
0: Če 7 let ne bodo predčasne volitve, ejte, dosti tega. Ne bodo predčasne volitve, ljudje so bili prevarani in daj so videli, ljudje so spoznali. Ljudje so spoznali. So bili prevarani. Sem 6 euro plačal za nekaj tu. Dobro.
1: Bruto.
0: Kaj?
1: Ma.
0: Kaj smem kaj bruto? Samo predsednik vlade, nisem zdaj nekaj ekonomist pa nekaj. Smem kaj bruto.
1: Izplačilo na osebni račun in neto.
2: A pa je spet.
4: Glej, z pozitivne strani neto bo zdaj večji, pa peč. Glej, tudi če si v opoziciji, neto bo večji.
2: Pa zvišla plača gor.
0: Kaj, zdaj hočeš, da mi nakazati, da postane normiranc? Da bi postal normiranc? Normiranc, poslanec, edini poslanec, ki bi bil normiranc? Ker ni zadosti samo, da sem poslanec. Sem bil premier, da sem poslanec. Da bi kaj, da bi bil poslanec normiranc?
2: Ja.
0: Tete, nehajte me zajebali, še vi kaj kaši me zdaj zajebali ste. Kaj bomo zdaj zgradili v 3 urah? No, nekaj moramo, zdaj še šansa, da se nekaj zgradi. Eno proga, nekaj panelo in klop. Kamor se bomo lahko usjedli, v večerih, izraven bo, od spode bo super računalnik, ker bo svojim delovanjem hladil pivo.
2: Super računalnik, da se hladi pivo, da se dela...
1: Ampak mogoče kolesarsko okrog parlamenta.
2: O, kolesarsko okrog parlamenta bi se dal, ne? Da, nobega problema. To je pa lahko zdaj, jaz sam pokličem. Evo, čak sam malo. Sam malo. Ja, le, ja, jaz ne. Dej zdaj parpelti z bagar, ne. Pustam, sedič zdaj, da mi ga pripeleš, ne. Okol par, šobička, pa tako Betodova, okol parlamenta, kolesarsko nared. Ja, da, za protestnike, ja. Pa, da mi takoj, da sujo, da takoj pride, a ti je jasno, pa pofarbi na rdeč. Tud za autocest, pus obasko boznico, ne, čak pus obasko boznico, vse tada če delamo, da bi takoj križ dol, da bi dega na telefon. Alo, da bi parfabaš cijelo tole da rdeč. Rdečo, tako. Zmaga, mi smo rdeči, mi smo mesto heroj. Mesto bicikl, ne. Pa ribič ne tam eno zožito naredi, ne. Bom jaz ribiča poklical. Ok, evo, zihte.
0: Kaj imamo kolesarsko stezo, daj?
2: Imamo kolesarska steza, evo, že grejo.
0: To potem je urejeno. Potem
2: narejen.
0: Začnemo voziti kolue in predčasno volitve čez 4 leta.
2: Narejen.
0: Samo so rekli, da so pripravljeni na revolucijo, so rekli, da so pripravljeni.
2: Ja, revolucija bo. Ja,
0: tako, kaj so zdaj pripravljeni, še niso pripravljeni. Ma, smo tudi mi pripravljeni. Imamo kolesarsko stezo, imamo kajak stezo, imamo pohodniško stezo.
2: Imamo nove zvonce na kolesih, ne?
0: Na kolesih, tako. Kjetna je namazana. Dobro, tu je to. Ma daj, kaj to na nek džingl in začnemo voziti. Smo pripravljeni tudi. Kaj so v parlamenti tukaj? Kaj so še kakšna jajca tam, da jih mečejo že? Je še ostalo, kaj je pri Janulju se je začelo takrat v predvolilne kampanje. Hrozno, kako so ga napali.
5: Figaro. Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno oskrbila.
3: Radio Gaga. Nova generacija.

0: Ladies and gentlemen, it's my great privilege to be able to speak in front of the people gathered here today as all nations of the Commonwealth. The Queen and I are very pleased that the new Prime Minister of this country is going to be a man called JJ, a man I have deepest admiration of. And great, great responsibility is going to be put on him. So we'd like to support his very country and this man who's going to solve the greatest problem, how to reattach Slovenia to the United Kingdom. The duty of every people in the Commonwealth is the wonderful cooperation and the sense of duty which is so intimately linked to our great nation. The Queen and I are very happy this is taking place at a much, much, much needed time.
1: Sedaj pa se selimo nazaj v ljubljanski studio.
2: Hvala lepa. Slovenija je domovina moja, to sem prebral. To sem prebral te nekoj pogovore. Tako, bi se govor povedal. Zdaj greste pa lahko na WC. Imate mogoče eno urco časa.
3: Jaz sem pripravljen kot predsednik.
2: Ker potem pa 4 ure... da mi sedite v dvorani, ko bo glasovanje slučajno, da ne bo kdo manjkal. Nas je 48.
1: Jaz sem prinesel tudi plenice, da si bomo vsak si bo plenice dal.
2: Plenico daj unmo od Logarja.
1: Od Logarja boste imeli plenice. Ti boš imel plenico, pa tvoji vsi bo imeli plenice.
4: Meni jasno, kako bomo mi označili glasovnice, če ne smemo označiti glasovnic. A bomo označili plenice?
1: Kaj?
4: Če ne smem označiti glasovnice, kako označim glasovnico?
1: Niso zaradi mene lahko označiš, zaradi mene ti ide, ampak ne bo žalje
3: označiš na WC. Evo, eno črto. Sam eno črto naredim teto od moje. Recimo črto,
4: ja, pa, Če ne smeš označiti glasovnice, glasovnic bo 48 za. Kako bomo mi vedeli, da je to naših? 48.
3: Dobar, sej ne bo jasen, da pač mi nismo koalicija, mi ampak smo koalicija, ampak opozicija.
2: Na planincah,
3: ne,
2: to sem prebral.
3: Kakšnega problema.
2: Za narodov blagor. To sem prebral. Koliko imam jaz 15 minut na zagovor?
3: 15.
2: Čin drežnice, kje so stezise, to sem tudi prebral. To pomeni, zdaj ste pa vi na vrsti z govorom. Sijaj, sončice, sonce.
4: Živim. Jaz bom polizal svojo glasovnico in moja glasovnica bo mokra. A gremo tako. Zdaj, demokrati poližemo glasovnice. Ne vem, kaj boste naredili v resnici?
2: Ja,
4: vi jo zmečkate.
3: Ne, jaz ne bom, jaz sem rekel, da na plenici naredim črto. Jaz naredim na plenici črto in ta je moja. Ker jaz, mi nismo koalicija, ampak smo koalicija, ampak tudi opozicija, ampak nismo koalicija. In moramo razložiti razliko, ne? In jaz hočem s tem v bistvu sodelovanjem, podpiranjem, pa ne podpiranjem nove slovenske vlade.
1: Gospod predsednik, jaz sem bom povedal, da sem specialce ob 4 zutih dono še pripravljal v primeru državnega udara. Sem jih pripravljal ob 4 zutih, sem jih narožnik za sprehod peret, ko specialci so pripravljeni.
2: Bravo, Aleš.
1: Vse so šli na WC, na malo potrebo, veliko potrebo smo jih nahranili, vse smo, specialci so pripravljeni. Ampak tu, ja.
2: Vodni top? Na fila?
1: Vse je pripravljeno.
2: Koliko imamo solzivca?
1: Kako?
2: Koliko imamo solzivca?
1: Ja, premal ga imamo, ampak v redu, nekaj ga je, ne?
5: Pa dobro, kaj se zdaj tukaj pogovarjamo? Kaj koga sram, da ga bo za Janša to obkrožil? Te sram?
3: Ne, mene ni sram.
5: Tebe sram?
3: Ne.
5: Tebe sram, Aleš?
1: Kako, kaj bi...
5: Da bo za njega obkrožil. Kaj bomo zdaj tukaj se fine delali pa označevali?
2: Ne.
5: Praš me, koga bom krožil.
1: Koga pa sem?
5: Janša tam obkrožil.
4: Ja, ampak kako vem?
2: Ne, to je tajno, ne smeš povedati.
5: A ja, zakaj?
2: Ja, ker je tajno. Pa ti si zdaj prvi...
5: Predsednik, pa se...
2: Bre, ti si pri Stojanoviču, ti si opozicija.
3: Čist tajno,
2: ti si opozicija.
3: Jaz bom rekel, čist tajno bom Janša obkrožil.
2: Tako.
3: A ja, ne.
2: Tako. Čak. Ti si opozicija.
3: Tajno jaz obkrožim Janša.
2: In kaj je naloga opozicije?
5: Potem se ne smej vedeti, da bomo tebe obkrožili.
2: Tajno naj bo. Tajno, vi ste opozicija. Kaj je naloga opozicije? Kaj je v zgodovini te države Janes, da naloga opozicije?
1: Mene smo skrbili, da mi...
2: Da glasuje za predsednika
5: Lara.
1: Dajmo se angažirati, zmanjkuje nam notranjih sovražnikov. Jaz sem za glavni problem, ker nam zmanjkuje notranjih sovražnikov. Vi sploh ne zavedate problema. Vi ste zdaj problem, koga bomo okrožili. Problem je, ker nimamo notranjega sovražnika.
5: Aleš, uprosti, jaz sem celo noč delal dispozicijo.
1: Se kaži velik aparat, da mi rabimo enega sovražnika notranjega.
3: On cel elaborat date na redu.
5: Jaz sem delal celo noč elaborat.
1: Njem z Hrvaška, všim migrant, da gre čez, nekaj sovražnega rabimo, tega nimamo, ne?
5: Dispozicijo za Hojsa sem delal, da se bo sprehodil po slovenski, no?
1: Ja.
5: Z panceri.
2: Tako.
3: Pravilno. Ja, to je res lepa, ne? To je še takrat, ki je šel s temi robokopi.
1: Lete, specialci ja, mora nekaj delati, sem zdaj pripravljal, ne?
2: 4 leta niso nič delali.
1: Ja. Mislim, da se pogovarjamo, koga bomo obkrožili, pa ne se sravali, da se ne spravljajo.
5: Sovražnika.
1: Ja, prosite.
5: Gospod predsednik, kaj bi boste Hrvaško napali?
2: Ne, tukaj samo podpište še. To aha, podpište dobro. Samo. Še Logar ne podpiše.
3: Kaj pa jaz?
2: Ti tudi podpiši.
4: Čak, čak, čak. Populizam tudi.
5: Kaj paš pa ti to podpis? Ne.
2: Zakaj pa imaš samo X?
3: Tazga imam samo jaz. In si ga lahko dovolim.
5: Ta, od kdaj imaš tak X?
3: Odkar sem predsednik Slovenskega državnega zbora.
5: X?
3: Človek
5: pa ja. Kaj pomeni X?
3: X lahko pomeni marsikaj.
5: Naprimer?
3: Ne bom povedal.
1: Dajmo sam poslušati, kaj Savic govori zelo v državnem zboru. Sam da slišmo, kaj bo rekel.
2: Ne, pržgi.
1: Če bo, bo. Najbrž ne bo. Ne mi afen guncat. Ne bo. A bo? Ne bo. Gre za izdajo. Ljudje so prepoznali. Mar brc.
5: Ja, se je lepo povedal. Lepo povedal, ne?
3: Lepo povedal.
5: Lepo žaljen, ne? Lepo žaljen, ne?
2: So žaljeni.
5: Žaljeni, ne?
2: Žaljeni so.
5: A so žaljeni. Ma pa isto krabato pa robček. Ziz ga blaga, to je pa tudi neki.
3: Ja, to sem pa tudi jaz upadil.
2: No,
5: kupi v kompleti, ka praktično, ne? Čist. Tu pa cenim par njega.
3: Ja, zelo.
5: Tu pa cenim, kaj je usklajen.
3: Ni šel neko Zaro, ampak je to kvalitetna roba.
2: Ja? Imaš potem specialce pripravljene, to se pravi.
1: Se pripravljeni, da mi ješ zadelat, moraš ni zadelat, mi to zdaj napadli. Kaj, neki moramo napasti,
2: no? Sindikate napadli, specialce.
1: To sindikate moramo napasti.
2: Sindikate bomo napadli.
1: Sindikate bomo napadli, ja.
2: Mukija bomo napadli.
1: Točno tako ne, bomo napadli, ja.
5: Ja, dobro, to pa ne nucaš velik, da, no, dobro.
3: Ne, to je pa zelo malo.
5: Muk
3: je
5: napadl, ne? On ta ga grdo pogleda, pa se...
3: Jaz ga grdo pogledam.
5: Pa je napad narejen.
3: Ja.
5: Kaj si ga že kdaj pogledal?
3: Sem. Skor je padl. Znači, sam lepo sem ga pogledal.
2: Ah, lepo
3: kako se je umaknul.
5: Ja, samo tak kaj pogled izpod čela, Zoran naš.
2: Zelo dobro.
3: Pogled pogledam.
1: Ne ga pobožji.
3: Jaz ga lahko svojimi brki pobožjam.
5: De pogled tako, ko poslušaš Grgurevičko. De pogled tako. Lega.
3: Je, ne?
2: Pa smo ga natrenirali.
5: Ma kaka. Ne, oblada. To je, jaz bi tak... Ne, sem tako bom rekel.
2: Kaj pa ti, Logar?
5: Jaz, če bi bil v džungli. Predstavljaj si, da si v džungli.
2: Ja.
5: Pa da greš kot Tarzan, z drevesa z lijane na lijano. Pa ne, prestaneš na drevi. Pa ta pogled se gledaš.
3: To pogledaš.
5: Pa se bo šel na prvi avion.
3: Ustrašiš se. Seveda se ustrašiš. Kleva ali pa kaj se obje kogodina. Ja.
5: Dobre. Fino imeti taga človeka na čeli.
2: Absolutno. Ja.
3: Mi smo opozicija, skratere v koalitije.
2: Takega človeka raviš v opoziciji.
1: To še v opoziciji raviš.
5: Težko se prvati.
1: Samo v opoziciji raviš.
2: Ti ga ne raviš v koaliciji takega človeka. Ti ga raviš takega v opoziciji.
1: Samo v opoziciji raviš.
3: Fatje, cari smo.
4: Fatje, jaz nočem težit, sem eni tukaj smo, bom rekel, brez službe. Kuda...
5: Pa seš minister, kaj?
4: Mislim,
2: ne, o,
4: ja,
2: nočem,
4: lahko, mislim, a je, kaj?
5: Ne bo minister?
4: Ne vem.
2: A nisi pred volitvam govoril, kako je treba preko bloka iti?
4: Vsi smo šli prek bloka, se nas je, se nas je šest,
2: kako
4: mi smo si različni.
2: Kako je treba sodelovati?
4: Vsi se sodelujem z petimi svojimi, šestimi.
1: Gospod Logar,
2: boste šli v koalicijo?
1: Čakaj, zdaj, kako jaz vprašal?
2: Ti vprašal.
1: Kaj pa vas zanima v življenju?
4: Mislim, da
1: zanima. Kaj bi pa počeli? A vas zanima po mene, tehnična stroka vas zanima, kaj?
4: Mi zanima smisel, da jaz to ponavljam, sem te stvari že stokrat povedal.
1: A, veste, no, a bi bil, a bi bil recimo keramičar? A bi bil keramičar? Kaj pa še ga damo za keramičarja?
4: Ne, da jaz ne bom rekel, ne, ne, ja. Jaz bom rekel to, ko sem že večkrat rekel.
1: Logar, zadosti visoka, bi bil malar.
2: Sliko plesi.
1: No, recimo bi ga dal za malarja, meni se zibar ka malara, ni.
4: Dobri, ne, nekateri tukaj imamo resne probleme. Zdaj, ne vem, vi se tu zavrkavate,
1: ampak probleme, imamo probleme.
4: In imajo službe, drugi nimajo službe. To je zdaj nastal problem.
2: Kakšen je pa vaš življenje pis, gospod Logar? Kaj ste pa do zdaj počeli?
4: Si ste ga vi spisal, mislim, si. Bil sem zaposlen.
1: Misliš, Logar, še zmer logriš na zavod. Se logriš na zavod.
4: Sem lahko direktor kakega zavoda.
1: Ne,
4: to me zanima, da je direktor,
1: ne, direktor za,
4: minister ne, direktor. Za zaposlovanje in zaposlim sebe. To bomo, evo,
2: pa
4: minister za zaposlovanje.
2: Pa si socialna podpora v tem mandatu je rasla, tako da
1: boš... Kaj se hkeraš? Se tam, poslansko plačo.
2: Poslansko plačo, socialna je že tam.
4: Sem to levica zrihtala, tako da to bomo ukinuli.
1: Levica zrihtala, ne, pa smo spet tam. Pa smo spet tam.
2: Pa res.
1: V glavnem, ti bi rad službo zdaj, ne?
2: Ajte pa ves, pa kaj, zakaj pa imaš tukaj še življenje pis od Eve Irgl? Mislim, kaj tudi ona rabi nekaj?
4: Mislim, če
2: kaj tudi brez službe?
4: Le, če je več službe, zdaj 15 ministrstev.
2: Kako pa to?
1: Kako pa to, da se brez službe?
4: Vi imate 15 ministrstev, mi dva sva dva.
2: A ni kandidirala v istem kraju kot... pretekla mandate, pa je bila vedno izvoljena.
1: Kako pa, da niste dobili?
2: Kako pa, da niste dobili? A ni kandidirala v istem okraju?
1: Kjera tista glavna napaka, Logar? Kjera bila tista glavna napaka, da niste dobili? No, kjera bila glavna napaka?
2: Boga, srota.
1: Srotka.
4: Nekaj ste drug dobili več, a to hočete sliži?
1: Ne, ne, ne, razumeš me. Ne razumeš me. Ne razumeš me, Popšek. Ne razumeš me, Popšek. Kjera je bila glavna napaka, da nisi bil izvoljen? Kjera je bila glavna napaka, ki si jo naredil?
2: Evo, ta točka še pred, preloma.
1: Še pred volilne kampanje je bilo, še pred te se je zgodil. Kjer, ne slišam, ne slišam, halo.
2: A ga ti sliši?
1: Ne, jaz ga ne slišam.
2: No. Kjera je bila ta napaka?
1: Kjera je bila glavna napaka?
2: Da nisi, da si zdaj brez posla?
1: Kjera
4: je
1: bila glavna napaka?
4: Nobene napake ni bilo.
1: Je bila. Je bila.
4: Govorite za človekom, ki je bil drugi na predsedniških volitev, tako da prosim, če me naslavljate z gospod nepredsednik.
1: Potem pa se zaposlil kot drugi predsednik.
4: Ko sem na rezervni klopi, kaj če Nataša zboli.
1: Resimo,
4: kaj če ne vem.
1: Mogoče. No, ne vem, da. Se pravi, bi službo rad.
4: Dve službe. Je to preveč, ker človek, ki je prinesel na mizo... šest podpisov, rad sem dve službi.
1: Kaj se je zgodil? Zdaj bilo 16. novembra. 16. novembra v eni dvorani, kaj se je zgodil?
4: Nec se ni zgodil.
1: Kaj se je zgodil 16. novembra v eni dvorani?
4: Nisem bil v nobeni dvorani, jaz ne poznam nobene dvorane, niti nisem bil, ne vem, vpletem nobeno dvoransko aktivnost.
1: Neka ustanovna seja ene stranke je bila, Logar. Kjer stranke si ustanovil?
4: Jaz ne poznam sploh slovenskih strank.
1: Kjer stranke si ustanovil 16. novembra?
4: Nobene
1: stranke
4: nisem ustanovil. Nobena stranka ne obstaja. Tle je šest podpisov ljudi, ki jih ne
1: poznamo.
4: To je vaše.
1: No, deva. Demo.
6: Kaj boš rekel, da prvič vidiš teh šest?
4: Demografija, ne vem, katero besedo. Jaz ne poznam nobene stranke, ki ni SDS.
1: Ja.
4: Jaz vem, da obstaja SDS.
2: Kaj pa je ta slika?
4: In pred njo je bil SDS, ki se je drugače imenoval, nek bil SDS.
2: Pikalo je tukaj zraven.
1: Pikalo je zraven, res.
2: Masten je tukaj zraven.
1: Aubel.
6: Pa s vsemi se rokuje, le.
1: A veš, ko je rekel Aubel? Po rezultatih vlizal. Kaj je rekel Aubel? Au je rekel! Au!
2: Kako ste nasmejani?
1: Ja, ste nasmejani, ja.
6: Pa ne, še vode imajo logotip.
2: Kaj pa je tukaj, poglej naslov, čas je za nekaj velikega.
4: Ja, seveda, za veliko koalicijo stranke SDS. Se je bilo jasno, na kaj namigujem. Ne. Namigujem, da stranka SDS bo imela veliko koalicijo, kjer bo imela dve službi, ki ji lahko da dvema prijateljima.
6: Mislim, pa poglej, kdo je
4: imel.
6: Oto Pestner, poglej.
1: Logar, veš, kaj me zanima? Tlele imam sliko, pa ne ločem dobora. A je ta hamburger s čebulco ali brez?
4: Mislim, gled.
1: A je s čebulco ali brez?
2: Zakaj si pa kle zlatim prinašalcem? V tej sliki.
4: Pa dobro, manj, zdi se samo nezraben.
1: No, še
4: zdi se samo nezraben.
1: Neči vokat.
4: Jere, ne bomo vokat.
1: Sej boš dobil službo, no. Veš, da boš dobil. Veš, ne, da se dej.
4: Da ne bom na koc. Tako kot pahor, da bom zdaj ne vem. Se fotografiral nekim.
2: Boš pa že rad?
4: Ja.
6: Poma.
2: Šel v inkognito. Šel odaj inkognito.
4: Kaj? Bom že rad, v nekaj odaj, ne vem.
1: Kaj je ta po poklicu? Nač ni po poklicu.
3: Kaj
6: ti te zavežem oči? Daj, gremo se. Pemo se inkognito. Demo se, pemo se. Ajde, oči si zavežemo. Kaj bi klele Jerković zdaj, ej, kvala se dobro izvaj. Okej, okay, ma gremo in kogdo. Bošti Jerković. Bo ti Jerković. Bom jaz, ne, bo ti Jerković.
2: Veš, a meni zavežem.
6: Dobro večer, dobrodošli.
1: Ja, jaz sem Papič.
6: Ti boš Papič.
1: Jaz bo Papič, a šti, ti boš Uško.
2: Jaz bom Uško.
6: Oziroma ne, tak bomo rekli. Vi dva ta Papič.
1: Tako ja.
3: Jaz sem pa Ana Marija Mitić. Jaz sem Mitićka. Jaz sem Mitićka.
6: Tako,
3: okej. Jaz sem Mitićka.
6: Danes
4: bom jaz Brgant.
6: Tako.
3: Ti
6: boš Brgant. In izvolite, vprašajte.
1: Jaz sem napaj prvo vprašanje. A se ta človek mora zgodi zbuditi? Ne, Jerković reče.
6: A ja, jaz rečem. Reč,
1: da ali ne?
6: Zadnje cajte, ja.
1: A?
6: Ker je pod stresom.
1: A? Spat ne more torej.
6: Tako.
1: Aha.
2: A se je ta človek včasih vozil s Falconom, zdaj pa s biciklom?
6: Tud?
4: Se ta človek prej zbudi, ko živi na pezneji?
6: Zadnje cajte, ja. Pa tudi bolj glasen je, ko živi na.
3: A se ta človek doska z eno žensko skupi slika?
6: Pa dobro, ti pa zdaj že veš, ne?
3: Ja.
6: Pa dobro, ne, Zoran, če smo rekli, da se bomo...
3: A ja, zdaj
6: pa sluši, ja. Čekaj, v glavo jebemo, no. Dega, ka lahko.
3: Ja.
6: Igraj zraven, no.
3: Moram igrati, dobro, ja, pač jaz sem pošpel.
6: Tratiš čas od našega predsednika. Dej, nared se, kot da ne veš. Ajde, vpraši.
3: A ste bili skrat na žensko doskrat skupi klikan?
6: Pa ne, tega še enkrat. Vpraš neki drugega.
3: Ja, neki drugega.
6: Kot da ne bi vedel, no.
3: A smo ali nismo?
6: Tako,
3: ne. Ja.
6: On ni. Pa tudi ne bo, kmal.
3: Aha, pa tudi ne bo. Pa če smo,
1: se
3: pa
1: pravi, zgodi se zbudi, jo spati ne more.
3: Pa je, pa ni.
1: Pa je, pa ni.
2: Pa.
1: Ali, moram prašal, ali ta človek, aj se presra, obžaluje? A kje obžaluje?
6: Ja.
1: Aha.
6: Ampak ja pa zelo odprt.
1: Aha.
6: Dojemljiv je.
2: Dojemljiv je.
1: Dojemljiv je.
2: A je ta človek...
1: Zanimljiv je.
2: Pol letju. Leto sem naredil kakšno napako v zadnjem obdobju.
1: Veliko napako.
2: Veliko napako. Usodno napako. Usodno napako. Rekli.
1: A je naredil kakšno usodno napako?
6: Je, ja.
1: Aaaa.
2: Zdravljamo
1: je na redu.
2: Tako, zgodaj.
1: Zgodaj vsake spate more.
4: Pa je ta model zadnje pol leta
2: še eno
4: več zaslužil z burgeri kot s politiko.
6: I ja, zdaj, če bi šli gledat Facebook statistike, bi rekel ja. Ka bote dal zdaj dol pred vezice?
2: Ne, samo še to. Ta človek v preteklosti kakšno pogodbo podpisal.
1: A je kakšno pogodbo posvisal?
2: V preteklosti in jo potem se je ni držal in s tem naredil napako, to usodno napako, o kateri smo prej govorili.
6: Ja.
2: Če bi se držal pogodbe, ne bi bilo te napake.
1: Jaz mislim, da vem.
6: Kaj bote dal dol?
1: Ja. A je Logar?
5: Ne.
6: Ja.
3: Ne.
6: A je? Pa kak sta? A je?
3: Kolo? Logan.
2: Može?
3: Pišu, kaj to bi
6: zelo. To si ti.
5: To je.
6: Tako ti. Logan.
5: Ne, šlop ne more verjeti.
3: Ne. Ne, to pa nikoli ne bi rekel. Ne, res ne.
1: E, to je pa, Luše, ta inkognito, to je pa ratelj. A gremo še, v Marcel? Gremo se še v Marcel. Gremo se še v Marcel. Ok, spoštovane poslušalke, Obalna Čkofa, predsednica župana in seveda novi stari predsednik vlade Janez Janša, ki bo danes v prenometu že četrtič postal predsednik vlade in te dejansko države, in to pomeni, da dejansko imamo še točno 40 predneme spet vržejo iz bajte, ker sem po njihovih besedah dejansko na za to hišo, oziroma prinesel na to hišo virus levičarstva in z njim seveda okužil vse okoli sebe. Ok, zdaj, država so v bistvu dejansko, če pogledamo Slovenijo, ne, če analiziramo, ne, če pogledamo, je dejansko kot računalnik, ne, hardware, ne, meje so dejansko škatla, inštitucije so dejansko, bom rekel, matična plošča, ne, infrastruktura so kabli, ne, in valjda ventilatorji, ne, ampak neki, bom rekel, stare jugoslovanske tehnologije, ne, neki tudi, bom rekel, nemških komponent, ne, pa ogromno, ogromno improvizacije iz 90-ih, ne. In ja, ok, Slovenija je dejansko tipičen računalnik, ki že dejansko 30 let deluje na principu ne dotiki se ga, ker zdaj v tem trenutku dejansko dela. Ok, zdaj, zakaj smo danes tukaj, glede tega računalnika, ki je več o tem računalniku ne bo povedal, seveda, velik strokovnjak, znanstvenik na tem področju, gospod Hanomak.
7: Dobar dan.
1: In pa seveda eden največjih strokovnjakov, kar se tiče marketinga, dejansko ve, kaj je potrebno, kaj je tisti fiksativ, kaj je tisti stimulans, da dejansko prepričaš človeka, da reče, ja, to me zanima, gospod Bagola. Živo.
4: Živo.
1: Ok, dej, gremo najprej sam razčistiti, preden zanimamo pogovor.
7: Ja.
1: Zdaj, gospod Hanomak, zdaj, a vas vprašam kot desničar, a vas vprašam kot levičarja?
7: Zakaj pa to? Zakaj pa
1: sam zanimam, a ste na desno, ste na levo?
7: Ja, pa recimo, da sem na desno.
1: Ok, okay. Čestite vam za zmago na volitvah. Ok, ampak dejansko me zanima, a se počutite prevaranga?
7: Ne.
1: Aha. A poste na desno? Poste na desno.
7: Tako.
1: A ste na desno?
7: Niste me slišali, na desno sem rekel, ja.
1: A na desno?
7: Ja.
1: A ja, pardon, se vprašujem, na desno, okej. Okay. Se pravi, vprašam kot desno, okej. Okay. Zakaj lažete?
7: Kdo laže?
1: Ne zanima me, zakaj lažete?
7: Se mi niste...
1: Rekaj ste pred volilni kampanji, se nekaj drugega govori, kot zdaj govori. Zakaj lažete?
7: Pa se še nisem nič povedal.
1: Ja, ampak, a zdaj se rekli, da vas vprašate, ker ste na desno ali na levo?
7: Pa res smo na levo.
1: Bote na levo, okej. Okay. A se počutite prevaranega, zmagali ste volitve?
7: Zelo se počutim prevaranega.
1: A to pa se?
7: Ja, back okay. Club.
1: Okay.
7: Jaz bi povedal nekaj, če sem bil povabljen kot strokovnjak.
1: Ne, ja,
7: nalažem.
1: Aha.
7: Torej, nova različica, se pravi Janša 4, ne, za razliko od prve, povzroča spuščaje jenulu. Rdečico, srbečico.
1: Okej. Okay.
7: To je glavni feature, ki se pojavlja na novo.
1: Ok, ampak zakaj?
7: Zaradi tega, ker gre za nadgradnjo, tako kot je bilo pri Windows, če se spominjate, seveda Windows XP, iz Windows XP na Windows Vista, se spomnite, kako je bilo...
1: Ok, ampak na Vista se je zelo podobno, ne?
7: Na Vista se je zelo podobno, ampak tam je prišlo do ene osnovne nadgrane...
1: Se strinjava.
7: Ta nova bolj obremenjuje sistem.
1: Na levo, na desno, se strinjava, se ne strinjava.
7: Na levo, na levo.
1: Ok, se strinjava, ampak pleva se v zgodovino. Gospod Bagola, ne, če gremo v zgodovino pogledati, ne, če gremo nek prelet same zgodovine, ne, zakaj, kje se je začel, kdaj se je začel, zakaj se je začel, kako vpliva se na državljanke za življanje.
4: Ja, začelo se seveda z prvo uspešno, bom rekel, uspešno programsko opremo, ki se je imenovala Janša 1, ne, ki je prišla,
7: tako.
4: Mislim, da je šla leta 2004, ne,
7: yeah,
4: in je vsebovala ta paket za integracijo v EU, ki smo ga vsi podprli.
1: Kritik so bili glasni, ne?
4: kritiki so bili glasni, ampak sistem je deloval, ne? In deloval je odlično 4 leta. Ne? Potem pa ga je pač zamenjal naslednji sistem, ko je normalno pri operacijskih sistemih, ampak ljudje se radi vračamo k znanemu, k tistemu, s čim znamo ravnati, in zato se vračamo k operacijskemu sistemu Janša, ker ga obvladamo.
1: Janša 1.0 je bil prvi slovenski operacijski sistem, dejansko.
4: No, obstajali so že neki prejšnji operacijski sistemi, ampak niso bili tako kontroverzni, kot je bil Janša 1.0, ki si je s tem naredil dobro reklamo. Okay,
1: a je ta sistem potem dejansko poganjal razširitveni paket potem? A je bil ta sistem, ki je potem poganjal naprej?
4: Ta sistem je povzročil, da so naslednji sistemi izgledali manj vredni, ne? Ker niso bili, ni toliko govorilo.
1: Okay, ampak vse so pa predsedovali Evropske unije 2008, ne?
4: Ja, tisti sistemi so, ki so pač delovali kot neki neki začasni bateriji, samo zato, da deluje. Ne? Ampak vse v bistvu se je postavljalo samo zato, da lahko pride potem Janša 2.0, Janša 3.0 in zdaj končno, ne, tako dolgo pričakovani produkt Janša 4.0.
1: Ok, a bo hudo?
7: No, hudo.
1: Gospod Hanomak, a bo hudo?
7: Ne vem, kako mislite?
1: A je grozen? A je bed?
7: Zakaj?
1: A bomo furel safr?
7: Ja, vi mogoče, ja.
4: Jaz mislim, da 30% uporabnikov bo zelo zadovoljnih, bolj kot kadarkoli prej.
7: 30 pa ja. Ja.
4: Tako, ja.
7: Ampak to je zadosti. To je zadosti za... Se, če pogledamo, seveda, procentualno uporabo med...
1: Ok, a so to ljudje, ki govorijo, ja, ok, dejansko dela brez učinkov, ampak dela pa je.
7: Dela pa vse
1: kako. A so to ljudje, ki bodo tako razmišljali potem, ne?
7: Ja, odvisno kdo.
1: Ok, učinkov ni bilo, ampak dela pa je.
7: Težko je zadovoljiti vse, gospod Marcel.
1: Gospod Bagola, a je delal?
4: Delovalo je, ne za vse ljudi enako, ampak za 30% uporabnikov poroča o odlični izkušnji, okay, kar je za operacijski sistem super.
7: Za vsakogar je pomembna druga stvar.
1: Recimo, kaj prinesa ta verzija?
7: A je vam pomemben protikomunistični požarni zid? Je vam to pomembno?
1: Kaj že je?
7: Če vam je pomemben pri vašem operacijskem sistemu protikomunistični požarni zid.
1: Gospod Bagola, a je pomemben, a mi je pomemben protikomunistični požarni zid? A je pomemben to?
4: To je ena
1: najpomembnejša. Ne, nasplošno, če je meni to pomemben.
4: Mislim, ta operacijski sistem se v bistvu reklamira s tem požarnim zidom protikomunističnim, ne, zato ga tudi ljudje kupijo in ga postavijo, ne, ker to ti omogoča, da narediš neko blokado pred komunističnim sistemom, kar je v bistvu genialen produkt.
1: Ok, ampak gde so šli nazaj, gremo zdaj naprej.
7: V ozadju...
1: Koalicijska umetna inteligenca, gospod Hanomak. Koalicijska umetna inteligenca, kaj je zno?
7: Ja, inteligentna je. Je pa res, da pa...
1: Ampak, a je to inteligenca za preživljanje?
7: Ja, odvisno za koga. Morda ne za vsakogar, kaj ti veste, v ozadju je vedno stalen aktiven proces, ki se ga ne da izklopiti, proces
1: kulturnega boja. A so to napredni algoritmi za sestavljene koalicije?
7: To pa ja.
1: Z uporabniki?
7: To pa ja.
1: Ker so še včeraj recimo trdili
7: ja.
1: Te uporabniki, da se tega nikoli ne bodo šli, da ne, tega ne bodo naredili.
7: To pa ja.
1: A je to? A je to napredno?
7: To pa absolutno.
1: Ne bom, potem pa ja.
7: To pa absolutno.
1: Zakaj prej ne, potem pa ja, gospod Bagola. Zakaj prej ne, potem pa ja. Kaj so marketiško kle zgubili? Kaj bi lahko dobil?
4: Ja, mislim, da ta sistem prej nimal neke teh osnovnih, kako bi rekel, osnovnih sistemskih zahtev, da se ga lahko namesti. Ne? Ker osnovna sistemska zahteva je, da je 46 poslancev spomina, ne? In en partner brez samospoštovanja. Tako da, ko imaš te zahteve, ko je tvoj procesor dovolj močan, da ima to, potem lahko ta sistem naložiš. In zdaj, danes se ga uspešno nalaga in mislim, da se je trenutno na 92% naloženo, tako da bo, čakamo, čez 3 ure bo uspešno naložen. Ne? In se bo reštartil se bo ta sistem na novo.
7: Pa kar veliko težav ima, ne? Ker recimo vi boste kot medij, kot, vi ste predstavnik medijev. On je predstavnik medijev. Boste zaznali kot avtoritarno tendenco, ne? V tem, kar se bo dogajalo.
1: Okay.
7: Pa ta sistem ni čist združljiv z RTV.
1: A so voljivci utrujeni?
7: Voljivci so zelo utrujeni. Ampak to je feature tega sistema.
1: Okay.
7: To ni slučaj. Tako kot je feature oslabljena politična sredina.
1: Okay.
7: Ma pa tudi svoje zahteve. Ne? To je 46 poslancev delovnega pomnilnika, en koalicijski partner, brez samospoštovanja, na voljo za doplačilo, ne? Treba čip doplačati.
1: Ok, zdaj vemo, hvala lepa, da sta bila na svoj vzaj. Hvala vam, gledalke in gledalce, prišalci, to je bilo da, mas, vidimo se zopet, vprašanje se vidimo, naslednji tem bistem času in sem kanalu, ja, ne, ne vemo, živo.
8: Radio Gaga Nova generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
9: Radio Gaga Nova generacija.
10: Ja se všem ne postavim. Ena zadnja, ne? Dira, dobro. Če pa kar predlaganje, jaz to le preverim, kar sem si namenil. To je spoštovani predmet izraelskega umešava... Ja, napravo. Sem moram naprej pisati, pridnje sem kar začel brati, sem se zapovedal kot kje, kot pesmet kegre. Bobar v maline, tako pravijo, ampak treba se včasih tudi zagenjati iz pohutnočne situacije, pa sam še 4 minute imam, so mi rekli. Torej, spoštovanje, spoštovanje, sem, bom rekel, nek predstavnik intelektualcev, ne? Keber je pa moj priimek, zdaj ni pa potrebno, da povem še ime, da se ne bo preveč vedlo. Ker sem samo predstavnik in ne rabim povedati. Hvala za aplavz, te povrani. Spoštovani, predmet izraelskega vmešavanja v Litvi ne sme biti zgolj tema kavarniških razprav. To bi bilo neodgovorno in površno, zato smo se v naši poslanski skupini odločili, da razpravo razširimo tudi izven kavarn. O tem smo resno razpravili v bifeju, v bistroju, v restauraciji, na drive-inu, na štantu, s pleskajicami in celo za šankom. In to niso bila na kružna druženja, ampak resni italijanski posveti, kajti demokracija se ne dogaja samo v parlamentu, ampak tudi v podaljšani kavi, dogaja se tudi pri tretjem piru in seveda med čakanjem na lignje, polnjene ali nepolnjene. Sero ali šunko. Da ne zaljujem. In povem vam takole. To je bila ena najresnejših razprav, kar smo jih dejansko opravili. Ljudje so govorili odkrito, nekateri celo glasneje, kot dovoljuje poslovnik državnega zbora. Zdaj nekateri že zehate, zato bomo prekinili tale govor. Nadaljeval bo gospod Slavoj Žižek, še pred tem pa pesem gospoda Borisa A. Novaka, prosim. Pesem Borisa A. Novaka.
11: Poslanci
10: z naslovom meni
11: imajo nov meni.
10: Ja.
11: Prevara na postenici laži. Odsvrte obljube s prilogo. Zavezam, dali ste nogo. Vsak od vas dobi še en kos kruha, ki je zarečen. In preden na stol se usede, bo vsak požaru še svoje besede.
10: A boste peli ali boste? Ne, boste sam povedali, bo pa pesem. Povedite.
1: Nadi se omaken, no? Svetlana Makarovič, ustavno stranišče. Ustavno sodišče ni pravno svetišče, je le stranišče, ki ga Janez poišče in ko ga najde poleti vse perje. Ne, narobe prepravi. Ne, čakaj, konc bo.
12: Nočni program na

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri so izglasovali obravnavo predloga novele zakona o delovnih razmerjih po skrajšanem postopku, je razburila sindikate. Predlog namreč delodajalcem ukinja obveznost otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Nova opozicija v noveli vidi kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Država je za organizacijo izdaje obveznice s spremenljivo obrestno mero, denormirane v evrih in z ročnostjo 7 let, pooblastila OTP banko in Unicredit banko, so sporočili iz finančnega ministrstva. Potem, ko so kobariški svetniki sklepe o sporazumu za enotno dovolilnico na Soči v ponedeljek ponovno izglasovali, so ga včeraj podpisali predstavniki občin Tolmin, Bovec in Kobarid. Dovolilnica za uporabo vstopno-izstopnih mest na Soči od Bovca do Tolmina bo v veljavi od začetka prihodnjega meseca. Dnevna bo stala 15 evrov. V Ljubljanski galeriji Žigalica in njeni okolici so sinoči odprli mednarodni festival Svetlobna gverila, ki letos praznuje 20 let. Na 22 lokacijah v središču prestolnice bodo na ogled svetlobna dela 42 umetnic in umetnikov. Letos je pri festivalu sodelovalo več kot 300 šolarjev, dijakov in študentov, tako domačih kot tujih, ter 16 kulturnih in izobraževalnih organizacij. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popovdne bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popodanske plohe in nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Podatki o prometu, zaradi gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani.

0: med štirimi stenami.
1: Nekdanji predsednik Društva paraplegikov Gorenjske, Peter Robnik, prostovoljec in predsednik Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, je pred 40 leti kot sopotnik v vozilu doživel hudo prometno nesrečo. Utrpel je poškodbo hrbtenjače, posledice poškodbe so bile tako hude, da je ostal na invalidskem vozičku. O svoji življenjski poti in o tem, zakaj si že vse življenje prizadeva, da bi se mladi paraplegiki vrnili na delovno mesto, bili družbeno koristni in se ukvarjali s športom, je Peter Robnik govoril o oddaji Med štirimi stenami. Pred mikrofon ga je povabila Petra Medved.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naš današnji gost je Peter Robnik. Dobar dan želim, Peter Robnik, in dobrodošli v studiju prvega programa Radia Slovenija.
3: Hvala.
2: Peter Robnik, že 40 let ste na invalidskem vozičku, pri 23 letih se vam je življenje zelo spremenilo, imeli ste prometno nesrečo, kaj se je zgodilo?
3: Ja, res se mi je življenje obrnilo na glavo, to je bila ena nedelja, 14. september, bil je letalski miting na Brniku, cel dan sem delal takrat na terenu, od zjutraj od 7 do popoldan do 7. Ko sem šel domov, me je prijatelj povabil, če greva pogledati, kaj se dogaja še na Brniku. Sva se odpeljala na Brnik, praktično je bilo že vsega konec, sva se obrnila in se peljala nazaj proti Kranju. Med pogovorom kramljala sva med potjo in ko sva se pripeljala že v bližino Kranja, je ta, ki je vozil, prehitel en avto pred sabo in ker je zapeljal preveč levo, je prišel na bankino, kjer je avto začelo zanašati in jo je in sva zapeljala z ceste, kjer sva se obrnila na streho in nazaj na kolesa. Vse se je zgodilo tako hitro, da praktično nisem vedel, da sva se zvrnila na streho. Voznik je zlezel z avtomobila, jaz sem pa tudi poskušal. V tistem trenutku sem pa začutil, kot da se mi noge napihujejo. No, potem sem z rokami šel od zadaj na hrbet in sem videl, da imam eno bulo in sem že točno vedel, da je zlom hrbtenice. Seveda, potem sem pa njega prosil, ker to sva bila iz ceste enih 50 metrov, da gre na cesto, nekoga ustavim, pokliče rešilca. No, ker je rešilc prišel, so me odpeljali v klinični center, kjer so gotovili zlom hrbtenice. Tam sem čakal dejansko 2 dni na operacijo, povedali so mi, da me bojo operirali, ker ni bilo dobene operacijske sobe proste. Sem bil operiran šele v torek, to je prav drug dan po nesreči, kjer so pa ugotovili tudi, da nimam desne strani pljuč, med operacijo. Tako da sem bil potem še 3 tedne v CIT-u, kjer so mi dvigovali pljuča. Potem sem bil pa premeščen na oddelek. Zlomljen sem pa imel ledveno prvo vretence in 12. torakalno, to se pravi prstno. Potem se je pa začel, 2 meseca približno sem bil v kliničnem centru, kjer sem imel pač upanje, da je to pač se bo to vse pocelilo in da bom jaz lahko hodil. Vmes so mi povedali, da grem v Sočo, tudi vedel, nisem za to uri Sočo, sem mislil nekje na Primorsko, da me bojo predstavili, da bom šel na rehabilitacijo. No, po 2 mesecih sem pa prišel na rehabilitacijo v Sočo. Pa nič ni bilo bolj, ne. Nog nisem čutil, nisem mogel premikati in takrat sem pokojnik

0: enemu. No, potem sem pa počas to rehabilitacijo nadaljeval. Sem se nekako nesprijazno, ampak vedel sem, da moram čim več narediti na vozičku, da se bom lahko sam oblekel, sam presedel in podobne stvari.
1: To je bilo zelo težko najbolj.
0: Ja, to je življenje res obrnilo čist na glavo, tako da tudi sam nisem vedel, kako bom živel naprej, kako bo, ko bom enkrat šel z te rehabilitacije, ko bom prišel domov, kaj bom počel in podobno.
1: Imeli ste že družino, sina?
0: Ja, imel sem, ko sem se ponesrečal, sem imel ženo in pa sina, starega 2 leti. Tako da, no potem po 6 mesecih uri Soče sem prišel domov, kjer sem imel zelo veliko podporo žene in sina. Tudi žena ves čas, praktično bila skoraj vsak dan v Ljubljani iz Kranja, vsak dan potovala na obiske k meni v Kranju. Tako da sem imel ti support doma zelo dober.
1: Pa vendar, kako ste našli v sebi moč, da ste zaživeli na novo to drugačno življenje na invalidskem vozičku?
0: No, se pravim, na vdih mi je bil lih sin, ker sem imel toliko mehnega sina, žena. Tudi sodelavci so mi šli nekako na roko, sem se že takrat med rehabilitacijo pogovarjal, da bi rad prišel nazaj v službo, da se ne bi upokojil, ne, kar se mi je potem tudi to zgodilo, da sem res šel pol nazaj v službo. Tako da je bilo kar neke stvari. Mogel sem veliko predela tudi v glavi, ne, ker mi je bilo od začetka, ko sem prišel domov v Kranj, jaz sem bil takrat miličnik, vsi ljudje praktično v centru mesta so me poznali in ko sem šel prvič v mesto na vozičku, sem dejansko na hrbtu čutil prav, da vsi me opazujejo, ker me poznajo. Zdaj, eni ti prvošijo, da si na vozičku, enim se smiliš in podobno. Ne? Tako, da sem mogel tudi to bariero prebiti, da grem pač med ljudi, da sem pač na vozičku, da nisem več koliko, kar sem bil prej. Ne?
1: Kaj potrebuje paraplegik, ko pride iz rehabilitacije? Mogoče različne pripomočke ali kako?
0: Ja, prvo je invalidski voziček, potem je pa dostopnost do stanovanja, ne, in pa tudi v stanovanju, da lahko prideš do sanitarij, kopalnice, WC-ja. Tudi to je treba vse. No, jaz sem, preden se sem ponesrečil, sem stanoval v stolpnici v drugem nastropju, kjer je bil majhen lift, dejansko, da v tistem stanovanju ne bi mogel živeti. Sem pa že med rehabilitacijo, ne, pisal prošnjo v službo, tako da, ko sem prišel iz rehabilitacije, dejansko sem zamenil stanovanje v Prtličju, ne, dovolj veliko, dostopno, sanitarije, kopalnica, ne, to je prvo, da lahko normalno živiš. Ne.
1: Po končani rehabilitaciji ste želeli nazaj v službo, ampak so bili nekakšni zapleti, predvsem nezaupanje nadrejenih, če boste svoj poklic policista lahko upravljali, kaj ne?
0: Ja, zaupanje v sami policijski postaji Kranj, ne, kjer sem bil zaposlen in na upravi za notranje zadeve Kranj, so bili pripravljeni, da pridem nazaj delati. Ne. Tudi ko smo se zgovarjali, tudi delovno mesto, ki je bilo predvideno zame kot pomočnik dežurnega na policijski postaji. Seveda, mes sem imel pa še invalidsko komisijo na ministrstvo za notranje zadeve. Ne? In ko sem prišel na to komisijo, sem videl, da niso kaj preveč navdušeni. Hoteli so, da se upokojim ali pa da mi poskušajo pomagati najti kakšno drugo delovno mesto druge. Ne? Ampak jaz sem pač vztrajal pri tem, da če sem končal kadetsko šolo, se izučil za ta poklic, da želim tem poklicu tudi ostati. Ne. No in pol po enem daljšem dogovarjanju, ne, so na ministrstvu tudi pristali na to prav, da grem delati, da mi dajo 3 mesece poskusno dobo, po 3 mesecih se pa ponovno dobimo. Ne. No in naslednji dan po tej komisiji sem že bil razporen v službo na kranjski postaji. Delal sem v 2 izmenah po 8 ur. Sodelavci so me zelo dobro sprejeli, ne? Tako da se sploh nisem dejansko počutil kot invalid. Zdeli so mi enaga seb. Ne? Pač delo, ki sem ga pa zdaj upravljal, je bilo malo drugačno. Imel sem preko telefone, takrat je bila telefonska

0: številka 92, sprejemal depeše in podobne stvari.
1: Pa tisti, ki niso želeli, da se zaposlite, so kasneje spremenili svoje mnenje?
0: Ja, po 3 mesecih me nihče več ni poklical, tako da tudi vprašal me ni, a bom delal po 8 ur ali bom delal po 4, ampak sem kar delal po 8 ur, ne.
1: Bili pa ste edini veteran vojne za Slovenijo, Novozičko, kaj ste delali?
0: Ja, seveda, takrat 88. leta sem se vrnil nazaj na Kranjsko postajo. Leta 91, ko se pa pričela vojna, takrat me je šef vprašal, če želim delati ali bom raje te dni doma, in sem rekel, da želim vseeno delati, ne? In sem dejansko vsak jutro 5, 6, pa zvečer do 10, 11 bil pomočnik dežurnega, kjer sem prejemal telefone, takrat je ogromno ljudi klical, spraševal. Potem bil sem tudi na radijskih zvezah z enotam, ki so bile na terenu. In vseh teh 10 dni sem bil pač prisoten v službi.
1: Rekli ste mi prej, da ste 27 let delali v policiji. Niste se invalidsko upokojili, ne?
0: Ne, delal sem še 27 let na invalidskem vozičku.
1: Na invalidskem.
0: In sem izkoristil polno delovno dobo, tako da sem se leta 2015 sem se upokojil s polno delovno dobo.
1: Ko ste se ponesrečili, ni bilo toliko možnosti in priložnosti za aktivno delovanje invalidov v družbi. Kako ste takrat doživljali tisti čas?
0: Ja, jaz dejansko bil sem, pred nesrečo sem bil zelo velik peš po Kranju, ne, kot policist oziroma takrat miličnik. Ampak dejansko nisem srečal dobenega invalida na invalidskem vozičku, ki bi bil odzunaj. Vedel sem za enega, ki je danes tudi, ki je naš član, kje stanuje, pa kakšen avto ima, njega pa nisem dejansko nikoli videl. Ne. Sam sem takrat nekako so prišli iz društva do mene in me pač spraševali, če bi želel igrati, ker sem bil mlad športnik, če bi hotel igrati košarko za naše društvo, za gorensko društvo. To se mi je tako malo čudno zdelo od začetka, lih nisem bil za to, kako bom igral košarko na vozičkih. No, čez nekaj časa me je pa začel malo zanimati, ne? In sem mi je takratni predsednik prišel po me, mi je tudi pokazal, kako ima predelan avto, kako lahko voz. Jaz tega pojma takrat nisem imel, da lahko invalid voz avto predelan. No, in je peljal takrat na en trening in sem takrat bolj opazoval, gledal, sem rekel, to bi pa tudi jaz lahko. No, potem je pa to kar potegnil in sem 2x na teden sem hodil na treninge, treniral. Zelo hitro sem tudi not prišel, zaigral za ekipo, potem čez nekaj časa tudi za reprezentanco Slovenije. Dejansko sem potem v športu ostal 25 let, zelo aktivn in za ekipo društva in za ekipo Slovenije.
1: Na 5 evropskih prvenstvih ste igrali, ne?
0: Ja, na 5 evropskih prvenstvih smo igrali, takrat smo bili tudi najviše uvrščeni v zgodovini Slovenci. Osvojili smo največjo, uspeh je bil 6. mesto v Evropi, ne?
1: Vi pa ste si že takrat želeli, da bi se invalidi družili z ostalimi.
0: Ja, mene so zelo hitro, takrat, ko sem prišel domov za rehabilitacijo, zelo hitro potegli medse v društvo paraplejiko Gorenske, kjer so me tudi potem konc leta 88 izvolili za predsednika društva. Zdaj, jaz kot sam, tak, ko sem si želel, oziroma sem že šel nazaj v službo, takrat je bilo veliko mladih članov v našem društvu s prometnih nesreč in vse to. In sem tudi te spodbujal, da če je le možno, naj se ne upokojijo in naj poskušajo nazaj v službo, ker je čist drugače si med ljudmi, si koristen dejansko tudi tako, ne. In tudi, da smo šli ven med ljudi, da greš peš, da ne samo iz stanovanja v avto, pa iz avta, ne vem, nek prostor, ampak da greš tudi na kavico v mesto ali kakorkoli, da se pokažemo med ljudmi, da nismo zdaj z nami, da je konec, ne. da smo še vedno lahko koristni, da se pogovarjamo z ljudmi, da je, dejansko smo samo telesni invalidi, ne, da vse ostale stvari lahko počnemo v življenju. Ne.
1: Dvakrat ste bili predsednik društva paraplegikov Gorenjske.
0: Ja, med letom 88 in 2001. Potem sem imel pa že veliko službo, sin je igral že takrat nogomet, sem spremljal njega, tako da sem takrat odstopil z mesta predsednika in prepustil drugmo. No, potem so me pa spet nagovorili leta 2012, če bi prevzel društvo, in sem pač se odločil, da bom. Ne. Lansko leto, oziroma že leta 2024, sem želel pač odstopiti spet, ker sem bil tri mandate, da mi je to že predolg, da tudi majhen uživam v pokoju. No, pa sem potem enega mlajšega člana dobil, ki je bil pripravljen to delovno mesto prevzeti, ampak so se dogovorili, da eno leto še jaz vodim to društvo do 2025. On bo se pač učil, kaj je potrebno se delati. No, čez en let so se zmenila, tako da sem ponovno odstopil z mesta predsednika in prepustimo zdaj mlajšemu članu. Ampak še vedno sem aktiven, mu pomagam, tako da sem tudi dvakrat, vsaj dvakrat na teden tudi na društvo, če je potrebno kaj narediti, kaj organizirati.
1: Kakšne programe imate v društvu?
0: Ja, v društvu imamo kar nekaj programov. Zdaj, kulturo, interesne dejavnosti, kompenzacijo invalidnosti, prevozi, šport. Ne. Zdaj, najbolj je izpostavljen program prevozi. Ne. Mi imamo skozi več. Takrat, ko sem jaz prišel v društvo, je bil poprečna starost članov okoli 35 let, danes je krepko čez 60. Tako da imamo veliko starejših članov, ki potrebujejo prevoz v zdravstvene ustanove, na obnovitve, na rehabilitacijo in podobno. Ne. Športa smo imeli včasih veliko, zdaj imamo malo manj, mlajših ni, kar je dober. Mlajših članov, večina je pa starejših. Ne. Imamo nekaj individualnih športnikov kot Slivnika v smučanju, Andrejo Dolinar v namiznem tenisu, pa Barbaro Meglič na namiznem tenisu. Pol imamo tudi ene tri košarkarje, ki igrajo v državni reprezentanci. Ampak šport, imamo rekreacijo, tudi badminton. Potem jaz sem zdaj nehal s košarko pred nekaj leti, se pa rekreativno zdaj igram tenis enkrat tedensko na vozičko, kar je zelo atraktivn pa zanimiv šport.
1: Mm-hmm. Pa tudi izlete za vaše člane prirejate?
0: Ja, vsako leto prirejamo tudi izlete, srečanja, piknik, novoletna srečanja. Tam je tudi največ članov se teh teh programov odeleži, oziroma teh naših srečanj. Ne? Tako je vsak tradicionalno že. Za nov let tudi presenetimo naše člane s kakšnim gostom. Jim ne povemo, kdo pride. Potem, recimo, lani smo imeli Tanjo Žagar, tudi Sašo Landero prejšnjo leto. Tako da je zelo zanimivo. Mogoče še najbolj obiskano lih novoletno srečanje.
1: Ampak izpostavili ste, prej, ko smo se pogovarjali, tudi te starejše člane, paraplegike, tetraplegike, da ostajajo doma, da ne hodijo več ven toliko v družbo, kot bi si želeli.
0: Ti mladi paraplegiki, sen je še toliko življenja pred njimi, ne? Pač poskušajo, tudi mi jih spodbujamo, da nadaljujejo šolanjem, da se ukvarjajo s kakšnim športom, z rekreacijo, da se probajo zaposliti. Ne? Te starejši pa to drugače sprejemajo, sploh nekdo, ki je čez 60 let, ne, težko to, precej teže sprejme, da je zdaj na vozičku in se dejansko sami seb smilijo doma, ne, vidijo, da so zdaj pa oni največji invalid med vsemi. Ne. Pač mi jih vabimo na društvo, a ne, se pogovarjamo z njimi, da imamo razložmo, da življenje vse en teče naprej, da dejansko je zdaj samo gibaš se malo drugač, razmišljaš pa delaš še vedno lahko veliko stvari v življenju. Ne. ampak zelo težko je, zelo težko je. Ne? Eni dejansko se ne želijo vklopiti in družbo in našo društvo, čeprav jim veliko stvari povemo. Ne? Hodijo pa recimo na obnovitveno rehabilitacijo, ki jo organizira tudi Zveza paraplegikov vsak let. Tako da trudimo se, ampak težko je pri starejših, je težko doseči nek napredek. Večina jih tudi seveda se upokoji oziroma so že upokojeni. Ne?
1: Omenili ste vsakoletno obnovitveno rehabilitacijo, pri čem vam pomaga?
0: Obnovitvena rehabilitacija je pač namenjena obnavljanju svojih moči, ne? Sprostitev pa tudi druženja. Ne? Zdaj, mi organiziramo obnovitveno rehabilitacijo v Pacugu, kjer imamo svoj dom, potem v zdravilišču Laško in pa v zdravilišču Radenci.
1: Kakšne zdravstvene težave imate paraplegiki in tetraplegiki v vsakdanjem življenju? Vi ste zdaj že tudi, vi ste paraplegik, 40-letno vozičku.
0: Ja. Zdaj ljudje te vidijo samo, da pač ne moreš hoditi, ne? Ampak to paraplegijo spremljajo še druge stvari, ne? Kot je inkontinenca, spazmi, potem kakšne rane od sedenja in podobne stvari, ne? Tako da je en kup stvari in ravno zaradi tega pa potem tudi, da se čim več gibamo, ne, oziroma rekreiramo, da smo v fizični kondiciji, ker če si v fizični kondiciji, je vse precej lažje, ne, kot da se zasediš ali zaležiš, nimaš dobene moči, a ne. Jansko tudi rabim moč, da voziček preložim v avto, iz avta, a ne, in podobne stvari. Tako da jaz sem se vsa leta, dejansko se pravim tudi zdaj, še vedno se rekreativno ukvarjam z športom. A ne? Tako da se tudi precej bolj počutim. Ne?
1: Pa tudi starejši paraplegiki pomagate mlajšim paraplegikom, recimo, da jih obiščete že na rehabilitaciji v Uri Soča.
0: Ja, na Uri Sočo praktično grejo vsak mesec iz Zveze paraplegikov, ker jih seznanijo s tem, katera društva se lahko, kaj zveza nudi, vse take stvari. Ne? In dejansko 99% vseh teh poškodb hrbtenjače oziroma, ki postanejo paraplegiki ali tetraplegiki, se potem tudi dejansko vključijo v Zvezo paraplegikov oziroma v lokalna društva. Ne? Zveza ima 9 lokalnih društev po celi Sloveniji. Ne?
1: Vi pomagate oziroma Zveza pomaga tudi pri odpravi svojim članom grajenih ovir, prilagoditev stanovanja na Zvezi je zaposlen arhitekt.
0: Ja, ja. Zdaj, kdor potrebuje arhitekta, ne, ki se vrne iz rehabilitacije domov, če je potrebno predelati stanovanje, če je potreba kakšno rampo narediti oziroma lift, takrat se lahko obrne na Zvezo in ker mu arhitekt nudi vso pomoč, da se te stvari odpravijo.
1: Kako pa je na splošno z dostopnostjo do grajenega okolja, do prometa? Vi ste delovali tudi v aktivu invalidov v mestni občini Kranj.
0: Ja, kar lep čas sem tam deloval. Tam smo jih opozarjali na pomanjkljivosti, ki so. Ne? In moram reči, da zdaj praktično 40 let sem na vozičku ogromno se spremenilo takrat. Ne? Mi smo pa tudi v občini kot aktiv invalidov smo dosegli ogromno stvari, da je dostopna. Sama občina včasih ni bila dostopna, upravna enota komaj. Vse ostale prostore danes dejansko lahko po celi občini Kranj z invalidskim vozičkom brez kakršnekoli pomoči. Potem pločnikov je ogromno narejenih, ker je klančina, da greš iz pločnika, parkirnih prostorov in vsega tega. Ampak to je tudi odraz tega, ker ogromno invalidov je v zunaj na terenu, po mesto, videni med ljudmi. Ne? Tako da se to spreminja zelo, zelo. Ampak še vedno pa opozarjamo tam, kjer ni, ne? Kjer ni možnosti dostopa z invalidskim vozičkom.
1: Prej ste omenili, če se vrnava nazaj, program kompenzacije invalidnosti. Kakšen program pa je to v društvu?
0: To je nekje vključeno vse od prevozo do, do pogovorov z, z člani, te, ki se ne morejo deleževati, obiskovanje teh članov, tudi nudenje minimalne finančne kakšne pomoči, pomoč pri nakupu kakšnega ortopedskega pripomočka ali pri pridelavi osebnega avtomobila in podobne stvari. Ne. Dejansko skrb za te ljudi, ne, ki se ne morejo deleževati naših programov ali bolj redko, se potem pokliče ga po telefonu, se vpraša, če kaj rab in podobno. Ne.
1: Tudi zaveščata o predelavi avtomobila?
0: Ja, nekaj že zvejo v Uri Soča, nekaj pa potem te nove člane, vedno ko sprejmemo nove člane, jih povabimo na društvo in določene stvari razložimo, kako se živi na invalidskem vozičku, potem če imajo kakšne vprašanje, jim odgovorimo. Večini tudi teh mlajših, ki vozijo oziroma ki imajo vozniško dovoljenje, povemo, kakšen je način pridobitve komand za ročno upravljanje, kje delajo predelave za te osebne avtomobile in podobno. Ne. Tako da iz lastnih izkušenj in pač te stvari posredujemo, pa tudi razložimo. Ne.
1: Danes ste se sami pripeljali na radio.
0: Ja, ja.
1: Tako.
0: Vozim že od vsega začetka predela na avto, od začetka je bilo kar, so bile malo slabše komande, ne, težjih bilo, no danes pa so že te komande, pa vozila so v glavnem, invalidi vozimo v glavnem avto z avtomatskim menjalnikom. Ne.
1: Veliko delate tudi na ozaveščanju mladih. Obiskujete učence v šolah in jih ozaveščate o para in tetraplegiji. Kakšen je njihov odziv in zakaj je to delo tako zelo pomembno?
0: Ja, večkrat na leto oziroma praktično kira šola si želi, se pridemo na to šolo in imamo predstavitev našega društva najprej, potem člani tudi povejo, zakaj je kdo prišel na invalidski voziček, svojo zgodbo pove. Potem damo tudi vprašanja otrokom, ne? V glavnem vedno nekje četrti, peti razred imajo te predstavitve, so dejansko ful navdušeni, sprašujejo tudi take stvari, ki šokira nas, ne? Da nas sprašujejo. Potem jim prikažemo tudi šport, ne? S katerim športom se lahko, kljub temu, da smo na invalidskem vozičku ukvarjamo, ne? Potem na koncu jim damo tudi vozičke, te športne, da probajo recimo košarko igrati, ne? Da ni tako enostavno, kot kar zgleda. Potem ročno kolesarjenje, a ne? Tudi smučko imamo, to smučko, kako se smuča, če si na invalidskem vozičku in podobno. In odziv moram reči, da je zelo dober. Zelo dober odziv je, da so navdušeni, da to sprejemajo. In dejansko, kateri šoli se pojavimo letos, ne prvič, nas obvezno potem drugo leto spet povabijo. Ne.
1: In tako lahko otroci razvijajo empatijo.
0: Tako razvijajo empatijo, tudi vejo, zakaj smo mi na vozičku zaradi poškodbe hrbtenjače. Ne. Vedno jih pa tudi smo tudi preventivni, ne. Jih opozarjamo, da ne skačejo vodo, če ne preverijo globine, da nosijo čelado, da so pripeti v avtomobilo, da ne plezajo po drevesih ali čemerkoli, če niso sigurni, da so zmožni tega in podobno. Ne.
1: Zadnje čase pa se ukvarjate s parkirno karto za invalide. Po novem naj bi bila enotna za celo Evropo. Kakšne novosti se obetajo?
0: Ja, zdaj parkirna karta, evropska direktiva je, da bodo parkirne karte za invalide enotne za celo Evropo. Ne? Sprejetih je treba zamenjati do leta 2028. Zdaj te karte, ki jih imamo zdaj, ne, dobiš na upravni enoti in je za skos. Ne. Zdaj po novem bo te karta omejena časovno. Ne. Tudi ne bo možna zloraba, danes mogoče kakšen tudi fotokopira pa postav, ne, in ni možno preveriti. Zdaj bo pa na tej novi parkirni karti bo tudi koda, da se bo lahko tist ali policist ali redar, ki bo pač to pregledoval, bo lahko dogotovil, a je prava karta ali ni. Zdaj, to je še v povoju, bomo tudi sodelovali pri pogojih za Zveza paraplegikov pri pogojih za pridobitev te invalidske karte, kar imamo tudi enega pravnika na zveze zaposlenega in bomo sodelovali pri sprejemu te karte in zamenjavi, ne.
1: Peter Robnik, za svoje delo ste prejeli tudi priznanja. Leta 2017 ste prejeli listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2016 in sicer za uspešno društveno delovanje, rušenje predsodkov in ozaveščanje širše družbene skupnosti glede invalidov paraplegikov.
0: Ja, jaz sem, odkar sem bil v drugo predsednik društva paraplegikov Gorenjske, sem zelo veliko sodeloval tudi z občino Kranj, ker sem bil član aktiva invalidov, bil sem tudi član častnega razsodišča na mestni občini Kranj. Dobro sem sodeloval tudi s Centrom za socialno delo. Tako da, kot zgleda, so pač videli mojo aktivnost in me seveda na veselje tudi nagradil za to listino.
1: Ste pa tudi prostovoljec. Decembra leta 2023 ste prejeli plaketo Državnega sveta Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju prostovoljstva ob mednarodnem dnevu prostovoljstva. Kaj vam pomeni to priznanje?
0: Ja, vsako priznanje je lepo, če ga dobiš, ne. Dejansko sem prostovolec, odkar sem na vozičku, ne, vsa ta leta aktiven na vseh področjih, tako na društvu, v občini, na zvezi paraplegikov. No, predlagala sta me pa za to priznanje dva župana iz Gorenjske, Žirovnice in Znakla, pa Dane Kastelic, oziroma to so vsi trije tudi državni svetniki. Ne. Lepo je spret takšne stvari, ne. Vedno se to dogaja, zdaj, ko sem starejši, ko dejansko zaključujem svoje delo na društvu in na zvezi, ne. Zdaj sem še dve let sem še predsednik skupščine, potem pa mislim, da ne bom več kandidiral. Bom pa še vedno pomagal, če bo potrebno.
1: Je pa to neka spodbuda za naprej, vsekakor.
0: Tako.
1: Peter Robnik, hvala vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo in za obisk v studiju prvega programa Radio Slovenija.
0: Hvala tudi vam za povabilo.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gost oddaje Med štirimi stenami je bil nekdani predsednik Društva paraplegikov Gorenjske, prostovoljec in predsednik Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, Peter Robnik. Oddajo sem pripravila in vodila Petra Medved. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajanju